טוב, אבל אני צריך לבוא עם מחשבות זכות, עם מחשבות קדושות וטהורות, אם אני רוצה לקיים את תפקידי במשוואה הזאת של היום שהוא ראש והצדיק שהוא ראש והראש שלי. זה לא יקרה לי לבד, ובמיוחד שמי שנוסע לאומן יודע שאתה מגיע לאומן, אתה לא בבית שלך, לא במצב של מנוחה, בביתך, חי את החיים שאתה מכיר, האוכל שונה, מקום הלינה הוא שונה, יש צפיפות עצומה שאתה נמצא בתא שטח מאוד מאוד קטן, עם עשרות אלפי אנשים, לחץ, בלבול, אתה במדינה זרה, עם כל מיני חששות ועניינים, וכל דבר שבבית הוא מאוד מאוד פשוט, הולכים למקרר, פותחים, יש אוכל, עייף, הולך שם במיטה שלי, תפילה, הולך לבית כנסת שאני רגיל אליו, פה הכל אחרת. לכן אומר רבנו, צריך להיות חכם, לחשוב רק מחשבות טובות. ומפני שדווקא כשאתה נמצא מחוץ לביתך, במקום כל כך הרבה אנשים, והרבה לחץ גם של זמנים, והיצר הרע מבלבל אותך בכל מיני בלבולים. וגם מי שנמצא בבית שלו בראש השנה. זה לא משנה. זה חג, זה יומיים, כי התשופר צריך להספיק, התפילות ארוכות וכן הלאה, זה הדרך. ובבית, פה מתרכזים על מישהו, פה מקפידים על מישהו, פה משהו לא יסתדר לפי איך שרוצים. יש המון אפשרויות ליפול. לכן, צריך להתכונן כדי שאני אוכל בראש השנה לחשוב רק מחשבות טובות. זה לא פשוט להיות ממוקד על הדבר הזה, לא לשכוח אותו. המחשבה בורחת, אני מחזיר אותה חזרה. כפי שרבנו אמר, שאנשים צריכים לדעת שהמחשבה, האדם יכול לשלוט במחשבתו. רבנו אמר, כמו שתופס סוס באפסר שלו ומחזיר אותו לדרך. אומר רבנו, ככה צריך לתפוס את המחשבה. לא לתת לה לרוץ לכל מיני מקומות של דמיונות או של כל מיני מחשבות לא טובות שכולנו, אני מניח, יודעים מה זה. ידוע שבעל שם טוב הקדוש, כאשר התחיל ללמד את תלמידיו, את תורתו, יש הקפדה מאוד גדולה אצל תלמידי הבעל שם טוב הראשונים, הספרים שהם כתבו, על העניין של להיזהר ממחשבות זרות בתפילה. כי כל תפילה היא זמן שאתה יכול להמתיק בו דינים, אתה יכול להשפיע שפע על עצמך, על העולם, על כלל ישראל. אבל כולנו יודעים עד כמה המחשבות בורחות, דווקא בתפילה. אחד מהרבנים שלמדתי אצלם לפני שנים רבות, אמר פעם, כל אחד יודע, כשאתה נעמד ל-18, נפתח ספר הזיכרונות. פתאום אתה נזכר במה שהיית צריך לעשות ולא עשית, אתה נזכר במה שהיית צריך לעשות ועשית, אתה מתחיל להגיע לכל מיני מקומות, ויש בדיחה כזאת, ידועה. הוא אומר, הייתי צריך לעשות משהו ואני לא זוכר. טוב, לא נורא, עוד מעט אני אתפלל 18, אני אזכר. נפתח ספר הזיכרונות. אנחנו רחוקים מאוד מכוונה של ריכוז המחשבה. למחשבות טובות. אז איך זה יהיה פתאום בראש השנה? כי קראנו בשיחות תרן שורה שזה כתוב, זה לא קורה לבד. צריך להתאמן בזה. ולכן יש לנו עכשיו שבועיים. וכדאי מאוד שרק נזכה לעשות את זה. שבכל יום, אני לוקח לעצמי אפילו כמה דקות, ומנסה לרכז את עצמי במחשבות טובות. לא נותן למחשבה לברוח. בשום אופן. זאת עצה ראשונה. אימון מעשי לחשוב מחשבות טובות, שישי ושם ברך עמנו, אפשר גם לחשוב עכשיו, הערב. לא צריך לחכות לראש השנה. כל מחשבה טובה היא בעצם לתועלת האדם החושב ולכלל ישראל. אבל על ידי אימון. דבר שני, תורה י' חלק שני שהזכרנו קודם. על ידי שאדם שמח, הוא יכול ליישב את דעתו. והביטוי שרבנו משתמש שם, להנהיג את המוח כרצונו. זה המילים שרבנו משתמש בהן. וממילא למדנו עד כמה זה חשוב. זה עיקר האדם, שיכול להנהיג את המוח כרצונו. מגיל צעיר ביותר מילדותנו, לימדו אותנו שהתירוץ הכי טוב, אם עשית משהו לא בסדר, לא אומר לך, למה עשית את זה? התירוץ הכי טוב, אתה אומר, זה לא היה בכוונה.
אם זה לא היה בכוונה, צריכים לסלוח לי, כי אני לא התכוונתי לעשות את זה, זה ככה התפלק לי. וממילא יוצא מזה שאנחנו חיים, חיים בלי כוונה. ולא רק בענייני העולם הזה, שפה אולי שהרצון להרוויח כסף, הרצון לקבל כבוד, כל מיני דברים מהסגנון הזה, עוזרים לאדם להתמקד. אבל בענייני עבודת השם, אנחנו חיים בלי כוונה, כפשוטו. הזכרתי בכמה שיחות, גם בשיחה פה בנהרדיה, לפני שבוע, שבועיים, שיש רעיון בשם הרב, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים בדור הקודם. שאלו אותו פעם, איך אפשר להתכונן להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה? מה צריך לעשות? כדי שבאמת, שאני אעמוד בתפילה בראש השנה, אני אהיה ממוקד, מרוכז, בכוונה גדולה, להשתוקק לגילוי מלכות השם בעולם. אז הוא אמר להם, מה זאת אומרת? יש לכם 3,000 פעם בחודש אלול להתכונן? מה זה 3,000? אמר להם, יש תקנה של דוד המלך, שהיא בהלכה, שאדם צריך לברך 100 ברכות בכל יום. דבר ידוע מאוד. ובכל ברכה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. 100 ברכות בכל יום, כפול 30 יום של חודש אלול, 3,000 פעם להיזכר במלך העולם. רק דעקה, עליה וקוצבה, שאנחנו אומרים ברכות, אנחנו אפילו לא שמים לב מה אנחנו אומרים. לכן זה כבר עבודה שאפשר להתחיל אותה מהערב. לנסות לכוון בכל ברכה מלך העולם. וזה דבר קל, זה דבר שלוקח שבריר של שנייה, ממש שבריר של שנייה, וכך אני מתאמן. אז הרב אוירבך דיבר על 3,000 הזדמנויות, עברנו חצי מאילול, נשאר לנו 1,500 הזדמנויות, זה גם משהו. 1,500 פעם, להגיד מלך העולם ולהתכוון, לתפוס את המחשבה. אבל בשביל זה להנהיג את המוח כרצוני, צריך להיות בשמחה. ולכן, וזאת עבודה שכולם מחבבים, לשמח את עצמך בכל אופן, בכל מצב, לנצל הזדמנויות של שמחה, של שמחה שבקדושה. וכפי שרבנו נתן עצה בשיחות הר"ן, שצריך להתפלל בשמחה. מה קורה אם אין לי שמחה? אומר רבנו, תעשה את עצמך שמח. זאת העצה של רבנו. תעשה את עצמך שמח. אתה בא לקרוא עכשיו איזה מזמור בפסוקי זמרה, ברגיל אתה ממלמל את זה די באדישות, תעשה את עצמך, אתה לא שמח. תגיד את זה בקולות של שמחה, בתנועות של שמחה, כאילו אתה משחק עכשיו תפקיד. וכשאתה עושה את זה, זה משפיע עליך. הכרתי פעם אדם שהיה מומחה בהעברת סדנאות צחוק, סדנאות צחוק מתחילות בזה שאומרים לכולם לעשות את עצמם צוחקים כמה דקות רצופות, שזה חוויה מאוד מעניינת, כי אתה פתאום שם לב שאתה עושה את עצמך צוחק, ופתאום אתה באמת נהיה שמח, אבל שאתה בסך הכל שיחק את התפקיד. אבל הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. כידוע, כאשר אדם שמח, גילו על פי מדע הרפואה שמשתחררים חומרים כאלה במוח שהם תורמים להבראת הגוף. מזה נהיה מושג של המקצוע, ליצן רפואי, שיש אפילו חיילים שזה השירות הצבאי שלהם, ללכת לבתי חולים ולשמח ולהצחיק חולים ופצועים. מדוע? כי גילו שזה מזרז תהליכי החלמה, חומרים שמפרשים במוח כאשר אדם צוחק, כאשר אדם שמח. אז מצחיקים אותו, מסמכים אותו כדי ש... לזרז את החלמתו. אבל הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. אמר לי שבדקו וראו שגם כאשר אדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים בדיוק אותם חומרים. זה מה שהוא אמר לי, אני לא אחראי על זה מדעית, אבל הוא היה מומחה בנושא, זה היה המקצוע שלו, כנראה שהוא צודק.
אם כן, רבנו אומר, תעשה את עצמך שמח. מי מונע ממך? אפילו שאתה בדיכאון, אין לך חשק לכלום, ואני לא יודע מה, בקיצור, על הפנים, אתה עכשיו הולך לקרוא מזמור תהילים בתפילה, תגיד אותו בקולות של שמחה, בתנועות של שמחה, אפילו שאתה לא מרגיש את זה בכלל. אתה תראה שאם תעשה את זה, פתאום תבוא שמחה לתוך לבך, וזה תהליך מסתורי ונעלם שאנחנו לא בקיאים בו. ואז יש לך שמחה? אתה יכול להניג את המוח כרצונך? הוא אומר, אנחנו רואים ששלוש העצות בשיחה שקראנו בתחילה, בשיחות הר"ן עוד כף א', אומר רבנו, לחשוב מחשבות טובות, לשמוח וגם לבכות, ולא לדבר מה שלא מוכרח. אלה שלוש עצות להצלחה בחיים בכלל. אני חושב שבכל התרבויות, בכל העמים, יחתמו על זה. לחשוב מחשבות טובות, לחשוב חיובי, תהיה שמח, אבל תהיה גם אדם מתרגש שיכול לבכות, ואל תדבר מה שלא צריך. אז אם כן, אפשר לעשות לעצמנו מה שנקרא מעין ראש השנה, עוד מהלילה או ממחר בבוקר. להתחיל להתאמן בשמחה. להתאמן בבכי של התרגשות. להתאמן במחשבות טובות, ולהתאמן לא לדבר מה שלא צריך. וככה, בדרך הזאת, אני מתחיל להתכונן לראש השנה, אני מושך אליי את קדושת ראש השנה, שכאשר אני אעמוד בעוד שבועיים בראש השנה, ביום הראשון, ביום השני, עם התפילות הנפלאות, עם כמובן המצווה הכי חשובה של ראש השנה, לשמוע תקיעת שופר, אני אעמוד אדם עם קצת יותר מחשבות טובות מה שאני רגיל, עם יותר שמחה ממה שאני רגיל, עם יותר רגישות והתרגשות ממה שאני רגיל, וקצת פחות פטמטן. השם יעזור שנזכה לשנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וקהילותיה, תכלה שנה ובמחותיה, ותהיו ברוכים.

0: עוד אמר רבנו לעניין התבודדות, שהיה דרכו זה לזרז מאוד בזה להיות רגיל מאוד בהתבודדות, לפרש שיחתו לפני השם יתברך בכל יום ויום. ואמר שאפילו כשאין יכולים לדבר כלל, זה קורה בלי סוף אצלי. אפילו כשמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר, בזמן נכון אני אומר לו, ריבונו שלהם, לא איש דברים אנוכי. לא מאתמול, לא משלשון, לא מאז דבר עבדך. אין לי מה להגיד. ואמר שאפילו כשאין יכולים לדבר כלל, אפילו כשמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר שאפילו אם אינו יכול לדבר רק דיבור אחד, יהיה חזק בדעתו, וידבר אותו הדיבור האחד, כמה וכמה פעמים בלי שיעור בערך. כמו שרבי נתן אמר על רבי עוזר, הוא יכול להגיד בהתבודדות 1,000 פעם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, 1,000 פעם. אין לו מה להגיד. וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך, ואפילו מבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. ויהיה חזק ואמיץ. וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר, עד שירחם עליו השם ידבר ויפתח פיו, ויוכל לפרש שיחתו. רבי מדבר מניסיון. עבר עליו דברים כאלה שהוא ישב ולא יכול לפתוח את הפה, אין מה להגיד. ואמר שדיבור יש לו כוח גדול מאוד. כי הלא יכולים ללחוש על כנס שריפה שלא תוכל לראות. ואבן, יש דבר כזה, ללחוש על כנס שריפה, והיא לא על רובה, והוא לא יראה. ואז כשדיבר מזה, זאת אומרת, הכוח של הדיבור, זה כוח עצום מאוד. זה כוח שמוציא לפועל דברים. לכן חז"ל אמרו, ברית כרותה לשפתיים, בדם מזהר שלא יבשר בשורות רעות. ולא ידבר על עצמו כל מיני דברים לא טובים על עצמו, כי זה פועל, הדיבור יש לו כוח והוא פועל. כל הבלבולים שיש בעולם, ממה זה נובע? מהדיבורים. כי הדיבורים, זה רבנו אומר, אתה מייצר מלאכים שכליים באוויר, הדיבור מסתובב עם הכל עם הכל, גיגולי הנפשות זה נקרא, נפשי יצא בדברו. הדיבור שיוצא זה הנפש שיוצאת החוצה. והנפש הזאת מסתובבת. ואז יש בלגן. דיבור של זה עם הדיבור של זה מתערבב. כל העולם דיבורים דיבורים. וזה עושה את כל הסיפור של החיים. עכשיו שמתנהג העולם, כל הסיפור הזה, לחצים ועניינים. ואמר, ואז כדיבר מזה, דיבר הרבה מהתבודדות. והעריך מאוד בשיחה נפלאה בכמה מיני לשונות, וחיזק אותנו, וזרז אותנו מאוד מאוד בזה, להתחזק, להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות, ולבלות כל היום על זה. אך לאו כל אדם יכול לקיים זאת. מה כוונתו שיהיה כל היום בהתבודדות? איך נראה לכם? היו בסיפור חייו מסופר שרבנו באמת ישב עד אור הבוקר במערה כשהתבודד עם אחד התלמידים שלו ואמר לו, לך תראה מה, לך תראה מה מצב השמש. היה כבר עמוד השחר. נכנסו ביום זה, יצאו ביום, כל היום הוא היה בהתבודדות. אבל אפשר להגיד גם על הקטע שרבנו אמר ש... את ההתבודדות הוא היה יכול לעשות בשדה כשהוא לבד, אבל כשהוא היה בין אנשים הוא לא היה יכול להתבודד עם השם, זה מפריעים לו אנשים. ואחרי זה הוא אמר שהוא הגיע למדרגה שהוא יכול כבר בין אנשים, לא מפריעים לו אנשים, הוא מתבודד. ולהפך הוא אמר, אני כל הזמן רוצה לשמוע מהבני האדם, לשמוע דיבורים. מה, איזה דיבורים? הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי כשהוא מדבר עם מישהו, הוא לא מדבר לחיצוניות שלו, לגוף. הוא מדבר לנשמה שלו, לפנימיות שלו, לחלק אלוה ממעל. אז הוא בהתבודדות. גם כשהוא מדבר עם בני אדם, הוא בהתבודדות. כמלוא כל הארץ גברו. אז גם זה אופן שאפשר להיות בבודדות כל היום, במדרגה הזאת, כשהוא רואה הכל ללקות. המוח צריך להזדכך, שנזכה בעזרת השם למדרגה הזאת. נקי נקי, שאתה רואה רק את השם.
1: אתם. אתם בסיפור.
0: כן. אך לא אליו כל אדם יכול לקיים זאת, על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על כל פנים איזה שעה התבודדות, כי גם זה טוב מאוד, אבל מי שליבו חזק בהשם ורוצה לקבל עליו עול עבודתו יתברך באמת, רצונו שיהיה לו כל היום התבודדות. והזכיר אז מאמר חז"ל בברכות צח כף א', ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו.

וכעת נעבור לשמוע את הרב מאיר שלמה, שיעור בתורת רבנו. בבקשה הרב מאיר שלמה, שיעור בתורת רבנו. נעבור לשמוע עוד שיעור מפי הרב מאיר

לפני כך וכך שנים, רבי אלעזר עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. מי שזוכר מתי פרצה אינתיפאדה הקודמת, כמדומני שנת תשעים סמך. מתי? כמדומני תש"ס. ערב ראש השנה. מי היה אצל רבי אלעזר? מישהו היה פה אצל רבי אלעזר בוחצירא? מישהו מכיר את רבי עמרם הניג'ר שליטא, השם ישמעו ויחיו? רבי עמרם, מכירים אותו הגבוה? הוא גיסי, והוא סיפר לי אישית, לא מקור חמישי, לא מקור שמיני, מקור ראשון בעצמו סיפר לי אישית מה אמר רבי אלעזר אבוחצירא ערב ראש השנה למקורבים ביותר שהתאספו אצלו בבית ערב ראש השנה. ממש משהו אינטימי ביותר למקורבים ביותר, כך סיפר לי המשמש רבי עמרם הניג'ר השם ישמעו ויחיו. ערב ראש השנה רבי אלעזר אין לו מה לספר ולדבר. על מה הוא מדבר? מי שיכיר את רבי אלעזר אבוחצירא עליו השלום, שהכל היה אצלו מדויק ומתוקתק, לשונות מאוד קצרים, מדויקים, אין כאלה או תאריכות דבר עליו ועל דה, דרגות נוראיות שהכל מדויק והכל מכוון למטרות מסוימות. הוא אומר להם, למקורבים ביותר, שימו לב, עכשיו חסידי ברסלב עוזבים את הבתים, עוזבים את הבתים ונוסעים עם הילדים ומטלטלים בדרכים המטוסים לאומן, להתפלל באומן. יש כאלה שלא יודעים איפה ישנו ומה יאכלו, על מה ישנו, אם על הרצפה או ישנו בחדר או איזה במיטה, הם לא יודעים איפה הם ישנו בכלל. אני זוכר עליי סיפור על עצמי, כמו סיפרתי את אתמול, שלפני כך וכך שנים, בהתחלה שנפתחה אומן, נסענו, אז לא ידענו בדיוק אם יש פה עסק, כן? היינו מאוד תמימים עם החבר'ה פה. אחרי זה מדבר מפה תמים. מיסטר וואן דולר. בקיצור, אני מגיע אחרי כל הטלטולים, לפני 20 שנה, מעל 20 שנה זה היה, מגיע אחרי כל הטלטולים, מוריד את הפקלאות, שם אותם, מצא לנו קצת על המיטה, שים לב, אז היינו נוסעים אוטובוסים סגורים, 7 שעות. כשהיינו חוזרים, אז מראש השנה ועד יום כיפור, ידעו בבית שאי אפשר לדבר עם הבן אדם, אי אפשר לדבר איתו, גם מפורק, הכל גם מפורק. 7 שעות נסיעה, ידעו, עד יום כיפור עם אבא לא מדברים, עזבו אותו. זה היה אחד הניסים. אבל אגב, באמת היה מפורק. על כל פנים, אני מגיע שם, מנחסם את הפקלאות, ומניח את העצמות כדי, זהו, קצת יישוב הדעת. איך שאני מניח את עצמי על המיטה המעניינת הזאת, שהייתה בעצם בד עם כמה קפיצים שקשורים מהצדדים, עם גומיות כנראה, לא שמתי לב. הקפיצים זה היו גומיות כאלה שנמתחות. אחרי שאני רק נשכב, אני מסוד עצמי על הרצפה. מילא על הרצפה מלא, אולי זה כמו הרסל שמתנדנד, אבל זה גם נקרא, הכל נעשה המיטה. אמרתי, מה אני אעשה? זה המצב, הכל לטובה. אלא זה הכל לטובה. עכשיו התחילו שתי רוסיות, לדון ביניהם על כמה אני חייב לה. עשו לי משפט שדה, גם לא שאלו אותי. הם דנו ביניהם, אני לא זוכר אם זה 10 דולר, 15 דולר, הם דנו ביניהם, החליטו 15 דולר, זהו. ואני צריך להרגיע, כי בסדר, ודאי, אני על הרצפה שוכב, אני אומר, בסדר, אין מה לעשות. גזל גוי אסור. תבינו רבותיי. ועברנו פה כל מיני הרפתקאות משך שנים. אומר רבי אלעזר אבוחצירא עליו השלום למקורבים ביותר, שימו לב, הם נוסעים, עוזבים את הבתים וטסים למרחקים לאומן, בשביל מה? בשביל להתפלל בראש השנה. כך הוא אומר, איזו סנגוריה זו על עם ישראל. זה הלשון שלו הייתה, איזו סנגוריה זו בשביל עם ישראל. הם הבינו, המקורבים, שזו הייתה דרכו של רבי אלעזר, להמתיק דינים באופן, בכל מיני אופנים. אחרי כן שפרצה אינתיפאדה מיד, בראש השנה היא פרצה, הם ידעו, זה היה הניסיון הגדול שלו להמתיק את הדינים, אם זה מה שהוא ניסה, עם הנסיעה של אלה שמטלטלים להגיע לרבנו באומן. ואותו בא אותו אחד ואומר, איך אתם עוזבים את המשפחה? ביום טוב? ביום טוב עוזבים את הבית? לא באמת. והשכנה צודקת, תאכלי את הלוביה לבד? היא אומרת לה, תראי, אני על הלוביה בכלל לא מדברת. אוי ואבוי אם באי לא יישא. אוי ואבוי אם לא יישא. למה? מה קרה? את יודעת מה הוא עושה שם?
מה התנאים שם? את זה צריך להסביר. את זה רבי אלעזר אמר להם. את זה מה שצריכים להסביר. בשביל מה נוסעים ואיך נוסעים, על מה נוסעים פה? מה כל אחד יקריב? זה נראה כאילו שכל אחד יש לו דולרים מיותרים. התאספו לו משך השנה. והוא עושה חשבון ככה. הרי בראש השנה מקבלים תקציב חדש. ונותם שנה קצובים לראש שנה דו שנה. והרי נוצרו לי, יש לי דולרים מיותרים ישנים. אני הולך לקבל חדשים. אני הולך לזרוק את המשמק. איפה אני זרוק? אני זרוק את זה באוקראינה. על האוקראינים. על האוקראינים דווקא. עליהם. מגיע להם. אומן.

0: אז תכלס, מה אתה עושה עם הדולרים הישנים? על מה אתה הולך להשקיע? על איזה אוקראיני מסכן, להלביש עליו את כל הדולרים האלה. אולי הוא יתחדש. תבינו מה מדובר, אנשים שאין להם לגמור את החודש, אין להתחיל את החודש. והם נוסעים למרות הכל, איזה מסירות נפש. וצריכים הסברים עוד נוסף לכל. ולפתור בעיות בבית לפני שהוא נוסע. ואיך תדרו דברים. וכל זה, כל הטלטולים האלו, ריבונו של עולם, מה זה עושה בשמיים, כל העסק הזה? מה עושה למעלה? ולמה צריכים לדבר על זה? כי כשאדם מגיע לפה ומסתכל עוד מעט ילך להתפלל את התפילות של השנה, יעמוד לי בתפילות ויחשב, מה כבר התפילות שלי שוות? אני הרי מכיר את עצמי. אמרים צריכים בשנה להתחדש, שנה חדשה, מתחיל הכל מחדש, ואני הרי אדם דפוק. לא לגמרי, כמעט. יש עוד כמה נקודות שהן אפשר להגיד שאני נונו. נונו. אתם מכירים את זה נונו? יש נו ויש נונו. יש נונו, יש נו, יש נונו. זה שפה, נונו זה שפה, יש נו ויש נונו. צריכים ללמוד את זה, לא פשוט. כן, נו, נו. נו, נו, נו, נו. נו, נו, כן, כן, כן. הוא גם מבין את השפה הזאת. רגע, אז מה אני אמור לי שלא לתפוס את זה כל הזמן? מישהו מתנדל לתפוס? שים את זה פה, בבקשה. כן. אז תבינו, רבותיי. אנחנו הרי הולכים להגיע, עוד מעט תיכנס לראש שנה, אדם יעמוד תפילות, והולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא מחדש. איך ממליכים אותו? ממליכים אותו בתפילות. עוד דיברו פה לפני כן, כבוד הרב דיבר כאן, הרב עצמו שדורון דיבר כאן, על עניין של הכנעה, על עניין של עירת שמיים, קבלות מחדש, להתחיל מחדש, הרצון הזה להתחיל מחדש. אבל אם אדם לא יאמין בתפילות שלו, אני אגיד, מה אני כבר שווה, מה אני, מה חיי? אז הוא לא יתפלל. הוא לא יאמין שיש כוח באמת לפעול בתפילות. רגע, אבל איך זה עובד העניין? אז אני כן שווה או לא שווה? אני הרי יודע את המציאות שלי. אתה צודק, אתה צודק. אבל זה בדיוק מה שרוצים מאיתנו. שאנחנו נאמין בתפילות שלנו, שנאמין מה שאנחנו עושים, אחרת אין לזה כוח למעלה. אף על פי כן ולמרות הכל. מי מכיר את הנוסחה? אף על פי כן ולמרות הכל. מה שאני עושה זה שווה בשמיים. למה? מה הקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו בכל הסיפור שהוא ברא את כל הבריאה המעיינת הזאת? מה הוא רצה מאיתנו? מה הוא רצה בעצם מאיתנו? מה חסר לו? יש לו הרי אין סוף. מה זה אין סוף? אין סוף זה כדור הארץ. מה זה כבר כדור הארץ, נו? אז כל הזמן רבים. כדור הארץ יש לו, נו. יש לו, נו, רק כדור הארץ? כל הכוכבים. כל הכוכבים? מה, אז מה? לא, כל הגלקסיה. כל הגלקסיות? נו, נו. כל הגלקסיות. כל הגלקסיות? נו. לא, עולמות רוחניים. אין סוף! אין סוף! מה הוא צריך מאיתנו פה? תבינו, רבותיי, רבי נתן הסביר לכתה הלכות שהיו כופרים שטעו בדבר הזה. אמרו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו צורך במעשים של התחתונים, במעשים כאן למטה, אין לו פה צורך בנו. מה הוא צריך מאיתנו בעצם? ואנחנו הרי קיבלנו שכן הקדוש ברוך הוא עצור, אבל איך זה נראה? הרי מה זה נראה? תקשיבו, נניח שיש פה אקווריום עם דגים. יש פה אקווריום ודגים. דגים. עכשיו, יש להם שני מיליונרים גדולים. שני מיליונרים יושבים פה, ודנים מהעסקים שלהם בפילדלפיה, בטקסס, אני יודע. אתה יודע, כששארת שם את השני מיליון דולר, הוא הביא לך מיליון דולר וחצי, ואני אחרי שני דולר, אחרי השלמתי לי שם משם. עכשיו, מדי פעם, הם יושבים בבית של אחד מהם, והוא זורק אוכל לדגים, באקווריום. ויש להם דגים רגילים, לא בעייתי. יש דג אחד מאוד בעייתי, רודף אחרי כל הדגים. והם זורקים, הוא זורק אוכל לדגים, ומסתכל ככה לדגים, וממשיך הלאה בעסקים שלו. אז מה אתה אמרת? על 2.5 מיליון? כן, 2.5 מיליון, אני יכולתי. אבל מה, 300 אלף דולר שהעברת, ואחרי כן זה ירד מהסכום. הוא זורק עוד פעם לדגים אוכל, תראה, ראית את הדג הזה, שואב הזה, ראית איזה דג חמקן, מה שהוא עשה פה, שתי... כן, כן, עזור, אז מה אתה אמרת? $2 מיליון הזה, לקחת ועברת על... אז מה יצא בסוף? לא, 1.5 מיליון שהעברנו, אז נשאר מזה 50%. תראה, ראית את הדג מה שקרה עם הדג הזה? בואי נה, הוא דוגע על זה, ראית מה זה? אז זה מה זה, בוא נמשיך הלאה. כן, כן, כן, אתה צודק, זורק לו עוד אוכל, נמשיך. כן, כן, אז... כן, מה אתה אמרת? אתה רוצה, הסיגר הקובני, אז אני מסיגר הקובני. אז בעסק האחרון שם, בעסקה האחרונה... בואי נה, הדגים האלה, בואי נה, הדג הזה בעייתי, אני אומר לך. מה נתקעת איתו? ממשיכים הלאה, בעסקים שלהם, $2.5 מיליון, $3 מיליון, איפה יש עסקים, איפה השקיעו, פה השקיע בנפט, שם הוא השקיע בזה, פה זה הצליח, שם לא הצליח, עסקים חובקי עולם, חובקי משהו, אליון, יושבים מתעסקים פה עם דגים, ברצינות, זה רק אוכל, מה זה, מעניין אותו הדגים, מעניין אותו, מעניין אותו עכשיו הדגים האלה, מזה דג אחד עייף כזה, אין לו כוח לכל, נגיד קריאת שמעה. תבינו מתי זה, 2 מיליארדים בסדר גודל רציני, יש לה כמה דגים, אתה מבין, אין לו דגים האלה, אחרים דגים אחרים, ומה הבעיה? אז יש דג אחד בעייתי. זה מה, זה הבעיה שלו, של המיליארדר הזה? הוא זורק את האוכל, יש דג אחד שלו, הוא קם אחרי כולם, אתה מבין? מתפלל שחרית אחרי הזמן. דג עייף, מה שנקרא. מה אכפת לו מהדגים? אתם מבינים את הציור, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שם עם כל העולמות העליונים, איזה אנשים פה מסכנים, ההוא אין לו כך לקום, זה קם, הולך זוכה לתפינה, ההוא מגיע ואיחור, זה פותח ספר בלא לישון, זה אוכל רק קרמבו כל היום. וזה אוהב רק שווארמות מסטייל מסוים, זה מעניין אותו. אתם מבינים את הבעיה בכלל? נסביר אותה עוד פעם. אלא מה? זה מה שטענו הכופרים, אומר רבי נתן. אין לו עסק איתנו בכלל. הוא לא צריך את המצוות, המצוות שלנו. ואנחנו קיבלנו ממכון שבטו השגיח השם. רשתבות משה. שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ויש לו עניין עם כל אחד מאיתנו. למה? כי הוא ברא את כל הבריאה למעננו. שנמליך אותו ונזכה. ויש לו עניין בכל אחד מאיתנו. בקימה, בזריזות, בהחלטות, בנפילות, בקימות, עוקבים אחרי כל אחד מאיתנו באהבה גדולה מאוד מאוד למעננו. למעננו כל העסק הזה נברא. הקדוש ברוך הוא אומר, תאמרו לפני מלכויות שתמליכו אותי עליכם. כל העניין של ראש השנה זה המלכה. מה זה המלכה? אתה המלך! פעם סיפרתי את זה לפני כמנה מכמה שנים זה היה הסיפור. הסיפור עם אברך חשוב, לפני שנים רבות. היום הוא ברוך השם, אברך חשוב מאוד, בעל משפחה מיוחדת. הוא היה אז חייל בצבא, לפני מעל 20 שנה הסיפור, אולי כמעט 30 שנה. הוא התחיל קצת לקראת ראש שנה לשאול שאלות. הוא היה צריך להיות במילואים בדיוק בראש שנה, מילואים! אז הוא אמר לי, תראה, מה אני עושה במילואים, כי אני לא נראה דתי ולא נחשב דתי, ואז לא אמרו שרוצים ללכת למען הדתיים, כמו שהיום, כן? לא אמרו את זה, כן. לא, לא לצחוק, זה רציני. טוב, הבנתם, כן? זה מאוד רציני. אז אמרו לו, אז הוא אמר, הרי לא התחשבו, כי אני לא דתי, ובטח אני גם לא אהיה במקום שיש מניין, ומי ידע אם יהיה תקיעת שופר בכלל בכל הסיפור הזה. מה אני אעשה? אמרת לו, תראה, תבקש מהם, בכל אופן, משק, אני יודע איך זה עובד שם. אבל אם לא, אתה יודע מה אתה עושה? אמרתי לו. אם לא, אתה בראש השנה תגיד, ריבון השלם, אתה המלך. תמליך אותו, זה הכל. זהו, נסע. נסע למילואים, לשמירה. אחרי ראש שנה הוא בא אליי, אני רוצה לחזור בתשובה שלמה. מה עושים? אמרתי לו, מה קרה? מה עבר עליך? מה? לא, תבינו, זה אדם שבכלל היה רחוק. בראש שנה פתאום התוצץ לו משהו, ועכשיו הוא בא לי, הוא רוצה לחזור בתשובה שלמה, מה קרה? היית בית דין של מעלה, סיפרו לך מה קורה, מה בדיוק היה? מוות קליני, מוות קליני, מחלה חצאי, מה בדיוק קרה? ספר. אז לא היה כל אחד בתופעה של מוות קליני כמו שהיום. היום יש הרבה גילום של מוות קליני, ולמה? כיוון שאין ברירה. כל כך הרבה בעיות יש של, של בלבולים, של תומעות כבדות, שאחרי כל הסיפורים האלה שמוות קליני עוד נשאר בחירה, אתם מבינים? אני אמרתי פה את זה אתמול. אמרו לי, למה אתה לא שובר בשיעורים אייפונים? אמרתי, מה נשבור אייפונים? קנו גלקסי, בשביל מה? אין מה לשבור גם אייפון. זה לא פשוט, היום הוציאו כאלה תומות כבדות, אז בשביל האיזון, כנגד זה יש כל מיני סיפורים בדין של מעלה, ואחרי זה עוד נשאר יצר, אחרי כל הסיפור. אז תבינו מה, איפה אנחנו נמצאים, באיזה הפגזות אנחנו נמצאים, כולנו מופגזים, מופגזים, מופגזים, כל הזמן מופגזים. קיצור, היהודי הזה מגיע בן משפחה, אומר, אני רוצה לחזור בתשובה. שלמה, מה עושים? הוא קבל את כל מצוות. תבין, בן אדם בדרך כלל אדם עם שלבים. מה מתברר? שבראש השנה, אני אמרתי לו, תמליך את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? הוא כל שעה או חצי שעה, לא זוכר בדיוק, כל שעה או חצי שעה, הוא נעמד מתחת כיפת השמיים, עם הנשק, בעמידה, עמידת דום, אמר, אתה המלך. חזר לשמירה. ואני אמרתי, אתה המלך. וככה, משך 3-4 ימים, תראים מה קרה אחרי זה, כמסיע, אחרי ראש השנה גם המשיך. יומיים זה יום האריכתא, ואחרי זה כנראה גם שבת, שבת אומר רבי, שבת אחרי ראש השנה זה גם שבת, זה גם ראש השנה, שבת נוח ראשונה, אוכל ראש השנה, אז זה גם ראש השנה, בקיצור כנראה הוא מתנוצץ לו, בקיצור כמה אם זה נמשך כל הסיפור, כל שעה, עומד, אתה המלך, אתה המלך, אחרי ראש השנה גמרנו, זהו, גמרנו, אז זה נגמר הסיפור. פשוט מאוד, אתה המלך, זה כל הסיפור, אתה המלך. שימו לב מה קרה שם אצל, בסיפור של החכם והתם. הסיפור של החכם והתם, החכם, אחרי שהמלך שולח לו מכתב וקורא לו, הוא הגיע למסקנה, יכול להיות שכלי שלחו מכתב, אותי רוצים, אדם כזה דפוק כמוני, מי שצריך אותי בכלל, אז אין מלך, הוא הגיע למסקנה, אין מלך, אין בכלל מלך וזהו, הוא הלך להוכיח לכולם שאין מלך, הוא הולך להוכיח לכולם שאין מלך, ורבנו שם מדגיש בסיפור, שהוא מאבד את כל החשיבות שלו, מאבד כספים, מה, נופל לגמרי, ונופל ונופל, והוא הולך להוכיח שאין מלך. מפריע לו שם, משהו מציק לו שם. מה שרבי הרי מביא במקום אחר ליקוטי מוהר"ן, שעוד נשאר איזו נקודה של יהדות, אז הוא הולך לעקור אותה. זה מציק לו, זה מפריע לו. משהו שם מפריע. זה נקרא קליפת הכפירה שבתוכנו. אבל מאידך, מה זה אתם הקדוש? זה מה שאנחנו בדיוק הפוך עושים. מכריזים אתה המלך! הוא הולך לעקור את זה ולהוכיח שהם מלך, השם ישמור, ואנחנו הולכים להכריז אתה ואתה המלך! וזה כל התפילות! וזה כל אורך כל ראש השנה! וזה החשיבות! מה שאומר אור החיים הקדוש, אחרי כל הסיפור של קין, קין עשה מעשה קשה, הורג את אח שלו. מה זה להורג את אח? בכל חברה מתוקנת נורמלית, להרוג אח זה דבר קשה. הוא ידע שהוא עשה משהו קשה. אבל מה? אמר לקדוש ברוך הוא, עכשיו אם תדן אותי, אז כל מוצא קין יהרוג אותי. כל אחד יהרוג אותי. אז מה? אם אתה עוזב אותי, אז אני אהיה נבנד, נבנד אמרת? וכל מוצא קין יהרוג אותו? אז מגן... אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן יינתן לך עוד קין. יש לנו פה ספר בראשית, חומש בראשית. יש לנו פה חומש בראשית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם. אומר לך הקדוש, מה זה לכן? מה זה לכן? איזה מין פרס הוא מקבל בגלל שפועל הקדוש ברוך הוא? תדע לך הקדוש ברוך הוא, כל אחד יהרוג אותי. אבל עשית מעשה גרוע. גדול אבונים מנשוא, אתה מודה. הוא מודה. מודה וזה בירוחם, אבל עונש, מה עם העונש? אומר הקדוש ברוך הוא, לכן מי שיגע בקין, אוי לו ואבוי לו, למה? מה זה לכן שואל אור החיים הקדוש? מתרץ, אור החיים הקדוש, מה זה לכן? קין פנה השם דרך ריבונו של עולם, אם אתה לא עוזר לי, אני גמור! אם אתה לא שומר אותי, אני גמור! אין לי למי לפנות! אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הבנת את הנוסחה? אתה תפס את הנוסחה? מגיע לך שמירה מהשמיים. אתה הבנת את הנוסחה פה? הנוסחה אין לי למי לפנות רק אליך, ריבונו של עולם. אני פגמים, אני קלקולים, אני יודע את המצב שלי. טעיתי, נכשלתי, שוגג, מזיד, אונס, רצון, גדול אבונים מנשוא. אבל אין לי לאן ללכת. אם אתה לא עוזר לי, אני גמור. תפסת את הנוסחה? אומר אורחיים הקדוש, לכן הוא קיבל זה, מה זה הפרס? מה זה לכן? תקבל שמירה מיוחדת. עלית על הנקודה. זה בעצם כל הסיפור שלנו. שפונים לקדוש ברוך הוא, באנו שם, אין לאן ללכת, אין. באנו לאומן. מה זה לאומן? מה זה הצדיק? זה היד הרכסה של הקדוש ברוך הוא. זה היד של הקדוש ברוך הוא. אין לאן ללכת. איפה נלך? מי הבטיח כאלה דברים? מי הבטיח להתעסק בתיקון שלנו? מי הבטיח לקחת אנשים שעברו כל כך הרבה גלגולים ולהבטיח אני מוציא אותך מכל זה? מי הבטיח כאלה דברים? אין לאן ללכת, באנו אליך רבי, באנו אליך. אין לאן ללכת. אבל מה הבעיה? כשאדם מצפה שהוא חוזר הביתה, שיהיה צדיק. ופה הוא כבר מתאכזב. אני כבר עשיתי כל מה שצריך, אמרתי תיקון הכללי, נתתי פרוטה לצדקה, התוודדתי, התפללתי על עצמי, על השכונה, על עם ישראל, על השכינה, על הגלות, על כל הבעיות הכלליות והפרטיות. נו, נהייתי צדיק או לא? תכלס, נהייתי יותר בעייתי. מה הסיפור הזה? אומר הרבי, תבינו, אני הולך להוציא ממך מוגלות קשות. אני הולך להוציא ממך חיצים ורעלים קשים ביותר. זה תהליך קשה. אומר רבי נתן ליקוטי הלכות, יכול בקעת הריח הלכה דלת, אני צריך להוריד אותך למקומות קשים ביותר, שאף אחד לא יכול לעשות את זה, רק אתה בעצמך. להביא את האבדות שאיבדת מכל הגלגולים. וראה איזה פלא, במכתבים בעלים מתרופה, מכתב עין א', תראו שם. מסביר את כל העניין של אחד מלכות בקעת הפירות על החיי. הגעת ומצאת תאמין, הגעת ולא מצאת אל תאמין. הוא שואל, אומרת את השאלה המפורסמת, יגעת ומצאת תאמין. מה צריך להאמין? יגעת ומצאת, מה זה תאמין? מה אם מצאתי, מה צריך להאמין?
1: חומש.
0: חומש, טוב שזה הגיע כבר, משהו שלא. כן. אומרים להמתן. אבל הוא תרח. כן, אז מכאן שהוא תרח, אז בואו נראה מה כתוב שם. מה כתוב, איזה פרק ד', נכון? זה כל בראשית יש פה? נראה לי שחסר בו מחלק בראשית. כל הפסוקים פה? כן, הנה, מפורש כתוב כאן. כן? ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ והכל מוצאי יהרגני. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לו השם, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם. ויאמר השם, אות לקין, לבלתי, אות לבלתי יקוט אותו כל מוצאו. קיבל פרס, עבור שתפס את הנקודה. על כל פנים, מה כל העניין של רבנו? להוציא את כל הזוהמות וכל המוגלות? על מה מדובר כאן? מדובר כאן שאנחנו איתן אוסף של הרבה הרבה גלגולים, הרבה הרבה יצורים, מי יודע מה היינו בכל מיני גלגולים וכל מיני סיפורים. ואדם, אם היינו יודעים, לא היינו מסוגל מסבול את זה אפילו. במחשבה, מה היינו? כל מיני צירופים היינו. מדוע הסיפור אתם מכירים אותו מהריזל? סיפור מפורסם מהריזל. על אותה אחת שבא, ואותו אחד שבא, מסיפר שאשתו עושה לו צרות, הוא כבר לא מסוגל, גמרנו, פה זה נגמר. אמר לריזל, גמרנו, זה כבר נגמר. נגמר, אין לו כוח לאישה הזאת, היא גמרה לו את החיים, די. אמר לו הריזל, כדאי לך לסבול, למה? כי בגלגול קודם אתה היית האישה והיא הייתה הבעל, ואתה בתור אישה, הרסת לו את החיים. סיפור ידוע. אז אמר, מה התיקון שלך לסבול? ובקיצור, הלך הביתה, ושתק, יותר לא עשה כלום. היא מוזיזה דברים הבית, מדברת, הוא לא עונה, מוזיזה חפצים, מוזיזה קירות, מוזיזה בכוונה, שום, לא עונה. נו, כלום. מה זה הדבר הזה? אישה יודעת לה אם היא רוצה להוציא את האדם מהכיל, לבעל מהכיל, אם היא רוצה, כן? שם ישמור. זה מומחיות. לומדים את זה. היום מתקשר להם מישהו, שנה ראשונה, אמרת לו שנה ראשונה, לומדים אחד את השני, זה לוקח זמן. בדרך כלל לומדים בשביל להקים בית באמת, לא לחס שלום, אבל בינתיים לומדים גם את הנקודות תורפה. אז שומעים את הנקודות תורפה, אז ישר יודעת בדיוק איפה לוחצים כדי לשגע. אתה תגלה לי מה היה פה. אז היא שראתה שהוא לא מגיב, החליטה, אני חייב להוציא ממנו, מה קרה פה? נו, מה קרה? תגיד, מה קרה לך? עבר לך משהו, למה אתה לא מגיב? מה קרה איתך? איפה היית? אצל מי הלכת? למה זה ככה? בקיצור, אדם נשבר, אמר, תשמעי, מה אני אגיד לך? הלכתי לאריזל, אמר שהיינו גלגול, אנחנו גלגול. את היית בעל ואני אישה והרסתי לך את החיים. ועכשיו התיקון, אתה עשית את החיים, אנחנו מתוקנים. מה, אתה תקבל תיקון דרכי, נראה לך? אתה תקבל תיקון דרכי, נגמר פה הסיפור. אני יותר לא עושה לך צרות. מאותו יום, שום דבר, רגוע. עכשיו, אתם מה זה בית רגוע? זה בית שהשכנים היו שומעים כל מן, זרקים דברים, עפים דברים, שטוליות, צעקות, בלגן. פתאום השכנים, שקט. מה הדבר הזה? קרה שם משהו? שם הרחם, אולי מתו. אולי עודף שינה. אולי אכלו משהו. קלקול קיבה, לך תדע. בעלה מרגיע אותה, לא, יכול להיות שהם מעיפים מזה שמחה. למחרת, שקט. חייבים לציץ, לראות מה זה. מה הולך כאן? תדפוק. תציץ, תראה. אחרי 3-4 נשברו השכנים. הם ציצו לראות מה קרה. רגוע, מדברים רגוע. אבל ההוא, מסכן, לא נרגע. למה? אשתו לא עושה צרות, אין תיקון. הלך לאריזל, כבוד הרב, החיים שלי כמורים. מה קרה? היא לא עושה צרות. אז מה הבעיה? מה הבעיה? אומר לאריזל. כבוד הרב אמר, זה התיקון. אומר לאריזל, זהו, זה נגמר התיקון. אז מי יודע איזה גלגולים אנחנו, זה היה 500 שנה אחורה. בינתיים עוד גלגלנו עוד הרבה דברים אחרים. את כל זה הולך הרבי לתקן, יש לו באמת הרבה עבודה. את כולם הוא הבטיח לתקן, איך הוא עושה את זה? את כולם הוא אומר, ולא רק שהוא אומר את כולם לתקן, הוא אומר תביא את כולם, תביא את כל השכונה, את כולם, אל תעצור. כל, שלא יישאר אחד שלא, את כולם, אל תשכח. בדרך כלל יש צדיק שגר בשכונה שלך, אתה מביא לו, אתה יקר זאת אומר, תשמע, זה צדיק משהו מיוחד, תביא לו מישהו, הצדיק הזה אומר, כן, כן, אני אעזור לו. אתה מביא עוד אחד, כן, כן, אני אעזור לו. התחילת להביא כבר יותר מדי אנשים, מה, מספיק, די, תמיד, הבאת לי הרבה עבודה, אתה עושה את זה מספיק, די. אתה לא יודע איפה אסף, אחד ב-10, אחד ב-20, אחד ב-50. 100 אנשים, הרבי אומר הפוך, תביא את כולם, שלא יהיה אחד שלא הבאת. איזה מין דבר זה? כי זה הזרוע של הקדוש ברוך הוא, זה יד הריכתא של הקדוש ברוך הוא. אלה מרחמי השם הנוראים למטה, למטה, למטה. הקדוש ברוך הוא, בחטא העגל, חטא העגל. הדבר הכי קשה שעשו, שחזל מדמים את זה לאישה, אחרי חתונה מיד, קלה, אחרי ליל הכלולות, שמקלקלת, ככה חזל מדמים את זה, ואחרי כל זה, שנכשלו בעבודה זרה, כמובן ערב רב, הכשילו אותם, אחרי כל זה מגאה להם הקדוש ברוך הוא יודגים עמדות של רחמים, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא במצוקה אמר, תשמעו, אין מה לעשות, אני, אתם בעייתים ואני בבעיה איתכם, מה אני אעשה? חשבתי שתראו אחרת, אבל אני אעשה, זה המצב, השם מרחם עליי. זה המשפחה שהקמתי, אלה הילדים שלי, השם מרחם. אבל חז"ל לא אומרים כך. חז"ל אומרים שלא היו רואים לאותו מעשה, אלא רק ללמד תשובה לרבים. כך מסכת שבת נאמר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת רצה לגלות לנו י"ג מידות של רחמים. רק הוא אמר, תביאו לי הזדמנות. תביא לי הזדמנות! מה הזדמנות? נפלתם? עכשיו ההזדמנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את הרחמים הכי גדולים שלו, שזה הצדיק! נפלתם למטה? הנה עכשיו ההזדמנות! אומן אומן ראש השנה, היומן אומן

0: אתם מבינים רבותיי, תבינו. אומר רבי נתן שם, יגעת או מצאת תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, כך מובן מסכת מגילה. מה שחזל אומרים, אז רבי נתן שואל את השאלה הפשוטה, יגעת או מצאת צריכים להאמין? יגעת או מצאת, מצאת אתה, מצאת, גמר, נגמר הסיפור. יגעת ולא מצאת אל תאמין, אל תאמין, מה אל תאמין? אבל לא מצאת. אומר נתן, יגעת ולא מצאת אל תאמין. אל תאמין שלא מצאת, אם התייגעת, עוד תיקון הכללי, ועוד נשיאה לאומן, ועוד בודדות, ועוד צעק על השם, ועוד נפילה, ועוד קימה, ועוד זמירות בשבת, ועוד צעקות לשם, ועוד ריצה לפה ותפילה, ועוד פעם ביזיון במקום הזה, ועוד פעם קימה, כל זה קל בעיניך. כל זה קל בעיניך, ריבונו של עולם, אז מה כן עכשיו בעיניך? אולי לעשות סלטות באוויר? מה כן עכשיו בעיניך? מה היית חושב זה נקרא תשובה? לגמור כל יום שלוש פעמים את כל התהילים, חי פרקי משניות, שבעה דפים גמרא, חמש דפים זוהר, חמש דפים תיקוני זוהר, שלוש שעות התבודדות, כמעט חצות, תפוק את הראש בקיר פעמיים ולקפוץ סלטות שלוש פעמים. פעמיים קדימה, פעם אחת אחורה. להתחזק שאם תיפול אחורה, יש פעמיים קדימה. מה חשבנו לעצמנו? אולי תפוק את הראש בקיר. יהיה תיקון? לא יהיה תיקון. יהיה תיקון? לא יהיה תיקון. לא יהיה תיקון. אז אנשים מתאבדים אחרי זה. כי לא קיבלו את הנוסחה. כשרבנו אמר הזמרה, הוא לא המציא דרך חדשה. את הזמרה קיימו כל הדורות. זה אתמול דיברנו. רק רבנו עשה מזה שיטה. הם הלכו עם המהלך הזה. הם דיברו לשם. פשטות. תשאלו את הסבות שלכם, את הסבתות שלכם, תשאלו, תבררו, דיברו אל השם בפשיטות, פנו אל השם ישירות, עמדו ליד המזוזה ודיברו אל השם. פשוט, הכל היה פשוט, אבל נפלנו כל כך למטה, שתלך לעשות מזה שיטה, התבודדות. אז אמרה, נקודות טובות, הם הלכו עם זה פשוט. למה? כי לא היו צריכים סדנה להבנת הנפש. ברבדים העמוקים. כי סבתא שלך מעולם לא עברה סדנה כזאת. והיא חיה די בשמחה. למה? כי לא הייתה מתוסבכת. היא ידעה מה ערכו של גרגיר! מה שירות המואבי אספה גרגירים? אחרי כל הביזיונות שהיא עברה? מה יחזיק אותה? מה ידע מה זה ערך של כל גרגיר? מה ערך של כל פרט? ואנחנו צריכים להתחזק כל הזמן, תאמין בקריאת שמע שלך, תאמין בתפילין, תאמין בכל נקודה, תאמין במשנה אחת. אני אאמין במשנה אחת. אני. תגיד, אתה יודע בכלל מי אני? אתה יודע מי אני? אני בזמנים טובים, לומד חמש פרקים משנה אז ככה בקלות. שלושה דפים גמרא, בקיאות בקלות, סוגיה לעומק. שולחן ארוך, תגיד, אתה נורמלי, אתה מבקש ממני שילמד שתי הלכות הלכות יוסף, ואני גם אשמח עם זה, אני אעצוב עם זה. כי אני שייך ללמוד טוב את יוסף, ואחרי זה שולחן ערוך עם נושא כלים, להגיע למשנה ברורה, ואחרי זה גם ללכות יוסף לסגור עם מעגל, קצת כף החיים אפילו. אתה אומר שני הלכות ללכות יוסף? אתה יודע בכלל מי אני? ואתה אומר גם לסמוך עם זה? בקיצור, אתה אומר, תחתום, אני דפוק. אני דווקא לא אשמח. כן אני שווה יותר. ואם לא תהיה ברירה, אני אלמד שני משנה, ואני אגיד, לא שמח בזה. אז מה זה הזמרה? סלח לי. מה זה נקרא הזמרה? הזמרה פירושו דבר שאם לא תדע לשמוח במצבים האלו, בשתי משניות או משנה אחת תדע לשמוח, אז כל מה שנעשה אחרי כן, כשכן נעשה, זה הכל יהיה לכבוד עצמי. אני ואני ואני. ואת זה הולכים לעקור מאיתנו, את המוגלה הזאת הולכים לעקור מאיתנו. לכן מכניעים אותנו ומבטשים אותנו. שלא נעשה פה במה לכבוד עצמי, אני מיוחד, אני שווה. והרב מתחיל בתור אביו, מה שהיה פה? מה שהיה פה? יש לכם זמן?
1: יש.
0: אני לא נעים לי. לא נעים לי, כי הם אמרו ש...
1: עד מחר בסוחרית.
0: הרב מתחיל בתור אביו, יש פה כתימה לנו. הרב מתחיל בתור אביו. מאוד מעין, הרב מתחיל בתור אביו, כל התורה מתחיל. בתורה של חודש אלול. מה התור אביו? שאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ואחרי כל העניין הזה שמסביר מה זה כבוד עצמו, בכבוד המקום, כבוד אלוקים. אסתר דבר, זה נקרא כבוד המקום. שהוא זוכה שרק מעניין אותו רק כבוד שמיים, כבוד שמיים. מה פירוש? מה זה כבוד שמיים? שהוא רוצה רק רצון השם, כי הרי מה זה כבוד בעצם? מה זה כבוד? איך אתה מכבד מישהו? איך אתה מכבד אותו? בא אליך אורח, איך אתה מכבד אותו? אתה אומר, תגיד, איפה אתה רוצה לישון? אתה רוצה לישון פה? יש פה נוף. פה יש בעיה עם השכנים. פה יש לך... זה רגוע. איפה אתה מעדיף לישון? פה, תחליט. איפה אתה רוצה? מיטה הזאת, וזה ספה כזאת. יש... מה אתה אוכל? סלט כזה, סלט טורקי, סלט יווני. מה אתה בדיוק אוכל? תגיד, חריף, מתוק, איך אתה אוהב את זה? אתה רוצה לדעת בדיוק מה הכי טוב לו, מה נוח לו. זה נקרא שאתה מכבד אותו, אתה עושה רצונו. זאת אומרת, בעצם מה זה נקרא לכבד? לעשות את הרצון. כל מה שאנחנו הרבי שם מדבר, לעשות כבוד השם, כבוד השם, כבוד השם, לעשות רצון השם, ולא ללכת אחרי הרצון שלנו, מה שאני רוצה, מה אני רוצה, כבוד עצמי, אלא כבוד שמיים, כבוד שמיים. רצון השם, רצון השם. מיד אחרי זה, עובר הרבי, שהעיקר התשובה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. מה הקשר בכלל? איך הגעת לעיקר התשובה? ובכלל, עיקר התשובה ביזיונות? איזה מין, עיקר התשובה זה שאדם מתוודא, חטאתי, אביתי פשעתי, מה שכתוב ברמב״ם, הלכות תשובה, מה שכתוב בגמרא, הפוסקים, מה שמובא, דין הגמרא, מה זה, איך עושים תשובה? אדם מתחרט על מה שהוא עשה, מתוודא ומקבל לאבא, לא לחזור על זה יותר. פה רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק, מתחיל להסביר את כל המהלך. עכשיו ניכנס לו עכשיו, כי זה מהלך יפה, להסביר איך זה עובד כל העניין, מה זה אומרים לנתן ומה זה אור הכתר וכל מה שנעשה שם, אבל כל פנים, איך עברת מעניין של כבוד שמיים לעניין של ביזיונות? אלא התירוץ, אנחנו בעצם פגענו בכבוד השם, שעשינו הפך רצונו, התכווננו, לא התכווננו, רצינו, לא רצינו, אונס, שוגג, פגענו בכבוד שמיים. מה התיקון לזה? שיפגע הכבוד שלנו. וזה לא קל. למה לא קל? כי אדם מוכן שיבזו אותו, אבל לא כל אחד. מוכן שמה, שהוא יבזה אותי עוד איכשהו. אבל שהוא יבזה אותי? מה פתאום? לא מוכן. הוא לא יבזה אותי. היתוש הזה לא יבזה אותי. זה יתוש, לא מוכן. אדם גם רוצה לבחור מי יבזה אותו ואיך יבזו אותו. הוא מוכן כבר, הוא הבין שהתיקון על מה שהוא פגע בכבוד שמיים, זה שיפגע הכבוד שלו, זה תשובת המשקל. אבל אני רוצה לבחור מי, שזה, הוא יפגע בי, מי הוא בכלל? השפל הזה? ודווקא הוא צריך לבזות אותי, ריבונו של עולם. דווקא הוא. אז הוא סתרח או לא? הוא שליח מהשם. כן, הוא שליח, אבל הוא גם קצת הוא מבין שלא. רגע, אז הוא שליח או לא שליח? לא, הוא שליח, אבל הוא מוסיף על השליחות. כביכול עוזר לקדוש ברוך הוא. אז תבינו רבותיי, זה עדיין לא שלמות, אבל זה לא את המהלך שאנחנו רוצים לדבר עליו, כי יש עוד הרבה מה להיכנס שם, כי זה עבודה עצומה, שאני צריך לעקור מעצמו את כל המהלך. זה הוא שליח, אבל כי הוא תמיד רצה לפגוע, וידעתי את זה. תמיד הוא רצה. אז הוא לא כך שליח, זאת אומרת, הוא שליח, אבל הוא התנדב להיות שליח. בקיצור, אדם צריך לתרץ את עצמו, למה הוא מוצבן? הוא יודע שהוא שליח, ולמה אני מורגז עליו? אחרת, אם הוא רק שליח, למה אני מורגז עליו בכלל? אני חייב לתרץ למה אני מוצבן עליו, ולמה אני לא יכול לקבל את הביזיון שלו? אז אני צריך להסביר לעצמי, יש פה איזה בעיה עם עצמי. אז זה קשה מאוד. אבל כל פנים, זה המהלך. לשמוע ביזיונות, זה התיקון על הכבוד שנכשלנו בו, פגענו בכבוד שמיים. ופה הרב אומר, זה עיקר התשובה. למה זה עיקר התשובה? מה שמסבירים, מה זה עיקר התשובה? תהליך התשובה אנחנו יודעים מה הוא, שהוא יזכה לו, אבל עיקר התשובה הכוונה שורש התשובה, עיקר והשורש. שורש הכוונה, הערת התשובה תקבל, אם וכאשר תסכים ותתרצה לקבל את הביזיון כראוי, כראוי, בהכנעה ולא להתקומם. כי אנחנו כולנו בין כך מבוזים. איך אנחנו מבוזים? אנחנו מבוזים. איך? כביכול, משמיים מבזים אותנו. מה שאדם מתפלל ולא נענה, או שדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, הוא מרגיש מבוזה. אז כביכול משמיים מבזים אותו, רק השאלה איך הוא מגיב. אם הוא מתרעם, או שהוא שותק אבל לא מוכן כל כך, או שיודע, זה הפגמים שלי. אז אנחנו בדרך כלל לא מתרעמים, ברוך השם, שלא ינסו אותנו גם כן, אבל גם קשה מאוד לקבל את זה לגמרי. אנחנו תקועים באמצע. מקבלים, אבל זה לא... הייתי מצפה אחרת. יש לי פה איזו אכזבה. הקדוש ברוך הוא, איפה הרחמים שלך? על אדם בעצם, כמו שהם מבזים אותך ואתה שותק, אבל בפנים, בפנים הוא מתרעם. כמו שאחד מבזה אותך, אתה שותק, אבל אתה אומר, חכה, חכה. לא יודע מי התחלת, חכה, חכה. אתה מבזה אותי. בסדר, שמלינו, ידום משתוק, ידום משתוק, כן, כן. אבל תחכה, אתה יודע עוד מעט עם מי התחלת בכלל, חכה, חכה. אני יודע לשתוק, אבל יבוא היום שלך, חכה. אתה עוד תדע עם מי התחלת, חכה. אני מתאים לשתוק, כי רבנו אמר ידום וישתוק, וזה תיקון בזיונות, אבל יבוא שלב שאתה תשלם על הכל, תדע לך. אז זאת אומרת, אין פה שתיקה. איך זה מתבטא במה שנעשה איתנו עם שמיים, שלא הולך כמו שרוצים? האדם נכנע ומבין משמיים, אבל הוא לא מוכן לקבל את זה לגמרי, זה קשה מאוד, ואז הוא עובר לשביתה איטלקית. שביתה איטלקית, מי שמכיר מה זה שביתה איטלקית, עושים את הכל, אבל לאט. שביתה איטלקית זה מקובל מאוד בנמל. בנמל לשביתה איטלקית, עושים את הכל, אבל לאט. מה פירושים את הכל? הולכים לבית הכנסת, אבל אני לא חייב לקום בנץ. לא, קמתי, אתה יודע, תקופה הייתה תקופה שהייתי אריה. נץ, תפילות, סדרים, שמירת עיניים, לשון היה, אין, תפיל, הכל היה אש. עבר כזה חודש, ראיתי מהשמיים לא מגיבים. אני מוריד פרופיל. אני לא חייב להם כל כך הרבה. אני הייתי מוכן לנדב נפשי למען השם, לתת את המקסימום, אבל ציפיתי לראות תגובה. לא מגיבים, אני עובר לעבור למצב ביניים. מה זה מצב ביניים? עושים, אבל לאט. אני, למניין הזה שהייתי הולך במסירות נפש בבוקר, בארבע קם, לא חייב, אפשר גם בשמונה. קריאת שמע בזמן, אל תדאג. זה בערב שהייתי הולך שם השיעור הזה וזה, וזה שם עם החברות, לא, לא חייב את זה. אני גם יכול לבד, וזה, הייתי מוסר את הנפש, לא חייב. וככה פתאום מוצא את עצמו, לאט לאט מוריד פרופיל. למה? לא חייבים לי, אני גם לא חייב להם! מי חייב לך בכלל? לא הגיבו! זה נקרא שלא קיימנו אדום וישתוק. וזה קשה מאוד. שאדם למרות הכל ממשיך הלאה. למרות הכל, אף על פי כן ולמרות הכל. אף על פי כן ולמרות הכל! זה תשובה של מסירות נפש! פה הוא הולך נגד עצמו! פה הוא צריך מסירות נפש נוראית! יש לו מיליון סברות לעצור! מיליון סברות לעצור ולהגיד שם, לא מאירים לי פנים! הייתי מוכן לעבוד עם הנחה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, היו לי תוכניות, תוכניות, היו לי תוכניות יפות. תמיד ידעתי שאני שמה גבוהה, הרסו לי את זה. ידעתי שאני מיוחד, שכחתי בכלל מזה. מה אומר לו רבי נתן, על מה אתה מדבר? בדור שלנו ירדו נשמות גבוהות עם קליפות קשות! מה זה נשמות גבוהות, קליפות קשות? נשמות גבוהות, הכוונה רצונות נוראים והנחתות קשות. רצונות נוראים! טאג משחרר אותו קצת, בערה נוראית. סגרת את המכסה, אין לי כוח, עזוב אותי, עזוב, עזוב, תן לי, עזוב. מה, אבל אמרת שתבוא לשיעור הזה? אמרתי, עזוב. אמרנו שניסע לזה, רשבי. עזוב, סע, סע. מה קרה? לא יודע, עובר עליי. מה עובר עליך? לא יכול להסביר לך, אחי, זה קשה, כבד, לא תבין את זה. זה עמוק מאוד. מורכב מאוד. עמוק מאוד. מה עמוק? באמת זה עמוק, למה? כי בבחינה שלו זה מאוד עמוק. והוא צריך לעבור דברים רק שרק הוא יודע מהם והקדוש ברוך הוא. והוא לא יוכל לעולם להעביר את זה לשני. ולשווא אתה מנסה וטורח להסביר לשני כמה אתה חד בדרה בייסורים. הוא אומר שגם הוא חד בדרה. אז יש שתיים בדור. עכשיו התחרות, מי יותר חד בדרה? הוא אומר, אני סובל יותר. אז אני יותר. אתה מקשיב, אומר, בואי נהיה, שניהם סובלים. אני נראה לי פה סתם, סתם יתוש באמת, מסתובב פה. הם שניהם, בואי נהיה, כל אחד מוציא, פי! הם סובלים, השם ירחם. ועכשיו הם מוצבנים אחד לשני, אומר לו, לא, אתה לא מבין מה אני, אני סובל יותר. אומר לו, אני יותר. הם לא גומרים את זה. הם לא גומרים, מה אתה רוצה להגיד? תקשיבו רבותיי, אתם לא מבינים, אני כבר חצי שעה מקשיב לכם. חצי שעה אני שומע אתכם, איך אתם נסים כל אחד להסביר לשני שאתה חד בדרה, הוא אומר לו, אתה אני חד בדרה, אתה סגן שלי. וזה לא הולך. למה? כי באמת כל אחד מכם בבחינה שלו הוא חד בדרה. בבחינה שלו. בבחינה שלו הוא חד בדרה. וזה הרבי מתכוון. זה מה שרבי נתן מתכוון. שכל אחד עובר בזיונות כאלה מיוחדים בדיוק לפי הבחינה שלו, והרבה פעמים זה על סף כוחות. על סף כוחות! ממש! שאם הוא לא יודע את הסוד, אנשים רוצים להתאבד! להתאבד! ובאים מספרים את זה, ריבונו של עולם, מה קרה פה? מה זה להתאבד? הוא אומר, מיצה פה את הכל, זהו. כל האפשרויות הוא מיצה פה, הוא רוצה להחליף עולם. להיות יותר רוחני. אתם מבינים את הבעיה? מה הוא לא יודע? מה הוא לא יודע? שאחרי שהוא יוצא מהגוף,

צריך לעמוד בו. למה? אומר החפץ חיים, יונה ניסה לברוח מהניסיון שלו. הוא היה צריך להתנבא בנינווה. הוא היה צריך להוכיח את אנשי נינווה. ובעבור זה, הם היו חוזרים, הם היו מתגיירים, היו גויים. הם היו חוזרים בתשובה. הם היו גויים, הם היו חוזרים בתשובה. גויים! חוזרים בתשובה! ואז זה היה כתרוג על עם ישראל. הוא אמר, אני לא רוצה להינווה. אני אבח, שישה, אבח לחוץ לארץ. ואז מה קרה? הוא הגיע לים, בלע אותו הדג, הגיע לאן שהגיע, בטנו שעוד שיבעתי, והוא חוזר בדיוק לאותו מקום שממנו רצה לברוח. למה? כי זה הניסיון. וזה היה יונה הנביא, אומר החפץ חיים. אומר החפץ חיים, מכאן תבין שאותו ניסיון שניסית לברוח ממנו לא יעזור שום סיבובים שבעולם, תצטרך לעמוד בו. ולכן אין לאן לברוח, רק לשם יתברך ולהתחנן, ריבונו של עולם, ולבוא לציון ולבקש רחמי שמיים. אני לא מצליח לעמוד בזה, להסביר את הקושי, להסביר, ריבונו שם, את האמת אני יודע, תרחמו עליי, אני יודע את האמת ולא עומד בה. זה מעורר רחמי שמיים נוראים. זה מה שאומר הרבי, אני יכול לעזור למישהו בתנאי שהוא מספר את מה שקורה איתו, אחרת אני לא יכול לעזור. מספר את מה שקורה לך, תפרט. יש עניין לעורר את הלב של הצדיק. תבוא להסביר, רבי, אתה הבטחת ותבין את המצב שלי, אני תקוע שם באיזה נקודה, תקוע שם באיזה נקודה ולא מצליח להתרומם. כל פעם שאני מחליט החלטות זה לא תופס, אני צריך פה רחמים נוראים, דעת מיוחדת, המתקה מיוחדת, דעת שתימשך לי שם. את זה צריך לבקש, צריך להסביר, צריך לפרט. מה, אבל יודעים את הכל, גם הקדוש ברוך הוא יודע, וגם ב-18 צריך לפרט, וגם בהתבודות צריך לפרט, כי הקדוש ברוך הוא יודע, ואף על פי כן, לבטל עם קטרגים, לעורר את הלב העליון, לעורר את הלב של הצדיק, לבוא לפרט, להסביר את הבעיה, לעורר את הלב של הצדיק, לעורר את הנקודה, כי יש פתרון לכל. יש פתרון אפילו לקין, שהרג את אח שלו. כשהסביר את הבעיה, הוא אמר, בוא שם, אין לי לאן ללכת. עשיתי דבר קשה, אבל אין לי לאן ללכת. חטא העגל, הנפילה הכי קשה, מחכה לכם י"ג מידות של רחמים. מחכה אין סוף של רחמים. למי זה שמור? למי זה שמור אם לא לדור הזה? לדור שעובר כל כך בלבולים, שכל יום אתה לצירופים חדשים ובלבולים חדשים. פעם דיברנו על זה, אדם יכול לכתוב ספרים עבי קרס מהרפתקאות שלו, מה שנעשה איתו, לא בשנה ולא בחודש, בשבוע אחד, בלי סוף הרפתקאות, דברים בדיוניים, דברים שמי שיקרא אותם לא יכול להפסיק לקרוא מרוב תדמה. מה אתה מול, מה, כל זה עובר עליך, איך הצלחת? איך אתה עומד בזה? אז למה לא כותבים? א', כן זמן לכתוב, וב', כן מי שיקרא. אז אתה אומר כבר זו לכתוב, נמשיך הלאה. דלבור. זה הסיפור של הרבי, שאומר רבי נתן, להחזיר את כל האבדות, יגעת ולא מצאת אל תאמין. זה מצב קשה שאתה אומר, לא מתקדמים, נוסעים לאומן, חוזרים, עוד תיקון הכללי, ועוד תפילות, והולכים להתבודד, והולכים לשיעורים, ועוד פעם ונופלים, ועוד פעם קמים, ולא מתקדמים. לא יודע למה, מה הסיפור שלי, זה יצור מוזר אני, כלום לא זז פה. איך אני נראה? פרצוף שכמוך. לא נעים לספר אפילו. מה, גם אתה? גם אתה? גם אתה? יו, מה, ברצינות. הייתי בטוח שרק אני. אז מה זה כל הדור? אז מה זה כולם? ברצינות, איזה דור נפלתי? אבל אני לא שייך לדור הזה, נראה לי שאני דור אחר. הרי כתוב שמי שרואה, שומר קריאת שמע בחלום, פרק הרואה, מי שאומר קריאת שמע בחלום, הוא ראוי שתרשה עליו שכינה, רק כן הדור ראוי. הדור מעכב. נראה לי שאני גם אחד כזה. אני ראוי לדברים גבוהים, הדור מעכב. מרגיעים אותו, תירגע. זה לא אתה,

0: המיוחד פה, זה אתה בדיוק מדויק לדור הזה. מדויק לדור הזה. באנו כולנו באותה סירה בדיוק, כל אחד עם ההרפתקאות שלו. מדויק! אז מתי אני ערב? אתה לא ערב אף אחד. מתי אני ערב? מלא! מעביר מלא ויתרתי! רב שכונה גם כן ויתרתי! רב אזורי גם ויתרתי, מה נהיה? נהיה את הרב חובל! בגלים! במים! בצלילות! בגרגירים! בבלבולים! נהיה את הרב חובל! מומחה! מומחה לכל מצבים מיוחדים נהיית! קברנית נהיית פה! מה יצא לי מזה? מרוויחים מזה משהו בלוטו? זה עוזר בחיים? לא שואלים אותך. זה התיקון, שתוק. זה נקרא שאתה הולך ומתקן. אדם רק לא שם לב כמה שהוא מקבל יותר ויותר דעת משך הזמן לכל מיני מצבים. מגודל הבלבולים שעובר עליו, הוא לא שם לב שפתאום בכל מיני מצבים פתאום הוא יותר מתעשת יותר מהר, מגיב קצת שונה, לומד איך להסתכל על הסוגיה בצורה אחרת. זה לא היה פעם הדבר הזה. כן, אבל נשארתי אותה בעייתי. זה אתה אומר. בשמיים מסתכלים אחרת לגמרי על הכל. יגעת ולא מצאת אל תאמין. יגעת ומצאת תאמין. מה זה? אומר רבי נתן, יש שני מצבים, שני סוגי מתקפות. יש מתקפה קשה, מתקפה קלה. מתקפה קשה, יגעת ולא מצאת, בא לך, אבל אומר, לא מצאת כל החיים שלך, אתה נשארת באותו מצב, לא יצא כלום עםך. שנים, תפילות, תורה, התבודדות, אומן, צלילות במקוואות, זקות לשם, פה ריצה, פה שירה בשבת, פה הליכה, כלום, כלום, לא זה, לא, יגעת ולא, מתקפה קשה, אגרסיבית, אומר, אתה תגיד לו, יגעת ולא מצאת, אל תאמין, אל תאמין לו, אל תאמין לו, אומר לך, זה סתם, הוא שקרן, אתה מצאת, אל תאמין, יגעת ולא מצאת, אל תאמין לו. אז מה זה יגעת ומצאת, תאמין? יגעת ומצאת, אמרת, תגרוס את זה אחרת. יגעת, מתקפה קלה כזאת, עדינה, הוא לא אומר לך שאתה עבוד לגמרי, אבל אתה יודע, זה לא מי יודע מה. אתה לא מי יודע מה, יהיה לך ציפיות גדולות, זה לא בדיוק זה. זה לא מתקפה אגרסיבית, מתקפה קלילה, עדינה, יומיומית, פשוטה, ים תיכונית. מה זה יגעת או מצאת? יגעת! תאמין שמצאת! ביומיום הרגיל, בשגרה, כל מה נשנן, יגעת, תאמין שמצאת. מה מתקפה קשה? יגעת ולא מצאת, אל תאמין לו. למה אומר רבי נתן בעלי בתרופה מכתב עין א'? כי חייבים, כשמביאים אבדות, לאבד בדרך. זה חוק, סליחה, זה חוק רוחני. חייבים בדרך של להביא אבדות, לאבד. אומר רבי נתן שהמכתב, תראו ברבותיי, מכתב עין א', שמדבר על ההלכה הזאת, יכול בקד הפירות הלכה ה'. מכתב עין א', אומר רבי נתן, שאפילו הצדיק שהולך להביא אבדות, מאבד בדרך. זאת אומרת, זה חוק רוחני. אז אם ככה, אז אף פעם לא נצליח. לא! אתה מתקדם. אתה מביא אבדות, מאבד קצת בדרך. מביא אבדות, מאבד קצת בדרך. אבל הדבר מבלבל אותך, שאתה בהפסדים כל הזמן. ופה הטעות. אתה מתקדם ולא יודע, תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, אתה מתקדם. זה לא הלך לאיבוד. אצל הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא הלך לאיבוד. את הצדיק המיוחד הזה, שזה העבודה שלו. כל דבר טוב מיד מכניס לבית, בית התפילה מיד מכניס, לשמור את זה באוצר, מיד שומר את זה. לא הולך כלום לאיבוד, זה העבודה שלו וזה האחריות שלו. תמשיך הלאה, כשהוא הבטיח תיקון, זה לפשט שאתה בא לאומן וחוזר צדיק. הבאת הכרטיס, חזרתי אני צדיק בטוח מכאן. הפוך, אתה הולך לעבור את המעברים שלך המעניינים, ברחמים גדולים. תתקן את כל הגלגולים, את הכל, הכל, הכל, הסיפור. שהנשמה שלנו התחננה בשמיים לפני שהיא ירדה, שנזכה פה להגיע למקום הזה. הנשמה שלנו התחננה בשמיים, בתחנונים נוראים. ואתחנן, ואתחנן, אומר בעל הטורים, גימטריה שירה. בשירה שרנו והתחננו, התחננו ושרנו. שנזכה להגיע לאומן. לכן שאנחנו שרים על אומן, משהו מתנוצץ, לא יודעים מה בדיוק. אבל תראה פה את הישן, תראה מה אתה אוכל פה. לא יודע, אומן. אומן. לך לאומן זה שעשה אני. לך לאומן הזה שעשה אני. מה זה האומן הזה? מי שלא היה לא יבין. מי שלא היה פה לא יבין את זה. תגיד לו, רק פעם אחת תבוא. אבל אני כנראה שניסה עוד פעם. לא, פעם אחת אתה מסודר. ואם אני רוצה עוד פעם לבוא? אתה לא חייב. תשאיר את זה לבחירה שלו כבר. מה יהיה איתו אחרי זה אנחנו יודעים, עזוב. אתה כבר לא אחראי לסיפור הזה. אתה לא, אין שום אחריות מה יקרה הלאה. לפעמים הוא מחליט שהוא לא בא דווקא. אז זה לא עוזר לו. דווקא הוא מגיע. לפעמים הוא גם מסכם שהוא לא מגיע עד ראש שנה. פתאום מוצא את עצמו פה, למה? שאהבו אותו, הצדיק שאהב אותו בדיוק, למה? אני צריך אותך לפאזל שלי עכשיו. את מי הוא צריך לפאזל שלו? אנחנו לא יודעים. זה סוד. פאזל של הנשמות שהוא אוסף כל שנה של התיקון, שדרך זה עושה את כל ההמתקות מעל כל עם ישראל. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא פה באומן, בהתקשות עם הצדיק, ואחרי תיקון הכללי, בבידוי דברים, וכל ההכנעה, וכל ההתחזקות, הכל פה מתאסף את הצדיק, ודרך זה הוא מעלה את כל הנשמות, את כל עם ישראל, מרים את כל, זה כל העבודה שלו, להעלות עוד ועוד נשמות מאיפה שצריך להעלות אותם ולהרים אותם, להוציא, שיוציא בולעם מפיהם, תפילה בחינת דין, אומר רבנו שם, מה זה בחינת בין הדין? שהסטרה אחת צריכה להקיע את כל מה שהיא בלעה, כל מה שהיא בלעה היא צריכה, את כל מה שהיא השקעה, את כל הנשמות האלה שהיא גזלה, כל מה שנמצא שם, שזה תהליך, שאין לנו כבר זמן, אנחנו כבר רוצים כבר שזה נעבור כבר משיח צדקנו, וכל הסיפור הזה של כל עם ישראל, של כל עם ישראל כולנו ביחד, אנחנו צריכים כבר רבותי לדעת שכל אחד מאיתנו פה בא להתפעל על עצמו, על המשפחה שלו, על עם ישראל, שגריר של עם ישראל, בשביל הפאזל הנוראי זה שהרבה עושה לכל השכינה הקדושה, ולעם ישראל, ולקדוש ברוך הוא, להביא את משיח צדקנו, להביא לגאולה שלמה, שנתגיע כולנו לגאולה שלמה, לקצת לחתימה טובה, ואת משיח צדקנו לב ימין. רבנו, רגע, רבותי, רק רגע, תקשיבו טוב רבותיי, מאחר וכל השנה אנחנו מוסרים שיעורים וכל השנה האתר שלנו עובד ואנשים מורידים דיסקים וכל זה בזכות שיש כמה מיוחדים שתורמים וזוכים בחיזוקים בלי סוף חיזוקים, מי שמכיר את השיעורים שלנו זה חיזוקים וחיזוקים וחיזוקים ואנשים בלי סוף פוגשים אותי, בלי סוף פוגשים אותי. לא יכול לספר לכם סיפורים, זה לא ייגמר. עד הבוקר אספר לכם סיפורים. בזכות מה? אותו אחד שתרם לו הוראת קבע. והאתר מתפקד בזכותו. האתר הזה שמתפקד בזכותו, עוד נשמות ועוד דיסקים, וכל מה שנותנים פה להוראת קבע, רבותיי, לעמותה הזאת. שהכל הולך, שנוכל להפיץ בלי סוף דיסקים, עכשיו גם תורכים להוציא ספרים. אנחנו תורכים להוציא ספרים, יש מלחמה קשה מאוד בעניין הזה, השם זכנו, שנוכל כמה שיותר מהר. תאמין לי שיש הפרעות נוראיות וקשות. המון חומר לחיזוק נשמות ישראל. וצריכים סייעת לשמוע פה, צריך מי שישים פה כתף. בוודאי הוא יתברך בברכות מיוחדות, כי המון נשמות. אני רק אספר לכם משל אחד, וזה נספר, סכם את העניין, תקשיבו רבותיי, משל פשוט. הייתה מכירה סוף העונה, באחד הבתים, בקומה עשירית. תשיעית, עשירית. המעלית התקלקלה. המעלית התקלקלה. סיפור אמיתי, תשמעו. לא יודעת קומה, תשיעית, עשירית. המעלית התקלקלה. ואנשים מסכנים התחילו להיות במדרגות, קבע האור, מדליקים. עד שמדליקים, עד שעולים, עד שמישהו מצא את המקום את הכפתור להדליק, כמה צער היה שם. בא אחד שזכה, לקח פשוט גפרור שרוף, גפרור שכבר נשרף, גפרור שכבר גמור. לקח חתיכה ממנו, תקע אותו שם בכפתור, והאור דלק כל הזמן. כמה צער הוא חסך שם, לאין סוף הסיפורים שעלו וירדו שם. רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה הוא זכה בחתיכת גפרור שהוא דחף שם בכפתור. רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה צער וכמה זכויות יש לו, כמה צער הוא מנה שם. רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה זכויות של חיזוקים יש פה.
1: הרב, הוא הגיע בזכות הדיסק של הרב.
0: הנה לכם סיפור, תרים מהשטח. מה שמך? דבר, ספר. ספר לציבור, דבר. ספר, דבר, תהיה טבעי, נטורל. דבר, ספר להם מה קרה איתך.
2: אני התכוונתי לבוא לתרום לכבוד הרב.
0: כבודי, כבוד שמיים.
2: כבוד השמיים.
0: כן, כבוד הצדיק.
2: אני איש צבא כבר קרוב ל-20 ומשהו שנה. ועברתי משבר מאוד מאוד קשה במהלך השירות הצבאי. באחת הנסיעות הארוכות שעשיתי, איכשהו היה דיסק, של הרב המכובד פה ברכב, התחלתי לשמוע אותו, וזה היה דיסק בדרך לאומה, של הרב מאיר שלמה.
0: נו.
2: ואני שם אותו ככה ברכב, נסעתי מאזור המרכז, מאזור ירושלים עד לכיוון הדרום, שמעתי אותו הלוך וחזור קרוב לשש פעמים. אמרתי באותו רגע אני נוסע לאומה, אני לא יכול למצב ש... מה זה אנחנו פה ברוך השם כל שנה?
0: והנה לכם רבותיי, זה סיפור אחד, מיני רבים, אין סוף סיפורים רבותיי, אין סוף סיפורים מהשטח, זה נקרא כתבנו בשטח. אין סוף סיפורים רבותיי, אני כל הזמן צריך רק להאזין, אין לי זמן רק להאזין לסיפורים, אין לי זמן לזה, אבל תקשיבו, זו מציאות פשוטה. ולכן רבותיי, ולכן שידע לו מי שישים פה את הגפור הזה, מי שייתן פה את התרומה, את הוראות קבע, את הפדיון, מי שפה ייתן, יש גם פדיונות של ערב השנה, גם כן אפשר לתרום לעמותה, מי שייתן פה את התרומה הזאת, שידע שהוא שם גפרור, או יותר הרבה מגפרור הוא שם שם, והמון המון נשמות, נגעת בהמון המון נשמות, בלי לדעת כמה. נגעת וחיזקת המון המון נשמות, כמה זיכוי הרבים יש לך, וכמה סייעת ישמע ימשך לו. מי שרבותה, הנה פה האורות קבע, הנה פה הפדיונות שאפשר לזכות בהם, וזכות עם ישראל, שנזכה כולנו משך, תזכם גרם ימין. כמו נרגע!

contando. Vamos, Patrícia.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע, כל הדברים שאנחנו אוכלים בראש השנה, רואים לפי האי רצון שאנו אומרים על כל דבר שאוכלים, שיהיו רק דברים טובים. שאנו אוכלים למשל את הקרטי או את הסילקה, שם באי רצון אומרים דבר לא טוב. רק מה, מכוונים אותו על האויבים שלנו, שהסתלקו אויבינו ושוננו וכו', או שיקרתו אויבינו ושנאנו כל מבקשי רעתנו. נמצא שאנחנו לוקחים דבר, לכאורה, הנוסח הוא לא טוב, רק מה אנחנו מפילים את זה על האויבים שלנו. אם כך, מדוע לא אוכלים דברים לא טובים בראש השנה? נאכל מה שאנחנו רוצים, ומה שבעייתי, נפיל את זה על האויבים שלנו. ככה שואלים הפוסקים. והתירוץ של רבותינו הפוסקים, שהדברים האלו שמזכירים ש... השם שלהם לא טוב, ומכוונים את זה על האויבים, אבל המהות של הדבר הוא טוב. כיוון שהוא מהות טוב, כמו למשל הקרה, דבר שהוא גדל מהר בקלות, הוא על ידי, גדל על ידי הלבנה, זה כוח המניע את המים. זאת אומרת, במהותו דבר טוב. אבל דבר שאין בו מהות טובה, אי אפשר לומר נאכל אותו ונכוון על האויבים שלנו. ולכן, מבואר בפוסקים, לא לאכול דברים חמוצים בראש השנה. חמוץ זה מהות דבר לא משדר טוב, זה משהו חמצמץ, אף שיכול שאנחנו אוהבים את זה, אבל מהותו זה לא דבר מהות טובה, לא משובחת. חריף, המקל יש לו על מי לסמוך, בפרט בני עדות המזרח, לא יכולים רבים מהם לכל דבר בלי חריף. מלוח, אין חשש בכלל. זה בקצרה בסוגים האלו, והטעם בכוונה של האכילה. תודה רבה ושנה טובה.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

מעט גרגירים נותרו בידינו מתולדות חיי החסיד רבי עוזר מאומן, מראשוני מקורבי רבי נתן, עובד השם מופלג. רבי עוזר מאומן היה בתחילה מכת המתנגדים, אלו שהולכים הפך מידת החסידים, מתנגדים לחסידות, עד שרבי נתן שווה את ליבו ורבי עוזר נכנע כליל, וכך היה מעשה התקרבותו. לאחר שהדפיס מוהרנת את הספר ליקוטי מוהרן, הוא מכר את לוחות ההדפסה למדפיס, והמדפיס נתן לו בתמורה ספרים שונים כשוט וכו'. מוהרנת לקח את הספרים והעמידם למכירה בבית הכנסת המרכזי שבאומן, יחד עם ספרי רבנו. בעת המכירה עמד רבי נתן ודיבר בענייני עבודת השם יתברך, ולא הביט אם שמים לב לדיבוריו או לא. היו כאלה ששחקו ממנו, תחשבו, אדם עומד, מוכר ספרים, מדבר עניינים בעבודת השם יתברך כאילו מדבר לעצמו. היו כאלה ששחקו ממנו ולהגו לו בתנועותיהם מאחורי גבו, היו עושים לו תנועות, צוחקים מאחורי גבו. ביניהם היה גם רבי עוזר. פעם אחת היתה רבי עוזר אוזנו לשמוע את דיבורי מוהרנת, ואט אט נכנסו הדברים אל ליבו, עד שהתלהב מאוד ונפל לרגלי רבי נתן ושאל אותו מהי תשובתו של אחד שדיבר על תלמיד חכם שמת, והתכוונו על רבנו, כי הוא היה מהמתנגדים, אז הוא דיבר על רבנו רבי נחמן. אמר לו מוהרנת את הדין המבואר בשולחן ערוך יורה דעה, שצריך לקחת 10 אנשים וללכת יחף לקבר הנפטר ולבקש ממנו מחילה. וכך עשה רבי עוזר, עמד על ציון רבנו ופייס אותו בבחייה ובצעקה גדולה על כל דבריו אשר דיבר מקודם. ומניאז התקרב למוהרנת והתקשר אליו בקשר אמיץ וחזק בל ינתק, ונהפך לאחד מגדולי תלמידיו כידוע. מספרים שכך התקרבו עוד אנשים לדרך רבנו. כאשר נודע דבר התקרבותו לבני משפחתו של רבי עוזר, שהיו מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר, רצו להרוג אותו נפש. כאשר שמע זאת אחד מאנשי שלומנו, תכף ומיד רץ והודיע לו. רבי עוזר ברח מיד לעיר הסמוכה וישב שם בין אנשי שלומנו עד שהתקררה חמתם של בני ביתו, ואז חזר לאומן. רבי עוזר נודע כאחד משרפי התלמידים של מוהרנת, גודל אהבתו ועוצם נאמנותו אליו לא ידעו גבולות. הוא עבד את השם במסירות נפש מתוך עניות ודחקות איומה, ומחמת עניותו הגדולה לא עלה בידו לזכור העגלה לנסוע למוהרנת, לכן הלך אליו ברגליו מביתו אשר באומן עד לברסלב, מרחק הליכה של כ-100 קילומטר. בדרך הליכתו נסע עמו שק עם ספרים, וכך עסק בתורה לכל אורך הדרך. והיה אומר, בכל פסיעה שאני הולך ומתקרב לעיר ברסלב, מתקרב אני למוח של העולם, שהוא מתכוון על רבי נתן כמובן. 100 קילומטר הליכה ברגל עם שק של ספרים כדי ללמוד גם בדרך. במוצאי שבת יצא מביתו, לקח אימו מעט לחם שיספיק לו לכל ימות השבוע, והלך מחוץ לעיר סמוך לנהר. שם ישב כל השבוע ממוצאי שבת קודש עד ערב שבת ועסק בתורה ובתפילה. בהתבודדות שלו הוא נהג גם לדבר לאיברים שלו. פעם שמעו אותו אומר לעצמו, איני איני, מה יותר שתביט כאן בעולם הזה? כן תיכנס בתוכך יותר התולעת לאחר מיטתך, ותשח אותך יותר ויותר. רחם על עצמך, סגור את עיניך מהאבלי העולם הזה. וכך גם דיבר למוחו, לאוזנו, לפיו ולשאר איבריו. לאחר שנולד בנו, כפי הנראה היה זה רבי נחמן,
זה היה השם של הבן שלו, הוא צריך רבי עוזר לשהות בבית כדי לטפל ברך הנולד, מפני שזוגתו הייתה מוכרת לחמניות בשוק. למרות זאת, לא פסק רבי עוזר מהנהגותיו הקדושות בתורה ובתפילה בדבקות גדולה. פעם בליל שישי אחד, כשעדיין לא היה לו כלום להוצאות שבת הקרבה, עמד בעזרת אנשים והתבודד אחר חצות לילה כדרכו. באמצע תפילתו, בלבלו יצרו בדאגת צרכי השבת. והוא ניחם את עצמו. וכך אמר, ואם לעוזר אין כסף עבור הוצאות שבת, לעוזר עוד יהיה צורכי שבת. והמשיך בתפילתו הלאה. וכך חזר הדבר כמה פעמים. כל פעם מטריד אותו שאין לו צרכי שבת, והוא מעודד את עצמו. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. באותה שעה עבר סמוך לבית הכנסת בעל המאפייה, ושמע כל תפילה נעימה הבוקעת מעזרת אנשים. הוא איתה אוזנו לשמוע, ושמע את המשפט הזה. ואם לעוזר אין לשבת, לעוזר יהיה על שבת. התרגש האופה, הלך חזרה למאפייה והביא לו שפע של חלות טריות לשבת. פעם אחת הפליגו אנשי שלומנו במעלתו של רבי עוזר ואמרו לפני מוהרנת, רבי עוזר ירא. השיב מוהרנת ז"ל, לא כך קיבלתי מרבנו ז"ל, העיקר להיות בשמחה ולהיות גם ירא. כששיבחו פעם אנשי שלומנו בפני מוהרנת אדם גדול שצריך להגיע לעיר ויודע 1,000 דפי גמרא בעל פה, ככה אומרים לרבי נתן שאמור להגיע לעיר מישהו שיודע 1,000 דפי גמרא בעל פה. ענה להם רבי נתן ואמר, רבי עוזר יכול לצעוק 1,000 פעמים ריבונו של עולם. מרוב דבקותו ואמונתו במוהרנת ראה לנכון שכל תלמידי רבנו ז"ל צריכים להתקרב לרבי נתן. פעם אחת הרעיב רבי עוזר עוז בנפשו והלך לרבי נפתלי תלמיד רבנו ז"ל והתחיל לדבר על ליבו שיכניע עצמו למוהרנת ויישא אליו לשבתות. כשנודע הדבר לרבי נתן הצטער עד מאוד והפתיר. בני ובן הרב שמואל אייזיק ז"ל כבר עשו פירוד, וכן הוא הרב עוזר רוצה לעשות בני ובן הרב נפתלי, אבל זה דבר שאי אפשר. בבקשה ממך ריבונו של עולם, אומר רבי נתן, כחהו מן העולם. וכן היה, רבי עוזר מאומן לא הוציא שנתו ונתמן בבית החיים באומן. ועליו אמר רבי אברהם בר נחמן שהתלהבותו הייתה בבחינת הריסה, בבחינת הציץ ומת, שגם אותו קורא רבנו ז"ל בליקוטי מוהר"ן בשם עובד השם. לאחר פטירתו העיד עליו מוהרנת שהתקיים בו בשלמות מאמר חז"ל על הכתוב, אם נבלת וכו', כל המנבל עצמו על דברי תורה וכו'. לאחר פטירתו של רבי עוזר התבטא רבי נחמן מטולשין לפני מוהרנת ואמר, רבי עוזר כבר בוודאי נמצא בעולם הבא אצל רבנו. נענה מוהרנת ואמר, וכי כל כך מהר אפשר להיות מעולם הזה השפל אצל רבנו? רבי עוזר התברך בבן יחיד בשם רבי נחמן, ולא היו כמה בנים ובנות, נפשות יקרות מאוד ואצילות נפש. ביתו ינטה דרה בטפליק וניהלה בית הכנסת אורחים. רבי נחמן דידן נפטר ונקבר בטפליק. רבי נחמן התייתם מאביו בהיותו נער, ומוהרנת שהיה כבר זקן לקחו וגידלו בביתו, והוא היה סמוך לרבי נתן בעת הסתלקותו. כששיבחו פעם אחת אנשי שלומנו בפני מוהרנת אחד באומרם שיש לו הדרת פנים מופלגת, ענה להם מוהרנת ואמר, השחור שלי יש לו הדרת פנים יותר יפה. מי זה השחור שלי? רבי נחמן, הבן של רבי עוזר, שלא הייתה לו עדיין הדרת פנים, אולם היה עובד השם מופלג מאוד כידוע. אמנם סיום די טרגי,
רבי עוזר, ברצונו הטוב לקרב ולגרום לרבי נפתלי הגדול להיכנע כלפי מוהרנת, בעצם יכל לעשות פירוד בין רבי נפתלי לבין רבי נתן. מזה חשש רבי נתן וביקש מהשם שיקח אותו מן העולם, שלא יהיה פירוד כמו שהיה בין רבי נתן לבין רבי שמואל אייזיק. על אף על פי כן העיד עליו דברים גדולים אחרי פטירתו. רבי עוזר מאומן, עובד מופלג, סיפור מיוחד במינו, זכותו תגן עלינו ונזכה להתקרב ולהתחבר לצדיקים האמיתיים, אמן כן יהי רצון.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

שלום וברכה. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. אנחנו צריכים לדעת הלכה חשובה שבעיקר קשורה ליום הכיפורים. אמרו רבותינו, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא למקום, אדם עושה תשובה, יעיד עליו בורו שעשה תשובה, אין רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת, בעולם מוחה לו. אבל בן אדם לחברו אומר הקדוש ברוך הוא, לא עשית לי רע, עשית לאדם הזה רע. אתה חייב לסדר את הדברים מולו. ורבו ההלכות בנושא הזה של בקשת מחילה מחבר, על כל מיני דוגמאות ומקרים. וניגע בפרט אחד. כידוע מקובל הדבר, יש מנהג, סודתו בערי קודש, בפרט שעושים את זה בבתי הכנסת בערב כיפור, ליל כיפור, כל הציבור אומרים, מחילה, מחילה, מחילה, מחלנו, מחלנו, מחלנו. ויש אנשים בימים האלו, פונים לחברים, במקום הלימודים, במקום העבודה, מוחל, מוחל, אומר לו מוחל, משהו כללי כזה, סוגר אותו ברגע, האם הדבר הזה מועיל או לא? אמרו רבותינו הפוסקים, צריך לדעת שבקשת מחילה כללית מועילה, רק על דברים קלים. פה ושם מילה, פה ושם לא כיבד מספיק, פה ושם הוא חשב, אולי לא התייחס אליו, דברים כאלו קלים. על זה מועילה מחילה כללית. אבל דברים כבדים, דברים פגיעות עמוקות, דברים מורכבים, בזה חייב לפרט. בפרט שפעמים גם האדם שאומר מוחל, אומר אם כל כך הוא מתייחס לדבר שהוא החמור שהוא עשה לי, כדבר קל שרק במילה הוא חושב, כן כן מוחל, רק שלא רוצה להתעסק איתו. אז הוא לא מחל לך. לכן צריך לדעת על מה הדבר הזה. המנהג הוא טוב, לדברים קלים, אבל דברים מורכבים חייב לפרט עד שירצה את חברו. תודה רבה וחתימה טובה.

0: ועכשיו רונן קרתא בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא כוח הרצון. בזמנו של משה רבנו חי מלך גדול שמלך על ערים רבות. שמע המלך על האיש משה ורצה לראותו. למחרת שלח המלך צייר אומן לצייר את משה רבנו כדי שיוכל לראות את דמותו. הלך הצייר סמוך למחנה ישראל, צייר את דמותו של משה, חזר אל המלך והראה לו את ציורו. לקח המלך את תמונתו של משה, הראה אותה לחכמיו הבקיאים בתורת הפרצוף ושאלם. הסתכלו על דמותו של האיש, מה אתם רואים בו? מה הן תכונותיו? הסתכלו החכמים על התמונה ואמרו, האיש הזה הוא רוצח, נואף, שקרן, ערמומי ועוד כהנה וכהנה. נדהם המלך, הרי ידוע ומפורסם, מהן מעלותיו של משה, כמה הוא ענה ורודף שלום, כיצד אמרו החכמים עליו כך, מלמל עצמו. חשב המלך שכנראה טעה צייר בזיהוי של משה, והלך לראותו בעצמו. כשהגיע סמוך למחנה ישראל, ראה שזוהי אכן אותה דמות שצוירה. פנה המלך אל משה רבנו ושאלו, כבודו, חכמי ראו את תמונת דיוקנך ואמרו שאתה גנב ושקרן, נואף ורוצח. אך כולם יודעים מי אתה, כמה אתה ההפך הגמור, אולי תוכל להסביר לי זאת? השיב לו משה רבנו, חכמיך צדקו, באמת בטבע שלי אני כך, אבל בכוח צלם האלוקים שבי, בכוח התורה שעמלתי בה, הפכתי את הטבע שלי מגאוותן לענב, מנואף לפה המדבר עם השכינה. האדם נברא בצלם אלוקים, יש בו כוחות אדירים, הוא יכול להפוך עולמות, לשנות את הטבע, לשנות את עצמו. לכל אדם יש מידות מקולקלות, אך עם רצון ושאיפה לתיקון, עם מוסר ודרך ארץ, עם לימוד והכוונה, אדם יכול לשדרג את מידותיו המקולקלות למידות מבורכות המשפיעות עליו ועל הכלל. פעמים שאדם נופל לבורות עמוקים, תבעיו סוחפים אותו והוא צולל מטה. להתגבר על הטבע העצמי שלך, על התאוות שלך, אלו מסיבות לא פשוטות. הרי הן חלק ממך, אך עם אמונה בעצמך, בכוח האלוקי הטמון בך, תוכל אפילו במעט למתק את מידותיך ולהפוך אותן אט אט מהרסניות לבונות. גם טבעו של משה היה מקולקל והרסני, אך בכוח התורה שלמד, האמונה בבורא ועבודה עצמית רבה, הפך לאדם היחיד שדיבר עם בורא עולם פנים אל פנים. גם אתה הקטן יכול להפוך את תאוותיך לאוצרות נפעלים, את יצריך לאבנים טובות. בהן תוכל לבנות את עצמך ואת העולם הסובב אותך. אל תכניס את עצמך לייאוש, למחשבות שליליות ופריקת עול. תנתב את עצמך בנתיב הנכון, נתיב שיוביל אותך תמיד מעלה מעלה. אמר הרב שלמה קרליבך, לא כל יהודי הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. יום טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, רדיו ברסלב. אנחנו נמצאים לפני הנסיעה הגדולה לאומן, לרבנו הקדוש, ראש השנה. מבקשים מרבנו שימתיק לנו את כל הדינים, יזכה אותנו בדין, יבשר אותנו בשורות טובות, התחדשות, תקווה לשנה החדשה. אז לפני הנסיעה הייתי רוצה לדבר כמה מילים במעלה של העניין של הנסיעה לרבנו הקדוש, של ההתקרבות לצדיק האמת. מדוע אנחנו נוסעים בכלל? למה אנחנו צריכים להתקרב לצדיק האמת? כמובן שאנחנו מקיימים את דברי רבנו בפשיטות, בתמימות. רבנו אמר להגיע אליו לראש השנה, שראש השנה שלי עולה על הכל. אז אנחנו הולכים בלי שכל, הולכים בפשיטות ותמימות, כמו שרבי נתן אמר, כמו שרבנו ציווה אותנו. אז אשריכם ישראל שאתם הולכים בפשיטות, עוזבים את הבית, מקריבים את הממון, את ההגיעות, בטלטולים, ומגיעים לרבנו בראש השנה, לצדיק האמת, שהוא ראש כל הצדיקים, שכל העניין שלו הכי גדול זה ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא נתן לרבנו את ראש השנה במתנה. עכשיו, בשיעור הזה אני רוצה להתמקד בכמה נקודות חשובות, בעניין הזה של ראש השנה, של ההתקרבות לצדיקים, ואני מקווה שאני לא ארגיז אף אחד בדברים שאני הולך לומר פה. אז קודם כל, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש לעצמו, מדוע הוא נוסע לרבנו לראש השנה?

להיות אמיתי עם עצמו. נכון שיש הרבה אנשים שנוסעים לרבנו, כי רבנו אמר, הוא הבטיח להם שיוציאו אותם זכאים בדין. אז אנשים נוסעים לרבנו שיוציאו אותם זכאים בראש השנה, שיהיה להם שנה טובה, שיזכו במשפט. אבל זה שנוסע לרבנו לאומן בראש השנה, בשביל שרבנו יוציא אותו בדין ויזכה אותו בראש השנה, זה עדיין לא נקודת האמת שרבנו שם את הדגש על זה. נכון שאני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה לדאוג למשפחה שלי, רוצה לצאת זכאי בדין. אבל האם רק בשביל זה אני נוסע לרבי נחמן, לרבנו הקדוש, רק בשביל זה אני מתקרב אליו, שרבנו יעזור לי, שיזכה אותי? הרי יש תכלית גדולה ונשגבה מזאת שבגללה אנחנו מתקרבים לצדיקי האמת, כמו שרבי נתן כתב בפירוש בליקוטי ההלכות, שהאדם צריך לנדד שינה מעיניו ומהפפיו תנומה בשביל להתקרב לצדיק האמת. ומה הסיבה שאנחנו מתקרבים לצדיק האמת, שרבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות? שיכניס בנו השגות אלוקות. כלומר, אנחנו צריכים ואמורים להתקרב לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, שיכניס בנו השגות אלוקות, שיכיר לנו מי זה השם יתברך, שיקרב אותנו להשם יתברך, שיגלה לנו את האמת לאמיתה. אז נכון שאנשים אוהבים להתקרב לצדיקים בשביל להתקרב, בשביל לקבל ישועות, בשביל להצליח בחיים. עם ישראל סובל, עובר עליו מה שעובר, הוא צריך ישועות, צריך ניסים, צריך את הצדיקים שיגנו עליו, שידונו אותו לקף זכות. אבל עיקר העניין שבגלל זה אנחנו מתקרבים לצדיקים, אנחנו לא צריכים לשכוח, אנחנו צריכים את הדעת של הצדיק, אנחנו צריכים שהצדיק יוליך אותנו בדרך, יגלה לנו מי זה השם יתברך, ייתן לנו השגות אלוקות. אז זה עיקר העניין שאנחנו מתקרבים לרבנו הקדוש, שאנחנו נוסעים אליו לראש השנה, שייתן לנו התחלה חדשה, שיחדש לנו את הנשמה, שיוליך אותנו בדרך, להתקרב להשם יתברך. רבנו אמר שעיקר העניין שלו זה לקרב יהודים להשם יתברך. עכשיו, מה זה העניין הזה של השגות אלוקות שהצדיקים נותנים לנו? הצדיק האמת הוא עולה למדרגות גדולות ונשגבות ונכנס לחדרי חדריו של הקדוש ברוך הוא הפנימיים. הוא יודע מה רצון השם מאיתנו, הוא יודע מה דרך התיקון שלנו, מה הקדוש ברוך הוא במה הוא שמח, מה הוא מעריך, מה יקר אצלו. ואת זה הוא מגלה לנו, הוא לוקח אורות גדולים ועצומים, ומצמצם לנו את האור גם לכלים שלנו, שגם אנחנו נשיג את השם יתברך, שגם אנחנו נכיר אותו. אז עיקר העניין של הצדיק שהוא עולה למדרגות גבוהות מאוד, ומכיר את רחמיו של השם יתברך יותר ויותר, ואת חסדיו העצומים, ומצמצם לנו את האור ומוריד לנו את זה, שגם אנחנו בעצם שפלותנו במדרגה התחתונה שאנחנו נמצאים בה, גם אנחנו נזכה להכיר את השם יתברך, גם אנחנו נקבל השגות אלוקות. אז זה מה שנקרא השגות אלוקות, שהצדיק האמת מוריד לפחות שבאנשיו. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שלהשיג את השם יתברך באמת, אין מי שיכול להשיג אותו, כי אין סוף לגדולתו, אין סוף לחוכמתו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אפילו הצדיקים בעולמות העליונים לא יודעים מי זה השם יתברך. אבל איך אנחנו יכולים כן להשיג אותו? כל אחד כפי מה דמשער בליבה, כל אחד כפי השער, כפי הפתח שהוא פותח בלב שלו, שם הוא מכיר את השם יתברך, שם הוא מרגיש אותו, שם הוא משיג אותו. זה לא מספיק להבין בדעת בלבד, בחוכמה לבד, את התורה הקדושה ואת השם יתברך. אנחנו צריכים להוריד את זה אל הלב, כמו שנאמר, וידעת היום וישבות אל לבביך. כלומר, את כל החוכמה, את כל הללמוד, את כל הדרך שהצדיקים מלמדים אותנו, אנחנו צריכים להשיב את זה אל הלב, לחיות את זה, להרגיש את זה, שהדעת הזאת תהיה אצלנו כקניין גמור. אז נכון שאנחנו כל ראש השנה נוסעים לרבנו הקדוש, לאומן, שהוא הצדיק הגדול, שמוציא את כל האנשים שלו זכאים בדין, אבל עיקר הנסיעה שלנו צריכה להיות לנסיעה לדעת של הצדיק. אנחנו צריכים תמיד להתקרב יותר ויותר לצדיק, להכיר אותו יותר ויותר, להיכנס לדעת שלו, לספרים שלו. זה עיקר הנסיעה שלנו וההתקרבות שלנו לצדיקים האמיתיים.
עכשיו בוודאי אני לא רוצה קצת להוריד את הרוח ולהוריד קצת ממעלת הנסיעה האמיתית לראש השנה של רבנו הקדוש, שבוודאי אין לנו שום השגה מה זה עושה ומה זה פועל בעולמות. אפילו רבי נתן אמר שאני הולך לאן שאני הולך להשתתח איפה שאני משתתח, ואני לא יודע עד לאן הדברים מגיעים. אנחנו לא יודעים מה רבנו פועל איתנו בראש השנה, אנחנו לא יודעים מה מעלת הדברים, מה מעלת הנסיעה. רבנו אמר שאפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלו. אז אנחנו יכולים להשיג מה זה ראש השנה של רבנו? כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלו. זה המתנה שרבנו קיבל מהשם יתברך. ראש השנה שלי עולה על הכל. אז כמובן שאין לנו שום השגה. אנחנו הולכים בפשיטות, בתמימות, נוסעים לרבנו, משליחים את הממון, להגיע לצדיק האמת, שיפעל איתנו מה שיפעל, שיעשה מה שיעשה. אפילו שאנחנו לא מבינים, זורקים את השכל ומתגברים על כל המניעות, על כל הקשיים, כדי להגיע לרבנו הקדוש בראש השנה, לשמוח, בך רבנו נגילה. אז כמובן שזה כל התכלית וזה כל העיקר של הנסיעה לרבנו הקדוש. אבל רציתי קצת להעביר נקודה שהיא מעבר לזה, שמעבר לנסיעה הגשמית, יש גם את הנסיעה הרוחנית. רבנו הקדוש אמר שהוא מייחל לעצמו לראות את אור בהירות הדרך של הנוסעים אליו לציון הקדוש שלו. כלומר, מהמלאכים, מהאור שיוצא רק מהנסיעה לרבנו הקדוש, רבנו היה רצה לראות את האור הזה. אז כל שכן וכל שכן, מי שמתקרב לצדיק והולך בעצות שלו, ונוסע בתורות שלו ולומד את הספרים שלו, אבל כמובן שהמעלה שלו לאלה או לאלה, והאור של זה עצום ונורא מאוד, כי אנחנו יודעים כמה מניעות וכמה הסתרות ומה עובר כל אחד בשביל להתקרב לצדיק האמת, וכמה מחלוקות וביזיונות עוברים עלינו בזה שאנחנו מקורבים לרבנו והולכים בדרך שלו. אז כמובן כל אחד שמתגבר, שמתעמת, שמאמין ברבנו הקדוש, שהולך בדרך שלו, מקיים את העצות שלו, אין שיעור למעלה ולגדולה שלו. גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו, רבי נתן אומר. כעת אנחנו בגלות, לא רואים, הכל הפוך, עולם הפוך. אבל העתיד רבו, רבי נתן כותב בפירוש, מי שאחז בצדיק, מי שיתאמץ בשבילו, מי שיתייסר לקיים את התורות שלו, אז הוא יראה לעתיד לבוא מה עשתה כל פעולה שלו, כל רצון טוב שלו, כל מאמץ, כל סבל שהוא עבר בשביל להחזיק בצדיק האמת. אז אנחנו נראה את גדולתנו ותפארתנו. אז כפי שאמרתי, עיקר ההתקרבות והנסיעה לרבנו הקדוש זה כמובן לדעת שלו. פעם אחד בא מישהו לרבי נתן ואמר לו שיש לו את הכיפה של רבנו. אז רבי נתן אמר לו, אתה יש לך את הכיפה של רבנו? אני יש לי את המוח של רבנו. אתה חושב שאתה מכיר אותו באמת? עיקר ההכרה וההתקרבות לצדיק באמת זה ההכרה בדעת שלו, ההכרה בתורות שלו, לחיות את העצות שלו, ללכת בדרך שלו. עכשיו יש עוד עניין שאני רוצה לשים את הדגש על זה פה, שאני יודע שיש הרבה אנשים שנוסעים לרבנו כי הם רוצים לקבל ממנו, רוצים לקבל ממנו ישועות, תיקונים, שאורה להם את הדרך, שיקרב אותם להשם יתברך. אז מי שעושה את זה, אשרה ואשרה חלקו, כי הוא מאמין בצדיק, הוא מאמין בכוחו הגדול של רבנו, מבקש שרבנו יעזור לו, אבל עדיין יש פה נקודה שהבן אדם נמצא פה במרכז המציאות. אני רוצה שרבנו יעזור לי, אני מרכז המציאות ורבנו נועד רק לשרת אותי, לקרב אותי להשם יתברך, לעזור לי בתיקון שלי, להוליך אותי בדרך. אני צריך את רבנו בשביל שהוא יעזור לי. אז אני אוהב את רבנו כביכול, כי הוא עוזר לי, כי הוא מתקן אותי, כי הוא מוליך אותי בדרך. אז זאת נקראת אהבה שתלויה בדבר. אם אתה אוהב את רבנו רק בשביל הדברים האלה ורק נוסע אליו בשביל הדברים האלה, אז זאת אהבה שתלויה בדבר. ואנחנו יודעים מה שנאמר על אהבה שתלויה בדבר, שבטל דבר בטל אהבה. שאם יקרה מצב שעכשיו רבנו לא יושיע אותך, או שהוא יראה לך עכשיו הסתרה, או שיוריד אותך לאן שיוריד אותך, אז פתאום אתה כבר בורח מרבנו, זה כבר לא מתאים לך. אנחנו רואים הרבה אנשים שבאמצע הדרך פורשים,
למה? כי הם מתחילים לעבור תיקונים, מתחילים לעבור עליות, ירידות, אז זה לא מתאים להם. עכשיו לא מתאים להם ללכת בדרך של רבנו. ורבנו אמר בפירוש בתורות שלו, שמי שרוצה להתקרב להשם יתברך, אז זה הדרך שמרים לו התרחקות. לפעמים בן אדם צריך לעבור דברים. עובר מה שעובר, עובר תיקונים. אז אם בן אדם אין לו אהבה אמיתית לצדיק, ולא מאמין בצדיק באמת, אז הוא לא יכול לשרוד בדרך. אז עיקר העניין שלנו, של האהבה שלנו לצדיק, של ההתקרבות שלנו לצדיק, אנחנו צריכים להפנים את זה, שהצדיק הוא צדיק האמת. בגלל שהוא האמת, בגלל שזה האמת, אז אנחנו אוהבים אותו. כי מטבע הטוב לאהוב את הטוב, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, ואנחנו יודעים שרבנו זה הטוב המוחלט, אז אנחנו אוהבים אותו בגלל שהוא צדיק האמת, בגלל שהוא הטוב המוחלט, בגלל שהוא גילה תורות נשגבות לעם ישראל, מסר את הנפש על עם ישראל. בגלל זה אני אוהב את הצדיק. ורבנו אמר בפירוש שיש שלושה כיתות במתקרבים אליי. יש כיתה אחת שהיא באה לקבל שיריים. מה זה לקבל שיריים? כלומר, אנשים באים לקבל ישועות, באים לקבל ענייני עולם הזה. יש כיתה שנייה שהיא במעלה קצת יותר גדולה מהכיתה הראשונה, שהיא באה לקבל תורה. יש אנשים שאוהבים את התורה של רבנו, לומדים אותה, מתענגים עליה, רוצים להתקרב להשם מדבר דרך התורה הזאת, מקיימים את העצות, אבל עדיין הם לא מהכיתה השלישית שהם אפויים בלב הצדיק, כמו שרבנו אמר שיש כיתה שלישית שהם אפויים בליבי. עכשיו, איך אנחנו זוכים ויכולים לזכות להיות אפויים בלב של רבנו? אז כפי שאמרתי, כל עוד הבן אדם בא לצדיק ורוצה רק ללמוד ורק לקבל, אז עדיין הוא מרכז העניינים, הוא אוהב את עצמו, ורבנו הוא למעשה כלי שרת בשבילו להתעלות, לעלות, להגיע לתיקון, לקבל את הישועות. אבל להיות אפוי בלב של רבנו, כדי שנהיה אפויים בלב של רבנו, אנחנו צריכים שרבנו יהיה אפוי בלב שלנו, כמים הפנים לפנים. אם אתה רוצה להיות אפוי בלב של הצדיק, אז אתה צריך גם כן לאהוב את הצדיק. ומה זה נקרא לאהוב את הצדיק? לא לאהוב את עצמי. אני עכשיו אוהב את הצדיק. לא מה רבנו בא ועושה בשבילי, ומה הוא יכול לעשות בשבילי, אלא מה אני יכול לעשות בשביל רבנו. איך אני יכול לשמח אותו? איך אני יכול להועיל לעניין שלו? זה נקרא אהבה אמיתית. מה אני יכול לתת לצדיק? רבנו צריך להיות אפוי בלב שלי. אם אני רוצה להיות אפוי בלב של רבנו, אז אני צריך גם שרבנו יהיה אפוי בלב שלי, שאני אראה מה אני יכול לעשות בשביל הצדיק. עכשיו, מה אנשים פחותים כערכנו יכולים לעשות בשביל הצדיק כסוד עולם? אז רבנו אמר בפירוש שכל העניין שלו זה לקרב נפשות להשם יתברך. אם אני הולך, מזכה את הרבים, מקרב יהודים להשם יתברך, מקרב אותם לצדיק האמת, מפרסם את הדעת של רבנו בעולם, זה נקרא שאני עושה בשביל רבנו. אז אם אנשים רוצים להיות ולהישאר בעניין שלהם, אדרבה ואדרבה, גם זה טוב. עצם המעלה שאתה מקורב לצדיק האמת, שאתה מאמין בו, שאתה הולך בדרכיו, גם זה עושה נחת רוח גדול לרבנו הקדוש. רבנו לא רוצה בשבילו כלום, הוא רוצה רק שתתקרב להשם יתברך, רוצה רק להכיר לנו את השם יתברך. אבל מי שרוצה לזכות למדרגה גבוהה יותר, לעלות למעלה גדולה יותר, אז הוא צריך גם לפעול למען הצדיק, להפיץ את הדעת שלו. יש לנו פה את רדיו ברסלב, שמפיץ את הדעת של רבנו 24 שעות ביממה, אתם יכולים לספר לחברים. יש לנו את העמותה שנקראת אור הגנוז ברסלב, שמפיצה את העלונים, את החוברות, דיסקים. אז גם אתם יכולים לעזור, גם אתם יכולים להשתתף, לעשות משהו למען הצדיק. אז זה כל העיקר של רבנו, זה כל העיקר של ברסלב, שתלמידים יעשו תלמידים, יזכו את הרבים, יקרבו אנשים לצדיק האמת. רק עם ההתקרבות לצדיק האמת אפשר להכיר את האמת לאמיתה, אפשר להכיר את השם יתברך. כי רבי נתן אומר בפירוש שאי אפשר להיות יהודי כשר באמת, אלא על ידי התקרבות לצדיקים האמיתיים. אז כמובן שבן אדם יכול להיות יהודי כשר, שומר תורה ומצוות, אבל אם הוא רוצה את האמת לאמיתה, אז הוא צריך גם להתחבר לצדיק האמת, כי רק הצדיק האמת יודע מה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. בוודאי יש לנו את תורת משה, יש לנו תורת כל הצדיקים שבכל הדורות,
אבל אנחנו צריכים להבין שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח לנו צדיק אמת שיגלה לנו את הרצון האמיתי שלו מהדור הזה. לא שייך שבדור הזה אנחנו נעשה עבודות קדושות ותיקונים של דורות של תנאים והמוראים ודורות קודמים. יש ירידת הדורות, יש התגברות של היצרה, היצרה מתחדש עלינו בכל פעם, בכל פעם אנחנו צריכים עצות חדשות, דרכים חדשות, לעבוד את השם, להתקרב אליו, יש ציפיות מהקדוש ברוך הוא מכל דור בדברים אחרים. הרי אם היית מביא את העניין של הזמרה, של נקודה טובה לדורות קודמים, של הגדולים, אז היו צוחקים, אומרים מה זה נקודה טובה, ובאמת שרבנו הוציא את התורות שלו לפני 200 שנה, אז אמרו לו אנשים, מה זה התורות האלה? למי אתה מביא אותם? אז רבנו אמר להם, מה אתם חושבים שאני מביא אותם בשבילכם? עוד 200 שנה כולם יצטרכו את התורות שלי, כולם יצטרכו את החיזוקים שלי. ובאמת אנחנו רואים היום איזה נהירה גדולה יש אחרי רבנו, אחרי צדיק האמת. אי אפשר לשרוד בלי התורות שלו, בלי החיזוקים, ההתחזקויות שלו, השמחה שלו, ההתחדשות, שבן אדם צריך להתחדש בעבודת השם. בן אדם יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות, אבל אם אין לו את הצדיק, הוא יכול לעשות את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. וכל שכן וכל שכן, אלה שנפלו איפה שנפלו, והתרחקו כמו שהתרחקו, כמה הם צריכים את רבנו, שיחזק אותם, שיעודד אותם, שיראה להם שהשם יתברך נמצא איתם, שיתקן להם את כל העוונות, יהפוך להם את כל העוונות לזכויות, על ידי הדרך שלו, על ידי האמונה, על ידי ההתבודדות, יקרב אותם וייתן להם השגות אלוקות, אפילו שגדולים במעלה לא יוכלו להכיר את השם יתברך כמו שהם יוכלו להכיר אותו, גם אלה הרחוקים מאוד. אז זה כל העניין שלנו, שאנחנו מתקרבים לצדיק האמת, שאנחנו אוהבים אותו, מוסרים נפש עליו, כי זה כל התקווה שלנו, זה כל הנחמה שלנו. נחמן זה אותיות נחמה, רבנו בא לנחם אותנו, לעודד אותנו, לתת לנו תקווה. אז יהי רצון שנזכה לנסוע לצדיק האמת, להתקרב אליו, שניסע לראש השנה בשמחה, בלי הרבה מניעות, שנזכה לכל הישועות, שכל אחד יזכה למה שהוא צריך באמת. כל הנשים היקרות שמוסרות נפש ועוזבים את הבעלים שלהם, נותנים להם ללכת לאומן, גם הם יזכו לכל הישועות, לכל התיקונים, לשמחה גדולה. ובעזרת השם שנזכה להתקרב להשם יתברך, להרגיש אותו בלב שלנו, נשמח בו, נשמח באומן בראש השנה. השנה טובה לכולם, גמר חתימה טובה לכולם, גם ממני, גם מהרב אברהם סייק שמוסר נפש פה ברדיו ברסלב, מכל הצוות הקדוש. אז שיהיה לכולם שנה טובה וחתימה טובה וכל הישועות וכל התיקונים וכל הברכות.

כל כך נפלאה, כל כך טובה, כל כך מנחמת, כל כך קרובה אלינו. ואנחנו פה בפינה של הנהגות ראש השנה, לקראת ימי ראש השנה ממשמשים ובאים, הנהגות טובות לקראת ימי ראש השנה ובראש השנה עצמו, בעזרת השם יתברך. אני קורא מהספר, הנהגות ראש השנה כפשוטו, כלשונו כן הוא, של מוהראש, הרב אליעזר שיק, זיכרונו לברכה, יהי רצון שיהיו שפתותיו דובבות בקבר בזכות מה שאנחנו קוראים פה. הנהגות טובות לימי ראש השנה. בני, בני, מורנה זל אמר, בני, בני, שצריכים כל ישראל לפייס אחד את חברו קודם ראש השנה, שיהיה שלום גדול בין ישראל. כי העיקר הוא השלום, שאחדות אמיתית, שהוא עיקר החיים. ובאמת השלום הוא עיקר החיים, כי עיקר המחלוקת על ידי אחיצת השקר שנמשך מבחינת ריבוי ושינוי הדעות. וזה עיקר עבודת ראש השנה, שהיא תחילת הבריאה, שצריכים לבטל השקר בשורשו על ידי עוצם התגלות מובחר ראש האמת. כמו שכתוב, ראש דברך, ראש דברך אמת, שזה סוד ראש השנה. ראש דייקה, ראש דברך אמת, כי רוב בעלי מחלוקת דרך כל אחד לומר שאצלו האמת, שכל המחלוקתו היא רק בשביל האמת, ובפרט אתה בהבנותינו רבים שנתקיים ותהיה האמת נעדרת, שנעשית האמת עדרים עדרים, וכל אחד אומר שאצלו האמת, ואף על פי כן האמת היא אחת. ומי שחפץ באמת לאמיתה מתפלל להשם יתברך שיזכה לאמת לאמיתה, ומתפלל להשם יתברך שיזכה לאמת באמת. הוא יכול להכיר היכן האמת האמיתית, כי האמת היא עד לעצמה. ועיקר המחלוקת היא רק מחמת הריחוק מאחד, שמשם אחיזת השקר. כי מי שאינו מבטל השקר בשורשו יכול לטעות אחר כך מאוד ולהפוך השקר לאמת והאמת לשקר. כמו שכתוב, הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים. וממשן נמשך את כל המחלוקת שבעולם. ומי שרוצה להציל ולמלא את נפשו מאש המחלוקת שהיא גרועה מהכל, עיקר הצלתו ילדי האמת, שהוא השלום. כמו שכתוב, שלום ואמת יהיה בימיי. כי כשיסתכל על האמת לאמיתה, בוודאי יברח על כל פנים מהמחלוקת. כי אף על פי שלא יזכה להשיג ולהדע איכן האמת, מחמת שלא יתייגע בעבודתו כראוי, כי לזכות לעצם האמת, להדע איכן האמת, צריכים יגיעה גדולה מאוד מאוד בעבודת השם יתברך ימים ושנים. על כל פנים, אם חפץ באמת, ישתדל שעל כל פנים לא יהיה רודף וחולק על אנשים כשרים ועובדי השם, ולא יעסוק במחלוקת ורדיפות חס ושלום, לרדוף אחר אנשי אמת, אף על פי שנדמה לו להפך, כאילו הצדק עמו, וכאילו עליו להכניס עצמו במחלוקת במריבות, כאילו הוא צריך להיות זה שעוזר לאמת. אל לך בני, אל תכניס עצמך במחלוקת או במריבות, כי מה לך כל הצרה המרה הזאת הנקראת מחלוקת, אשר הרבה הרבה הרגה המחלוקת, ואיבדו את שני העולמות גם יחד. על כן ראה לעסוק עכשיו רק בתיקון נפשך, וזכור תזכור, כי האמת והשלום אהבו. אני לא חייב להסכים איתו, אני לא חייב לחשוב כמוהו, אבל כל פנים שיהיה שלום בינינו. כי השלום הוא גילוי ששני הפכים יכולים להסתדר גם יחד, כן? אני ממשיך וקורא, כי האמת הולכת רק עם השלום, כי הם שני אוהבים. לכן, אם אתה רואה מקום שחולקים על זולתו, לכן אם אתה רואה מקום שחולקים אחד על השני, תדע לך בני, כי שם אין אמת, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והשם אלוקים אמת. ועל כן אהובי, בני היקר, עכשיו, בערב ראש השנה, ראה לפייס את כל אחד ואחד שפגמת כנגדו, ותשים גאותך בקרן זווית, ותמסור את נפשך ללך לבקש מחילה, סליחה וחפרה נגד כל מי שפגמת, או שקיללת, או למי שנשבעת,

דומה, שכל זה הוא סוד התרת נדרים קודם ראש השנה, שצריכים להתחרט היטב על כל כינויי ונדרים ושבועות וכונמות שנדר או נשבע או כילל או הכניס בשמתה את מישהו. לכן נוהגים קודם כניסת ראש השנה הקדוש והנורא להתיר נדרים, כמו שכתב האריזל, יתיר נדרו קודם ראש השנה, ומתקבצים עדה קדושה של תלמידי חכמים להתרת נדרים ושבועות. ומה טוב ומה נעים אם יש עדה קדושה של 10 אנשים ויפרט לפניהם את נוסח שאומרים אז שימון הרבותינו, הדיינים מומחים, כל נדר או שבועה או איסור או קונם או חרם שנדרתי או שנשבעתי בעקיץ ובחלום וכו וכו, וכן יודיע שהוא מבטל מכאן ולהבא כל נדרים וכל שבועות, וכן יאמר, זאת אומרת, העיר רצון שכל הקללות והערורים והנידויים והנזופים והחרמות והשמתות שקיללתי או שעיררתי שנדרתי או שהחרמתי וכו, הכל יהיה בטלים ובוטלים ובקש חרטה מהם. והעיקר בית שאתה אומר את הסדר הנוסח הזה, אהובי, בני, אתם בהקשבה? והעיקר בעת שאתה אומר את הסדר הנוסח הזה, בני אהובי, תקבל על עצמך שמהיום והלאה לא יהיה לך שום עסק עם אחרים, ואל תקלל אף אחד, ואל תהיה לך שום מחלוקת מריבות עם שום אדם בעולם. כי אבון המחלוקת גדול מאוד מאוד, עד שאמרו חכמינו זכרון וברכה, כמה קשה המחלוקת שבין דין של מעלה, אין קונסים אלא מבין חף, מבין 20, ובית דין שמעת מבין י"ג, ובמחלוקת שקורח ועדתו תינוקות בני יומם נשרפו ונבלעו. ואמרו כמה קשה המחלוקת שכל העוזר במחלוקת הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו. ואמרו תנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה ולא תחרחרו זה עם זה, שלא יאמרו מלכי השרת לפניו יתברך, תורה שנתת להם אינם עוסקים בה, והרי איכה המחלוקת ותחרות ביניהם, והרי איבה ומחלוקת ותחרות ביניהם. על כן ראה אהובי, בני היקר, עכשיו בערב ראש השנה הקדוש, בשעה שאתה עוסק בהתרת נדרים, שלא יהיה מהשפה לחוץ, אלא תבין היטב מה שאתה אומר. וקודם לזה, לך ותפעס את מי שאתה יודע שקיללת אותו, החרמת אותו, שאתה שונא אותו. ועל כן, כי על כל רגע ודקה ששונאים את בר ישראל, עוברים רחמן לזלבן, רחמן לצלן, עליו שלא תשנא את אחיך בלבביך. ועל ידי זה אין לו חלה באלוקי ישראל, כמובן בזור הקדוש. מחלוקת פלוקתא דשלום, ומן דפליג על שלום, פליג על שמה דקות שבריחו, כן? והפירוש הדברים שהקדוש ברוך הוא נקרא שלום, מחלוקת זה חצייה של שלום, ומי הוא חוצה את השלום לשניים, ומי שחולק על השלום חולק על השם הקדוש, כי השם הקדוש נקרא שלום. ועל כן, מי שאינו משלים עם בר ישראל, עם בן ישראל, הוא חולק על הקדוש ברוך הוא בעצמו רחמנה לשזבן. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. ועונשו קשה מאוד מאוד. ואיך תיכנס אהובי בני לבקש עכשיו ממנו יתברך על חיים בשעה שיש לך קנאה ושנאה ותחרות ומחלוקת עם זולתך? וכן נדרת ונשבעת והחרמת. וכן אהובי בני היקר, עשה זאת איפה ברך לך עכשיו אל כל מי שאתה יודע שפגמת נגדו, ותיפול לפניו ותתחנן לו שימחול לך, ושאתה מקבל על עצמך שלא לעשות שום רע. וכן בעת שאתה אומר סדר התרת נדרים, תכוון בפירוש המילות היטב מה שאתה אומר, שלא יהיה סתם אמירה בעלמה. כי כמה וכמה פעמים בשנה האדם קופץ ונשבע או נותן תקיעת כף, וכל זה בחינת שבועות, ועוון שבועות חמור מאוד מאוד. עד שאמרו חכמינו זכרונם וברכה, הקפידו על זה מאוד מאוד, ואמרו המועל בשבועות כופה בקדוש ברוך הוא ואין לו מחילה לעולם. ואמרו דברים שאין האש שורפתם, שבועת שווא מחלתם. עמוד וראה והתבונן היטב גודל חומר האיסור של שבועות ונדרים וכללות וחרמות שאתה מקלל את זולתך ומחרימו, נשבע או נודר שלא לדבר עמו. ועל הבנות אלו צריכים תכף ומיד לשוב עכשיו בערב ראש שנה. לכן ראה אהובי בני היקר, מה לפניך, ברח לך מכל מיני הבלים וכל מיני מחלוקות וקנאות וסנאות מזולתך. ומה יש לך עם זולתך? ראה להתחרט באמת עכשיו ותשוב בתשובה אמיתית, ותשתדל שיהיה שלום בינך ובין כלל כל נשמות ישראל. ועל ידי זה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על הכל, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, כנאמר השם עוז לעמו ייתן,
השם מברך את עמו בשלום. ואמרו חכמינו הקדושים, גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם. אמר המקום כביכול אין יכול לשלוט בהם, כיוון ששלום ביניהם. עמוד וראה והתבונן מה מעלת השלום בין ישראל. ואמרו חז"ל, גדול השלום שכל הברכות והטובות והנחמות שהקדוש ברוך הוא מביאה לישראל חותמים בשלום. ואמרו גדול השלום שמלך המשיח בא אינו פותח אלה בשלום, ועל כן ראי אהובי בני היקר לעשות עכשיו שלום עם כולם, בפרט בביתך ראי שיש שלום, אפילו כבר היה מה שהיה, ראי למחול על הכל ותשתדל שיהיה שלום בביתך. ואמרו חז"ל, כל המשים שלום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל. על כן כל אחד ואחד, לפי שכל אחד ואחד הוא מלך בתוך ביתו, וזה עיקר כוונת התרת נדרים ושבועות וכונמות וחרמות וקודם ראש שנה, הכל כדי לעשות שלום בין עם ישראל. וגדול הוא השלום ששמו שהקדוש ברוך הוא נקרא שלום, ולא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם אלא על מנת שיהיה שלום בין הבריות. על כן ראה בני אהובי היקר לעשות עכשיו שלום, ובזכות זה תזכה שתתקבל תפילתך לרחמים ולרצון. אשרינו מה טוב חלקנו, בזאת השם יברך. גדול השלום, אין מה להוסיף, אין מה לומר, המילים מדברות בעד עצמם, ועם הלב פתוח אז גם הדיבורים נכנסים מתוך הלב כדברים יקרים וחשובים. שנזכה בזאת השם ברך לשנה של שלום, שנה של אהבה, שנה של ביטול המחלוקת. וגם אם אני רואה אדם שאני לא, אין לי חושב כמותו, זכותו לחשוב אחרת ממני, ואגדיל ראש ואזכור שגדול השלום, שכל הברכות נתונות לשלום, ואין כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ואם אני רוצה ברכה, אז מה נעים ומה נחמד שישמור איתו בשלום, אף על פי שאני חושב כמוהו. אף על פי כן, גדול השלום, ושנזכה לשנה טובה, מתוקה, מלאה בשלום ואהבה ורעות בינינו, ויתגלה משיח צדקנו במהרה וימינו, אמן, כן יהי רצון. המשך הזנה רבה פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון, ומאחלים לכם שנת שלום ואהבה, אמן, כן יהי רצון.

שלום לכולם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל עוברים לשיעורו של הרב מרדכי סופרין. הרב מרדכי, בבקשה, המיקרופון לרשותך.

אפשר תמיד להתחיל, התחלה חדשה. זה נקרא זודי קדושה, להתחיל כל פעם מחדש. התחלת? אז זהו, אז יחות מתנה ה', זה על תורה כף ב', עוד י' א', למדנו הרבה על הירידות והעליות, ולעלות מדרגה לדרגה, ונעשה ונשמע, וצריך להיות ירידה לפני העלייה. רגע, נחכה לנר. כן, נר השם נשמע את הדם, יש לי. תודה, אוהב תהיה. נר השם נשמת אדם. כשאנחנו לומדים פה, הנשמה של רבנו פה. הכלל. רבי נתן אומר, כלל עושה סיכום, שזה מה שלמדנו בשבוע שעבר, שכל אדם בכל זמן צריך שיהיה לו כמה וכמה עליות וירידות כל ימי חייו. מי שחושב שזה יפסיק יום אחד, אין לו מה לעשות בברסלב. שילך למקום אחר, שיהיה... אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים רעים על אף אחד, אבל... כאן בברסלב אין מנוחה. יש עליות וירידות כל ימי חייו. כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה כמדי ירידה שקודם העלייה. אי אפשר. ברסלב עולים כל הזמן מדרגה לדרגה. אז יש ירידות קודם. כי הירידה היא תכלית העלייה. הירידה היא תכלית העלייה. מה זה העלייה? זה מה שאדם משתוקק אליו. מה שהוא כוסף אליו. מה שהוא בוער. הוא רוצה לזכות לאיזה קדושה. הוא רוצה להגיע לאיזה מעלה. איפה המעלה הזו נמצאת? היא נעלמת ממנו. היא רחוקה ממנו. איפה היא נמצאת? בירידה. שם היא נמצאת. ברגע שהוא יורד בירידה, אז מביאים אותו למקום ששם נכבה את העלייה שלו, התשוקה שלו, הגעגוע שמתגעגע אליו, ושהוא עומד בירידה ושובר את הקליפות, אז הוא מקבל את מה שהוא ביקש, אז יש לו עלייה. לכן צריך ירידה קודם, כי שם נכבה את העלייה. זה נקרא ירידה תכלית העלייה. הירידה זה שיא העלייה. ומחמת אלו הירידות, אז בגלל שזה כזאת, היא דרך מהופכת כזאת, וחמת אלו הירידות הרבה נכשלו ונפלו מאוד, כי צריך עד התחזקות גדול, שהוא בחינת הזודי קדושה בכל הבחינות. זה הזודי קדושה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן הזה, על ידי העלייה מדרגה לדרגה מסדור, זוכים לזודי קדושה, וצריך הזוג לעבור את הירידה שלפני העלייה. וזה מנת עריכת הגלות של כלל ישראל, בגלל שזה כזה מהגלגל סגור, כי את העזות מקבלים על ידי שמשיגים את הנשמה, אז זוכים לשמחה, ועל ידי שמחה זוכים לעזות, כי חדוות השם עם מעוזכם. ובשביל לעלות, להשיג את הנשמה, צריך הזות. אז מאיפה משיגים את הזות לפני שהוא עלה? זה קשה, לכן זה נמשך כל כך הרבה זמן, כי כלל הגלות הוא מבחינת ירידה שקודם העלייה. עכשיו אנחנו בירידה של עם ישראל, לפני הגאולה שאנחנו מצפים אליה, מתגעגעים למשיח. איפה המשיח נמצא? בירידה. הוא נמצא בשערי רומי, כן, נכון? זה שערי רומי, נמצא בתכלית הירידה. בבחינת מה שאמר השם יתברך ליעקב שהיה צריך לרד למצרים בגלות, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו, אני ארד איתך ואני אעלה איתך. בפרט הגלות האחרון הזה, שעליו נאמר ותרד פלאים, זה ירידה של פלן, של למעלה מכל שכל, אי אפשר לעלות על השכל, איך אפשר לצאת מכזאת ירידה? אמר לי אחד חבר שלי, היה לנו פגישה של חברים מהילדות, אז הוא הראה לי את הפלאפון שלו, אמר, זה יפיל אתכם, אמר לי. בדבר הזה אתם לא יכולים לעמוד. זה יפיל אתכם, את כאילו את הדתיים, את החרדים. ותרד פלאים, באמת אי אפשר לדעת איך אפשר לנצל מזה. אי אפשר. וכל זה עובר, כל אחד בפרטיות, כל אחד בא עם הפלאפון שלו. כי יש מי שלא מתעורר כלל עלות מירידתו. ויש שמתעורר קצת. אך מריבוי הירידות שעוברים עליו לטובתו, כדי שעלה מדרגה לדרגה, הרבה נפלו עד הירידות. כי הוא לא יכול להחזיק מעמד בזה, כבר נמאס לו, ואין לו כוח כבר, עוד ירידות ועוד ירידות, הוא כבר רוצה להשיג את מה שהוא מבקש, וזה לא מצליח לו. אז הוא נשבר. על כן צריך שתדע, שצריכים התחזקות הרבה, צריך להתחזק הרבה, לא להישבר, עובר עליו ירידות, ועובר עליו נפילות, ועובר עליו דברים שהוא פלאים, משהו הוא לא יכול להבין מה קורה איתו. צריך התחזקות נגד כל זה, והקשנות גדול, שאת הקשן לא זז, אני לא חוזר אחורה, לא מבטר. והקשנות גדול בלי שיעור. שכל זה נקרא זודי קדושה. זה נקרא זודי קדושה, שמקבלים על ידי שמחה שנמשך, בפני נושא ונשמע. ועיקר המוח, הכוח, שאוכל להתחזק. עכשיו, מאיפה מקבלים את הכוח להתחזק? אחרי שכבר אני רחוק כל כך מכל קדושה, ולא זוכה לכלום, אפילו שאני זוכה לאיזה מדרגה, לאיזה קדושה, זה רק לרגע קצר, ואחרי זה אני יורד מזה, נופל מזה. כי דיברנו על זה שהירידה שקודם העלייה, הוא יורד גם ממה שהיה לו ביד קודם. גם מה שהוא השיג כבר, הוא נופל מזה. איך אפשר להחזיק? מאיפה לקבל עכשיו כוח? עיקר הכוח שיוכל להתחזק, מישהו אפילו בתחילת הירידה, הוא על ידי שמקבלים כוח מבחינת גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו.
יש צדיקים, עושה דברו, זה נעשה, לשמוע בכל דברו זה נשמע, שהם עולים מדרגה לדרגה, הם יש להם איזה פטנט, צדיקים זה סוג, זה מין זן מיוחד של בני אדם, שהם לא מתבלבלים, אני לא יודע איך הם עושים את זה, הם לא חוטאים, הם, לא, הם נופלים, הם יורדים, אבל הם לא, הם לא יודע מה, איך הם מצליחים לעלות מדרגה לדרגה, עד שהם מגיעים למדרגות עליונות, נוראות מאוד, והם זוכים לשמחה, והם זוכים לזוות לקדושה, אפשר לקבל את הכוח מהם, שהם הצדיקים הגבוהים, שזוכים לנעשה ונשמע העליון, והם עולים למדרגות כאלה, עד שהם זוכים לנעשה ונשמע העליון, שזה תורת השם ותפילת השם, שהם זוכים לקיים את התורה, כמו שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה, שזה שיא השלמות, אין יותר שלמות מזה, ותפילת השם, שהם זוכים לתפילת השם, מרצון מלפניי, הם מתפללים מרצון מלפניי, פילי פלאות, זה צדיקים נוראים, יש רק אחד כזה בכל הדורות, שהוא בחינת תורת השם ותפילת השם, ששם, במקום הזה שמגיעים לשם, שם החסד והצדקה עד אין סוף, לכן אפשר להתחזק, כי שם החסד והצדקה עד אין סוף, נתרסדי השם מקילות טעמנו, יש שם חסד כזה שיכול לעזור גם לי, אפילו שעד עכשיו עוד לא מצאתי את החסד הזה, ועוד לא קיבלתי אותו, ועובר עליי כאלה נפילות, וכאלה חשיכות, וכאלה גיהנומים, אבל יש חסד, יום אחד היא נתחבר עם החסד הזה, כי איפה החסד הזה נמצא עכשיו? בתוך הירידות. זה נמצא בתוך הירידות, פשוט עוד לא ירדנו מספיק, עוד לא ירדנו לעומק מספיק עמוק, לגלות חסד מספיק גבוה. כמה שהנפילה יותר גדולה, החסד שנעלם שם הוא יותר גדול, וצריך לגלות חסד גדול, גדול, גדול, שעכשיו לפני ביאת משיח צריך לגלות חסדים נוראים, לכן ותרת פלאים, צריך לעבור ירידות נוראות, צריך להמתין עד שזה יתאזן, הירידה וגילוי החסדים יתאזן, ואז יתגלה חסד כזה שיבטל את כל הירידות, שזה החסד. ממשיכים ביותר בראש השנה, לכן נוסעים לרבי לראש השנה, כי אז זה הזמן, בתקיעת שופר של ראש השנה, אז נמשך החסד הזה לשנה הבאה, אולי החסד של השנה יהיה החסד המספיק, זה שאני מחכה לו כל החיים, כי באמת אי אפשר להבין החסד והצדקה נמשך משם, זה חסד כזה, זה מין רחמים כאלה שהם למעלה מהשכל, כמו שהירידה היא למעלה מהשכל, גם החסדים שנעלמים שם למעלה מהשכל, כמו תפילת השם, מה פירוש תפילת השם? שהשם יתברך בעצמו כי בכל צריך להתפלל על זה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא מכיר את החסד הזה. הקדוש ברוך הוא בעצמו עוד לא יודע מה החסד הזה. זה עוד נעלם ממנו. הוא צריך כביכול להתפלל על זה, להמשיך לגלות את החסד הנפלא הנעלם הזה. שאי אפשר להשיגו, אין מי שישיג אותו. אפילו השם ברך לא יכול להשיג אותו. כי תפילת השם הוא בחינת סתרי נסתרות שבנסתרות, עד אין קץ. זה נסתר בהסתרות שבתוך הסתרות עד אין קץ. כי הוא בחינת נסתר העליון שאין מי שישיג איך הוא יתברך עושה המשפט בצדקה. אז עם זה התחלנו את הלימוד הזה, שהקדוש ברוך הוא עושה צדקה במשפט. שזה דבר שאי אפשר להבין. משפט זה לפי זכויות. איך אפשר לעשות צדקה במשפט? או שזה משפט, או שזה צדקה. לא, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות צדקה במשפט. כי זה בדיוק במשפט, נמצא את הצדקה. ובזה יכול להתחזק כל אחד בכל עת. זה הכוח להתחזק. כי עיקר נפילתו, למה אדם נופל? הוא מחמת שיודע שכפי משפט התורה חטא ופגע מאוד. מי אמר לך שזה פגם? מי אמר לך שזה חטא? מי אמר את זה שלעשן סיגריה בשבת זה חטא? מה יש? כולם מעשנים בשבת, לא קורה להם כלום. למה אתה מתבלבל מזה? למה רע לך, אמר לך? כתוב בתורה שאסור. כתוב שאסור. לפי התורה, הוא יודע, התורה אומרת לו, משפט התורה מלמד אותו שזה אסור. לכן הוא נופל. הוא אומר, וואי, אני לא מצליח לעמוד במשפט התורה. אני לא מצליח להפסיק לעשן. כל הזמן, כל שבת, אחרי האוכל, אני חייב לעשן, מתחבא בארון, מעשן סיגריה. אז הוא לא יכול לסבול את הביזיון הזה, שהוא לא יכול לעמוד במשפט התורה. וגם כי חיזק עצמו בכמה וכמה פעמים, הוא כבר התחזק להתחיל מחדש ולא ליפול מזה, ושמח על חסדו יתברך, הוא עושה תשובה ושמח את זה שהשם יעזור לי, בטח יהיה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליי והתנהגתי לפני משורת הדין, שזה חסדו יתברך, שהוא בחינת נסתר, בחינת תפילה. אבל אחר כך, אחרי שהוא התחזק, פגם גם בזה מאוד מאוד, אחרי שכבר הוא קיבל סליחה ומחילה, והקדוש ברוך הוא קירב אותו שוב, ועוד פעם הוא ישן בשבת. עד אשר חס ושלום אפס תקווה, הוא כבר מרגיש שזהו, אין לי סיכוי, זה לא הולך לי. אבל כשמאמין שיש תפילת השם, שגילו חכמנו זל וכנל, ששם אחרי זה בצדקה עד אין קץ, והוא בחינת נסתר גבוה מאוד שאי אפשר להשיגו. נכון, לפי משפט התורה המצב קשה, אבל יש חסדים שהם למעלה ממשפט התורה, שאי אפשר להשיג את זה בשום שכל. כי עם גדולי הצדיקים המובחרים שזכו לזה, הצדיקים הגדולים, רבנו הקדוש, הם זכו לזה. הם זכו לשכל הזה שאפשר להמשיך רחמים על כל אחד, אפילו אם חטא ופשע אותו אחרת 1,000 פעמים, מיליון פעמים.
ועל ידי זה גם הוא יכול להתחזק בכוחם. אז אני יודע שאני נמצא אצל צדיק הזה, הרי מבטיח, אני נהר המטר מכל הכתמים, תחזיק מעמד, אני אנקה אותך מהכל, אני יפזר את כל הערפילים, את כל הלכלוכים, הכל אני אנקה אותך, אני אתאר אותך. הוא הבטיח כמה הבטחות שכל אחד מהנשב יגיע בוודאי למה שצריך, רק תחזיק מעמד, כי הם, הצדיקים האלה ממשיכים, אז הוא די קדושה גם עליו, נותנים לו כוח להאמין, להאמין שזה לא סתם מה שקורה, וזה לא טעות, וזה לא תאונה, זה הדרך, זה הדרך, חייב להיות ירידה כזו גדולה, ועוד ירידה, ועוד ירידה, לפני העלייה שהוא מחכה לה, רק העיקר, שיאמין בכוחם הגדול. צריך להאמין שהרי באמת יש לו את הכוח הזה, למרות שאני מחכה, ריבונו של עולם, איפה כבר, כמה שנים, אני בא לאומן, ואני אומר תיקון הכללי, ואני קם חצות, עושה התבודדויות, ואני מנסה ככה, ונסה ככה. איפה הרבי? איפה הכוח שלו? זה באמת? מה זה באמת? אולי זה סתם סיפור, צריך להתחזק להאמין. העיקר זה אמונה, אתה מאמין לרבי נחמן, אתה מאמין שהוא נער המטרים מכל הכתמים, תחזיק מעמד. העיקר שיאמין בכוחם הגדול, ויהיה אז כנמר. להמשיך על עצמו, אז הוא דקדושה נמשך מהם, להחזיק מעמד, לא ליפול מה שעובר לה, ולשמח את עצמו, ולהחיות את עצמו, במאה דמעט, כל הפנים, עדיין יש לי כיפה על הראש, לפעמים, הרבה פעמים אני מוריד את זה, שלא ידעו שאני דתי, אבל אחרי זה, שאני חוזר ככה, אני שם את זה ככה בחזרה, אז לפחות לפעמים אני שם כיפה על הראש. אז לפעמים כן, לפעמים יש כל מיני דברים שאני לפעמים עושה קצת, לפעמים אני מברך על האוכל, לפעמים אני קצת לא מעשן ישר אחרי האוכל, אני נלחם עם זה קצת. אז ברוך השם, זה לא לגמרי, לגמרי, לגמרי, הכל חושך. יש קצת אור בחושך הזה. ולהתחזק בכל הכוחות, כי שם, בעניין הזאת הוא העיקר מה שאני יודעים מהכן ההתחלה. לא יודעים מאיפה אולי מקבלים את הזאת הזו, כי כל מה שמתקרב אליהם יותר, כמה שתקרב לצדיק יותר, נמשך עליו, הזאת קדושה יותר, שלא תוקע יותר אמונה, יותר כוח, להחזיק מעמד, לחכות, להמתין, עד שהרבי יבוא ויושיע אותי. וכל מה שממשיך על עצמו, הזאת קדושה יותר, הוא מתקרב אליהם יותר. כי על ידי הזאת מתקרבים אליהם. נעלת בעוזך אל נווה קודשך. כי על ידי הזאת נעלת בעוזך מתקרבים אל הקדושה. כי כל דברי התורה הזאת, וכן כל התורות, זה כל הליקוטי מוהר"ן, זה ככה, נעוץ סופם בתחילתם. ותחילתם בסופם, זה מעגלים מעגלים שאי אפשר לדעת איפה ההתחלה. וכל זה זוכין בראש השנה ביותר. כל זה זוכים בראש השנה ביותר, את ההמשכה הזו של הזאת הקדושה, של החסדים החדשים, זה מערכת שלמה של, של, של, של תיקונים שתלויים אחד בשני, ובראש השנה נפתח המעגל הזה. ועל כן הולכים ונוסעים לבוא לקברי הצדיקים בערב ראש השנה. עוד מעט, בסוף השיעור, הוא ידבר עוד יותר, הוא יסביר עוד יותר העניין של קברי הצדיקים בערב ראש השנה, אבל כאן הוא רק מדבר על זה באופן הזה, שזה הסיבה שהולכים בערב ראש השנה לקברי הצדיקים, נוסעים עד אומן, והטלטול הזה, ומשאירים את האישה, את המשפחה לבד בבית, וכל הקשיים, וכל הלחץ יש שם, וישנים שמונה אנשים בחדר כזה קטן, וכל האיסורים שיש לכל אחד שם, בשביל מה כל זה? נוסעים לקברי הצדיקים בערב ראש השנה, כי נעלם ממנו ולא נדע מי הוא זה שיכול להמשיך החסד העליון הזה נפלא הזה בעוצם ירידתנו. איפה עכשיו יש צדיק חי שיש לו כוח כזה לזכות לתורת השם ותפילת השם? יש כזה צדיק? איפה יש כזה צדיק? אין כזה צדיק. רק כמו שכתוב, ראה את עמך הם מרודים מאוד. רק מי יכול לעזור לנו? אף אחד, כי אם הצדיקים שוכני אפר, שגילו כל זאת, רק רבנו שגילה את השדות האלו, היחיד שזכה להם. אף אחד לא מעיז לדבר על תורת השם, תפילת השם, אנחנו מדברים פה שבוע אחרי שבוע, מהחסדים הנעלמים, מי מדבר מזה? אף אחד לא מעיז לדבר מזה, כי זה סתם דיבורים באוויר, אף אחד לא יכול לגעת בזה, רק רבנו, היחיד בעולם שיכול להגיע לחסדים האלה, לגלות אותם. זה מה שרבנו אמר, יש לי תוקד לדביעת המשיח. הוא אמר, אני לא גמרתי, כבר גמרתי ואגמור. הוא כבר יודע מה הסוד הזה, רק צריך עוד להמשיך את החסדים מהאלם אל הגילוי. ורק אלה, הצדיקים שוכני אפר שגילו כל זאת, שרק רבנו, וזכו לזה, הוא זכה לבחינת תורת השם ותפילת השם, הוא היחיד שזכה להתפלל תפילת השם. כמו שכתוב, טובתי בעל עליך לקדושים אשר בארץ אמה. אין לי אף אחד בעולם שאני יכול לבוא אליו, חוץ מאשר לצדיקים שנפטרו. וזה מבחינת מאמר הזוהר הקדוש תנא. מה הייתי כתיבה, תראוני שאני שחרחורת? זה בשיר השירים. היא אומרת שם לכל, למי שרוצה לה לשמוע לה, אל תסתכלי, אל תראו לי שאני שחרחורת. כאילו, אתם רואים אותי שחורה? אל תשימו לב, זה לא באמת, ששזפת נהיה השמש. זה הכל זה רק מהשמש, אני באמת לא שחורה. באמת אני לא שחורה, אני לבנה, אבל זה נהייתי שחורה מהשמש. אז זה הפירוש הפשוט. הזוהר שואל, מה פירוש המילים האלה? תראו לי שאני שחרחורת. אבל בשעת הדיג, או רחימה סגיה, לגבי רחימה דילה, שהיא אותה אחת, שאני לא מבואר פה מי זאתי, שהיא נמצאת ונכנסת באהבה עצומה, רחימה סגיה,
לגבי רחים עדילה, לגבי האהוב שלה, שהאהבה שבה מתגברת מאוד מאוד מאוד, אז עיר עד גרמה, היא מקטינה את עצמה. בזעירו סגי, בקטנות עצום, היא מקטינה, מקטינה, מקטינה את עצמה, מרוב האהבה, היא מקטינה את עצמה, דלא איתך, זה אות מינה. עד שלא רואים מנה שום אות, בר זעירה דנקודה חדה. עד שהיא נהפכת להיות נקודה אחת קטנה שחורה. זה הכל, היא ממש מתכווצת, מתכווצת, מתכווצת, עד שהיא נהיית נקודה קטנה שחורה. ומה יהיו? מה זה הנקודה הזאת? אות יוד. זה האות יוד. כדן, ואז, כשהיא נהפכת להיות יוד, התכסיית מכל חילין ומשריה הנדילה. יש לה, היא מלכה, יש לה חיילים, יש לה מחנות, היא מתחבאת מכולם, היא מתכסה מכולם, תלכו ממני. והיא אמרה, היא אומרת להם, אל תראוני שאני שחרחורת. לא כמו שבנו בפשט, אל תראו אותי שחורה, אני בעצם לא שחורה. אל תסתכלו עליי עכשיו, אל תביטו עליי, אני עכשיו שחורה. אני לא רוצה שתראו אותי, אני לא רוצה לדבר איתכם, לא לראות אתכם. תזוזו ממני, תזוזו ממני. זה נקרא, אל תראוני שאני שחרחורת, אני עכשיו שחרחורת, לא יכולה לתת לכם כלום, אין לי שום עניין איתכם עכשיו. דלת באות דחי ורה, אין באות יוד שום לבן, כשאר עצבן, כמו אותיות האחרות, כמו רש, כמו היי, אפילו כמו וב. ולת אתר, להעלאה לחותכות גדווה, אין לי מקום להכניס אתכם מתחת לכנפיים שלי, אין לי כנפיים, אין לי כלום, אני שחור לגמרי, כולי שחור. ודען הנקודה, חד הזין, רק נקודה קטנה אחת. מה עבדי נון גברין, תקיפי חילה, מה עושים אותם גיבורי כוח? כי יש גיבורי כוח שהם רואים אותה ככה, והם פשוט מרחמים עליה מאוד, מהמצר הזה, איזה קטנות נורא יורדת. אז מה הם עושים? מתחילים לצעוק, וכדן, ואז, מגו קלין, מתוך הקולות והשאגין והשאגות, דיינון גברין, שאותם גיבורים, תקיפי חילה, גיבורי כוח, נפיק דודה. אז יוצא דודה, יוצא אהובה, רחים עדילה, האהוב שלה, מגו החלה, מהאכל שלו. כל הזמן שהיא אומרת, אל תראו לי שיש חכות, שהיא מקטינה את עצמה, הוא בהיכל שלו בכלל. הוא בכלל לא רואה אותה בכלל. רק כשהם מתחילים לצעוק, הגיבורי כוח, אז הוא יוצא. אז הוא יוצא מההיכל שלו בכמה מתננים, כמה מתנות, ובכמה נבזבזין. לא יודע מה זה נבזבזין, אבל זה דברים טובים, מתקים אולי, מעדנים אולי, וברכין, עם ריחות ובוסמין, בשמים. ואז הוא יוצא עם מתנות ועם בשמים, ועתי לגבה, והוא מגיע אליה, הוא מתקרב אליה, שהיא כזו קטנה, קטנה, והוא יוצא אליה, הוא מתכופף אליה, ואשכח לה, הוא מוצא אותה, בלא דיוק לה, בלי שום צורה, בלי שום פרצוף, ושפירו, בלי שום יופי, בלא דיוק לה ושפירו כלל. הוא רואה אותה כזו קטנה, שחרחרה, בלי שום יופי, קריב לגבה, אז הוא מתקרב אליה, ונשיק לה, הוא מנשק לה. עד התארץ, מתחילה להתעורר זהר זהר, מעט מעט, מגוי רכיל, מתוך הריחות האלה, ובוסמין, והבשמים, ובחדווה, והשמחה, דרכים מדהימה, שהאהובה נמצא איתה. אז היא מתחילה להתעורר, היא מתחילה לגדול, התבניית, ואז היא נבנית, והיא תעבידת בתיקונה, והיא נבנית בתיקונים שלה, בשפירו דלה, ביופי שלה, ועל זה כתיב גיבורי כוח עושה דברו, עושה את דברו, דבטוקפר וגבור את הדילון בכוח ובגבורה שלהם, גרמין דה, הם גורמים את זה. עושה את דברו ודאי, מה זה גיבורי כוח? עושה את דברו, הם עושים את דברו, זה, היא נקראת דברו. ודאי מתקנים לה ומהדרין לה, דיוק נה קדמה, הם מחזירים לה את הדיוקן הראשון, עד כאן לשונו, זה לשון הזוהר. ואם כי דברי הזוהר הקדוש הזה, עולים ברום גובה מרומים, מדובר פה במעלות גדולות של הקדושה, מעלות עליונות, וכמובן מועד במעט בכוונות, מי שיודע כוונות הוא מבין מה רבי נתן מתכוון, וגם הכוונות אי אפשר להבין, אבל זה צריכים לדע ולהאמין, שעיקר דבריו הקדושים נאמרים לכל אדם בפרט, זה מדבר על כל אחד מאיתנו, כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוהה ממעל, והוא אחד מהנפשות ישראל הכלולים בכנסת ישראל, אשר עליו נאמר כל המאמר הקדוש הזה, על מי זה נאמר? עליי זה נאמר, כל המאמר הזה נאמר עליי, כי כמו שנאמר כל זה על כלל כנסת ישראל, שזה באמת כמובן לא משכיל, זה הכוונה העליונה. כמו כן נאמר על כל אחד מישראל בפרט, כל אחד מאיתנו, הוא חלק אלוה ממעל, הוא חלק משכינה מכנסת ישראל. היינו, אז איך זה מתחבר אליי? כי בעת שנפש מישראל יורדת ונקטנת, שיש ירידה, שזה מנת ירידה, שקודם העלייה, ואזי היא נקטנת בני עצמה מאוד מאוד, ואז אדם מרגיש קטן, קטן מאוד, מרגיש בזוי, מרגיש דחוי, הוא מרגיש שאף אחד לא רוצה אותו, השם בכלל לא חפץ, והוא מרגיש שלא רוצים לראות אותו, הוא מתבייש להרים את הפרצוף שלו.
אבל כל זה מגור רחימה סגיל, זה הכל מרוב אהבה. מגור רחימה סגיל לגבי רחימה דלה, מרוב אהבה להשם יתברך, והוא רואה איך הוא נראה, באיזה ירידה הוא נמצא, אז מרוב הבושה הוא מתכווץ. מתוך אהבה להשם, לאהוב שלו, שהוא השם יתברך. כי מחמת שבשורשה, הנשמה בשורשה, היא בוערת להשם יתברך ברשפה שלבת אהבה. על ידי זה היא חפצה לעשות רצון קונה בשלמות. כל אחד רוצה להיות צדיק גדול. הוא רוצה באמת להיות דבוק בהשם, לעשות את הרצון השם, לא לעבור שום עבירה, להיות דבוק, להתפלל כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, לעשות חסדים ומצוות וקדושות. אבל השיעור שבהישה מתגבר מאוד כנגדה, יש יצר רע כזה גדול, כזה חזק, עד שנקטנת, והיצר רע מתגבר, וכובש אותו, והבן אדם פשוט מרוב בושה, הוא מתכווץ, עד שנקטנת, ואז עיר עד גרמה, היא מקטינה את עצמה בזעיר ושגי, בקטנות נוראה, הוא מרגיש את עצמו קטן, קטן, עד שלא נשאר מנה שום אות, אין לו שום אות, הוא לא יכול לדבר, לא יכול להוציא שום מילה בהתבודדות, אין לו מילה להגיד, אין לו אותיות, הוא אין שום אות, רק בנת נקודה שחורה, בנת נקודה דעות יוד. כי מכל המעשים טובים נעשים אותיות, שהם עיקר הפאר והיופי של הנפש הישראלי, שנקראת דבר, הנפש נקראת דבר, השכינה נקראת דבר. כמובן במאמר הנעל, שמה הפסוק, הפסוק עושה דברו, זה נקרא דברו, שקורא כנסי ישראל, שכלולה מכל הנפשות בשם דבר, גם תורה ד' רבנו מדבר על זה. כי עיקר בניינה ותוקפה ותפארתה של נפש הישראלי הוא ידי הדיבור, בבחינה וידם לנפש חיה לרוח ממללה, שאדם מדבר, זה היופי של הבן אדם שעומד לפני השם והוא מפרש את כל שיחתו, את כל ליבו לפני השם יתברך, זה היופי של היהודים. אבל בעת ירידתה נקטנת מאוד, לא יכול לדבר, לא יכול להוציא שום אות, שום מילה, עד שלא נשאר ממנו שום אות. כי אם בחינת נקודה חדה דעות יוד, זה שהוא חי, זה כל מה שנשאר, זה שהוא ממשיך לנשום, שהוא בנת נקודת האמונה, הוא מאמין שיש פה איזה מוצא, יש פה איזה פתרון למצב הנורא הזה, שהוא בחינת קוץ הדעות דלת, זה היוד, זה הנקודה הקטנה, זה הקוץ של האות דלת, השם אחד, שהיא בחינת יוד, שזה החילוק בין דלת לרש, כן, לא תשתחוו לאל אחר, לא תשתחווה לאל אחר, אז ההבדל, זה נקודת האמונה, זה הנקודה הזאת שעדיין הוא מאמין בהשם, אנחנו מאמין בצדיק, שהצדיק לא עזב אותי אף על פי שאני כזה. והיא אמרת, ואז הנפש אומרת, אל תראוני שאני שחרחורת, והתכסיית מכל חילין ומשיריינתי לה, ומתכסה מכל הכוחות שלה. כי כל נפש מישראל יש לה כמה חילות ומשיריין, מחנות קדושים התלויים בה. כידוע, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוחות אדירים, שהקדוש ברוך הוא ציוות לנו, שנוכל להשתמש בהם אם נזכה. וגם כמה נפשות תלויים בה, וכל אחד מאחד מעם ישראל תלויים בעוד הרבה נפשות, שבעלייה שלו הם יעלו. כי חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ואם כן, צריך כל אחד לדבר עם כמה בני אדם, בעירת שמיים, יש אנשים שהוא פוגש אותם, שהוא חי איתם, שיכול להעיר בהם, שיש השם בעולם, יש צדיק בעולם, יש תקווה, יש חיים אמיתיים מתחת לפני השטח. וכמו שכתוב במקום אחר, אבל מעוצם קטנות, אבל בזמן הזה של הקטנות, אני יכול לדבר עם אנשים מעירת שמיים? אין לי שום עירת שמיים בעצמי, מה אני אדבר עם אנשים? דברי תורה אני אדבר איתם, אין לי שום חיבור עם התורה, איך אני יכול לדבר עם מישהו? אז היא מתכסת מכל חיילין ומשר ינדילה, היא מתכסת מכל החיילים, מכל המחנה שלה, ואומרת, אל תראוני, אל תתקרבו אליי עכשיו, אל תקראו לי, אל תתקשרו אליי, שאני שחרחורת, אני עכשיו לא יכול לתת כלום לאף אחד, אין לי שום אור, ולית אתר, לעלה לכון, אין לי מקום להכניס אתכם, תחת גדפיי, להעיר לכם, לחזק אתכם, דען הנקודה אחת הזהיר, אני בעצמי רק נקודה אחת קטנה, כי אני בקטנות עצום מאוד, ודי מה שאני חי בירידה וקטנות כזה. די מה שאני חי, זה לבד פלא, זה לבד פלא, אתם רוצים את זה שאני אחזק אתכם, שאני אדבר איתכם, איך אני יכול, אין לי כלום, כלום, כלום, זה שאני חי זה נס, רק זה שאני ממשיך לנשום זה נס. מה הבדינון גיבורי, גברי או גיבורי, תקיפי חילה, מה עושים אותם גיבורים, גיבורי כוח? הם מתחילים לצעוק. הצדיקים רואים אותנו במצב כזה, את עם ישראל, את כל אחד מישראל, את המצב שלו, מתחילים לצעוק. ריבונו של עולם, תראה מה קורה פה, תראה, תראה איש, איש הזה, תראה מה עובר עליו, תראה, תראה, תראה, תראה, הוא כבר בקושי חי. מתוך הצעקות שלהם, נפיק דודה מגוי חלה, אז דודה יוצא מתוך ההיכל שלו בכמה מתנן ומתנות, וברכין, בבוסמין, עד ועל דקטיב, גיבורי כוח עושה דברו. זה אלה הגיבורי כוח, הם עושים את דברו, דברו זה הנפש שלי. דבטוקפה וגבורת הדילון גרמין דה, בגבורה שלהם, בכוח שלהם, שהם צועקים ובאים לפני הקדוש ברוך הוא בטענות ובמלחמות, הם עושים מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, תראה מה קורה איתו, תרחם עליו, תרים אותו, תעלה אותו.
ואז באמת הם פועלים, שקדוש ברוך הוא יוצא, ופתאום יש לי איזה הערה, פתאום יש לי התקרבות, פתאום הקדוש ברוך הוא מאיר פנם, ולי נראה שזה בא ממני, אבל זה לא בא ממני, זה בא מהם, רק שהם לא, הם, הם לא מתגלים, הם עומדים בצד וצועקים, אבל צריך לדעת, זה הכל בא מהצדיקים. אנו שעיקר תיקון נפש הישראלי הנה לו יודע את גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, שהם הצדיקים גיבורי כוח שזכרו לפנת נעשה ונשמע הנעל. אז הוא מרמז פה רבי נתן שבכל דור ודור, למרות שבאמת אף אחד לא זכה לתורת השם של השם חוץ מרבנו, זה מעלה שאף אחד בעולם לא זכה לה, אי אפשר לזכות לחוץ מרבנו, זה נשמת משה בעצמו, שזה זה מעלה, הוא אומר בביאור הליקוטים, יותר גבוה ממתן תורה, זה יותר עליון, שמשה, זה נשמת משה שהגיע עכשיו בדורות האחרונים, הוא בא להשלים מדרגות שהוא לא זכה להם אז ביציאת מצרים, ועולה למדרגה יותר גבוה ממתן תורה. ועכשיו, אחרי שהוא כבר היה בעולם, אז כל הצדיקים שנמצאים בעולם יכולים לפעול בכוח שלו את אותם הדברים. הם ממשיכים ממנו את הכוחות האלה. זה הוא רומז את זה פה, שיש בכל דור ודור צדיקים כאלה, שעל ידי מחזקים וממציא נפש הישראלי, והם מסתכלים עלינו, לכל אחד ואחד. הם רואים את כל האנשים שבדור, את כל עובדי השם, את כל הבעלי תשובה שרוצים להתקרב להשם, והם צועקים עלינו, הם צועקים בשבילנו. אפילו בתכלית הירידה והקטנות, כי אדם חושב שהוא בכזאת ירידה, הוא כבר עושה כאלה דברים שכבר אף אחד כבר לא רוצה לראות אותו, כבר כולם כועסים עליו, כבר כולם דוחים אותו, כבר הוא כבר כזה גרוע, הוא כבר כזה מגעיל, הוא כזה דחוי. וזה לא נכון, זה לא נכון. להפך, הם עומדים וצועקים להשם, ריבון העולם, תראה עד איפה, תראה מה קורה לו, תראה איך הוא צועק, תראה איך הוא אוהב אותך, תראה איך הוא מקטין את עצמו מרוב אהבה. והם גורמים, כי גורמים, אז על ידי מחזקים וממציא נפש ישראלי, הם מחזקים אותנו. אל תיפול, אל תתייאש. אפילו בתכלית הירידה והקטנות, אפילו שהקטנות היא נוראה, ואדם יורד למקומות שהוא לא חלם שיש כאלה דברים, שהוא יעשה כאלה דברים, הוא לא חלם על זה. פתאום הוא מוצא את עצמו במקומות שהוא לא יודע איך להסביר לעצמו מה נעשה איתו. הוא אומר בססון ושמחה, אומר, ריבונו של עולם, לפעמים כשאני מיישב את דעתי, איני יודע איזה פירוש להגיד עליי. אני לא יודע איך להסביר את עצמי, מה אני משוגע? כך הוא אומר, תביא לי סייק כוכבי אור. הוא אומר, מה אני משוגע? אני מטורף? מה עובר עליי? וכך הוא אומר, תפילה ג' בססון ושמחה. ריבונו של עולם, אתה יודע שכאשר אני מיישב לפעמים את דעתי, איני יודע בעצמי איזה פירוש להגיד עליי. אני לא יודע איך להסביר את עצמי. כי הלא דעתנו, אבינו שבשמיים שאנו נקראים ונחשבים שלך כמו בנים ממש כביכול. אנחנו בנים שלך, וכל צערך ואיסוריך כביכול, ועל שאין אנו רוצים לקבל מתך תענוגים הבלתי תכליות, שאתה מתענג בתענוג עד אין סוף והשפיעך אותם עלינו, יש לך כאלה תענוגים להמשיך אלינו, שאתה נהנה להמשיך אותם, ואנחנו נהנה מהם תענוג עד אין סוף. ואני יודע את זה, אני בן שלך, אני יודע שאתה רוצה להשפיע לי אין סוף טוב. ואתה, היומן כי יסופר שכלות ושיגעון עצום ונשגב כזה. אפשר להסביר כזה טירוף הדעת, כזה שכלות, כזה טיפשות, כזה שיגעון, להמיר ולהחליף מקור החיים, מקור התענוגים, השם יתברך, מקור המרירות והמכאובים, מקור הגסיסה והמוות, קליפת המלאק, יימח שמו. איך אפשר להסביר שאני עוזב את השם יתברך ונמשך אחרי קליפת המלאק? אין שכלי, איפה השכל שלי? אין חוכמתי, מה, אני לא יודע, אני מטומטם, אין לי שכל, איפה השכל שלי? אין דעתי, איפה הדעת שלי? איפה זה, לאן זה נעלם? עד מתי? אני לא יודע איך להסביר את זה. הרי אני לומד, אני מבין, אני יודע את הכל. איפה זה נעלם כשאני יורד כזאת כאלה ירידות? עד מתי? עד מתי יהיה משוקע בחושך ואפלה כזה? בדמיונות וטירופי הדעת כאלה? אז הוא ממשיך עוד הלאה. זה ססון ושמחה זה. לא, באמת. זה ססון ושמחה. אדם שיודע להתבונן לעצמו ככה, בשעה שהוא יורד, הוא יכול להיות שמח. שהוא באמת מתבונן, הוא מכיר את עצמו. כי אם אדם שמח רק שהוא מרמה את עצמו, איזה שמחה זאת. אני כזה, ועם כל זה נהיה שמחים. זה, תראו שכל הססון ושמחה הולך על הדרך הזו. אבל נעזוב את זה, בואו נמשיך עם רבי נתן. אז, אז, אז, אז, אז נראה, לנו נראה שהקדוש ברוך הוא בטח ודאי עזב אותי, בטח הוא לא רוצה לראות גם הצדיקים, כבר נמאס להם לראות אותי, כבר אני מגיל אותם, כבר לא יכולים לסבול אותי. ובמקום זה הם צועקים וצועקים להשם ברכת שהקדוש ברוך הוא יוצא עם המתנות שלו, עם הריחות שלו, שהוא מתגלה לכל אחד, הוא מתקרב לכל אחד, אל הנפש שלו, שמאיר בה ומזכיר אותה בכמה וכמה טובות וחסדים שעשה עימה.
ומחיה אותה בכמה וכמה חידושי תורה, הם חיים ומשיבים את הנפש, פתאום מאיר לו איזה דבר תורה שהוא רואה באיזה ספר, הוא שומע, פתאום איזה תפילה, יוצא לו איזה דיבור, שפתאום יוצא לו, ככה הוא מצליח איכשהו לגלות, להוציא את מה שבלב שלו, שיפחי כמיים ליבך נוכח פני השם, יוצא לו איזה בחייה, יוצא לו איזה דיבור, שממשיך לו טיפה חיות, זה הכל נמשך מהצעקות של הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא מתקרב אליו, אז פתאום הנפש מתחילה להתגעגע, לצאת לקראתו, שהם בחינת רכין ובוסמין תבין, זה דברי תפילה שפתאום יוצאים לו, זה דיבור תורה שפתאום מאיר לו ומחזק אותו. עד התארית, זהר זהר, עד שלאט לאט הוא מתחזק ומתעורר מגור רכין ובוסמין. מתוך זה מתחיל להתחזק, להתחיל מחדש, ומתחיל עוד פעם לעלות ולהתקדם, ועל דקטיב גיבורי כוח עושה דברו. כי העיקר הוא מה שעושים ובונים את הדיבור ממש, שהוא עיקר בחינת הנפש. זה מה, זה העיקר שהם בונים את הנפש שלנו, הם בונים אותה על ידי הירידות האלה, חייבים, כמו שאמרנו, חייבים לעבור את הירידות האלה, רק הבעיה שהרבה אנשים נופלים שם, הם מתייאשים שם, וצריך לדעת, להאמין בכוח הצדיקים, הם לא יעזבו אותנו, זה לא, אנחנו, כל מה, לא, יהיה מה שלא נעשה, שלא יהיה שאנחנו עושים ונופלים ויורדים, לעולם, לעולם, לעולם, אנחנו לא מגיעים למקום שאין, אין את זה.

0: פשוט ללמוד תורה. זה, זה צריך לעיין, וצריך ללמוד, צריך להבין מה שלומדים, ולא תמיד זה ברור, וצריך לשבת ולברר את הדברים לעצמו. וככה בנפילה אין לו כוח, אין לו כוח להתחיל לפתוח הקריכה. דיברנו על, על, על המשקל של הקריכה של הספר. אבל כשהם מתעוררים, אז יש פתאום חיות בלימוד. וחוזרת הנפש נוחת לדבר דיבורים קדושיים. הן לפני השם יתברך. שחוזרת מתחזקת ומתאמצת לפרש שיחתה לפני השם יתברך, הוא יכול פתאום לחזור להתבודדות, והחודש לא עשה התבודדות, הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול אפילו להתקרב לדבר להשם יתברך, שלא לדבר לבוא ולשתוק, איפה, לא יכול אפילו להתקרב להתבודדות, כבר הוא רוצה להתבודד כל יום, הרי אמר כל יום להתבודד, חוק ולא יעבור, הוא אמר, לא יכול, לא יכול, אבל עכשיו שזה, הקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר לו עוד פעם מחדש, אחרי הצעקות של הצדיקים האלה, אז הוא מתחיל להיפתח לו הלב עוד פעם, הוא חוזר ומתחזק, מתאמץ לפרש שיחתה של הנפש, לפני השם יתברך, ואין מה שחוזר לדבר עם חברים בירת שמיים, הוא יכול לדבר קצת עם אנשים, ממה שהעיר לו, ממה שמחיה אותו, והכל בכוח גיבור כך עושה דבר, זה הכוח, הכל זה כוח הצדיק, אנחנו כל הזמן מוקפים, כל הזמן, הכוח של הצדיק כל הזמן פועל בתוכנו, רק אני חושב שזה אני, צריך להבין את זה, זה לא אני, זה הוא. זה הצדיק מכניס את הכוח הזה בתוכי, והנפש שלי מתעוררת על ידי זה, ואז זה באמת אני. אבל בלעדיו, לי הצדיק, זה לא היה זה, זה היה נמאך. היום למדתי על מנשה. מנשה עשה המון דברים, השם ישמור להכעיס, ממש עשה, הוא חטא והחטיא את ישראל, והוא חטא להכעיס נגד השם ברוך ממש. אחד הדברים שהוא עשה, הוא בנה פסל, אני לא מבין למה הוא עשה את כל זה, אבל זה ככה הגמרא אומרת, הוא בנה פסל, עצום, ענק, כבד מאוד, שצריך 1,000 אנשים להחזיק אותו. וכל יום הוא היה מניח את הפסל הזה על 1,000 אנשים, והפסל היה מוחץ אותם, הורג אותם. וכל יום 1,000 אנשים חדשים, הוא היה מביא, שם עליהם את הפסל הזה, והפסל הזה הורג אותם ומוחץ אותם. לא יודע איזה, איזה תענוג הגיע לו מזה, מה הוא הרוויח מזה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה עבודה זרה, זה מין דברים משונים. אבל כך הוא אפשר אדם יכול להגיע למקומות שהשם ישמור, שהשם יציל. איך אני ניצל מהדברים האלה? זה הכל בכוח הצדיקים. שם את הצדיקים זכו לנסה ונשמע. גיבורי כך עושה דברו, לשמוע בכל דברו. שעל ידי זה כל תקוותנו לנצח. והבן היטב היטב להתחזק על זה, על ידי זה כל מה שיעבור עליך, כל ימי חייך. כמו שאמר בהתחלה. מה? מה שלא מצליח בינתיים לא מצליח, זה רק בינתיים. הרי באמר, אני נהר המתאר מכל הכתמים, הכל יצליח.
1: אמרת חודש שנים, אבל לא חודש שנים, לא מצליח
0: לבוא. כן, חודש זה יכול להיות שנה גם. אבל בדרך כלל בברסלב זה לא לוקח שנה. בתוך השנה יש כמה התחלות חדשות.
1: אבל גם הכתעים האלה שלו...
0: הכל יעלה, הכל יתהפך לטובה.
1: אולי גם זה כאילו
0: מהצדיק,
1: הוא מביא אותך?
0: אני לא רוצה, הצדיק לא צריך להוריד אותי. אתה צריך טיפה להתרחק, בטח, את הירידה לבד. איך אומר בתהילים? כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול, בקוף למתת. כמו פולח ובוקע בארץ, אני כל כך כבד, המסה שלי כזו, אם צדיק לא היה מחזיק אותי, הייתי פולח בוקע בארץ, הייתי עושה בור באדמה, והעצמות שלי מתפזרות בשאול תחתיות. אם הצדיק לא היה מחזיק אותי. זה שאני עוד הולך על פני האדמה, אז רק עוד מחזיקים אותי מלמעלה. אבל אני עצמי, כמו פולח הוא בוקע בארץ. הצדיק צריך להוריד אותי, רק צריך טיפה להנמיך את הווליום של הכוח שהוא מחזיק אותי. זזזט, על המקום, אני שוקע. זה לא צריך להוריד אותי.
1: זה כמו
0: מחרשה. זה כן. זה כמו פצצה, פולחת בונקרים. כן, אבל זה בפס. אבל איזה דבר חודר לתוך הקרקע? שמע מה דוד אומר, אם הפולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול. הייתי יורד ככה, לעומק הקרקע. פולח ובוקע עד השאול. היא לא זזה קדימה, היא זזה רק למטה. זה פצצה של פולחת בונקרים. זה משהו נורא, וזה כל אחד מאיתנו. אז דוד המלך כתב את זה בשבילנו. אז צריך לדעת שאנחנו כל הזמן הצדיקים מחזיקים אותנו. והעיקר אומר תתחזק, כי את הירידות אמרנו שצריך שיהיה לו כמה וכמה עליות וירידות כל ימי חייו. זה לא נפסק, זה ממשיך ככה כל ימי חייו, למרות שכשאדם עולה וזוכה, אז כבר הירידות הן לא כמו שהיו פעם. אבל ירידות ממשיכות, ויאושים זה אותם יאושים. סיפרתי לכם פעם על אחד מהצדיקים, באמת מגדולי הצדיקים שהכרתי, שהוא פעם ככה היה בצער, הוא סיפר לי את הצער שלו, שהוא בירידה, הוא בנפילה.

תפילה או בייאוש. מה הייאוש שלו? שהוא קם בלילה, הוא קם חצות, אז הוא לא יכול להתאפק, הוא פותח את המקרר לראות מה יש במקרר. הוא לא אוכל, חס ושלום. הוא רק מסתכל לראות מה יש במקרר, ואז הוא סוגר את המקרר, הוא אומר תיקון חצות. והתאוות האכילה הזאת שבוער בו לראות מה שיש במקרר, שובר אותו. לרסיסים, הוא... זה פלא פלאות. כמו שבן אדם אחר נשבר, שהוא נכשל באשת איש, הוא נשבר מזה שהוא פותח את המקרר, לראות מה... ההרגשה בלב אותו דבר, הירידה והקטנות והרגשת הגועל נפש מעצמו, זה עובר, עובר גם במדרגות הגבוהות. רק שאצלם זה עובר על דברים קטנים, ואצלנו, השם ירחם, זה עובר על דברים אמיתיים. אז מחמת אלו הירידות, צריך להתחזק כל ימי חייו, הוא אומר, תבין את זה, הוא אומר, תבין היטב היטב, שכל מה שאנו חיים, הכל זה בכוח הצדיקים. ותבין את זה היטב היטב, להתחזק על ידי זה, בכל מה שיעבור עליך, כל ימי חייך. אז עכשיו הוא מסביר, כמו שאמר מקודם, שבשביל זה נוסעים לצדיקים לראש השנה, כדי לקבל את החסדים האלה, שעל ידם אני אוכל באמת לצאת מהגיהנום הזה. אז הוא אומר, זה בחינת, זה בעוד כף א', זה מנת מה שהולכים על קברי צדיקים בערב ראש השנה. זה הסיבה שהולכים לצדיק, נוסעים לאומה לערב ראש השנה, לא בראש השנה, בערב ראש השנה. עכשיו זה כבר במוצאי שבת, כבר צריך להיות באומן. מי שטס במוצאי שבת השנה, אז כבר אין מה לעשות. השנה הבאה שייסע לפני, שבערב ראש השנה כבר יהיה באומן, לא לבוא בערב ראש השנה אחרי הצהריים. התיקון מתחיל לפנות בוקר של ערב ראש השנה. רבנו אמר, העולם היו מרוצים שלהם ראש השנה, כמו ערב ראש השנה שלנו. כי מה עושים בערב ראש השנה? זה בחינת מה שהולכים על קברי הצדיקים בערב ראש השנה. כי הצדיק נמצא שם באומן, הוא נמצא משם, עשה לו חדר קטן מתחת לאדמה, וכל תשוקתו תמיד לעלות מדרגה לדרגה. הוא רוצה כל הזמן לעלות מדרגה לדרגה, הוא לא רוצה להישאר במקום אחד. הוא רוצה להכיר את השם ברוך עוד יותר ועוד יותר, וזה עבודתו כל ימי חייו. ואפילו כשעולה למקום שעולה, אפילו כשהוא זוכה למדרגות נוראות, אינו מסתפק עצמו בזה כלל. רק חותר ומתגעגע לעלות יותר ויותר. אפילו שזוכה למדרגות אדירות שאף אחד לא זכה להם בעולם. רבנו אמר, חידוש כמוני לא היה מעולם. אז מה, אז די? לא, הלאה והלאה, יש עוד דברים. מי יודע מה יש עוד? אבל אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה, כי מדי ירידה שקודם העלייה. גם הצדיק צריך לרדת מקודם. וכל הימים שהצדיק חי בזה העולם, אף על פי שהוא צדיק גדול, במדרגה עצומה מאוד. אף על פי כן יש לו איזה בחינת ירידה, לפי בחינתו, קודם כל עלייה, כמו שאמרנו. זה איזה ירידה, יש לו איזה חושך פתאום. נחשך לו האור פתאום. כי מאיזושהי סיבה, מסיבה שאנחנו בכלל אצלנו זה בכלל לא מורגש, אצלו זה שובר אותו, מפרק אותו לרסיסים, הוא נהיה קטן, כמו שלמדנו, זה גם עובר עליו. כי אי אפשר לעלות כי אם על ידי מבחינת ירידה. אז זה כשהוא חי, אבל כשנסתלק מזה העולם. עכשיו שהוא הסתלק, הוא כבר לא בעולם הזה, ושם בעולם הבא אין שייך ירידה. שם הכל פתוח, שם הכל אור. ירידה זה שנסתם האור, אבל שם אין ירידה, כי אין שם הסתרה. והצדיק משתוקק, אף על פי כן לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה, אז מה אם הוא מת? הוא רוצה להמשיך לעלות. הוא לא רוצה לשכב זהו ככה, כל עכשיו לנצח נצחים אותה מדרגה, זה הסיוט הכי גדול בשבילו. הוא רוצה לעלות מדרגה לדרגה. כי אף על פי שנסתלק למקום שנסתלק, וזוכה לרב טוב, אשר עין לא ראתה, מי יודע איזה מעלות הוא זוכה שם. אף על פי כן, הוא חפץ לעלות יותר ויותר. כי לגדולתו אין חקר, הקדוש ברוך הוא אין סוף. אבל אי אפשר לעלות כמעט ירידה, ושם אין שייך הירידה. אז הצדיק הוא בצער. העולם הבא שלו הוא בצער, רוצה לעלות, הוא לא יכול, כי אומרים לו, תרד, אתה צריך ירידה. איך ירידה? אין פה ירידה, אז אין עלייה. אין ירידה, אין עלייה. כן, אין ערבים, אין פיגועים. אין ירידה, אין עלייה. על כן, כשבא אחד על קברו, אבל מה קורה כשאני מגיע לאומן? כשבא אחד על קברו, וצועק על ריבוי עוונותיו, ומתחיל להתמרמר, ריבונו העולם, מה יהיה איתי? איזה, איזה, איזה, איזה, איזה עבירות, איזה עוונות, איזה ירידות, איזה נפילות, איזה חיים אני חי, מה יהיה עם החיים שלי? עד מתי? עד מתי? יהיה משוקע בחושר ואפלה כזה? וכל הצעקות למדנו עכשיו, אין שכלי, אין חוכמתי, מה אני מטורף, מה אני משוגע, אדם צועק, ריבונו של עולם, מה יהיה איתי? והוא צועק על ריבוי עוונותיו, שמונת ירידות. אזי גורם תענוג גדול לצדיק. הצדיק שומע את זה. וואו, סוף סוף יש פה איזה משהו חי, איזה חיות, כי אזי הצדיק מוריד עצמו למקום ירידתו של זה שבא על קברו. להיוושע שם, הוא ישר ביורד אליי, לראות מה קורה איתי. מה, מאיפה אתה צועק? מה עובר עליך? מה אתה מספר? אני רוצה לראות את זה, רוצה להרגיש את זה. אני איתך ביחד, יורד ישר אל המקום שאני נמצא שם. כי כבר הבטיחנו שאין שום ירידה בעולם שלא יוכל להושיעו לעלותו משם סוף כל סוף. אין ירידה שהצדיק יגיד, טוב, ירידה כזו, אני לא מוכן. זה כבר עברת את הגבול. אין גבול, זה בלי סוף, זה בלי סוף, אין גבול. איזה ירידה שלא תהיה, הצדיק יכול לרדת לשם, נוציא אותך משם.
ואזי, שהצדיק, שבאים על קברו והצדיק יורד אלינו, כל אחד לירידה שלו, נחשב לצדיק כאילו ירד בעצמו. אז כל ההבנות שאני עושה, זה נחשב לצדיק כאילו הוא עשה את זה. ועל ידי זה הצדיק עולה עוד לאל על אל, אז יש לו ירידה. אז יש לו ירידה, אז הוא מבסוט, הוא שובר את הירידה, הוא מפרק את כל החשיכה, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, הוא מגלה את האלוקים, את הרחמים שבתוך הירידה, ואז הוא עולה למדרגות חדשות. לפי בחינתו, ירידה תכלית העלייה. כי זוכה לחתור ולמצוא עוד חסדים נפלאים ונעלמים מאוד מאוד בירידות החדשות שירדתי בשנה הזאת, שעוד מעולם לא ירדתי ירידה כזאת. זה כמו שאומר בתפילה של התיקון הכללי, שמעולם לא ירדו ישראל למקומות כאלה. אולי יש כאן בסוף הספר את זה. יש פה את התיקון הכללי, אבל אין את התפילה. לא, התפילה של רבי נתן, בסוף התיקון הכללי. יש את זה בתיקונים הכלליים הגדולים. יש פה את התפילה? יש, יופי, יופי. לא, זה ללג בעומר, בטח זה יהיה כאן. זה נמצא גם פה. כן, אישה. הנה פה. הנה אני קורא אליכם ממקום שפל כזה, ממקומות מגונים כאלה, ממעמקים קראתיך השם, מעמקי עמקים, לא סתם מעמקים, עמקי עמקים, ירדתי לעמקי עמקים, מן המצר קראתי ענני במרחב יא, ואם בעוונותינו הרבים, ירדנו למקום שירדנו, וירדנו עכשיו בעקבות משיחה למקומות נמוכים ושפלים מאוד מאוד שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם. כמו שכתוב התרד פלאים, זה ירידת פלאים, ירידה שאי אפשר לתפוס את זה בשכל, איזה ירידה ירדנו. אז ירדנו עכשיו למקומות שלא ירדו ישראל מתוכם לעולם. אז מה? אז הצדיק מגלה פה בירידות האלה רחמים שלא התגלו מעולם. כנגד זה הוא מגלה בתוך הירידות הנוראות האלה חסדים גדולים שלא התגלו מעולם. וזה העלייה שלו. את החסדים האלה לא הכיר מקודם. עכשיו בזכות שבאנו על הקבר שלו וצעקנו שם, רוצים לחזור בתשובה, רוצים לצאת מזה, והוא יורד אלינו, ואז הוא מגלה את החסדים בתוך הירידה שלנו, חסדים נוראים כאלה, נפלאים כאלה. ועל ידי זה הצדיק עולה עוד לאלה ולאלה, כי זוכה לחתור ולמצוא עוד חסדים נפלאים ונעלמים מאוד מאוד, ולגלות אותם מאלם אל הגילוי. באופן שיוכל להושיע וללות גם את זה, גם אותה ירידה עצומה שירד עכשיו. הוא מגלה חסדים שיכולים להוציא אותי מהירידה החדשה שירדתי, שמעולם לא ירדו ישראל לתוכה מעולם. אבל יש גם חסדים שעוד לא התגלו מעולם. בכוח החסדים האלה אפשר ללות גם ירידות כאלה. שאי אפשר להושיע ולהעלותו, כי אם עדי חסדים חדשים לגמרי, מאחר שאוסיף לפגום ולחתוק עוד כל כך, על החסדים שהוא גילה בשנה שעברה, כבר קלקלתי אותם גם כן. אבל הצדיק בעוצם כוחו ממשיך את החסדים חדשים נפלאים. שזה עיקר העלייה הבאה מעל ידי הירידה, שהוא מגלה חסדים, זה העלייה שלו, זה הפתיחה, זה השכלים החדשים שהוא מגלה, שעל ידי אלו החסדים מעלה ומשיע, גם מזאת הירידה, ושהוא מגלה את החסדים האלה, זה העלייה שלו, ואז הוא משיע אותי מהירידה שירדתי, כי מכוח הירידה שלי הוא גילה את החסדים האלה, וזה עיקר תענוג ושעשוע הצדיק יותר מכל תענוגי עולם, או יותר מכל תענוגי עולם הבא שיש לו. החסדים האלה, הגילויים האלה שהוא מגלה בירידות שלנו, זה יותר תענוג בשלו מכל התענוגים של עולם הבא. כשהוא עושה טובה נצחית לאיש הישראלי שירד למקום שירד, הוא יכול לעזור לי. הוא יכול לנקות אותי מכל התואבות האלה, מכל הפגמים האלה, מכל הזוהמות האלה, ולתת לי התחלה חדשה, לתת לי כוח, להתחיל מחדש. ולמרות שהוא יודע שלא בקלות אני יוצא מזה, ואני עלול לחזור ולעשות אותם הדברים עוד פעם. על כל פנים יש תקווה, יש התחלה חדשה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, יש ניקיון מכל העבירות, זה כפרת עוונות, זה מנקה, כמו שאמר מקודם, שהוא מנקה את הכל, את הכל הוא מנקה, נקרא את זה עכשיו בעזרת השם פעם נוספת. הוא אומר, וזהו גודל הפלא של ראש השנה של הצדיקים הנ"ל, שממשיכים בכל ראש השנה חסדים חדשים נפלאים מאוד, לבטל הכתרוגים של הפגמים של אותה השנה. כל הכתרוגים שנעשו מהעבירות של השנה הזו, זה מיליונים של עבירות, הכל מתבטל. עד שממתיקים כל מיני דינים שבעולם, כל הדינים שרוצים לדון אותי בגלל הדברים האלה, הכל נמתק. וממילא מבטלים כל הצרות והאיסורים מישראל, יותר לא צריך לבוא לבן אדם שום צרות ושום איסורים. רק כמו שדיברנו על זה, מה שהצדיק בעצמו, הוא מבין שכדאי שהאיש הזה יעבור בעולם הזה, כדי להביא אותו לתכלית, להעלות אותו מהירידה שלו. אבל באמת הכל מתנקה, הכל מתנקה, וזה התענוג שלו, שעושה טובה, שיש לנו התחלה חדשה. שעושה טובה נצחית לאיש הישראלי שירד למקום שירד, כי זה עיקר עבודתו בחייו ולאחר הסתלקותו. שהוא עומד ומשמש במרום,
שעיקר העבודה והשימוש לעזור לישראל בכלל ובפרט בעת צרתם, בכלל זה כלל ישראל, להושיע לעם ישראל כל מה שעובר עלינו, ולפרט זה כל אחד ואחד שמגיע אליו, בפרט בעת צרתם, שעיקר הצרה הגדולה מכל הצרות הוא צרות הנפש, זה הירידות הגדולות האלה, כמו שכתוב בתורה, כי מרחמה מנהגם, כי על ידי שמושיע לישראל בירידות כאלה, על ידי זה נתגלים חסדים חדשים נפלאים, שהם עיקר גדולת הבורא יתברך. החסדים האלה זה גדולת הבורא שלא התגלה עד היום, שצריכים לגלות בכל פעם יותר ויותר, כי לגדולתו אין חקר, אין סוף לגדולה של השם, אז מגלים עוד ועוד ועוד על ידי, על ידינו, על ידי הירידו שלנו, שאנו לא מתייאשים, ובאים לצדיק וצועקים ומבקשים עזרה וישועה והצלה, שזה עיקר תנוג ששוע הצדיק, שמשיג יותר גדולת הבורא יתברך, שהוא גדולת רחמה וחסדיו יתברך וכנה, שנתגלים אותה דייקה, על ידי שמקרב ומעלה ומגביה אותו, את אותו אחד שבא אליו מירידה העצומה הזאת. נמצא שדייק על ידי האיש הזה, שבא מירידה כזאת על קברו, על ידו דייק הזוכה הצדיק אחר הסתלקותו לבחינת ירידה, תכלית העלייה, והבן היטב. תבן היטב, להגיע לרבנו, אפילו שאני נמצא במקום שאני נמצא, אין לי שום חשק לבוא, אין לי שום כוח לבוא, תבוא, הצדיק מחכה לך, הצדיק רוצה, זה התענוג שלו, זה התענוג שלו, שתבוא אליו. כן, אז עכשיו אנחנו הולכים משם, בעזרת השם, ואנחנו מחכים שעל ידי האנשים שבאים לרבנו, וזוכים עכשיו כל אחד להמשיך על עצמו את הדבר הזה, אז יימשך בכלליות על ישראל, על עם ישראל, גם כן חסדים כאלה שיושיע אותנו מכל הירידות האלה, ואז יתגלה משיח שהוא גדולת החסדים, הוא תכלית החסדים עד אין סוף, במהרה בימינו, אמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: קבלת הישועה תלויה רבות בביטחון שלך. במדינה אחת היו שומרי המדינה עוברים ממקום למקום כדי לשמור על המדינה מפני מסתננים. באחד הימים תפסו השומרים מחסנאי אחד ששעה ללא היתר. תפסו ורצו להקותו. התחנן אליהם האיש ואמר, בבקשה אל תקוני, אני בן ביתו של המלך. כששמעו את דבריו הניחו ולקחו אותו למשמר עד הבוקר. למחרת בבוקר הביאוהו לפני המלך ואמרו, אמש מצאנו אדם הטוען שהוא בן ביתך. הסתכל המלך על האיש ושאלו, האם אני מכיר אותך? השיב האיש, לא אדוני. אם כן, הכיצד אמרת שאתה בן ביתי? שאל המלך המופתע. בבקשה ממך אדוני המלך, איני בן ביתך. אמרתי זאת כי רק בך בטחתי, שאלמלא לא אמרתי כן, היו מכים אותי, השיב האיש. אמר המלך לשומרים, הואיל והאיש הזה בטח בי, הניחו לו. אמר דוד המלך, אלוקיי בך בטחתי, אל לבושה אל יעלצו אויבי לי. אלוקיי, אני בוטח בך, אני לא לבד, כי כל מי שמקווה לך ובוטח בך, אויביו עוזבים אותו. כדרכו של עולם, כשאיש ישראל שרוי בצרה, אזי שופך הוא את נפשו בתפילתו, ואחר תפילתו מרגיש הקלה מסוימת. הוא יודע שתפילתו עלתה לשמיים וישועתו כבר מתבשלת. לעתים מרגישים אנו הסתרת פנים, נוקשים על הדלת של בורא עולם, אך אין קול ואין עונה. דווקא בעת שאנו מרגישים שאין על מי להישען, דווקא אז להישען חזק יותר על הבורא, לא להניח לביטחון לברוח. כי גם אם גזרה נחתמה בטבעת המלך, תמיד ניתן לקרוע את גזר דינה. הסוד הוא להמשיך לפתוח, להעצים את הביטחון. לאנשים רבים זה עבד, גם לך זה יעבוד. הכל תלוי בביטחון שלך. תזכור תמיד, יושב תהילות ישראל, בורא עולם, יושב ומחכה לך, לתפילה שלך, להתאמצות שלך. תעזור לו לעזור לך. קבלת הישועה תלויה רבות בביטחון שלך.
1: להיות תלמיד. בחור צעיר הגיע אל מאסטר ידוע וביקש ללמוד אצלו. מדוע אתה רוצה להיות תלמידי? שאל המאסטר. אני רוצה להיות חזק ובלתי מנוצח, ענה הצעיר. אז תהיה כזה. גלה לכל אחד נדיבות, אדיבות ותשומת לב. זה יביא לך כבוד מצד הסובבים אותך. הרוח שלך תהפוך לנקייה ורחבה, ולכן גם חזקה. תשומת הלב תעזור לך לראות את השינויים הקטנים ביותר. כך תמיד תמצא דרך למנוע עימות. תוכל לנצח בכל קרב מבלי להתחיל אותו. ואם תלמד למנוע קרבות, תהיה בלתי מנוצח. הכיצד? שאל הצעיר. כי לא יהיה לך עם מי להילחם, ענה המאסטר. הצעיר עזב. כעבור מספר שנים הוא חזר אל המאסטר. מה רצונך? שאל המאסטר הזקן. להתעניין בשלומך, והאם אתה זקוק לעזרה, ענה הצעיר. חייך המאסטר וקיבל אותו כתלמידו.
0: תרומה חריגה. איש עשיר אחד רצה מאוד לעזור לעניי עירו. לאחר מחשבה עמוקה, הוא החליט לתרום תרומה חריגה מאוד. הידיעה עברה מפה לאוזן. נפתחה עמדת חלוקה בה יחלקו קילוגרם קמח אחד לכל עני. זה הכל. מכיוון שהיה מדובר רק בקילוגרם אחד של קמח, אנשים רבים לא דרכו להגיע לקחת. הגיעו רק מי שבאמת היו צריכים. עניים שבאמת לא היה להם מה לאכול. כשהעניים פתחו את שקית הקמח, הם מצאו בה להפתעתם סכום כסף גדול. כך הבטיח העשיר שהכסף יגיע רק למי שבאמת היה זקוק לו. תרומה חריגה.

0: אנחנו הולכים ומעמקים לתוך העיר העתיקה.
1: אנחנו נביא את כל לקוחות חדר, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן תלמיד,
2: הר הבית בידינו.

חברים יקרים ואהובים, איזה כיף שאתם איתנו, מחזיקים ביחד בדברי הצדיק, מתחזקים באמונה בתוך שערות וטלטלות החיים, רואים עוד איזה דיבור, עוד איזה השגחה, עוד איזה שיעור, קופצים בעוד איזה שיר, חוטפים מה שאפשר לחטוף, כי זה הכוח שלנו שרבנו מלמד אותנו איך לדלג על העולם הזה בפשיטות ותמימות. וכל השיעורים מלאים בחיזוקים ושמחה והשגות אלוקות, שעד שנרגיש אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אז שיהיה לכם האזנה הרבה, אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון, דיבורים של אמונה, דיבורים של אלוקות, דעת נפלאה של רבנו. מקווים שהדיבורים יסמכו אתכם ותחזיקו איתנו, רדיו קול הנחת.

פרשת השבוע ניצבים. תראה איך אפשר להתאים את זה בדיוק לראש השנה ואומן. מה הדיבור שמשה אומר לעם ישראל, מתאים הדיבור של רבנו.

זאת אומרת, מה? הצדיק הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. אז משה אומר להם, אתם מצרים עכשיו, כי מה אני עושה? מה התפקיד שלי בעולם? משה אומר להם, אני רוצה רק להביא אתכם לקדוש ברוך הוא. אז היום אתם עומדים לפניי, אתם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כי אני מציג אותו, מייצג אותו. אז הוא אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. יש דיבור של רבי נתן, משה נתן לנו את התורה, רבנו נתן לנו את קיום התורה, לבצע אותה. אז משה אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זה מה שיש בציון. כל עמי ועמי מכל הסוגים. ראשיכם, ראשי העם, יש שם אנשים גדולים, גם בתוך עולם התורה, רבנים גדולים, מפורסמים, יש שם אנשים מפורסמים גם מהכנסת, שבאים לשם, פוליטיקאים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל מכל הסוגים. אתה זוכר שבסיפורי מעשיות, בסיפור של הקפצנים, ביום החמישי, ביום החמישי של חתונה, הוא אמר דבר כזה, יש, חקרו אנשים לדעת אם יש מקום ששם ירצו לשכון שם כל ציפורי שמיה. אז בסיפור של השבעה קפצנים ביום החמישי של החתונה, מספר רבנו שהבטלרס שהיה לו על הגב התותרת, הוא אמר שהוא מעט מחזיק את המרובה, והראיה, הוא הוכיח לכל החכמים שאמרו כל אחד הוא מעט מחזיק את המרובה, הוא אמר לי יש מעט מחזיק את המרובה יותר מכולכם. עכשיו הוא אומר להם ראיה, פעם אחת היו כד אחד שהיו חוקרים באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל דייקה היא רוצה לנוח שם. כל סוגי החיות שבעולם, ציפורים, חיות, בני אדם, הכל, כל אחד יש לו משהו מיוחד שהוא אוהב, מה ששני לא אוהב, הוא אוהב את זה. אז הוא קורא לזה צל של אילן מיוחד, שהוא אוהב, הציפור הזה אוהבת פה, החיה הזאת אוהבת פה. אז היו כאן שחקרו בנושא הזה, וכן כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל דייקה היא רוצה לשכון שם, כפי הצל המיוחד לה, וכן יש לכל עוף ועוף, דייקה הוא רוצה לשכון בצל מיוחד, על כן חקרו אותה כת, אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות, שכל החיות יהיו בוחרים ויתרצו לשכון בצל אותו אילן, ועל ענפיו של אותו אילן ישכנו כל ציפורי שמיה, כל הציפורים של כל הסוגים. האם יש אילן כזה שכולם יסכימו שזה מתאים להם? וחקרו שנמצא אילן כזה, ורצו ללך לשם אל אותו אילן, כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשער. למה? יש עונג באילן הזה? כי יש שם כל העופות וכל החיות, כל הסוגים מתרכזים באותו מקום, והריכוז, זה ריכוז של כל הגוונים, זה נותן יופי שיש שוני בין דבר לדבר, וכולם מתרכזים במקום אחד, למרות השוני, זה עושה את היופי של הגוונים. כמו בבישול, אוכל טעים זה שאתה יודע להרבב בצורה נכונה את הסוכר ואת המלח ואת החריפות בצורה שזה יהיה טעים. כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום עזק עם שום חיה, אין נזקים. בכל מקום שאדם הולך, תמיד יש לו פחד, מסתכל אחורה, אולי פה יעקצו אותי, פה יגידו לי מילה לא במקום, אבל במקום הזה אין דבר כזה, אין נזק משום דבר. כל זה בדיוק מתאים לציון. כן. אנחנו פה ראש השנה בציון, ואתה רואה אנשים מכל הסוגים, וכל אחד עושה מה בא לו. לפעמים אחד בא לו לתת צעקה, שאם הוא היה עושה את זה, אם היה עושה את זה בתל אביב, היו מאשפזים אותו. פה הוא יודע, לא מתרגשים, מקובל. שאלו פעם מישהו, ראו מישהו בציון עם איזה כפייה לבנה, שם אותה על הראש, נראה כאילו בבית חולים עם תחבושת. אמר מה לעשות, אני באתי לרופא הנפשות, אז אתה יודע, יש לו צורה של אחד שצריך טיפול. אז אף אחד לא מכבדים אותו.

يعني تمش شلانه بس جمال عنه سخين تيبول. אז אין נזק, אין פחד ממה יגידו עליי, ויגידו לך שאתה כזה, מישהו יבוא לך בטענות, לא, מקבלים אותך, זה אתה, בסדר, לך יש את הנקודה הזאת צריכה טיפול, ולי יש את הנקודה הזאת צריכה טיפול, כל אחד יש לו את הנקודה. פעם הראש הביא משל, אמרתי, נכנסים לבית חולים, מחלקות מחלקות, נכון? תכנס למחלקה, תראו, כולם עם גבס, עם רגל למעלה, תכנס למחלקה השנייה, כולם עין שלהם תחמושת, ללך למחלקה השלישית, הוא יש לו ביד. אז מה עכשיו, עולה על דעתך שזה שבמחלקה של הרגל יצחק על ההוא, במחלקה של העין, שיש לו תחבושת על העין, לא, זה בית חולים. זה כל אחד, יש לו תחבושת באיזשהו מקום. אז כולם מקבלים את כולם. לכן יש עונג, אין פחד מהביקורת. ביקורת זה דבר הורס, את הבן אדם, כשמבקרים אותו זה הורס. רבינו אומר תורה חד, בחלק מתעניינה, זה חונק לו את הנשמה. כי החיות של הנשמה זה מהריח, מהריח טוב. מה זה ריח טוב? שאתה אומר לאדם דברים טובים. זה נותן לו ריח טוב. ושם אין שום הזק משום חיה, וכל החיות וכולם מעורבבים שם, וכולם משחקים שם. שמחה. ובוודאי הוא התענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו האילן. וחקרו לאיזה צד צריכים ללך לבוא לאילן, אותו אילן, ונפלה מחלוקת ביניהם על זה. ולא היה מכריע ביניהם. כי זה אמר שצריכים ללכת בדרך פלוני, כל אחד היה לו איזה רעיון, לפי דעתו, איך להגיע לאושר הזה. אחד חושב ככה, אחד חושב שאם הוא יקנה בית מפואר ומכונית מפוארת, זה יהיה לו אילן האושר שלו. כל אחד סחב כיוון, אחד סוחב לכיוון הסמים, אחד סוחב לכיוון, כל אחד לא הייתה דעה משותפת, כל אחד סחב כיוון. אז אמר להם הקבצן, זה אמר צריכים ללכת לצד פלוני, זה אמר למערב, זה אמר מחול, עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללך, לבוא לאילן. ובא חכם אחד, רבנו, ואמר להם, אתם רוצים להיות מאושרים, כל האנושות רוצה להיות מאושרת. אני אגיד לכם את הדרך, אתם חולקים כל אחד כיוון. אמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? חקרו מתחילה, מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן? כי לאותו האילן, לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי מי שיש לו המידות של האילן, אתה רוצה, אתה צריך השוואת המידות, אם אתה רוצה להיות במידות של האילן, יש שם שמחה, אתה צריך אצלך את המידות שלך להתאים למידות של האילן, כדי שתקבל את השמחה. לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי מי שיש לו המידות של האילן, כי זה האילן יש לו שלוש שורשים, זה הבסיס, על זה מתחילים לבנות את הבניין. שורש אחד הוא האמונה, השני הוא יראה, הערצה. לכוח האינסוף הזה שברא את כל המציאות הזאת, זה יראה, יראת שמיים, יראת השם. והשלישי הוא עניבות. עניבות, אל תחשוב שאתה גדול ממישהו. אתה יכול מקסימום לחשוב שאתה שווה לכולם, מקסימום, אבל לא מעל אף אחד. ולהפך, הבן אומר שכל אחד צריך להחזיק את עצמו נמוך בכולם, לדעת שכולם יותר ברמה יותר ממנו. אז עשו את זה אנשים, עבדו על זה, על הקטע הזה, ואז אומר רבנו, באו לדעה אחת, וכולם הלכו לאותו אילן. אז זה האילן של ה... זה אצל רבנו, ראש השנה. עכשיו תראה מה משה אומר להם. אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. כן? רבנו מזכיר בכמה מקומות שהאילן רומז לקדוש ברוך הוא. זה המקום שנותן נחת לכל האנושות. גם לחיות ובעלי חיים, כולם רוצים להידבק במקור שלהם, המקור שמשם הם יצאו, חוכמה אלוקית, מהאינסוף, כולם רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, זה החיות, החיות משם, גם עשבים, שירת העשבים, דרך אגב, מה שרבן אומר, טוב להתפלל בין עשבים, כי גם הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, שרים לו את השירה. שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כל הסוגים. אומר רש"י, מלמד שכנסה משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית. ביום מותו רומז על הקבורה שלו, להכניס אותם בברית. זאת אומרת, הנה רבנו, מקום הקבורה שלו, שם הוא החליט שיהיה המרכז שירכז את כולם. יש בזה גם התוכחה, מוזכר שהתוכחה של משה רבנו הייתה לפני מותו. כי כשאדם הוא על הרגליים חי, תמיד יהיה מי שיחלוק עליו, ועזוב, ומה, והוא לא כמו שהוא. אבל כשהוא כבר מתחת לאדמה, אחרי מות קדושים, התוכחה יותר מתקבלת מאשר, לכן משה
לפני מותו, הוא התחיל להוכיח את ישראל. ראשיכם, שבטיכם, אומר רש"י, חשוב חשוב קודם, אחר כך כל איש ישראל, כולם בתמונה. טפיכם, תינוקות, נשיכם, גרך, אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך, את שואב ממך, כל המדרגות של האנשים. לעברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. והוא מסיים אחרי זה, שאת כל הדיבורים האלה, הוא אומר לפני את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, זה לדורות הבאים. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום, זה הדורות הבאים. זה אומר רש"י, ואף אם הדורות העתידים להיות. זה שרבנו אומר שהתורה שלו, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. עוד דור ועוד דור ועוד דור, עד אין סוף התורה שלו. ובאמת מי שבא לפה, מרגיש את השמחה ואת המסירות נפש. מצב כזה של מלחמה, אנשים עמומים, כל העולם עמום, כולם בורחים מפה, יש מלחמה, ופה יש איזה אנשים, עשרות אלפים. אני חשבתי שאנחנו נבוא לפה, אנחנו נמצא בודדים, מה זה בודדים? 1,000, 2,000. מה זה? אני לא רואה הבדל כמו שנה רגילה. הכבישים מפוצצים, החנויות, הציון, אין מקום לזוז, וריקודים, ועניינים, כאילו כלום. ומי שמקבל ביטחון יותר מכולם, זה החיילים הרוסים. האוקראינים, הם שנמצאים בתוך מלחמה, הם רואים באנשים פה מסתובבים כאילו, אז הם אומרים, מאיפה הביטחון הזה? מאיפה היישוב הדעת הזאת? ואיפה השמחה הזאת? בזמן מלחמה שכל העולם שומע על טילים ועניינים רציניים פתאום, ופה אלה אנשים רגועים, מאיפה זה בא? זה מראה את האמונה, האמונה בצדיק, בכוח של הצדיק, האמונה בקדוש ברוך הוא, זה מכניס בכל העולם. לא סתם רבנו רצה להיות פה. מפה הוא ישבור את הקליפה של הכפירה, הרי פה זה היה אומן, רבנו אומר שאומן זה היה סוף המקום של הקדושה בעולם, נגמר באומן. כי הוא אומר כל דבר יש לו סוף, שהוא מתחיל ונגמר. אז יש תחילת הקדושה, אחרי זה הולך ומתמעט, מתמעט, מתמעט, עד שמגיע לשיא, סוף הקדושה, וזה אומן. שם מתחילה התומעה הכי גדולה של הכפירות. פה היו הרי האפיקורסים של אומן, הם היו מרכז, המרכז המשכילים היה פה באומן, אז הוא רצה מפה, ופה אם הוא יכניע את התושבים, את האוקראינים שהם אתאיסטים, והם יהיה להם קצת יותר אמונה, זה, אתה יודע איזה השפעה זה יעשה בעולם? מהצילומים שצילמו חיילים אוקראינים נכנסים לציון להתפלל, ראית את הסרטון הזה? פלא פלאים. הנה, רבנו, כל מילה שאמר, יש לו דיבור, יש לו, הוא עומד, יש כיסוי לדיבור שלו, כיסוי לדיבור שלו. וברוך השם, זכינו שכל עם ישראל יזכה, שתהיה שנה טובה לכל המאזינים העיקריים של רדיו כל הנחל, ואנחנו ממשיכים להשתדל, אתם תעשו רק דבר קטן, תשתפו את הרדיו, תשתפו את הגלטיום, תשתפו את הסרטונים שיש לנו בכל מקום, הכל להפיץ את האור של רבנו, ואתם תהיו שותפים בדבר הנפלא הזה, ובטוח שרבנו ישלם. רבנו אמר, אני לא נשאר חייב, מי שעושה משהו בשבילי, אני משלם, אני לא נשאר חייב. ואז יזכו כולם לשנה טובה, עושר, שמחה, כל המאזינים בעזרת השם, שיהיה שמחה ושנה טובה לכולם.

0: מעמיקים, לתוך העיר העתיקה.
1: הבאס והקיק פולך על עץ העצמות, השופר גדול מסכים לשמור. מאזיני רדיו ברסלב, קול הנחל, נבוא לשמוע שיעור מפי הרב אהרון יסקיל, המשך האזנה הרבה.
2: כבוד הרב, שאלה בבקשה. למה נוסעים לאומן לראש השנה, לרבי נחמן?
3: למה נוסעים לאומן לראש השנה לרבי נחמן?
2: אחד הסיבות, כן?
3: קודם כל אנחנו אומרים כאן טעמים, ובעזרת השם אנחנו ניתן פה איזה דעת שתוכל לחזק לנו את האמונה. דבר ראשון, זו אמונה. אנחנו מאמינים בצדיק שהבטיח שמי שיבוא אליו בראש השנה, אז הוא מוציא אותו זכאי בדין, עוד בלילה הראשון של ראש השנה, שידוע שזה הזמן שבו זה תוקף הדין, הוא מבטיח שהוא מוציא אותו זכאי, ואותו זכאי זה אותו וכל בני משפחתו וכל הנשמות התלויות בו. הוא אמר, אין דבר גדול בזה, בעיני הקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי הכי הכי גדול והכי חשוב בעיני השם יתברך. אז אנחנו קודם כל מאמינים בזה. בנוסף, הייתי רוצה פה לשפוך עוד קצת אור על הסוגיה הזאת. אני אקריא לכם קודם כל כמה פסוקים מנבואת ישעיהו על משיח, שזה נמצא בסוף פרק נ"ב ותחילת נ"ג. ואז הוא אומר כך, הנה יזכיל עבדי אהרון בן עשיו בגאווה מאוד. ואז הוא מספר, ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה. ארץ צייה זה מדבר שלמה, לא תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו. ואז הוא אומר בהמשך שנאמר, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוקים ומעונה, והוא מחולל מפשענו מדוקם אבנתנו. ונאמר בהמשך, ויתן את רשעים קברו וכו'. אני מקצר, אפשר לראות את זה בנבואת ישעיהו, בפרק נ"ב ונ"ג. הזוהר הקדוש, בפרשת כי תצא, דף רשפ עמוד א', אומר כך, ומה שנאמר בך, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, כאן הזוהר הקדוש מדבר על משה משיח, מה שנקרא, כן? כידוע, הזוהר אומר, וגם הארי הקדוש אומר, שמשה רבנו יחזור אלינו בדור האחרון, ויתקן את הדור האחרון. אז אומר הזוהר כך, אוי לאלו אטומי לב, סתומי עיניים שלא יודעים קבורה שלך, שהיית אתה מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שלא יכניס אותך באותה קבורה שבה אתה נקרא מת. והם לא יודעים קבורה שלך ומוות שלך איך היא.

0: קבור מחוץ לארץ הקודש, מחוץ לקלה שלך, לא היו ישראל יוצאים מהגלות, לכן נאמר והוא מחולל מפשענו. שימו לב, בפסוק נאמר, ויתן את רשעים קברו, הוא מוסר את קברו למי? לתקן את הרשעים. נאמר שהוא יהיה נגוע מוכה אלוקים ומעונה, נגוע מוכה אלוקים ומעונה, יוצא לנו ראשי תיבות אומן, כן? אז בעצם, במקום הזה, באומן, שזה מקום של הסתרה אחרא, שבו מסתיימת פגישת ישראל, כמו שרבי נחמן אמר בפירוש, דווקא שם הוא רוצה להיקבר, דווקא שם, כי הוא בעצם נכנס לבית הבריאה של הסתרה אחרא, שזה בגרון שלה, ועל ידי זה הוא גורם לה להקיד כל הקדושות שהיא בלעה. ועל ידי שאנחנו באים לשם, בראש השנה, ואנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממליכים עלינו את הצדיק, שאנחנו בעצם נשמעים אליו, ואנחנו חוזרים ושומעים לדברי משה רבנו, שחוזר עלינו בדור האחרון, ואנחנו בעצם ממליכים אותו עלינו, על ידי זה אנחנו בעצם מתקנים את חטא המרגלים, ועל ידי זה אנחנו בעצם ממשיכים עלינו רחמים וחסדים נפלאים. למה? כי בזה שאנחנו ממליכים את הצדיק, אנחנו נותנים לו בזה כוח. ואנחנו נותנים לו בזה כוח, אנחנו בעצם נלחמים ביחד איתו בסתרה אחרא, עוזרים לו להתקן, זה להכניע את הסתרה אחרא, ועל ידי זה לגרום שהסתרה אחרא תקיד כל ניצוצי הקדושה. ואם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא במקום המאוד מאוד נמוך הזה, כן? אז בטח ובטח שממליך אותו במקומות גבוהים יותר, כן?
1: איך הצדיק גורם לזה שבעצם הסתרה אחרא תקיד?
0: בזה שהוא נכנס בבית הבליעה שלה, והוא נמצא אצלה בגרון, מה שנקרא, וזה הסוד שאמרו חז"ל שמשיח נמצא בשער רומי. מה זה שער רומי? זה הגבול בין הקדושה לסתרה אחרא. הגרון הוא בעצם המקום שלפני שהיא בולעת אותו, כן? זה משל, זה מטאפורה, כן? ועל ידי שהוא קבור באדמה הטמאה, והאדמה הטמאה נדמה לה כאילו הוא נבלע בתוכה, אבל באמת הוא לא נבלע בתוכה. באמת היא לא מצליחה לבלוע אותו, והוא רק תקוע לשם. ובזה שהוא תקוע לשם, על ידי זה, זה גורם לה לפלוט את כל הקדושות שהיא בלעה, ועל ידי זה בסופו של דבר, גם בסופו של דבר, היא גם תקיע את עצמות חיותה. אני אסיים רק עם מה שאמר רבנו, בחיי מוהר"ן סימן רש"ו ג', אמר, מי יודע מה זאת עשינו פה באומן, שאנו מוכרחים עכשיו להתערב בכאן כל כך. כי הדבר נראה שאין אנו יכולים לצאת מכאן, כי תפסו אותנו לכאן, ואין רוצים להניח אותנו מפה. בעצם הקדוש ברוך הוא, כביכול, מכריח את רבנו להיות קבור שם, ודווקא לידי שהוא קבור שם, ואנחנו באים אליו לשם, בראש השנה, כמו שם בפרט, וגם נשאר עם אותה שנה, כמובן זה קורה. אז על ידי זה, דווקא על ידי זה, אנחנו גורמים שבסופו של דבר, הוא בילה המוות לנצח, נצח כמעט לנחמן, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, ומה שנאמר, צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, ואלו שבאים לצדיק, אומר רבי נתן, אז הם נחתמים מיד בראש השנה, הם נחתמים לחיים, אמן ואמן.
1: אמן, אמן. חזק וברוך.

0: Let me tell you something.
1: Glad, isn't it? Who's our drop?

געגועים לך רבי נחמן. ואולי אם נתאחד פעם כולנו נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

0: נו, למה רחמיה לא עונה?
1: לא עונה, אתה עסוק הכנות להופעה.
2: Trouble Aleichem, how you doing, guys? How are you? Listen, you know, I know you've been trying to reach me for the last few days, but it's been really busy. People are calling off the hook. The phone is ringing like Meshuggah. Everybody wants to know, what's going to be with this unbelievable show? What are we going to do together?
0: בדיוק לכן התקשרנו אליך.
1: חשבנו לעשות הסבמה מיוחדת, להיכנס לתוך הקהל לשיר עם כולם ביחד.
0: אפשר לעשות מחזמר, משהו טוב, משהו של כולנו ביחד.
1: I think maybe an idea, we should bring different actors and get them involved and do something very special. What do you think?
2: Wait. Why choose one? I think we can do it all.
1: Mama, you think everything together one time? Wow, this is going to be once in a lifetime. Like never before.
0: לא רק שזה מופע שלא היה אף פעם, זה מופע של פעם בדור.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של רבי נחמן מברסלב, ברוך השם אתם עדיין מחוברים איתנו ובהקשבה ובהאזנה, וזה משמח מאוד ברוך השם. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לאחר הפוגה המוזיקלית לעוד שיעור נפלא בסדרת השיעורים פה ברדיו ברסלב עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ואני מבטיח לכם שתיהנו מכל דיבור ודיבור. אתם מכירים את השיעורים המופלאים של הרב ארז משה דורון, מלאים וקדושים בתובנות עמוקות ונפלאות לחיים, והכל תורתו של הנחל נובע מקור חוכמה, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן. זהו, נשמע כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

אני רוצה קצת לדבר באופן כללי על המושג של קברי צדיקים, לפני שאנחנו נדבר קצת מה מיוחד כאן, מה העניין דווקא כאן. בהרבה מקורות, בחז"ל, בספרי הראשונים, האחרונים, גם בהלכה מופיע העניין של השתתחות על קברי צדיקים. המקור הראשון שאנחנו רואים לזה בתורה, יש פסוק בספר במדבר, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, פסוק שמדבר על המרגלים. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף למדלד, ויבואו מבעלה. זאת אומרת, אם הפסוק מתחיל בלשון רבים ויעלו, אז היה צריך גם לסיים בלשון רבים ויבואו. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. יש כאן משהו לא כל כך ברור, מתחיל בלשון רבים, מסיים

הוא בכל אופן מסר את הנפש והלך להתפלל שם, הוא הרגיש שהוא בסכנה, שהוא מתבלבל מהדיבורים של המרגלים, ולכן הוא הלך להתפלל שם. אז אנחנו רואים את הלשון הזאת בתורה, את הלשון הזאת בגמרא, השתתחות על קברי צדיקים. גם אנחנו רואים פה אגב אורחה עוד עניין, שמי ששואל, מי שיש לו איזשהו צורך לברר, האם מותר לדבר עם הצדיק? התשובה היא, כן, הנה הגמרא אומרת לנו שהוא דיבר איתם. אבות העולם בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. אנחנו רואים שבינתיים ההגדרה היא שבקש אפשר לבקש מהצדיקים שיתפללו עלינו, אבל אנחנו לא פונים אליהם כמו שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בתפילה. המהר"ל כותב, זה מובא בהלכות ראש שנה, משנה ברורה, בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מקובלת ביותר. במקום שהצדיק קבור, אז יש שם אור מיוחד, יש שם קדושה מיוחדת, והדבר הזה גורם שהתפילות יהיו יותר מקובלות. אנחנו כולנו רוצים שהתפילות שלנו יהיו מקובלות, ואנחנו יודעים שבעוונותינו יש כתרוג, שחלילה התפילה לא תתקבל, לא תעלה, וקברי צדיקים זה מקום ששם נפתחים שערי השמיים באופן יותר מהיר, יותר חזק, והתפילות יותר מקובלות. רבי נתן גם כותב בליקוטי הלכות, שאדם מגיע לקברי צדיקים, הדבר שקורה באופן מיידי לכל אחד שמגיע, ותשימו לב שאנחנו מדברים על השתתחות, זאת אומרת השתתחות זה נוכחות בעצם במקום, לא כמו שהאריזל היה לו איזה עניין סוג מיוחד של השתתחות, נוכחות, אפילו אתה מגיע למקום עוד לפני שהתפללת, לפני שעשית שום פעולה, רק כשאתה שם. זה בא גם לעודד אותנו שהביאה שלנו למקום הקדוש יש לה כוח בפני עצמה. עוד לפני שאנחנו נעשה פעולות, וגם אם לא עשינו פעולות מדהימות, וגם אם לא נפתח לנו הלב והתפללנו מעומק עומק הלב, המציאות שלנו שם היא כבר עושה שינוי. אומר רבי נתן, מיד כשאדם מגיע לקברים של צדיקים, מיד פותחים עליו את כל האפשרויות של לימוד זכות, מתחילים ללמד עליו זכות. לא רק שזה מסיר את המקטרגים, זה מעורר את הסנגורים שימליצו וילמדו זכות על האדם, ודאי שזה גם כן מוסיף לקבלת התפילה. ומגן האלף כותב, זכות גדול הוא להשתתח על קברי הצדיקים, וטוב ומועיל מאוד הדבר הזה, שעל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלמה ולהשתתח ולנצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות. ושוב, אנחנו עדיין מדברים רק על להשתתח, נוכחות שלנו במקום כל כך קדוש, יש לה אפשרות לעזור לנו לתקן כל מה שצריך לתקן, ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות. רבנו כותב בספר המידות, אות צדיק, על ידי השתתחות על קברי הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך. שוב חוזר אותו עניין, אפילו אם יש חלילה כתרוג על האדם שהוא לא ראוי, אז רבנו כותב מפורשות, אף על פי שאינו ראוי. יש כאן איזושהי מידת רחמים מיוחדת שמתגברת על האדם, וגם אם הוא לא ראוי יכול לזכות להרבה טובות. אפילו ראינו ומצאנו בדברי הגאון מווילנה, זה מובא בספר הלשם חלק ד' בשם הגאון מווילנה, עיקר השראת השכינה בדורותינו אלה בקברי צדיקים. זה לא רק איזה זכות כללית, יש פה ממש השראת שכינה, פשוט מקום קדוש. ואם אנחנו נשאל, אז הכל בסדר גמור, אבל למה צריך דווקא להגיע לאוקראינה ולאומן, שזה בוודאי לא מקום קדוש. באופן כללי זה, אפשר להגיד שזה ההפך הגמור ממקום קדוש. אז אנחנו רואים שמסדר חמד כותב, קודם כל שלמי שהיה לו שאלה, ודאי שזה מותר. מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, להשתתח על קברי צדיקים מצד שהיא מצווה רבה. כאן באומן יש עניין מיוחד, אנחנו יודעים עכשיו דיברנו קצת באופן כללי, מה זה קברי צדיקים, מה המעלה והחשיבות והערך של קברי צדיקים, וכאן יש עניין מיוחד,

עוד לפני שנדבר על ההבטחה שרבנו הבטיח למי שמגיע אליו, יש את העניין שרבנו בחר להיקבר דווקא כאן, דווקא באומן, ובמקום שהוא קבור יש קבר אחים של 30,000 יהודים קדושים, השם יקום דמם, שנרצחו בגלל שלא רצו להשתחוות לפסל, לצלב, והמקום הזה הוא, יש בו קדושה מצד עצמו, ורבי נחמן אמר שהוא נמצא כאן והוא רוצה להיות כאן, כי יש לו איזשהו תיקון לעשות כאן, ואחר כך נדבר קצת על, על התיקון הזה, מה זה העניין הזה להיות דווקא בחוץ לארץ, מה המשמעות של זה. אבל בואו נראה קצת לפי מה שאנחנו לומדים בליקוטי הלכות, רבי נתן מסביר לנו מה בדיוק קורה. מה בדיוק קורה כשאדם מגיע לקברי צדיקים? תשימו לב שאנחנו מדברים כל הזמן רק על זה שאתה מגיע. מה שאתה עושה ומתפלל ונותן צדקה ולומד, זה מוסיף בוודאי ערך ועומק, אבל באמת העיקר זה הנוכחות שלך, הטרחה שטרחת, הכסף שהוצאת. אומר רבי נתן כך בהלכות נזיקין ג' גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. זה חז"ל אומרים. צדיקים הם, יש להם כוח אחרי שהם נפטרים ועוזבים את הגוף הגשמי שמעכב ומפריע, יש להם כוח יותר גדול מאשר הם היו בגוף. אז אנחנו היינו חושבים שהכוח שלהם הוא כללי, יש להם כוח בשמיים. אבל מסתבר שיש להם כוח לא רק בשמיים, יש להם כוח בארץ, במקום שהם קבורים, שם מתבטא ומתגלה הכוח שלהם שהוא יותר גדול מאשר הכוח שהיה להם בחיים, והיה להם כוח בחיים. והם מתקנים נשמות ישראל במיטתן יותר מבחייהן. ומכנעין הסיטרא אחרא והקליפות הנאחזין בנשמות הנפולות באבונותיהם. כי הצדיקים מכנעין ומבטלים אותם במיטתם יותר מבחייהם. בבחינת מה שכתוב בשמשון, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. שהצדיק האמת, מנהיג הדור האמיתי, ממית שונאי הקדושה והקליפות והסיטרא אחרא במותו יותר מבחייו. דיברנו על כוח של קדושה מיוחדת במקום של קברי הצדיקים, על לימוד זכות, על שערי רחמים שנפתחים לאדם שמגיע. עכשיו אנחנו מדברים על דבר נוסף. רבנו כותב כאן, רבי נתן כותב כאן, שהצדיקים מתקנים את הנשמות, ומכניעים את הסיטרא אחרא והקליפות הנאחזים בנשמות. מה זה הסיטרא אחרא והקליפות הנאחזים בנשמות? חז"ל אומרים, כל העושה מצווה אחת, בורא לו סנגור אחד. שאדם עושה מצווה, מתפלל, מדליק נרות שבת, אוכל לסעודת שבת, נותן צדקה, לומד תורה, מתגבר על היצר הרע, עושה תשובה. כל מצווה שיהודי עושה, הוא בורא כוח רוחני שמלמד עליו זכות, שמלווה אותו, ששומר עליו. המצוות שלנו זה לא רק איזה פעולה שיום אחד נפגוש את התוצאות שלה בעולם הבא, הן יוצרות ובוראות כוח רוחני שמלווה אותנו כל הזמן ומגן עלינו כל הזמן. ולהפך, חס ושלום, העושה עבירה אחת, בורא לו קטגור אחד. והקטגור הזה מקטרג עליו ומלווה אותו ומפריע לו ומכשיל אותו, ובדיוק ההפך מהסנגור. והקטגורים האלה והקליפות האלה נאחזים באדם. מה הכוונה שהם נאחזים? אף אחד מאיתנו, אני מניח, לא מרגיש שכשהוא הולך ברחוב אז תופסים אותו ונותנים לו ללכת או משהו כזה. מה הכוונה נאחזים? איפה האחיזה שלהם? האחיזה שלהם היא לא בחיצוניות אלא בפנימיות. האחיזה שלהם היא במוח ובלב שלנו. זאת אומרת, הבלבולים שיש לנו, המחשבות הרעות שיש לנו, ההתגברות של תאוות ומידות רעות שיש בנו, והרבה פעמים תסתכלו, תשימו לב שהדברים האלה מגיעים כאילו מהחלל. זאת אומרת, אפילו שלא קרה שום דבר שמעורר בי את השלילי, פתאום עוברת לי איזה מחשבה רעה, פתאום עוברת לי איזה מחשבה רעה על בני אדם, פתאום עוברת לי איזה מחשבה רעה או איזה תאווה למשהו שאסור, או איזה ייאוש, או איזה עצבות, או איזה שנאה, או איזה כפירה, או איזה מידה רעה, או איזה התנגדות לקדושה. הדברים האלה שעוברים לבן אדם בראש ובלב,
הם תקיפה של הסדרה אחה של הקליפות. העבירות שלו מנסות למשוך ממנו עוד אנרגיה, עוד חיות. איך הם עושות את זה? הם אומרות לו, בוא תתעניין שוב ברע, בוא תתעסק ותימשך שוב לרע. ואם אתה תימשך שוב לרע, תתענג על מחשבות רעות ותתעמק במידות רעות, אז אפילו עוד לפני שתעשה מעשים רעים, אתה נותן לנו כוח, אנחנו צריכים את הכוח שלך. ככה הם משגעים אותנו ומציקים לנו ונאחזים בנו, ולא נותנים לנו לעשות שום דבר כמו שצריך. אפילו כשאדם לומד או מתפלל או עושה איזושהי מצווה, כמה הפרעות הוא פוגש באמצע, כמה הסחות הדעת, כמה בלבולים, כמה נתקים, כמה... תן לי רק להתפלל, אני מתפלל, כשאני מתפלל הרי אני מתכוון להתפלל, למה זה, למה כשאני מתפלל אני בעצם עושה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מחשבות וכל כך הרבה... אני התכוונתי להתפלל, התכוונתי לברך, אני חייב לחשוב עכשיו על כל העולם, מה הקשר, איך זה מגיע הדבר הזה, למה זה כל כך תוקף אותי? זה הקליפות והסיטרא אחרא שנאחזים בנשמות הנפולות באבונותיהם. אומר רבי נתן, הצדיקים יש להם סכין מיוחד שהם חותכים את הדברים האלה. הם יכולים לחתוך את זה, למול את זה, לשרוף את זה, לבטל את זה. והתוצאה של זה שיש פחות כתרוג בשמיים ויש פחות הפרעות בארץ. זאת אומרת, אחד הדברים שיכולים בעזרת השם לקרות זה כשאדם מגיע לקברי צדיקים, ובוודאי כשהוא מתפלל ומנסה לעשות תשובה, לעשות חשבון נפש, ללמוד, לתת צדקה, כל דבר קדוש שהוא עושה, אז משהו נפתח גם אצלו בלב, והוא מרגיש שהוא מקבל אוויר, והוא מרגיש שהתפילה שלו יותר מקובלת ורצויה, הוא מרגיש שהוא פחות מוטרד, פחות מותקף, פחות מבולבל, הכל מתבהר. יש אפשרות להרגיש דבר כזה, כי זה מה שקורה. כמובן מיד עכשיו תבוא על השאלה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אני מרגיש הפוך, כי אני כבר הגעתי לפה פעם, או שאני תכף אספר שזה מה שקרה לי עכשיו, שלא זו בלבד שלא התבהרו לי המחשבות והרגשות, אלא נהיה לי התקפה יותר חזקה. אז איך אתה מסביר את הדבר הזה? רבנו מסביר את הדבר הזה בתורה חף ב' בליקוטי מוהר"ן. הוא אומר שברגע, הוא אומר שכל עוד שלא נלחמים בקליפות, אז הן נחות. מה זאת אומרת הן נחות? הן חונקות את הבן אדם, אבל הן לא מתאמצות, הן לא עושות הרבה גלים. כי הן ממלא כבר בכיוון לגמור את המוח ואת הלב של הבן אדם ואת החיים שלו. אבל אם מישהו מתחיל להילחם איתם, הן מתחילות להתעצבן ומתחילות להשתולל. זאת אומרת, ההשתוללות והתקיפה המוגברת של מחשבות רעות, רגשות שליליים, כל מיני גלריה של רגשות שבן אדם אומר, מה קורה פה? באתי לפה להתקדש, אני עומד מול הציון, ואנחנו יכולים להרגיש את זה גם בציונים קדושים אחרים, ופתאום אני מתחיל להרגיש פחדים ובלבולים וכפירות עד רמה של אני, מה אני עושה פה? מה, יש פה רק אבן, אין פה כלום, מה אני עושה פה? והדבר הזה אומר רבי נתן, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן תורה כ"ב, זה בגלל שמתחיל פה ניקוי, מתחיל פה כיסוח ושריפה של הקליפות, הקליפות מתחילות להתגבר. אז בין אם אני מרגיש ישר את ההתבהרות, או בין אם אני מרגיש את ההתגברות נגד ההתבהרות, בכל מקרה, אחד מן השתיים, יש סבירות גבוהה שאני ארגיש. אני ארגיש משהו יוצא דופן מהקו הרגיל. או התגברות של השלילי, או התנקות של השלילי, אבל גם זה וגם זה, זה חלק מההתנקות. אז ככה שאין לנו מה להתבלבל לא מזה ולא מזה. ובכל מקרה, מי שמרגיש וחווה איזה משהו שהוא לא רגיל לחוות, אדרבה, זה הסימן שמשהו מתרחש פה, וזה מה שרבי נתן אומר, שהצדיקים יש כוח להרוג ולחסל את הקליפות שנאחזות באדם, ואז בעזרת השם שזה גם יוביל אותנו גם לדבר הפשוט שאנחנו מאחלים לעצמנו, שיפתח הלב. אבל גם אם אנחנו לא מרגישים שנפתח הלב, אז השמיים נפתחים והתפילות מקובלות ביותר, גם לפני שאנחנו נרגיש את זה. הרגשה
היא שאיפה טובה, אבל היא לא תנאי. זו נקודה מאוד חשובה שאני רוצה להדגיש כאן. גם אם מישהו יצא בסוף המסע הזה ויגיד, לא הרגשתי כלום, גם אם מישהו יצא ויגיד, הרגשתי אבן, גם אם מישהו יבוא ויגיד, הרגשתי כופר, הרגשתי שנאה, הרגשתי פחדים, הרגשתי ייאוש, הרגשתי עצבות שלא הרגשתי בחיים, לא משנה מה גלריית ההרגשות שהוא ירגיש, כל זה לא משנה את העובדה שהצדיקים עוסקים בתיקון שלנו, גם אם ברגע זה אנחנו לא מרגישים את זה, רגשות קשים אינם מלמדים על זה שאני לא בסדר ומשהו איתי לא תקין, וכנראה שזה סימן שאני אבוד וכן הלאה, כמו שרוצים לנקות את הבית, מה שקורה בפועל לרוב זה למראית עין הבית מתלכלך, הוא לא מתלכלך, אני אוסף את הלכלוך כדי לסלק אותו, זה נראה כאילו הבית מתלכלך, הוא לא מתלכלך, הוא היה מלוכלך קודם, רק הלכלוך היה כל כך מפוזר שבכלל אי אפשר היה לקלוט אותו. עכשיו שמתחילים לנקות, אז הדברים צפים. עכשיו גם אל תיקחו את זה לצד השני, אדם אומר, טוב, דווקא הרגשתי טוב, אולי הם בכלל לא מתנקה, דווקא, אז אין חובה שזה יהיה כך או כך, הצדיקים יודעים איך לטפל בנו. איך הדבר הזה מתבצע? אנחנו נקרא עכשיו נקוטי הלכות, הלכות הכשר כלים דלת. כי התיקון דווקא על ידי הגוף של הצדיק שנשאר בזה העולם. באמת, לכאורה, היינו צריכים לשאול את עצמנו, הצדיקים גדולים במיטתם יותר מאשר בחייהם, היינו יכולים להבין, ובוודאי יש גם את הצד הזה, שהם פועלים בשמיים, מתפללים על עם ישראל, עושים כל מיני פעולות קדושות, אבל מה העניין דווקא לבוא למקום שקבור הגוף של הצדיק? איזה עסק יש לנו עם הגוף של הצדיק? רבי נתן אומר, התיקון הוא דווקא על ידי הגוף של הצדיק. בואו נבין את העניין כאן. אז הוא אומר כך, כי הצדיק גם בעת מיטתו והסתלקותו ממש, אינו מסתלק מן העולם לגמרי חס ושלום. כי עדיין נשאר בהיעלם חיות נפלא בתוך גופו הקדוש והנורא, שהוא בחינת הבלה דגרמי, כי צדיקים במיטתן קרואים חיים. תכף נסביר. כמו שאמרו רבותינו זל, כי גם אחר הסתלקותו מקושר ומיוחד בחינת חיות גופו, בעצם חיות דקדושה, ומקושר ומיוחד כל חיותו עד לאילה לאילה. ואז הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו, מחמת, שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך, עד שיכול לתקן הכל. זה בחינת מעלת קברי הצדיקים האמיתיים, כי שם על קברו שורה השארת נפשו הקדושה, כמבואר בכתבי האריזל. ועל ידי זה יכולים הכל להתקן, שיש שפגמו כל כך, בפרט עתה בדורות הללו, שאי אפשר להם להתקן, כי אם על ידי כוח הצדיקים שוכני אפר, שעל ידי שבאים על קבריהם הקדושים, על ידי זה גם הם יכולים להתקן. שוב אנחנו מדברים אפילו על עצם הביאה למקום. אז מה בעצם כתוב כאן? אנחנו יודעים מה שמגלים לנו חז"ל, שבאמת המושג של מוות הוא תוצאה של החטא של אדם הראשון, כמו שאנחנו רואים בתורה. אבל הרעיון המקורי, התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, זה שהנשמה תזכך את הגוף, והגוף יגיע לכזאת רמה גבוהה של זיכוך, שהם יישארו יחד ויחיו ביחד לנצח גוף ונשמה בגן עדן. זה מה שהיה קורה אם אדם הראשון לא היה חוטא. אחרי שהאדם הראשון חטא, מה שקרה זה שהגוף שלו ספג את הרעל, את הטומאה, את הזוהמה שהיה בעץ הדעת טוב ורע, ועכשיו כדי שבסופו של דבר הוא יוכל שוב להזדכך ולהתחבר עם הנשמה כמו בתוכנית המקורית, שזה נקרא תחיית המתים, הוא חייב למות, כי כשאדם מת, הנשמה שלו עולה למעלה, הגוף שלו נשאר למטה, הוא קלה באפר, ואז הוא מתנקה מהזוהמה של עץ הדעת טוב ורע, לעתיד לבוא, למי שיזכה, ייבנה הגוף מחדש, ללא הלכלוך של עץ הדעת טוב ורע, ואז הנשמה תתחבר אליו, יחיו ביחד לנצח נצחים. זאת התוכנית המקורית, ואחרי החטא זה התיקון
של אכילת עץ הדעת טוב ורע, שתהיה תחיית המתים, יש מוות, יש תחיית המתים, והגוף יתחבר בחזרה עם הנשמה. זה מסלול שמקיף את כל מי שרוצה להתקרב לשם ועובד את השם, בפשטות, כל יהודי. אבל יש צדיקים, שהצדיקים האלה, הם לא חיכו לתחיית המתים כדי לזכך את הגוף, הם לא חיכו למוות כדי לזכך את הגוף, הם המיתו בחייהם את כל התומעה והזוהמה והגסות שנמצאת בתוך הבשר ודם שלנו, הם זיכחו את הגוף בתכלית הזיכוך, והגוף שלהם כשלעצמו, מדברים על צדיקים גדולים ונשגבים, הגוף שלהם כשלעצמו כבר מוכן להתחבר עם הנשמה, אז למה הם מתים? לא היו אמורים למות. הם מתים כי כבר נגזרה הגזרה על האנושות שצריך למות, אבל באמת מיד כשהם עוזבים את העולם הזה, הגוף שלהם מוכן כבר לתחיית המתים, זה גוף מזוכח, זה גוף אחר. אצל אדם רגיל, הנשמה נפרדת מהגוף לגמרי, הגוף צריך לחלות, להתבלות, לעתיד לבוא יום אחד ייבנה מחדש ואז ייפגשו בשנית. אצל הצדיקים הגדולים, הנשמה לא נפרדת מהגוף לגמרי. היא עוזבת אותו, אבל מאחר שהוא מזוכח, היא יכולה להמשיך להיות בקשר איתו, וזה מה שראינו בכתבי האריזל, שעדיין נשאר בהיעלם חיות בתוך גופו הקדוש. חיות הנשמה אצל הצדיקים הגדולים נשארת עדיין מחוברת לגוף הקדוש, כי זאת התוכנית הסופית, לשם אמורים להגיע, והצדיק כבר הגיע לשם, רק שנגזר למות כמו שאר בני אדם. שנייה. ועוד דבר שקורה, כשהצדיק עוזב את העולם הזה, עוזב את הגוף, עוזב את הכבלים של החומר, הנשמה שלו עולה ומתקדמת לעולמות עליונים גבוהים עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. הרבה יותר מה שהוא היה בחייו בתוך גוף גשמי. זה פירוש פשוט של גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, הם משוחררים מכבלי החומר, מה ההתמודדות עם החומריות והניסיונות של העולם הזה, אז הנשמה שלהם יכולה להפליג לעולמות עליונים. מצד שני, הנשמה שלהם קשורה עדיין לגוף, בגלל שהגוף שלהם נמצא באיכות כזאת, שהוא יכול לשמש שגרירות של הנשמה שלהם בעולם הזה. הם עולים למקום יותר גבוה, הכוח שלהם גדל, והכוח הזה שגדל פירושו גילוי רחמים יותר גדולים, וגילוי תיקון יותר גבוה גם לאנשים יותר נמוכים. איפה האור הזה, איפה הרחמים האלה מתגלים? במקום שהנשמה שלהם שעולה למעלה מתחברת עם הגוף שלהם כאן למטה, וזאת הסיבה, כמו שרבי נתן מסביר, שהשארת נפשם הקדושה נמצאת שורה על הגוף הקדוש שלהם, אז בעצם אנחנו באים ופוגשים שגרירות של הנשמה שלהם, מכאן יש לנו את הכוח להתחבר אליהם, והם מחברים אותנו אל הקדוש ברוך הוא. מה אתה שואל? נכון. נכון, אצל הרבה צדיקים אנחנו מצאנו את הדבר הפלאי הזה שהגוף שלהם נשאר שלם. שאלה טובה, אז הרמח"ל בדרך השם עונה על זה ואומר שיש פעולה מסוימת שהנשמה מסוגלת לפעול בגוף, שזה נקרא להפוך אותו למשהו אחר, הרמח"ל קורא לזה לפשט זהריה, להביא את הזוהר שלה, להביא את הכוח שלה לתוך הגוף ואז היא הופכת אותו למשהו אחר. הדבר הזה הוא זה שבסופו של דבר יאפשר לגוף המזוכח לעתיד לבוא להתחבר עם הנשמה. הנשמות שזכו, יזכו לחזור לגוף, יקבלו רשות להעיר בו, ואז יוכלו להתחבר אליו. הדבר הזה כיום, לפני תחיית המתים, לא יכול להתקיים באף אחד, גם לא בצדיקים.
זאת בגלל הגזרה. ולכן, אומר הרמח"ל, הנשמה לא יכולה להתבטא במלואה, אפילו נשמה של הצדיקים, רק אחרי שהם עוזבים את הגוף. כי הגוף לא יכול להכיל את האור הזה. אם הוא יקבל את האור הזה, אפילו צדיקים הוא יהרס. הם צריכים לחכות לזמן שיגמר הסיפור של המוות. חוץ מזה, לא רק הגוף הוא זה שקובל אותם, אלא כל החוקים של העולם הזה. עדיין יש בחירה, עדיין יש יצר הרע. גם לצדיקים יש יצר הרע. שלא נדע מהיצר הרע של הצדיקים, זה משהו הרבה יותר מתוחכם מאשר מה שאנחנו חושבים. אז הם נמצאים עדיין במאבק, הרבה מהכוח שלהם הולך למאבק הזה, ולשמירה הזאת. הבעל שם טוב הקדוש, בעזרת השם נהיה אצלו מחר בלילה, אז המילים האחרונות שהוא אמר, זה אל תבואני רגל גאווה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שגם שנייה לפני שהוא עזב את העולם, הוא עדיין היה במבחן מאוד מאוד קשה. הבעל שם טוב אומר, אם אדם מתגאה, הוא יכול לאבד הכל בשנייה אחת. אבל כשהם עוזבים את הגוף, אז הם כבר משוחררים מהמאבק הזה, הנשמה עולה למעלה, יש פה תחנת שידור למטה, אנחנו מרוויחים מזה. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה בעצם מתייחס, שוב, עדיין לכל הצדיקים הקדושים, הנשגבים, שהגיעו לדרגות הגבוהות האלה. ועכשיו רבי נתן מסביר מה המיוחד, יש משהו מיוחד בקברי צדיקים בחוץ לארץ. מה העניין המיוחד? אנחנו יודעים שלמרבית הפלא גם משה רבנו נקבר בחוץ לארץ. הוא מאוד רצה להיכנס לארץ. הוא לא זכה. אז מצד אחד הוא לא זכה בגלל שזה היה סוג של עונש על מה שהוא לא ביצע בשלמות כפי רצון השם. יש עוד טעמים רבים למה הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל, אבל אחד הטעמים, הוא נמצא בחוץ לארץ, משה רבנו, במקום שיש בו טומאה מאוד מאוד מאוד גבוהה, שנקראת בית פאור, מול בית פאור. בית פאור בהקשר שלנו זה המקטרג הגדול ביותר על עם ישראל. זה כוח של טומאה שעסוק בכתרוג תמידי על עם ישראל, חס ושלום. משה רבנו נמצא מולו וסותם לו את הפה. זה קבורה של משה רבנו בחוץ לארץ. תכף נדבר על מה רבי נחמן עושה כאן באומן, אבל יש איזו בחינה דומה. בואו נראה מה כתוב כאן. יש מושג, אחד הדברים המעניינים שרבי נחמן עושה, הוא משתף אותנו בעבודות של הצדיקים. הוא משתף אותנו בדרך של הצדיקים לתקן את העולם. זה דברים שהם נסתרים לחלוטין, ובאמת לא היה יכול להיות לנו שום סוג של ידיעה על הדבר הזה. הוא משתף אותנו, כמובן מסתם באופן חלקי, איך הצדיקים מתקנים את העולם. ואחד הדברים שרבי נחמן מספר עליהם, זה סוג של תיקון שנקרא תפילה בבחינת דין. אז רבי נחמן כותב בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', התורה האחרונה שהוא אמר בימי חייו, אחת התורות הארוכות שהוא אמר אותה במסירות נפש ממש סמוך לפטירתו. הוא כותב, אנחנו יודעים, הסיטרא אחרא, הצד האחר, כוחות הטומאה, הם כל הזמן מחפשים לבלוע ולקחת ולגנוב ולגזול מאיתנו כוחות, לגזול נשמות, לגזול חיות, והם כל דבר של קדושה הם מחפשים לבלוע ולקחת את זה לעצמם. אחד הדברים שהם בולעים כביכול זה תפילות שהן לא מדויקות בגלל שהן מלוות בטענה. אם אדם מתפלל ותוך כדי תפילה הוא בא בטענות וכועס ומתיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא בא בדין. הוא אומר, מגיע לי, למה לא קיבלתי, מה קורה? נכון, זה המעיין בתפילתו שמזכירים עוונותיו. חז"ל אומרים בגמרא מסכת ברכות, ארבעה דברים שאדם עושה מעוררים עליו כתרוג. אחד מהדברים הללו הוא המעיין בתפילתו. מה זה המעיין בתפילתו? אומר שם רש"י שהוא מתפלל, הוא שואל את עצמו בליבו, נו, למה לא קיבלתי את מה שביקשתי? מה קורה פה? ואז השאלה הזאת עולה לבית דין של מעלה, והם אומרים, יש פה איזה יהודי שרוצה לדעת למה לא קיבלו את התפילה שלו, בוא נברר. ואז פותחים את כל התיקים לברר למה לא מקבלים. זאת אומרת, הוא בא בקטע של מגיע לי.
ואם לא קיבלתי, יש לי טענות. אז התפילות האלה הן תפילות כמו שאנחנו מבינים עכשיו במה שאמרנו, שהסיטרא אחרא בולעת אותן. זאת אומרת, התפילה הזאת לא רק שהיא לא מביאה ברכה, היא מביאה כתרוג. כי אדם הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא, לא בא ברחמים של בנו של עולם, אני מבין שאתה לא חייב לי שום דבר, ועל פי המעשים שלי, כל מה שאתה נותן לי זה חסד גמור, ואף על פי... על פי כן, נתת לי רשות לבקש, אז אני מבקש ברחמים, בתחנונים, זאת הדרך להתפלל, וגם הדרך הזאת היא אף פעם לא, אין מה להתייאש, כי אני לא בא בטענות, אני בא בבקשה, ברחמים. בכל אופן, זה נקרא תפילה בבחינת דין. שאחד הכוחות של התומעה זה לקחת את התפילות האלה וליצור מהם כתרוג. הנה הבן אדם חושב שמגיע לו וזה נהיה כתרוג על הבן אדם וגם על אחרים. רבי נחמן מספר לנו בתורה חטא שהצדיקים יש להם מין פטנט כזה. כמובן, אנחנו לא היה לנו שום מושג על הדבר הזה. רבי נחמן אומר שהצדיקים יש להם כוח להתפלל בצורה מסוימת שזה נראה כאילו זה טענה. אבל זה לא טענה. זה רק ביטוי של כאב, כי הרי טענה או ביטוי של כאב זה רק הלב של הבן אדם יודע למה הוא מתכוון. זאת אומרת, אם אדם אומר לשם, למה אתה עושה לי את זה? אז יכול להיות טענה, כאילו למה אתה עושה לי את זה? הרי מגיע לי שיהיה לי טוב, מה אתה, איך אתה מעיז לעשות לי כאלה דברים? זה טענה. ויכול להיות שאתה, זה רק, למה אתה עושה לי את זה? כואב לי. אני לא שואל למה כדי שתענה לי, אני יודע את התשובה, אני רק מבטא כאב. איפה ההבדל? ההבדל הוא רק בלב של המתפלל, ההבדל הוא לא במילים. מילים יכולות להיות אותן מילים שמבטאות כאב, ואותן מילים שמבטאות תרוניה. אנחנו מוצאים למשל, אם נסתכל בתיקון חצות, יש שם הרבה תפילות מהסוג הזה. אחד הדברים שמופיעים בתהילים, זה פסוק מאוד מאוד מפתיע, ששוב, אם היינו מכניסים אליו את הטון של טענה, הוא היה טענה מאוד חמורה, אבל בכלל לא טענה. אורה, למה תישן השם? הקיצה, אל תזנח לנצח. למה אתה ישן? מה זה למה אתה ישן? חסף שלום, מה זאת אומרת? השם ישן? זה המן אמר שהשם ישן. השם לא ישן, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אז למה אתה לא נותן מה שאנחנו רוצים? למה אתה לא מרחם עלינו? למה? בגלל האבונות שלכם שמפריעים ומסתירים. אבל כשדוד המלך אומר, אורה, למה תישן השם? הוא לא בא בטענות, הוא רק אומר, בבקשה השם, שזה לא יהיה כאילו שאתה ישן, בוא תתעורר ותעזור לנו, ותרחם עלינו למרות שאנחנו לא ראויים, אנחנו לא באים בקטע של מגיע לנו. בכל אופן, רבי נחמן אומר שהצדיקים הגדולים יודעים לעשות תפילות שנראות כמו תפילה של דין, אבל זה בכלל לא תפילה של דין, זה רק נראה ככה. בכל אופן, הסדרה אחת מאוד מתלהבת מהתפילות האלה, ואז היא רוצה לבלוע אותם, אבל פתאום אחרי שהיא בולעת אותם, כמובן זה איזשהו סוג של ציור שאנחנו לא תופסים איפה זה נמצא, זה בעולם רוחני. אז ציור, כאילו הסדרה אחת בולעת אותם, אומר רבי נחמן, הסדרה אחת בולעת אותם, וכשהיא כבר בולעת אותם, פתאום היא מגלה שמה שהיא בלעה זה לא מה שהיא חשבה. וזה נתקע לה בגרון, כי זה בכלל לא תפילה שלילית, זה תפילה קדושה ועצומה, ובגלל שזה נתקע לה בגרון, אם מישהו נתקע לו משהו בגרון, באמצע שהוא אוכל, הוא מתחיל להקיא. אגב, אם אתם רוצים לראות את זה באופן ויזואלי, אז יש הדמיה שהאוקראינים עשו בלי לדעת שהם עושים הדמיה, לתורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', אם אנחנו נזכה להיות מחר בסופיה, הדבר העיקרי שרואים שנכנסים לגן סופיה, רואים את האגם, שבתוכו יש נחש שפולט מזריקה של מים, שמוציא מים. ממש הדמיה למה שאנחנו מדברים, האוקראינים לא התכוונו בטח לתורה ח', אבל זה מה שאפשר לראות בעיניים. הסדרה אחת פולטת ומשחררת, היא מקיאה, את מה היא מקיאה? את כל מה שהיא גנבה מיהודים אי פעם. את התפילות, את הקדושות, את הרצונות, את השמחה. היא מקיאה, הצדיקים משחררים מהסדרה אחת את הדברים שהיא גנבה מיהודים, על ידי שהם זורקים לה את הפיתיון הזה, שנראה לה כאילו שזה תפילה בבחינת דין, בעצם זה לא תפילה בבחינת דין, ואז היא נחנקת ומשחררת את מה שהיא לקחה. עכשיו תראו איזה דבר כותב רבי נתן. רבי נתן אומר שהצדיקים שקבורים בחוץ לארץ, זה אותו תרגיל, זה אותו רעיון, כמו לתת משהו לסדרה אחת שהיא חושבת שיכולה לבלוע אותו, והיא לא יכולה לבלוע אותו, זה נתקע לה בגרון, ואחרי שנתקע לה בגרון,
אז שם במקום הזה היא חייבת בעל כורחה להקיא ולשחרר את כל מה שהיא גנבה. זה מה שקורה באומן. תראו מה רבי נתן כותב. מפרט מיטת הצדיקים שבחוץ לארץ, שהכל הוא בבחינת התפילה, בבחינת דין, שמוסרים נפשם שיקבר בחוץ לארץ. זה מסירות נפש בשביל הצדיק לקבר במקום התמה הזה. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא עכשיו מכניס את עצמו, כי הוא עצמו זה הפיתיון לסטרא אחרא שהיא חושבת לבלוע אותו. איזה גוף קדוש היא קיבלה, עכשיו היא תבלע אותו ותקבל ממנו כוח. שמוסרים נפשם שיקבר בחוץ לארץ, ששם היא ניקת הסטרא אחרא, ונדמה לסטרא אחרא שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה. זאת אומרת שהיא מתגברת עליו ומכניעה את הקדושה שלו. אבל זה הגוף הקדוש, הוא בעל כוח גדול מאוד, ועומד לסטרא אחרא בצווארה, עד שמוכרחת על ידי זה להקיא הקאות הרבה מקרבה ובטנה. הצדיק נכנס למקום של הסטרא אחרא. רבי נחמן אמר שאומן זה השיא השיאים של הסטרא אחרא. אין, הקדושה לא יכולה להגיע לאומן. ככה רבנו כותב. ואיפה שהקדושה לא יכולה להגיע, שמה הוא נכנס ושמה הוא החליט להיקבר. הוא בחר את המקום הזה. לא רק בגלל ה-30,000 שנהרגו פה, שזה אגב אותה הדגמה. הם נהרגו כי רצו להמיר, רצו לגרום להם להמיר את דתם. בסופו של דבר הם גילו קדושה עצומה באותו מקום. עד שמוכרחת להקיא הרבה הקאות מקרבה ובטנה, עד שיגמור הצדיק מה שהתחיל. זאת אומרת, כל רגע שהצדיק קבור באדמת חוץ לארץ, באדמה טמאה, באותו מקום, כל רגע שהוא שם, יש שם נפרצה החומה של הסטרא אחרא, ששם נמצא המחסן של כל מה שהיא גנבה מעם ישראל מיום שנהיינו לעם עד היום הזה, ומה שהיא גנבה מאיתנו, כל אחד מאיתנו, איפה השמחה שלנו, איפה החיות שלנו, איפה הדעת שלנו, איפה הצלילות שלנו, איפה התורה שלנו, איפה המחשבות, איפה הלב שלנו, איפה כל הדברים האלה הלכו. כל הדברים האלה, באבונותינו, נגנבו ונשדדו, כמו שהגרמנים שדדו את היהודים בגשמיות, זה גם משקף, אגב, הגרמנים היו מאוד מאוד חיבבו את אוקראינה, והאוקראינים מאוד חיבבו אותם, ודם יהודי נמצא פה, מאות אלפים של יהודים נרצחו פה באוקראינה, ויש פה קברי אחים בכל מקום ובמקום, רק בבאבי יאר בקייב יש שם 100,000 יהודים בקבר אחים אחד, וזה מקום מאוד טמא, מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד גרוע. גם היום מי שמשקיע באוקראינה יותר מכל אחד אחר זה הגרמנים, כי פשוטו הם בונים את אוקראינה, את קייב, את השדה תעופה, זה העניין שלהם מימים ימימה. אז באמת רואים את הקשר. סיפר לי אחד מחבריי שהוא דובר רוסית, שהגענו לכאן לפני שנים, בפעמים הראשונות שהגענו לכאן, יצאה איזה אוקראינית מהבית שלה, לא היה פה את כל הדברים האלה שיש פה, רק בתים של אוקראינים, ויצאה ככה ואמרה ברוסית, ניצחתם. אמר לה, הודה רוסית, אמר לה, מה ניצחנו? היא אמרה לו, אני חשבתי שאנחנו קברנו פה את אחרוני היהודים, אני רואה שאתם חוזרים, ניצחתם. והיא עוד לא ידעה איך בענק אנחנו חוזרים. ואנחנו לא חוזרים כי חסר לנו האדמה הטמאה הזאת או שום דבר שנמצא פה. אנחנו חוזרים בכוח של רבי נחמן לתוך הלוע של הסטרא אחרא כדי להילחם בה בשטח שלה, בעומק עומק ליבה, ולקבל את מה שהיא גנבה לנו לכל אחד ואחד. כל אחד ואחד מוזמן לפה לקבל את כל מה שהוא איבד. זה תורה קוף פי ח' בליקוטי מוהר"ן, תורה קצרה, רבנו כותב, כל האבדות הם אצל הצדיק. כל מה שאיבדנו בכל הגלגולים נמצא אצל הצדיק. איך זה הגיע לידיים שלו? כי הוא נתקע בגרון של הסטרא אחרא, והיא משחררת מהמחסנים שלה את כל הדברים. רק הוא לא נותן איזה חזרה, כי אם איבדנו את זה, סימן שלא ידענו לשמור על זה. אז הוא בכל אופן בודק אותנו. רבי נחמן אומר שם, כמו שיש מצווה להחזיר אבדה, אבל בהשבת אבדה צריך לבדוק את מי שרוצה לקבל את שלו, האם הוא רציני, אם הוא לא שקרן, אולי אתה רמאי, מי אמר שזה שלך. אז יש כאן השבת אבדה שכל אחד מצפה לו
השידוך שלו, האהבה שלו, השמחה שלו, הילדים שלו, העושר שלו, החיות שלו, השמחה שלו, כל הטוב שיכול להיות. אבל יש כאן מבחן, רבי נחמן אומר, אבל הצדיק דורש אותו עם אינו שקרן ורמי. איך הצדיק בוחן את כל אחד מאיתנו? עד היום, נכון, היו פוגרומים פה לגוד לפני הגרמנים, ועד היום חמלניצקי הוא גיבור לאומי, ויש פה עיר שכן, ועיר שנשקרת על שמו, ופסליו מופיעים פה בכל מקום, שהיה רוצח מטורף. אז נכון, אבל אנחנו באנו לפה עכשיו בשביל לגמור את החשבון, לגמור את החשבון בשורש. וכאן אומר רבי נתן, ועל כן, שם על קברו יכול כל אחד להתקן, אפילו הגרוע שבגרועים, כי שם עיקר הכוח של תפילה בבחינת דין. ועל כן, שם הכל יתקנו כראוי. כל מי שיזכה לבוא לשם בחייו, וזה בחינת עשרה מזמורי תהילים שאומרים שם, שהם בחינת עשרה מיני נגינה, שעל ידי זה מעורר ריח טוב אפילו בגרוע שבגרועים שבישראל, הוא מתקן הכל על ידי זה. רק תזכרו את מה שכתוב בסוף תורה קפ"ח. אני מציע לכם, בעזרת השם, נגיע לציון, לחפש ליקוטי מוהר"ן ולקרוא תורה קפ"ח, תורה קצרה, כמה שורות, ובסופה רבי נחמן אומר, אבל הצדיק בוחן אותו עם עינו שקרן ורמאי. הצדיק אומר, אני מצאתי את כל מה שאיבדת, אני אשמח לקיים השבת אבדה, אבל אני רוצה לוודא שאתה רציני. איך הוא מוודא? אז רבנו כותב בספר המידות, פסוק בתהילים, הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חוכמה תודיעני. פסוק בתהילים, רבנו מסביר אותו ככה, שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, הן אמת חפצת? אתה רוצה באמת? אתה רוצה את האמת? אתה רוצה לקבל את כל הטוב שלך? את המעלה שלך, את השליחות שלך, את הייעוד שלך, את הזוגיות שלך, את ההורות שלך, את החיות, את התפקיד, את הייעוד, את השפע? אתה רוצה באמת לקבל את הטוב? אין אמת חפצת? בטוחות. אני צריך שתוכיח לי. אני צריך שתביא הוכחה שאתה רציני. ואם תעשה את זה, תכף נסביר מה זה ההוכחה. אם תעשה את זה, אומר סוף הפסוק, ובסתום חוכמה תודיעני. אתה בעצמך, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אתה עוד תגלה לי דברים עמוקים בתורה, מרוב שאתה תחזור למקום שלך ולמעלה שלך. ובסתום, אפילו דברים שכרגע הם סתומים ונעלמים, שאפילו אתה לא יודע עליהם, אתה עוד תגלה לי יסודות. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, עד איפה זה יכול להגיע כביכול? אומר רבי נחמן, שם בספר המידות, שהבטוחות, הערבון, ההוכחה שאני לא שקרן ורמאי, אני בא לפה ואני אומר, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להשתפר, אני רוצה לעשות תשובה, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיתמלאו החסרונות שלי. אני מבין שאין איסורים בלא אבון, ואני רוצה לתקן. אז רבי נחמן אומר, אין שום בעיה, אבל אני רוצה לבדוק אותך. אומר רבי נחמן, מה הבדיקה? תחכה. תחכה. רבי יצחק בנדר, שאלו אותו פעם, אחד מגדולי חסידי ברסלב, זקן חסידי ברסלב בדורות האחרונים, שהקים את כל חסידות ברסלב, שהייתה רק עוד פחות ממניין אנשים אחרי מלחמת העולם. שאלו אותו פעם, תגיד במילה אחת מה זה ברסלב. אמר, סבלנות. זה לימוד מאוד מאוד גדול ועמוק של רבי נחמן, סבלנות, המתנה, לא לדחוק את הקץ, לא לדחוק את השעה, לא ללכת בכוח. לכאורה, למה זה המבחן? למה זה המבחן שאתה אמיתי? מאוד, מאוד פשוט. דבר שאדם רוצה באמת, הוא לא בורח באמצע. אם אני עכשיו הולך לבנק, ואני עכשיו חייב להוציא כסף כדי לקנות אוכל, ואין לי אוכל ואין לי כסף. גם אם יש 100 אנשים בתור, אני לא אעזוב את התור. אבל אם אני סתם בא לשאול מה המצב בבנק, ואני רואה שיש 4 אנשים, אני לא אעמוד בתור. זה לא קריטי. מה שקריטי, אני לא עוזב את התור. אני לא הולך לשום מקום. כן מבין, לא מבין, כן מרגיש, לא מרגיש, כן בא לי, לא בא לי. לא, חשבתי שיגיע השפע. חשבתי שיגיע השפע, זה נקרא שאתה חושב שמגיע לך.
אבל אם אתה בא ואומר, בבקשה, אני כל כך מאמין ברחמי השם, אני כל כך מאמין ברחמי הצדיקים, אני מוכן לחכות. אם אני יודע שלא מגיע לי, ולא בקטע של עצבות ודיכאון, לא מגיע לי, זה מסכן אני. אני יודע שאין שום דבר מובן מאליו, אני לא יכול לבוא בדרישה וטענה, אבל אף על פי כן השם הוא רחמן והוא רוצה לתת לי. אבל הוא רק רוצה שאני ארצה את זה באמת. ואם אני אחכה, אני גם אתייחס לזה אחר כך, למה שאני אקבל, הרבה יותר ברצינות, הרבה יותר בכבוד. יש סיכוי גדול שאני לא אאבד את זה כמו קודם. למה בן אדם מאבד משהו? הרבה פעמים זה בגלל חוסר תשומת לב. אז עכשיו, כשאני אחכה, ואני אתפלל, ואני אנסה, ואני אעשה מה שאני יכול, ואני לא אלחץ, כי אני יודע שהכל פה זה עניין של רחמים, אז מה יש לי ללחוץ? הרי לא באתי בתביעה ובטענה. לא, אבל כבר באתי וזה לא עזר. לא, אבל כבר התפללתי ולא נעניתי. מה נשאר לי לעשות? אז מה אני עכשיו אעשה? אלך למדבר? אני אמשיך לחכות, אני אמשיך. אחד בכלא מבקש חנינה, לא קיבל חנינה. אתה יודע מה? לא מבקש יותר. על מי אתה מאיים? במי אתה פוגע? תמשיך לבקש. בעזרת השם, תעורר רחמים ורוצים לרחם עליך. אז באמת אנחנו באנו פה לעורר רחמים. וגם צריך להיזהר מאוד מהיצר הרע שלא יהפוך את מה שאנחנו אומרים למסכנות. יו, אני כזה גרוע, לא מגיע לי כלום, בסדר, עשו טובה, תעזרו לי. זה לא המצב רוח שאנחנו מדברים עליו. לא מגיע לי כלום, וזה, לא. אני אוהב את השם, השם אוהב אותי. הסתבכתי בדרך, טעיתי, הלכתי לאיבוד, איבדתי את עצמי, איבדתי דברים, אבל מה השם כזה אוהב אותי? וכזה פותח לי שערים וצדיקים לטובתי, אני מחכה, אני לא מחכה בדיכאון, אני לא מחכה כמו מסכן, אני מחכה כי אני יודע שאני אקבל כי אוהבים אותי, לא בגלל שמגיע לי, אבל זה לא שהלא מגיע לי הופך אותי למדוכה. בסדר, אני מסכן כזה, לא, אני לא מסכן, אני לא מסכן, השם אוהב אותי ואני אוהב את השם, והוא רוצה לתת לי את כל הטובות שבכל העולמות, ושלח את הצדיקים שיעזרו לי, ואני גם מסתכל אחורה ורואה כמה מתנות קיבלתי, אני מודה לשם, אני לא במסכנות ואני לא בעצבות. אומר רבי נתן עוד, כשבאים על קברם ומשתתחים עליו, אזי נכללים בנפש הצדיק, הנכלל באור אין סוף, בחינת עולם הבא. אמרנו, הנשמה של הצדיק עולה ועולה ועולה. לאן היא מגיעה? לכולו טוב, אור אין סוף. על ידי זה נתבטל כל הרע ונתחפרין כל האבונות. בגלל זה אנחנו כאן, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר, אז מה עושים בקברי צדיקים? עכשיו דיברנו את המעלה של הקברי צדיקים, מה קורה בקברי צדיקים, בפרט מה קורה כאן, וזה אגב מאוד מאוד מעניין שבארץ כל כך טמאה וכל כך רשעית, אגב הם קראו לעצמם ככה בלי להתבלבל, איך קראו למדינה הזאת לפני שהתפרקה? רשע. פשוט רשע, פשוט מה, זה מה שיש פה, זה מה שהיה פה וזה מה שיש פה. אז זה מאוד מדהים שדווקא בארץ הזאת יש עשרות, עשרות, עשרות קברי צדיקים אדירים שנמצאים דווקא במרחב הזה. זה פשוט מדהים בתוך התומעה הזאת כמה כוח של קדושה נמצא וכמה חיים יהודיים היו פה, ומפה התחילה חסידות, בזאת השם נגיע לבעל שם טוב. בכל אופן, הדברים שנהוג לעשות בכל קבר של צדיק שמגיעים, ושוב אני אומר, עצם זה שבאים לשם, בפרט שאנחנו באנו והשקענו כוח, השקענו כסף, זה לא שקל וחצי, זה עולה. אז ודאי שזה כבר בעצמו תיקון גדול וזיקוך גדול, אבל מה עושים? אז מה שעושים ומה שמקובל לעשות בכל קבר של צדיק זה ללמוד את התורה שלו כדי להתחבר למהות הרוחנית שלו. זה מה שאנחנו עושים ברגע זה, וזה מה שאתם מוזמנים לעשות גם בכל מקום שנעשה, גם באופן אישי. לפתוח את הספרים של הצדיק שנמצא במקום הזה וללמוד מה העניין שלו, מה מיוחד אצלו ומה אפשר לקבל אצלו. לתת צדקה לכבוד נשמתו, להדליק נר לכבוד נשמתו, להגיד תהילים, ולהתבודד, להתפלל בשפה שלך, זה מה שעושים בכל מקום שמגיעים. כל אחד לפי עניינו, לפי כוחו ורצונו.
באומן רבי נחמן נתן תיקון מיוחד. בוא נקרא את הדברים במקור שלהם, שיחות הר"ן קמ"א. ואת האמירה שהוא אמר, זאת לא סתם אמירה, הוא הבטיח את זה והתחייב לזה בפני שני עדים. זאת אומרת, נתן לזה תוקף מאוד מאוד משמעותי לאמירה הזאת. גם כי ימלאו ימיו, אזי אחר הסתלקותו, מי שיבוא על קברו ויאמר שם, אלו 10 קפיטל תהילים, 10 מזמורי תהילים, שנקראים תיקון הכללי, לומר אותם בפה, להקריא אותם, להתפלל אותם, וייתן פרוטה, זאת אומרת, איזשהו מטבע, לא משנה מה, לצדקה, עבורו, יש שם בציון, ובכל מקום יש קופות, אתם יכולים לשים שם מה שאתם רוצים, אפילו אם גדלו ועצמו אבונותיו וחטאיו מאוד מאוד חס ושלום, אזי יתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואם רבי נחמן מתאמץ, אז זה כבר רציני, כי בואו תשמעו מה רבי נחמן מספר שהוא יכול לעשות כשהוא לא מתאמץ. יש סיפור בתנ״ך על דוד המלך. דוד המלך עבר הרבה איסורים, הרבה התמודדויות. אחד הדברים הקשים שדוד המלך עבר בחיים שלו, זה שהבן שלו לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, הבן שלו אבשלום רצה להרוג אותו. עכשיו, להרוג את אבא שלך זה לא סתם דבר מחריד כשלעצמו שאי אפשר לתפוס, אלא במקרה הזה אבא שלך זה מלך ישראל, שאם הורגים אותו, הורגים את המשיח, הורגים את הגאולה, הורגים את העולם, הורגים את הכל. אז בהחלט אפשר לומר שאבשלום היה אדם שפל ביותר, בלשון עדינה. ואבשלום נהרג, אחרי שהוא תכנן את המרד נגד דוד, הוא נהרג, הוא נתפס על ידי האנשים של דוד ונהרג, למרות שדוד לא רצה שהוא יהרג, הוא נהרג. וחז"ל אומרים שכמובן, זה מובן לחלוטין, שאחרי שהוא נהרג, אז נשמתו הגיעה באופן מיידי למקום הכי נמוך שאפשר, שזה המדור השביעי בגיהנום, הכי למטה שאפשר, ומי יודע כמה אלפי שנים הוא היה אמור לבלות שם, עד שהוא יזדקך מהרוע והטומאה שהייתה בו. התנ"ך מספר לנו, שהידיעה על מות אבשלום הגיע לדוד, אז הוא בכה וצעק, אבשלום, בני, בני, בני אבשלום, ייתן מותי אני תחתיך היום. לכאורה זה תיאור מובן של אבא שמצטער על זה שהבן שלו מת, למרות שהבן שלו רצה להרוג אותו, אבל זה בכל אופן טרגדיה בלי ספק. אבל חז"ל מראים לנו כאן סיפור נוסף שלא היינו מגלים אותו. דוד המלך אמר 8 פעמים, את המילה אבשלום או בני, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, אבשלום, סך הכל 8 פעמים. מה זה 8 פעמים האלה? אומרים חז"ל, על ידי האמירה הזאת של 8 פעמים אבשלום ובני, דוד המלך הוציא את אבשלום מ7 מדורי גהנום והכניס אותו לגן עדן. איך הוא עשה את זה? מה הוא עשה שם? אנחנו לא יודעים מה הוא עשה שם. אבל הוא תיקן את הנשמה של הבן שלו והביא אותה לגן עדן. בכמה זמן לוקח להגיד אבשלום, אבשלום, בני, בני, אבשלום? 2 שניות. וזה בלי איזה פעולה רוחנית או איזה תיקון, אמירה, אמירה, בני, בני, בני, צא מגיהנום, כנס לגן עדן. אמירה באלמה, אמירה פשוטה. רבי נחמן אומר, הכוח, הדברים חוזרים לכוח של רבי נחמן, לפני שהוא מתאמץ, הכוח שהיה לדוד המלך באמירה באלמה, במילים, סתם מילים, להוציא אדם מ7 מדורי גיהנום ולהכניס אותו לגן עדן, אומר רבי נחמן, גם לי יש את הכוח הזה. נוסיף לזה שעכשיו הוא מבטיח להתאמץ ולהשתדל לאורך ולרוחב, להושיעו ולתקנו, אז באמת אפשר להגיד שהתיק שלנו סגור. עד שנראה את זה, עד שנרגיש את זה, זה כנראה עוד מבחן. אבל זה מה שרבי נחמן בעצמו מבטיח למי שבא אליו ואומר תיקון הכללי ונותן פרוטה לצדקה. בשביל זה באנו לכאן לפני לא הרבה זמן, לפני 20 ומשהו שנה, אנשים מסרו את נפשם וחייהם כדי לזכות בתיקון הזה והגיעו לכאן בדרך לא דרך ושילמו הון וסיכנו את החיים שלהם כדי להגיע לכאן היום. ברוך השם אפשר להגיע לכאן וכל אחד מקבל פה את
כל מה שהוא היה רק יכול לאחל לעצמו בגשמיות וברוחניות, רק תבוא. ומה שראינו בראש שנה האחרון היה פשוט דבר בלתי נתפס לחלוטין. לפי המידע של חברות התעופה הגיעו לכאן מכל כדור הארץ 65 אלף איש, מכל הצבעים והסוגים, זה בערך כמעט פי שניים משנה שעברה. וגם בכל השנה. והדבר הזה הוא בגלל שעם ישראל הוא עם קדוש, והוא רוצה תיקון, והוא מאמין לרבי נחמן בתיקון שהוא הבטיח. וכל אחד מאיתנו, הוא לא רק בא עם מה שהוא יודע על עצמו ומה שחסר לו והבעיות שלו, הוא בא עם הדברים שהוא לא יודע, הוא בא עם ההורים שלו, עם הסבים שלו שהביאו אותו לעולם, ועם כל זרעו עד סוף כל הדורות, עם כל החברים שלו, עם כל המעגלים של האנשים שהוא מכיר, הוא בא לכאן, והוא במידה רבה שגריר לכל האנשים האלה, אפילו שהם לא יודעים, כי התיקון של רבי נחמן הוא כל כך מתפשט ומתרחב, שיש לו כוח אדיר. סיפר לי איזה חבר שבא לפה בפעם הראשונה, והוא בא לפה, זה מאוד יצירתי מה שהוא ביקש מרבי נחמן, הוא אמר, התיקון הכללי, ואז הוא אמר לרבי נחמן, אני כל כך שמח שבאתי לפה, הייתי שמח להחזיר לך משהו, להביא לך איזה משהו, להביא לך איזה מתנה, מה הייתי יכול להביא לך? ואז פתאום הוא חשב, אולי אני אזכיר פה אנשים שאני מכיר. הוא אומר, קרה לי דבר מאוד מאוד מוזר, פשוט נזכרתי באופן שיטתי בכל האנשים שהכרתי מימי חיי, בערך מכיתה א', והתחלתי להזכיר את השמות שלהם, וככה זה לקח המון זמן, וממש הרגשתי שרבי נחמן אומר לי, תודה רבה על המתנה שהבאת לי, הזכרת את הנשמות האלה, אני מטפל גם בהם, בעצם זה שהזכרת אותם. שוב, אנחנו לא אומרים שזה איזה מין הדרכה, ואנחנו לא אומרים שמה שבן אדם מרגיש זה אומר שככה צריך לנהוג, אבל זה באמת מה שרבי נחמן עושה, הוא באמת מתקן אותנו ואת כל הנשמות שתלויות בנו, אנחנו שגרירים של כולם. תראו את העוצמה של הביקור דווקא במקום הזה. רבנו כתב עצה, יש לו רבנו כל מיני עצות, לא כל העצות הן כל כך מוכרות, רבנו כתב עצה בחיי מוהר"ן, תף ממוו, שהוא אומר ככה, שאדם מגיע לעולם הבא, לפעמים יש מצב שהוא לא כל כך נעים, שבשביל להגיע למקום המתוקן שלו, הוא צריך לעבור כל מיני זיקוחים, גיהנום, כל מיני תיקונים, ויש אפשרות גם שיחזור להתגלגל לעולם. לפעמים מציעים לו אופציה, מה אתה אומר, מה אתה מעדיף? אתה רוצה נגמור פה את הסיפור, ננקה אותך, נזכח אותך, תשאר פה בכיף, או שתחזור לעולם, תן לך עוד צ'אנס ותנסה עוד פעם, בוא נראה מה יהיה איתך. מה אתה אומר? רבי נחמן אומר, עצה. אם תגיע לסיטואציה הזאת, עצתי, אין מצב להתגלגל. בגלל הסכנה הגדולה שיש בעולם הזה, עם כל הפיתויים, כל הבלבולים, כל הכפירות, רבי נחמן אומר, תעמוד על זה שיעשו מה שהם רוצים, רק לא לחזור להתגלגל. זה עצה של רבי נחמן, זאת השם שאנחנו נגיע מתוקנים, לא נזדקק לעצה הזאת, אבל זה מה שרבי נחמן אומר. עכשיו תראו מה רבי נתן אומר. רבי נתן, אחרי העצה של הרב שלו, של רבי נחמן, רבי נתן אומר, עם כל זאת, אם הייתי יודע שבתוכנית של הגלגול תהיה פעם אחת להגיד תיקון הכללי בציון, אני חוזר. אין לי בעיה. כי אני יודע יש פה כבר איזה עורך דין מיוחד, אז אפילו שרבי נחמן אמר לא לחזור, אני הייתי אומר שהייתי חוזר. טוב, אנחנו כבר פה, אז ברוך השם שהגענו. יש עוד תיקון מיוחד שרבי נחמן מדבר עליו, גם כן פחות מוכר, וידוי. דיברנו על תיקון הכללי, דיברנו על צדקה, זה הדבר המרכזי והעיקרי. רבי נחמן אומר, אני מחתים את עצמי בתור עורך דין שלך לפתור לך את העניינים, לא יודע כמה זמן זה ייקח, לא יודע מתי תרגיש את זה, אבל אני מתחייב. דבר נוסף, מעבר למה שאמרנו, תהילים, התבודדות, כל דבר טוב שעושים, וידוי, אני מתוודה לפני רבי נחמן. מקור הדברים, תורה ד' בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר שמתוודים לפני הצדיק, הצדיק לוקח את העבירות של הבן אדם ומוציא את הבן אדם מכל הצירוף השלילי שהוא נכנס אליו, והתוצאה של וידוי כזה זה תיקון מיוחד, להגיד לרבי נחמן,
תשמע, אני בטח לא זוכר את כל העבירות שלי, אבל הנה עשיתי כך וכך, באמת, אני מספר. אז רבי נחמן אומר, התיקון שרבי נחמן עוזר לבן אדם, זה הוא מראה לו דרך מיוחדת לתיקון נפשו על פי שורש נשמתו. מה שכל אחד מאיתנו מאחל לעצמו, מה הייעוד שלי, מה הזיווג שלי, מה המקום שלי, מה העניין שלי וכו'. רבי נחמן אומר, אם אתה עושה וידוי אצלי, אז אני לוחץ על הכפתור הזה שמוביל אותך לייעוד ולתיקון המיוחד שלך לפי שורש נשמתך.

בפנים, זה סוג של שיחה שהקדוש ברוך הוא משוחח איתי. הוא רוצה להגיד לי משהו, מה אני צריך לתקן, מה עובר עליי. שום דבר שקורה לבן אדם הוא לא במקרה, זה האמונה שלנו בהשגחה פרטית. הוא לא סתם קורה כי יש לזה סיבה, אחת הסיבות שכל דבר קורה לי, הוא כדי ללמד אותי משהו, על עצמי, על החיים שלי, על הכיוון שלי, זה באופן כללי. כשאדם מגיע לציון של רבי נחמן ועושה את הוידוי, ברגע הזה אומר הפרפראות לחוכמה, אחד ממפרשי ליקוטי מוהר"ן, תלמידי תלמידיו של רבי נחמן, ברגע הזה שמים לך ווליום על, על מה שאתה מרגיש וחושב ועובר ופוגש. תשים לב. אז העצה איך לדעת זה תשים לב. שים לב מה מתחולל בתוכך, איזה רגשות, איזה מחשבות. שים לב מה קורה מסביבך, מה אתה שומע, מה אתה קולט. ויכול להיות שזה ייקח זמן שהאינפורמציה הזאת תצטבר ותגיע, אבל לפעמים זה באופן מאוד מאוד מאוד ברור וחד, לפעמים זה באופן יותר עמום, לפעמים זה מתברר יותר מאוחר כשאתה חוזר הביתה. כדאי אפילו לרשום את הדברים. כדאי אפילו לרשום את הדברים. ועוד עצה שאני רוצה להוסיף לכל מה שאמרנו, נתנו פה סך הכל איזושהי גלריה של מצבים, של אפשרויות, של עצות שמאתגרות וכל מיני הבטחות שמאוד מרשימות. אז זה יכול ליצור בהחלט לחץ, כדרכו של היצר הרע. לחץ מופיע בתורה בהקשר של מצרים. לחץ. וואי, אני, אז עכשיו, אז מה אני צריך לעשות כדי להצליח? אז רגע, מה קורה לי? אז מה אני מרגיש? אני מפרש נכון? אני לא מפרש נכון? רגע, עשיתי מה שצריך? או לא עשיתי מה שצריך? אז מה? לחץ. קוראים לחץ? לחץ. אז אין צורך בלחץ, בגלל שכשבן אדם מגיע לרופא, הוא לא צריך להבין ברפואה, הוא רק צריך להגיע לרופא. והרופא לא יודע מה לעשות, הכל בסדר. הרופא מטפל בחולה. יש סיפור שרבי נחמן מספר על רופא קטן שהיה חולה, והוא הלך להתייעץ עם רופא גדול. הרופא הקטן אמר לרופא הגדול, המחלה שלי היא זו וזו, זאת המחלה, ולדעתי הפתרון הרפואי הוא א' ב' ג'. אמר לו הרופא הגדול, למה באת אליי? מה שאתה יודע זה הידע שלך, אם באת אליי סימן שיש דרכים אחרות לגמרי. אז עזוב, עזוב אותך מהפתרונות שלך ומההבחנות שלך, תן לי רגע לטפל בך. אז שוב, אנחנו נמצאים בידיים טובות, בידיים של השם יתברך, בידיים של הצדיקים, וגם כאן צריך להכניס את מילת המפתח סבלנות. יש לנו עזרה, יש לנו סייעתא דשמיא, אנחנו לא חייבים להיות מושלמים, אין לנו במה להצליח. כשאדם בא לרופא, אין לו מה להצליח, הוא צריך פשוט לא לברוח מהחדר המתנה, או אם תרצו מהרופא עצמו. בוא נתבונן, התבוננות זה דבר רך, התבוננות זה דבר סבלני. אני אעשה את שלי, מה אני צריך לעשות? להגיד תיקון הכללי, לתת צדקה, בסדר. לא, אני צריך ללמוד, אני צריך להתפלל, אני צריך להתבודד. אני לא צריך כלום. אני אעשה את מה שאני יכול, וכדאי מאוד שאני אעשה את זה בכיף. ואם לא בא לי, אני לא אעשה כלום, רק אתבונן ויקשיב. ואם לא בא לי, אז אני אוכל לארוחת ערב טובה ואני אשמח. והכל בסדר, וכל אחד יקבל את מה שהוא צריך לקבל בשיא הרחמים שמתאימים לו.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מעניין שינה בראש השנה. כידוע, הגמרא אומרת על ראש השנה סימנה מלתי. כשמתחילים את השנה בדברים טובים, בסימנים טובים, יש השפעה במציאות שהמציאות תהיה טובה. זה גמרא מפורשת. ונפסק בשולחן ערוך סימן שלם בהלכות האלו בסימן תקפ"ג, עוסק בכל ההלכות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול בראש השנה. אחד הדברים שהביאו בשם הזוהר, מי שישן בראש השנה, חס ושלום מזלו ישן אותה שנה. אז מה, אדם לא ישן כל הזמן? איך יתפלל? גם איך יתפקד? אז ההלכה, הנהגה וההלכה היא כזו. אדם יתעורר בראש השנה בבוקר, עד חצות היום לא ישן. לא ישן, קשה לו מאוד, יוריד את הראש על השולחן. לכת לישון, לא ישן. עד חצות היום. כל מקום יסתכלו בלוח, שמקומות אזור רבע לאחד, 10:50 בצהריים. כל אחד לפי המקום שלו. לא לישון. מי שבבוקר, האם חובה לקום בעלות השחר? יש שיקפידו להיות ערים כבר. כל אחד מתפלל במניין 7. למה שיקום בשעה 4:05? סתם יהיה עייף. כל עוד שהוא לא קם לגמרי, אינו בגדר מי שישן בראש השנה. לאחר שקם, כבר הוא לא יכול לחזור לישון. התעורר, הוא לא צריך, התעוררתי מספיק, לא הכוונה שלי. קם. קם מהמיטה לגמרי, זה נקרא קם לגמרי, לא יחזור לישון. אבל כל עוד שהוא פתח את עיניו, זה עדיין נחשב לשינה, ועד שהוא לא קם, לא נחשב אצלו שהגיע הבוקר. כי למה? כי רוב העולם לא קמים בשעות המוקדמות. זה לא מה שהיה פעם. לכן הפרט הזה שונה לגבי זה. שנה טובה ומבורכת.

בעזרת השם יתברך, יום ג' לסדר בוערו, חובייס, טבת, תשע"ה. מאוד מאוד אני מבקש אותך שתחזיק מעמד, לא תשבר מכל מה שעובר עליך, כי כל מה שעובר עליך זה רק ניסיונות שמנסים אותך מהשמיים לראות איך תחזיק מעמד. ולכן תעשה כל מה שביכולתך, רק לא להישבר. חכמינו הקדושים אמרו, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדקו בייסורים, ואם קיבלום ירא זרע ירך יומם. את מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא נותן לו ייסורים כדי שירא. אבל מי בורח בעז שעובר עליו ייסורים? ולכן זה אחד מהניסיונות הכי קשים שצריכים להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר בעולם. ולכן אני מבקש לך, אל תמשוך את עצמך לעצבות, תברח אל הקודש ברוך הוא, תדבר אל הקודש ברוך הוא ותראה איך שתצא מכל הצרות שלך לבסוף. הקודש ברוך הוא ייתן לך חיים טובים, חיים נעימים, ואמרו חכמי הקדושים, כל השמח ביסורים שבו עם עולוב מי וישוע לא אילום. כי בזה שאתה שמח וכל מה שעובר עליך, אתה ממשיך ישועות לכל עם ישראל.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: רק, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: עזוב אותו, עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור לתוכנית הבאה עם הרב משה יעקב שליטה, השם ישמרו וחייהו. זהו, רק נתארגן פה התארגנות קטנה, נשים את הכל על המחשב כמו שצריך ונעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב שליטה. להתראות.

שלום רב לכל המאזינים העיקריים של רדיו ברסלב כל הנחל. ערב שבת קודש, ערב ראש השנה, תשפ"א. יהי רצון שבעזרת השם יתקיים בנו הפסוק מהשפוט תרים אביון, כפי שאומר החתם סופר, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ירחם עלינו, יזכה אותנו לשנה טובה, שנה מתוקה, שנה של גאולה ברחמים, בכוח וזכות כל הצדיקים האמיתיים, ובפרט רבנו הקדוש, האיום והנורא, רבנו נחמן בפגה בן שמחה, שאנחנו משתדלים בעזרת השם ללמוד וללמד את תורתו הקדושה, לקיים את עצותיו הקדושות, וכאן בארץ הקודש מתפללים כולנו ביחד להמשיך את אורו של הצדיק אלינו ולזכות לכל התיקונים. מלמד אותנו רבנו הקדוש מובא בעצות המבוארות, שעל ידי תקיעת שופר בראש השנה, ביראת שמיים כראוי, מתעוררים מן השינה. אנחנו לצערנו הרב ישנים רוב הזמן, מה לעשות, עובר לנו מה שעובר לנו. אנחנו בני אדם, עם כל הניסיונות, בפרט השנה הזאת, שנת הקורונה, שנת המגפה הנוראה והאיומה הזאת, השנה של האסתר פנים, אז יש הרבה מדמה, מתגבר לנו המדמה. אז רבנו הקדוש מלמד אותנו שעל ידי תקיעת שופר בראש השנה, ביראת שמיים כראוי, מתעוררים מן השינה, היינו מתגברות המדמה. כביכול נראה לנו שהכל אבוד, הכל סגור, סגר גדול, היום ונורא, בפרט בערך היתנים, בחודש הזה שהוא מלא במצוות קדושות, אז המדמה מתגבר עלינו, שאנחנו לא נמצאים באומן, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו לא נכללים בקיבוץ הקדוש באומן. אז המדמה מדמה לנו שכבר חס ושלום הכל אבוד. אז צריך לדעת שאם אנחנו נזכה לשמוע תקיעת שופר ביראת שמיים בראש השנה, אנחנו נזכה להתעורר מהשינה. נזכה להתגבר על המדמה. אומר רבנו הקדוש, מסביר רבי שמשון ברסקי, המדמה הזה מתגבר על האדם, מרחיק אותו מן האמת חס ושלום. מה האמת? האמת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. התורה אמת, הצדיקים אמת, עם ישראל זאת האמת המוחלטת שבעולם. רק צריך פשוט להתגבר על השינה, לזכות להרגיש את האור של השם יתברך. אנחנו מדברים כעת על מציאות שיכולה להיות אם אנחנו נזכה לשמוע תקיעת השופר ביראת שמיים. לדעת שהמדמה זה דבר שפשוט גורם לנו להתרחק מהקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש אמר שלעץ הרע יש כמה וכמה שמות, ועכשיו קוראים לו המדמה. מה לעשות? הווירטואליות של העולם הזה מכניסה אותנו למין שביל של דמיון גדול מאוד, שחס ושלום הכל נשלט על ידי הכוח, הממון, הכסף יענה את הכל, וחס ושלום יראי השם מבוזים ולא מצליחים לעשות שום דבר, נזרקים בבלרוס ימים על גבי ימים, מנסים לחצות את הגבול לרבנו הקדוש, שאנחנו כעת מקליטים את התוכנית, אנחנו עדיין יודעים שהם נמצאים שם על הגבול, נקווה שאתם שומעים את התוכנית שיזכו כבר להגיע לאומה לרבנו הקדוש. ופה מארץ הקודש נעלו אותנו על מסגר ובריח, ונראה לנו שהכל אבוד, אבל זה לא נכון. יש רק את ריבונו של עולם, שהוא מושל בעולם, והוא שולט בעולם. והמדמה גורם לנו כביכול להרגיש שיש עוד כוחות חס ושלום בעולם. המדמה מרחיק אותנו מהדעת האמיתית. אומר רבי שמשון ברסקי, אפילו בשעה שאדם לא ישן ממש, הוא מרוחק בפשיטות מהדעת האמיתית. הדעת האמיתית שהקדוש ברוך הוא מנהל לבדו.

האמיתית. זה גורם לנו להתגבר על המדמה. המדמה נקרא שינה, ומפיל אותנו בכל מיני תאוות, בכל מיני מידות רעות. גורם לנו ליגיעות רבות, לטרדת הפרנסה ותאוות הממון, ומה לא. בפרט עכשיו ערב ראש השנה, שאנחנו מאוימים על ידי סגר של 3 שבועות. לא סתם סגר, סגר שמונע מאיתנו גם להתפלל בבתי כנסת, בוא נאמר לרוב העולם, לא לכולם יהיה מקום, וכמה אנשים כבר יכולים להתפלל בחוץ, בחום, בשמש הקופחת. אז אדם מרגיש שאין כבר מה לעשות, מרגיש חלישות הדעת, אבל לא צריך להתגבר על זה. צריך לדעת, אני רוצה לשמוע כל שופר בראש השנה, מאדם ירא שמיים, אני אשתדל לעשות את מה שאני יכול לעשות, למה? כי זה ייתן לי להתגבר על המדמה הזה שמרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא, שגורם לי חס ושלום ליפול בכל מיני תאוות ומידות רעות. מצוות תקיעת שופר ביראת שמיים קרוי, אומר רבנו הקדוש, זה גורם לי לרצות את השם. אומר רבי שמשון ברסקי, ועל ידי לימוד הדעת מצדיק אמיתי, שזה בחינת שופר, מתעוררים מתגברות המדמה. זאת אומרת, גם אם חס ושלום נמנע, חס ושלום נמנע מן האדם לשמוע שופר, חס ושלום, תלמד את ספרי הצדיק, תלמד דעת מרבנו הקדוש, זה בחינת שופר, אומר רבי שמשון ברסקי, זה מעורר מההתגברות של המדמה. זוכין להבין את האמת, את האמת האמיתית, שכל המניעות הם רק בכדי לתת לי יותר רצון להכין כלים. מניעות יכולות להפוך לנעימות, אם אני אזכה להבין שזה הכל תלוי ברצון שלי. אומר רבי שמשון ברסקי, שהדעת של צדיק האמת מעוררת מהתגברות המדמה. זוכין להבין את האמת, להינצל מהפגמים הנוראים שנוצרים כתוצאה מתגברות התאווה, מתגברות המדמה. להתעורר מהשינה, מהשינה של הזמן, השינה שהמדמה מכניס אותנו לתוכה. גם כשאדם הולך הוא ישן, ישן בעמידה. למה? הוא ישן חס ושלום את החיים שלו. וזה לא שזה לא קורה לכולנו, זה קורה לכולנו, ההתגברות של המדמה היא על כולנו. אף אחד לא יכול להינצל מזה. אבל על ידי מצוות תקיעת שופר בראש השנה קרוי, על ידי לימוד הדעת של צדיק האמת שזה רבנו הקדוש, זוכים לדיבור בכוח גדול. כל היציאה מהמדמה, כל היציאה מכל התאוות, זה רק על ידי דיבור. האמנתי כי אדבר, אומר דוד המלך עליו השלום. רבנו הקדוש מלמד אותנו שעל ידי צעקות ודיבורים לקדוש ברוך הוא ניצולים מן המדמה. כשזוכים לדבר בתורה, בתפילה, בהתעוררות גדולה מאוד, בקול חזק, נמשך לנו ביטחון אמיתי להתחזק ביראת שמיים, להתחזק בביטחון בשם, לבטוח רק בשם יתברך כדי להיוושע בכל עניין, כך מלמד אותנו רבי שמשון ברסקי, הן בפרנסה, הן בבריאות הגוף, הן בעניינים אחרים, עד כדי פקידת הקרות. זה לא פשוט, מאזינים יקרים, יש לנו כמה שעות אנחנו צריכים לנצל אותם, כמה שאפשר פשוט לזעוק לשם, לזעוק לשם, לקבל דעת אמיתית, לקבל דעת ויראת שמיים, להינצל מן המדמה, להבין שלא צריכים לפחד משום כוח בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא. היראת שמיים האמיתית הזו שמקבלים על ידי לימוד בספרי הצדיק, על ידי צעקה, על ידי תפילה לשם, וגם על ידי כמובן שמיעת קול שופר, זה מציל מההבל והיופי והחן של השקר של העולם הזה. זה מזכה אותנו לאריכות ימים בקדושה, אנחנו מברכים אחד את השני, אריכות ימים ושנים, אריכות ימים ושנים. אבל חס ושלום, אם אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, חלילה, חס ושלום. אם אנחנו חס ושלום חיים בתוך המדמה של העולם הזה, אז איזה חיים ארוכים אלה? זה חיים אולי ארוכים בגשמיות, אבל ריקים מתוכן ברוחניות. צריכים להאריך את הימים בקדושה, להגדיל כל יום בחיים שלנו בקדושה ודעת אמיתית. זה נקרא אריכות ימים. לא סתם לחיות עד גיל 100. חזם מלמדים אותנו, זה כבטל ועבר מן העולם, אבל מתי? כאשר הוא לא עוסק בתורה. כאשר חלילה החיים הם לא ארוכים בקדושה, בלימוד, בתפילה. זה חס ושלום בטל ועבר מן העולם. זה לא חיים אמיתיים, זה לא נקרא אריכות ימים ושנים. אומר רבנו הקדוש, בתורה פתח רבי שמעון, בסימן סמך בליקוטי מוהר"ן, שזוכים גם לעשירות גדולה דקדושה.

מה זה עשירות גדולה בקדושה? זה לא דווקא עשיר בפועל. מלמד אותנו רבי שמשון ברסקי חידוש גדול מאוד. זה נקרא שמח בחלקו, זה עיקר העשירות. מסכת אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זה נקרא עשירות גדולה שבקדושה. שלא משנה כרגע מה יש לי, אני שמח בחלקי. לפעמים גם זוכים לעשירות של ממש, אבל ידי העשירות של קדושה זוכים להתבוננות גדולה בתורה הקדושה. ואני קרבת השם לי טוב. מה אדם צריך יותר מאשר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא? לזכות להרגיש את הנועם של השם, את הנועם של השם בתפילה, בתורה, בהתבודדות, בלימוד ספרי הצדיק, בנסיעה לקברו צדיקים כשאפשר, להרגיש את נועם השם עלינו. זה השיר הגדול והאמיתי בעולם. גם אם הוא עשיר גדול מאוד בממון ואין לו את העשירות שבקדושה, החיים שלו הם לא חיים, הם חיים ממש גרועים. הכסף מעביר אותו על דעתו, הוא פוחד שלא ייקחו לו את הכסף, הוא פוחד להישאר דלפון. מה כבר אפשר לעשות עם ממון גדול בעולם הזה? מה, עוד תאווה ועוד תאווה ועוד תאווה? זה לשתות מים מלוכים, אנחנו הרי יודעים את הדבר הזה. אדם יכול לעמוד מול הים עם כוס כשהוא צמא, הוא יוכל להרוות את סימונו, הוא יהיה רק יותר צמא. ככה זה התאוות. אבל התבוננות בתורה הקדושה, שזוכים לזה, שזוכים לעשירות דקדושה, זה הדבר היחיד שמשמח את האדם, שהוא זוכה להבין את הביאורים, את הפירושים על התורה הקדושה, את הפשט, את הרמז, את הדרש, את הסוד, שהוא זוכה ליראת שמיים, לקיים את התורה הקדושה מתוך קרבת השם, זה היסוד של כל היהדות. לזה זוכים מאזינים יקרים על ידי תקיעת שופר בראש השנה, אומר רבנו הקדוש, אצל צדיקי אמת. ואם אי אפשר להיות אצל צדיקי אמת, אז אנחנו נשתדל ביחד להמשיך בהתקשרות לרבנו הקדוש פה בארץ הקודש את האור של צדיק האמת, וגם כמובן על ידי לימוד הדעת של צדיקי אמת, שזה מה שאנחנו עושים עכשיו. ורק צדיקי אמת מסוגלים להמשיך לאנשיהם המקורבים אליהם באמת את התיקונים הנזכרים, אומר רבי שמשון ברסקי. אני רוצה לחזור למשפט הזה עוד הפעם, כי רק צדיקי אמת מסוגלים להמשיך לאנשיהם המקורבים עליהם באמת את התיקונים הנזכרים, כאשר באים עליהם אל ראש השנה, או אם נבצר מאיתנו, מתקשרים עליהם בקשר אמיץ וחזק בתפילות של ראש השנה, בפרט כאן בארץ ישראל, כמו שאומר רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה גר כאן בארץ הקודש. זה מופיע בשיח סוד שרפי קודש, שכל מי שגר בארץ ישראל ולא זכה להגיע לרבנו לאומן לראש השנה, לא הפסיד. מה הוא לא הפסיד? הוא לא הפסיד את התיקונים של ראש השנה. למה? כי קדושת ארץ ישראל גבוהה מאוד, ויש בכוח קדושת ארץ הקודש להמשיך כאן את כל התיקונים של רבנו הקדוש, מכיוון שאנחנו רצינו לנסוע לרבנו הקדוש. מנעו אותנו לנסוע לרבה. זה לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו מאמינים לרבנו הקדוש, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו גרים בארץ הקודש, אנחנו נמצאים כאן בארץ הקדושה שלנו, אנחנו ממשיכים כאן את כל התיקונים, כמו שאומר רבי יצחק ברייטר במכתב הידוע שקראנו ולימדנו אותו כאן בשבוע שעבר, שכאשר אדם זכה להיות פעם אחת אצל רבנו הקדוש, הוא יכול להמשיך את האור ואת התיקון של רבנו הקדוש לכל מקום שהוא נמצא, בפרט בארץ הקודש. אנחנו עושים אתנחתה מוזיקלית ומיד ממשיכים. רדיו ברסלב, כל הנחל.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל. מלמד אותנו רבנו הקדוש שבראש השנה צריך להתחזק מאוד ולהתפלל בכוח רב ובהתעוררות רבה. וכל אדם צריך לקשר תפילתו לצדיק האמת שהוא בעל כוח, שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, כפי שצריך להתפלל בראש השנה. ועל ידי התפילה בבחינת דין זוכה צדיק האמת להוציא מן הסתרה אחרה את כל החיות שבלעה מקדושת ישראל. כי עקב תפילת צדיק האמת שהוא בעל כוח גדול, מוכרחת הסתרה אחרה להשיב את כל התפילות. זאת אומרת, אנחנו מתפללים במשך השנה, כל אחד לפי הבחינה שלו, אבל מה לעשות שהמוח לא מיושב, הדעת מפוזרת. אנחנו עוברים הרבה ניסיונות עם כל מה שעבר בפרט בשנה האחרונה על כל עם ישראל, אז התפילות שלנו הן לא בדיוק תפילות עם כוח וכוונה, לא תמיד, אולי לפעמים זוכים, אבל לא תמיד. והתפילות שלנו לצערנו הרב נבלעות על ידי הסתרה האחרה. אז יש מישהו שצריך להשיב את כל התפילות האלה, מישהו שצריך להוציא את כל הקדושות שנבלעו בבטן הסתרה האחרה מכל הפגמים שנוספו חוץ מאשר התפילות הלא מושלמות בכוונה, גם חלילה כל הפגמים, בפרט הפגם הידוע. אז צריך את הצדיק הגדול, צדיק האמת, את הבעל כוח האמיתי, שישיב בחזרה את כל הקדושה, ייקח ויוציא את כל התפילות מבטן הסתרה האחרה שבלעה אותם, את כל הקדושות, את כל הדעת, את כל הרחמנות שהיא בלעה. כמו שרבנו הקדוש אומר בליקוטי מוהר"ן בתניינה, בסימן ח' בתורה תיק ותוכחה. אומר רבנו, ועל ידי זה מתגיירים גרים, ואז מתגדל כבוד השם יתברך. זה לא רק גרים, זה גם בעלי תשובה, וגם אנחנו זוכים לעשות עוד תשובה ותשובה על תשובה, ועל ידי זה גם זוכים לנבואה ולאמונה אמיתית, ומתבטלות האמונות הקוסביות, וזוכים להאמין בחידוש העולם. זאת אומרת, זה דבר עצום ונפלא לקשר את עצמנו בתפילה שלנו לרבנו הקדוש, שיבטיח, הרי הוא גילה את הדברים האלה, אז מי שגילה, אז זה גם מי שיכול לפעול, והוא יבטיח שמי שיסור למשמעתו, ובפרט מי שיזכה להיות אצלו, הוא ישתתח לאורך ולרוחב, לתקנו ולהושיעו. וגם כאשר לא זוכים להיות אצל הרבי הקדוש בראש השנה מפאת המניעות, כל אחד עם כל מה שעובר עליו וכל מה שנמנע ממנו והשנה, כולנו ביחד עם המניעה הגדולה. אז רבנו הקדוש מגיע אלינו. הוא מגיע אלינו לתת לנו את התיקונים האלה, כי אנחנו נכללים באהבה ומתקשרים אליו, וסומכים על כוחו הגדול, וצריכים להאמין, להאמין בהשגחה פרטית, שאם הקדוש ברוך הוא ככה גלגל עלינו, שככה יהיה השנה, זה רק רצונו להטיב עמנו, למרות שנראה לנו שכביכול מישהו עשה לנו את זה בכוונה, אבל זה לא נכון. כשמסתכלים בעין האמת, אז יודעים שהכל נעשים שלוחים למקום. זה לא תלוי באף פרופסור, באף רופא ובאף ראש ממשלה, זה תלוי רק בריבונו של עולם, שהוא החליט שככה זה צריך להיות, ומאיתנו נצרכים, נצרכו ועדיין נצרכים, הכיסופים והרצונות להיות במקום גניזת קדושתו של רבנו הקדוש. אם נתבונן, מאזינים יקרים, במשך כ-50 שנים לערך, הציון היה סגור ומסוגר. הקומוניזם הרי שלט ברוסיה, הציון נסגר, ואם אנחנו מתבוננים על כל עניינו של רבנו שהוא בערך 210 שנים, אז מתוך ה-210 שנים, 51 או 52 שנים בקירוב, הציון היה סגור לגמרי. נו, ומה אז? אז לא נמשכו התיקונים של רבנו בעולם? בוודאי שכן. הם נמשכו על כל מי שהחזיק ואחז בדעתו הקדושה של רבנו. בכל מי שדעת רבנו הקדושה הייתה בתוך ליבו, והתקשר עמו בתפילתו, גם כאשר נמנע ממנו לגשת לציון. נכון שהיו בודדים שפה ושם הגיעו לציון הקדוש, גם בראש השנה במסירות נפש, היו ממש בודדים, הרב דורפמן זצ"ל שהיה גר שם במוסקבה, ועוד כמה אנשים בודדים, אבל לרוב העולם הציון היה סגור. כספו להגיע לציון הקדוש, התפללו, רצו, היו גם מעט מאוד חסידי ברסלב באותם שנים, ממש מעט. אבל להתקיים, היש לי תוקד עד ביאת המשיח. למעשה, ביידיש זה לא בדיוק תוקד, הפירוש הנכון הוא, היש לי תהבהב. זאת אומרת, פעם
היא תיראה ופעם כביכול היא תחלש, כמו הבהוב של גחל, שפעם אתה רואה שיש עמימות בגחל, ופעם אתה רואה שיוצאת ממנו אש. אז זה בדיוק העניין של רבנו. היו שנים שזה היה פשוט עמום, כביכול מכוסה, נחבא אל הכלים. אבל גם אז, מתחת לפני השטח, האור של הרבה קיים את העולם למי שזכה לדעת, וקיים את עצותיו, והמשיך בוודאי את התיקונים האלה על כל העולם כולו. והיו שנים שראינו שהאש הפכה להיות גדולה וחזקה מאוד, לפחות ב-30 השנים האחרונות, מכל הקיבוץ הקדוש שהלך וגדל והלך וגדל עד לשנה האחרונה, שהיו עשרות אלפי אנשים באומן, רק בראש השנה, אני לא מדבר כרגע על מאות האלפים, אם לא כבר מיליונים, שהגיעו במשך ה-30 שנים האלה לאומן, בכלל בכל השנה. אז אנחנו רואים שגם כאשר הציון היה סגור, זה לא נפסק. העניין של רבנו מאז שהוא התגלה בעולם לא נפסק ולא ייפסק בכלל עד ביאת המשיח ועד בכלל. אבל צריך לדעת שעלינו נפל חובת היום. אנחנו עכשיו צריכים להתחזק בשמחה, להתקשר לרבנו הקדוש, היכן שאנחנו נמצאים, בפרט בארץ ישראל, ולהמשיך את התיקונים של הרבה גם כאן בארץ הקודש, בכך שאנחנו מקשרים את דעתנו, את תפילתנו, את כל מאוויינו ורצוננו לצדיק האמת, שהוא הבעל כוח שיכול להתפלל את התפילה בבחינת דין, ולעזור ולהוציא את כל הקדושות שבלעה הסתרה אחרה. עיקר הניסיון שלנו מאזינים יקרים, כמו שאומר רבי נתן, זה ניסיון אמונת ההשגחה. זה בגלל שההשגחה מכוסה בדרך טבע, גם בפרנסה, גם ברפואה, בכל העניינים למעשה המוכרחים לקיום האדם. ועל ידי התיקונים שרבנו עושה בראש השנה, אנחנו זוכים להאמין שהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם לגמרי. הוא ינהיג את העולם בגלוי, בהשגחה פרטית, בלי שום דרך טבע בכלל. זוכים לשיר, לקול של השיר והניגון, שיהיה מנוגן ומושר לעתיד לבוא. זה התענוג העיקרי של העולם הבא. זה הכל מבואר למעשה בתורה תיקו תוכחה, בליקוטי תניאנה, בליקוטי מוהר"ן. וצריכים להאמין בזה באמונה שלמה, שזה נכון וזה אמיתי. הכל תלוי רק בנו. הרבי הקדוש לימד אותנו. הראש השנה זה מתנה, מתנה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. לא מבעיה אתם תלויים בראש השנה שלי, אלא גם כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. אבל בלעדיכם אני לא יכול לעשות ראש השנה. אני צריך אתכם. אני צריך שאתם תקשרו את התפילה שלכם אליי. נכון שאתם צריכים להיות אצלי, בפרט בראש השנה. למעשה רבנו לא ציווה לבוא אליו אחרי פטירתו בראש השנה. אנחנו יודעים את זה רק מרבי נתן. רבי נתן אמר, הבנו בבירור שכל כוונתו הייתה שאנחנו נהיה אצלו על ציונו הקדוש בראש השנה גם אחרי פטירתו. רבנו לא אמר את זה במפורש, מכיוון שרבנו השאיר לנו את הבחירה להאמין לדעת תלמידו הגדול שעליו הוא סמך את ידיו. כי רבנו הקדוש אמר את כל מה שגילה ואמר לראש השנה, בעיקר ובפרט בראש השנה האחרון לחייו, שזה היה ממש לפני הסתלקותו. אין מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, מלהיות אצלי על ראש השנה, כשהוא עומד ממש להסתלק. רק מרבי נתן הבנו את גודל מעלת חשיבות ההתקבצות על הציון הקדוש אחרי פטירתו. שכל התיקונים נמשכים, וכל האור שלו נמשך, וכל העשייה שלו נמשכת גם אחרי פטירתו, ואני חושב שגם ביתר סט ויתר עוז, מכיוון שרבי נתן מלמד אותנו בלקוטי הלכות, שכאשר באים לרבנו הקדוש, הוא צריך לרדת לאותו מקורב לשמוע את מה שהוא צריך, את כל מה שעבר עליו כדי לעזור לו ולתקן אותו. כשנשמתו עולה בחזרה למעלה, אז הוא מקבל כביכול שכר מהקדוש ברוך הוא, והוא עולה למקום הרבה יותר גבוה מאיכן שהוא היה בפעם האחרונה. אז בוודאי שכאשר הגענו אליו באלפים ורבבות ב-30 השנים האחרונות, אז רבנו ירד ועלה כל כך הרבה פעמים מפת ריבוי הנשמות, שהוא בוודאי הגיע למקומות שאי אפשר בכלל לחשוב על זה, לכאן נשמתו הגיעה בעולמות העליונים, וממשיכה עדיין משם תיקונים נפלאים לכל עם ישראל. אז ברוך השם שיש ציבור שזכה להגיע לאומן, וזכה להתפלל שם, וזוכה להתפלל שם גם בראש השנה, והם בוודאי מסייעים ומסייעים לכל עם ישראל ומשליחים שלנו. אבל גם אנחנו כאן שלא זכינו, צריכים לדעת שאנחנו לא סוג ב', ואנחנו לא חס ושלום רחוקים מתיקוני רבנו הקדוש.
אדרבה ואדרבה, הכיסופים שלנו לרבנו הקדוש, המניעות, התפילות, מה לא, אלה יצרו אצלנו כלים נפלאים לקבל את ראש של הצדיק ביתר שאת ויתר עוז כאן בארץ הקודש. אנחנו שומעים עוד שיר וממשיכים, היו עמנו רדיו ברסלב, כל הנחל.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל. מלמד אותנו רבנו הקדוש שבימי ראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, צריך להרבות בבחיות לפני השם יתברך על החטאים והפגמים. והעיקר הוא שכל אדם צריך להיות במדרגת נער בוכה. מה זה נער בוכה? כל אחד מאיתנו צריך לבכות לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שילד בוכה כשאבא שלו לא רוצה לתת לו משהו. בוכה בתמימות, בוכה ולא מרפא, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אבא אני רוצה, או אמא אני רוצה. זה נקרא נער בוכה. צריך לדעת שאין לאף אחד מאיתנו שום שכל ושום חוכמה מול הקדוש ברוך הוא. רק תמימות ופשיטות, ורק בחיות וכיסופים ורצונות. לכן, אומר רבנו הקדוש, שצריך רק לבכות לפניו יתברך בתמימות ובפשיטות על התרחקותו ופגמיו. ועדי זה גם זוכים, כמו שאומר רבנו הקדוש, לתרוג נאה, ככל שמתחזקים בבחינת נער בוכה. נכון שמובא בהלכה שלא בוכים בראש השנה, יש הרי עדות מהארי הקדוש שהוא כן בכה בראש השנה, אז לדעת הפוסקים, מה שלא בוכים, זאת אומרת שאדם לא יביא את עצמו לבכי, אבל אם אדם מתעורר בבכי בראש השנה, זה דבר טוב להוזיל דמעה כאשר אדם מתעורר בבכי, בפרט על מה? על ההתרחקות שלנו מהבורא יתברך, על ההסתרת פנים, על הריחוק, על כל מה שעובר עלינו, בפרט ברוחניות. בראש השנה אנחנו צריכים לדעת שעיקר העבודה שלנו זה להמליך את המלך, להמליך את הקדוש ברוך הוא, לא לבקש חס ושלום דברים גשמיים. אם אנחנו מתעוררים לבכי, בגלל שאנחנו מרגישים שהעולם הזה מלא הסתרות, מלא דמיונות, מלחמות ומה לא, מגפות וכו' וכו', וכל אחד מאיתנו יודע בדיוק מה עובר עליו ומה עובר על כל העולם כולו. וזה בעצמו צריך לעורר אותנו לתשובה שלמה, לדעת שזה הכל תלוי רק בנו, בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים. לקחת ברצינות את התפילות האלה של ראש השנה, להתכונן, ללמוד, לעשות הרבה התבודדות, לדעת שעלינו נפל חובת היום. למרות שקשה לנו מאוד עם כל הסגר ועם כל המציאות שאנחנו מרגישים תלושים, אנחנו צריכים לדעת שעלינו נפל חובת היום. אנחנו יכולים בקשר אמיץ וחזק לרבנו הקדוש לשנות את המפה. זה תלוי בנו. הרי אנחנו רואים שהעולם נמצא במצב של קריסה. אין מה לעשות. זאת המציאות. מכל הבחינות נמצא במצב של קריסה. אז צריכים פשוט לדעת שאנחנו יכולים לשנות את כל התמונה. זה תלוי רק בנו, בעם ישראל. בפרט בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ובפרט בכוחו של רבנו הקדוש, שממשיך תיקונים בראש השנה על כל העולם כולו. מה לעשות? הרבי לימד אותנו. ראש השנה שלי ניתן לי במתנה שרק אני יודע מהו ראש השנה. זה פלא עצום, זה סוד גדול מאוד, שאף אחד לא יכול, לא יצליח, וגם לא יצליח לפענח אותו לעולם. זה סוד גדול מאוד שרבנו בעצמו השיג אותו. לא גילה אותו, אפילו רבי נתן לא ידע מהסוד הזה, שהיה כל כך קרוב לרבנו הקדוש. רבנו הקדוש לא גילה את הסוד הזה לאף אחד. רק רבנו הקדוש יודע מהו הסוד של ראש השנה. אבל אנחנו צריכים לדעת שרבנו לימד אותנו את כל התורות האלה, לימד אותנו את כל הסודות האלה של איך צריך להתנהג בראש השנה, איך צריך לפעול. זה לא לחינם, מכיוון שאנחנו יכולים לפעול בזה דברים גדולים מאוד, אם אנחנו ננהג בזה בפשיטות ובתמימות, כמו שרבנו הקדוש ציווה אותנו. להיות בבחינת נער בוכה, לדעת שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים, להבין את זה היטב היטב בדעת. בראש השנה הזה מה שמעניין אותי זה רק שהקדוש ברוך הוא ימלוך כבר על העולם. כי אם הקדוש ברוך הוא ימלוך על העולם, זה הכל ייגמר. ימלוך, הכוונה היא בגילוי, לא רק בהסתרה. זה הכל ייגמר, כל הסבל, כל הצער, כל המניעות, כל העוגמות נפש, הכל יסתיים. העולם יהפוך להיות בעל סדר עולמי חדש ואמיתי, לא כפי שיש כאלה שמציינים וטוענים שיש כאלה, או לא יודע מה, שרוצים להפוך את העולם להיות עולם חדש. יהיה עולם חדש, הקדוש ברוך הוא ולסדר את הסדר העולמי החדש, לא בני אדם. אבל זה תלוי בנו, בנו בלבד, בתפילות שלנו, בכיסופים שלנו, ברצונות שלנו, במאוויים שלנו, בפרט אם אנחנו זוכים להיות קשורים לרבנו הקדוש בקשר גדול וחזק, ובפשיטות ובתמימות לקיים את כל עצותיו.
עוד מוסיף רבנו הקדוש שצריך להיות חכם, לשמור על המוח, על טהרת המחשבה, לחשוב מחשבות טובות בראש השנה. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ישלוט וימלוך על העולם בגילוי. אני בטוח שהמגפה הזאת תעבור. פשוט לחשוב רק מחשבות טובות, להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון, להתחזק בתקווה שהקדוש ברוך הוא ינהג עמנו בחסד, ברחמים, בכל הפרטים. גם ברוחניות וגם בגשמיות. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה. אמנם, אומר רבנו הקדוש, צריך לבכות בראש השנה לפני השם יתברך על הפגמים ועל העוונות. כמובן שלהתעורר לבכי, לא להכריח את עצמו, כמו שאמרנו על פי ההלכה. זה מחד גיסא, אבל מאידך גיסא, צריך גם להתחזק מאוד בשמחה, בתקווה, בביטחון, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה ומבורכת. אם אנחנו נשתדל בעזרת השם, מאזינים יקרים, בפרט ביום הראשון של ראש השנה, למעט מאוד בדיבור. רבנו אומר, בפרט אדם גדול צריך לדקדק, אבל כדאי לכולנו להיות אנשים גדולים, למעט בדיבור ביום הראשון של ראש השנה, להרבות בתהילים, להרבות בהתבודדות, להרבות בגרסת תיקוני הזוהר, בלימוד ספרי רבנו. אין לי שום ספק שאנחנו רק נאיטיב עמנו ועם כל העולם כולו. הרי ממילא ממה יש לדבר בראש השנה? לדבר מאחרים אסור בכלל כל השנה, בפרט בראש השנה. ממה לדבר? צריך פשוט להתחזק לדבר דיבורים של אמונה, דיבורים של קדושה, דיבורים של התבודדות. כדאי ביום הזה, ביום הראשון בפרט, למעט מדיבור, בפרט השנה שזה יוצא גם שבת קודש, שממילא בשבת קודש דיבור של חול אסור. לא שבראש השנה מותר, רק שבת מעלתה עוד יותר גבוהה. שבת הרי הגנה גם על האדם הראשון אחרי החטא. חז"ל אומרים את זה, זה כתוב בזוהר הקדוש. רבנו הקדוש אומר במעשה הנורא הגדול והנפלא על הבנים שנתחלפו, כשמגרשים את האדם מהגן הקדוש, שהוא סוד בחינת הגן עדן, צריך שיעמוד עצמו אצל שבת, ככה כותב רבי נתן בעלים לתרופה. השבת זה המלך שהשלום שלו, זה אותו אדם שכביכול היה עומד שם בגן, שהיו מתקרבים אליו, אז הכל היה נרגע, זה מרמז על שבת קודש. רבי נתן אפילו אומר, גם אם סגבו הדברים מאוד מאוד מדעתי, ומכל שכן מדעתכם, ככה הוא כותב שם בעלים לתרופה. עם כל זאת ידעתי בבירור שעיקר כוונתו הוא בפשיטות לעמוד עצמו אצל שבת. שבת עצמה מגינה עלינו, בפרט השנה, שהיא גם שבת וגם היום הראשון של ראש השנה. אז כמה אנחנו צריכים להתחזק מאזינים עיקריים, לדעת שכל מה שעבר עלינו, כל משבריך וגליך עליי עברו, כל השינויים, כל הגלים, כל התהומות, איך אומרים שם חז"ל על הפסוק הזה, כל משבריך וגליך עליי עברו, שאנחנו נדמים, ככה אומרים חז"ל, אנחנו נדמים כמו אונייה בתוך ים סוער, בלב ים סוער, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, ממש התהומות מתרגשים עלינו, הים סוער וזועף, כל צינוריך זה כל הצינורות העליונים, ככה מפרשים המפרשים. ניתח מעלינו מלמעלה מבול של ניסיונות, וגם הים מתחתנו כביכול, רועש וגועש, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. ואנחנו נדמים כאיזושהי אוניית עץ רעועה, ששטה כקליפת אגוז על פני המים הזדוניים. ככה מלמד אותנו דוד המלך עליו השלום, כל משבריך וגליך עליי עברו. כל הזמן יש שינויים, יש גלים, יש תהומות שלא עברו מעולם. כך עבר כל השנה וכך עובר כל הזמן על כל אחד ואחת מאיתנו דברים חדשים, בין בטיבו ובין באקו חס ושלום. ובתוך כל הבלגן הזה צריך לזכור שיש את ריבוינו של עולם שמנהל את העולם, ויש את צדיק האמת, את רבנו הקדוש, שהוא יודע מה זה ראש השנה, והוא יכול להמתיק מאיתנו את הכל. רק אם אנחנו פשוט נקיים את העצות שלו בפשיטות ובתמימות ונמשוך את אורו הגדול עלינו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו מאזינים עיקריים, שתכלה שנה וקלילותיה ותכלה שנה וברכותיה, ונזכה בעזרת השם עם כל עם ישראל להיכתב ולחתם לחיים טובים, לשלום, לברכה, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה לכל החולים. שהקדוש ברוך הוא יעזור ויקים אותם מחולים, והבריאים יתמיד את בריאותם. שיחמול עלינו, יגלה לנו את משיח צדקנו, ויגל אותנו ברחמים גמורים. הייתי איתכם מאחרי המיקרופון, משה יעקב בן הרויה, שמאחל לכולכם גמר חתימה טובה ושנה טובה, בכוח ובזכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה. וכאן המקום גם להודות לאכסניה הקדושה, רדיו קול הנחל,
רדיו ברסלב, כל הנחל, שנותן לנו אפשרות כל השנה כולה לומר את דבר השם ולחזק אתכם מאזינים יקרים ולהתחזק בעצמנו. שיסו ברכה מאת השם והקדוש ברוך הוא יתמיד את פועלם הקדוש והטהור בזכות רבנו הקדוש ותלמידו הקדוש רבי נתן, ימשיך להם שפע מן השמיים להמשיך ולהפיץ את אורו של רבנו הקדוש בארץ ובעולם. חזקו ואמצו, שבת שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה ובשורות טובות. תהיה שנת מאשפות ירים אביון לכולנו, מתוך נאורה מעלייה, אריכות ימים ושנים בקדושה, גאולה ברחמים וכל טוב סלע. היו ברוכים.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר פניני הלכה. אנחנו עכשיו לקראת יום ראש השנה, דבר בעיתו מה טוב, עוסקים בהלכות ראש השנה. אומר הרב, נחלקו חכמים באיזה יום נברא העולם, או ליתר דיוק באיזה יום חל היום השישי לבריאה שבו נברא האדם. לדעת רבי יהושע באלף בניסן, וכן מצינו בתורה, שחודש ניסן הוא הראשון לחודשים, ולדעת רבי אליעזר באלף בתשרי. זה המחלוקת שם בגמרא בין רבי אליעזר לרבי יהושע, שיש פה מחלוקת מאוד מהותית. ממשיך הרב, מחלוקת זו מבטאת את אופיו של ראש השנה, שהוא תמיר ונעלם, שהוא סוד גדול, סוד כמוס, והכן זמנו שנוי במחלוקת. באירוע ראשונים, שדברי שניהם אמת, במחשבה העולם נברא באלף תשרי, ובפועל במעשה הוא נברא באלף בניסן. והמחלוקת שלי בשאלה, איזה יום נחשב עבורנו כיום הבריאה של העולם. השאלה, האם, מה העיקר? מה העיקר? האם העיקר תלוי במחשבה או במעשה? רבנו תם מביא את השאלה הזאת. וחז"ל אמרו שאנחנו נוהגים כרבי אליעזר, והכן אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, למרות שאז זה נברא במחשבה, ביום ראש השנה אנחנו אומרים את הפסוק, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו יודעים גם רבנו כמה הזהיר אותנו על כוח המחשבה, אמר, אתה נודע לי גדולת המחשבה שיכולה לברות דברים בפועל ממש, ממש מעשה, המחשבה זה כבר מעשה. אז רואים שגם ככה פסקו לנו. בגלל זה ראש השנה זה יום שהעולם נברא במחשבה, אבל בכל מקרה אנחנו קוראים לו יום תחילת מעשיך. תראו כמה חשוב הכוח של המחשבה. מכל מקום, הכל מסכימים שבאלף תשרי הקדוש ברוך הוא דן את עולמו. הוא בורא שנה חדשה. לכן הוא נקרא ראש. זה הראש. הראש של השנה. שכל מה שקורה אחרי זה בהמשך, זה רק תוצאות של מה שנברא בראש של השנה. בגלל זה, כל מה שאנחנו עושים לצדיקים, לאומן, להיות ביחד באהבה עם הצדיק, זה כדי שהמחשבות שלנו בראש יהיו מחשבות טובות, רצונות טובים, ועל ידי זה אנחנו בוראים שנה טובה ממש. אז לכן הוא נקרא ראש השנה, שכל מה שקורה במשך השנה נגרר אחריו. המשמעות ההלכתית של ראש השנה נוגעת למניין השנים באש טהרות, ולהלכות שמיטה ויובל, תרומות ומעשרות. כן, כל שטר שבאדם כותב שטר חייב להיות בשטר תאריך. אם אין בשטר תאריך, השטר פסול. אז בשביל שידעו מתי יתחיל תאריך לו השטר, צריך לדעת לאיזה שנה הוא שייך. ושטר או מוקדם מדי מהתאריך לפני שהוא חל, השטר הוא פסול. בכל א' בתשרי עוברים לשנה הבאה. בתקופה של האמוראים והגאונים נהגו למנות את השנים לפי מלכי יוון. ובסוף תקופת הגאונים החלו למנות את השנים מבריאת העולם. וכך אנחנו, שכותבים כיום בכל השטרות ובכלל זה בכתובות ובגיטין, כותבים את השנים מבריאת העולם, וכל ראש השנה מתחלפת שנה. וכן לעניין שמיטה ויובל, זמן תחילת השנה לעניין שמיטה זה ראש השנה. זה מובא בגמרא, וכן הצטווינו שהתרומות והמעשרות שאנו מפרישים יהיו מפירות אותה שנה. אבל המפריש תרומות ומעשרות מפרות של שנה אחת על חברתה לא קיים את מצוותו. כל שנה ושנה צריך להפריש מחדש על הפירות של אותה שנה, שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, כל שנה להפריש מחדש. הזמן להבדיל בין שנה לחברתה לתבואה וירקות הוא זמן ראש השנה. חזק וברוך, בשורות טובות.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם להקשיב לשיעור מפי מורנו מוארוש, זכותו תגן עלינו. שיעור מפי מוארוש, זיכרון צדיק וקדוש לברכה.

אנחנו עומדים עכשיו בדיוק שבוע לפני ערב ראש השונה. רבינו אמר, אנשים אחרים היו מאחלים לעצמם ראש השונה כזו שיש לכם בערב ראש השונה. מה הפרש? אלו מובו בפוסקים שבערב ראש השונה נוהגים ללכת על קברי צדיקים ולבקש בזכות הצדיקים. ולכן, אנשי שומעינו, בערב ראש השונה אצלהם זה דבר ייחודי. מבלים על ציין רבינו. איפה עוד בעולם היה צדיק שהבטיח כל כך שמי שיבוא אצלו בראש השונה שעשה לו טובה נצחית ויכול לשמוח כל השנה? עוד לא היה צדיק בעולם שהקפיד כל כך שיבוא אליו ראש השונה כמו רבינו. והוא ביקש שכל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל יבוא אל הציון שלו אחר הסתלקוסוי. רבינו היה מאוד מאוד חלש לפני הראש השונה האחרון שלו. הוא ידע טוב טוב שהולך להסתלק, ואף על פי כן דיבר כל כך מראש השונה. הוא ביקש מכל אנשי שלומנו שיבוא אצלו ראש השונה, ובראש השונה הוא יכול לעשות תיקונים כאלו מה שהוא בעצמו לא יכול לעשות כל השנה. זאת אומרת, יש אנשים שנפלו כל כך בשל תחתית ומתחתו ועשו דבורים מגונים כאלו וכו' וכו', שאין להם שום תיקון. אבל בכן, כשיהיו אצל רבינו על ראש השונה, אמר רבינו והבטיח כי הוא יכול לתקן אותם. ידוע שרבינו הבטיח עם שתי עדים שמי שיבוא אל הציון הקדוש שלו עיר אומן ויתם פרוטה לצדקה ויגיד את 10 מזמורי תהילים הנקראים תקנה כלולי, אפילו אם עוצמו וגובו חטוב ופשוב, הוא יוציא אותו משול תחתס מתחתוב. וזה הבטחה ששום צדיק בעולם לא הבטיח. ועוד עם שתי עדים שהיו צדיקים קדושים מאוד מאוד, וזה כל השנה על כל החטאים שבעולם. כשאדם בא אל ציין רבינו באומה ונותן פרוטה לצדקה ואומר את התקנה כלולי 10 מזמורי תהילים, זיין, למד בייז, מם אלף, מם בייז, נון טס, עין זיין, צדיק, קוף היי, קוף למד זיין, קוף נון, הוא מבטיח שיוציא אותו מהשור תחתיס. בשביל ההבטחה הזו, היו צריכים כל עם ישראל לקחת טיסה ולנסוע על ציר רבינו באומן. הקופונים, פעם אחת בחיים שלך, מה אתה מפסיד? הרי אתה רק מרוויח. בפרט, הבטחה כזו
שאף צדיק באוילום לא הבטיח. אבל למה צריכים לשמוע אל איזה מסנגד שמתנגד על זה, או שאחד עושה מזה ליצנות? הרי זה הבטחה פתוחה. הלחס כמו וכמו בעין ערך כלל, שהבטיח שמי שיבוא אצלו בראש השונה, אז הוא יהיה עורך דין שלו למעלה בשמיים. אנחנו יודעים שבראש השונה דנים את אדם מה יקרה איתו כל השנה. בראש השונה דנים את האדם מי יחיה מי ימות, מי באש מי במים, מי בסקילה מי בחניקה וכו וכו. השנה ראינו זוועות בעולם, שיטפונות כאלו שאף אחד לא חלם, עיירות, כפרים שלמים נשטפו ולא יודעים איפה הם נמצאים כבר. מי חלם על זה? כמה שריפות היו בעולם, נשרפו אלפי אלפים קילומטרים. בתים, יערות, שדות, סו הרץ ואבדון. כמה מיסס משונס אנשים מייסו, כמה אנשים נחלו מקלס וכלו הם רואים.

וזה היה עקוב כבר כתוב בראש השונה. כמה רבבות אנשים מאחרינו בני ישראל איבדו פרנסות השנה. בין לילה ליום נעשו עניים מרודים. הכל היה כתוב בראש השונה. והנה יש צדיק שהבטיח שהוא העורך דין שלנו. מי שיהיה אצלו בראש השונה הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שיוציא את המשפט שלו לאור ויזכה אותו. אז אני שואל, אך הדיבורים כאלו יש ניסיון להיות אצל צין רבינו? אני צריך לשמוע מה שרב זה אומר או מה שאדמור זה אומר כשפה משחקים עם החיים שלי? תתארו לעצמכם אדם שיש עליו גזר דין עונש מוות בר מנן, מה הוא עושה? הוא לוקח את העורך דין הכי גדול, הוא מחר את כל מה שיש לו שיהיה לו כסף. אשתו צועקת, איפה אתה נוסע? מה אתה עושה את זה לבד? בחג. הילדים צועקים, אבא, מה יהיה איתנו? כולם צועקים עליו. אבל אודום קורא ולצעצמוי. אדם יודע, יש עליי, אוי נש גזר דין מובס, והנה יש בסוף העולם איזה עורך דין, שהוא הכי גדול במקצוע הזה, הוא יכול להציל אותי. אז אני אסתכל על מישהו, אז אני אשמע את מישהו, אני תופס את המזוודה הקטנה שלי, מכניס שם טלס ותפיל, וקצת אוכל, או בגדים, וטס אל העורך דין הזה. ולכן, דו לכם, שהעורך דין הזה זה רבינו, שהוא יבטיח לקודש ברוך הוא שהוא יחזיר את כל העולם כולו בתשובה. ואמר, לא רק את עם ישראל הוא יכול להחזיר בתשובה, אלא אפילו גויים הוא יכול להביא סמוך לדת ישראל. שיכירו וידעו שיש אלוקים חי ומלך עולם, שיעזבו את כל השטויות שלהם, כל עבוד הזורת שלהם, ועולים עם כל הסיקרייסן לתק מוילם במלך שעדי. ולא בחינם שהסמך מם עומד נגד רבינו, כמו שסיפר סיפור המייסס, מייסס זין מעזבו והכביש קודם שירדה נשמתו לזה אוילום. הסמך מהם צעק, אם הנשמה הזו תרד אין לי כבר מה לעשות. אמרו לו, הנשמה הזו צריכה לרדת ואתה תצא ותמצא לעצמך עצה. יצא ומצא איזה זקן טיפש שצוחק צוחק צוחק. הוא אומר, אני כבר לא מפחד, הנשמה הזו יכול לרדת. זה אלו שצוחקים מרבינו, אלו שעושים ליצנות מרבינו, אלו שמונים מנסוע אל צין רבינו, אלו הם שליח הסמך מהם. זה כואב להגיד, אבל אלו מסכנים שלא יודעים מה שעובר על הדור הזה, מה שעובר על בני הנורים, הבנים והבנות, רבבות רבבות בני הנעורים, בנים ובנות, נושרים מהיהדות. ולמה? מפני שיש כל מיני זבל בעולם שיכולים להסתכל שם, כל מיני זועמה וניוף, ואף אחד לא שם לב שאת אלה בני הנור הם צריכים לחתן. ואז היו מפטרים את כל הבעיות,
אומר רבינו לקוט אמרה חלק בי סימן פייטס שהצדיק הוא השטחן הוא משדח כל השידוכים. יש רבנים צדיקים קדושים, יש אדמו"רים גדולים בדור הזה, גדולי תורה, אבל הם לא יודעים מה שקורה לנוער בדור הזה. הם לא ירדו אליהם, הם לא יכולים לרד אליהם. אם חכמינו הקדושים אמרו על רבן גמליאל שבא לבקר את רבי ישוע וראה שרבי ישוע גר בדירה סרוכה, קירות היו שחורים בלי צבע, הרצפה יפר, הקיצר חובה. ענה ואמר רב גמליאל, רבון גמליאל שהיה הנוסי מקויסלה ביסכו ניקר שפח מיאטה, מה איתך, אתה פחם? מה ענה לו רבי ישוע? אוי לדור שאתה המנהיג שלהם, שיאתה יודע בצהרון של תלמיד החכמים. אם רב ישוע אמר את זה למי? לנשיא ישראל רבן גמליאל, מה נאמר ומה נדבר בדור הזה? אף אחד לא אומר שאין גדוי לתויר היום. יש רבנים מובהקים, יש אדמו"רים צדיקים, אבל לצערנו הרב הם לא מבינים את הנוער. אולי אלפי אלפים ורבבות נושרים, והקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל בדור הזה, ושלח את רבינו מתנה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, עד כדי כך שהצדיק הקדוש מסתמר זכוס רגלנו מביא בספרו ויואל מוישה את הדור הזה, דור אחרון לא הבין רק רבינו נחמן זכוס רגלנו. הוא לא היסס ולא פיחד מאף אחד להגיד את דעת טוב, אבל זה הוא כתב בספר שלו. ולכן עם כל הכבוד של הגאונים הצדיקים שמייעצים שלא ננסוע על ציר רבינו, שלא נעזוב את ארץ ישראל, שלא נעזוב את האישה בראש השונה, עם כל הכבוד שלהם, אבל הם לא מבינים מה שקורה היום תחת האף שלהם, תחת הגף שלהם. אני חוגג באוילום האפקרס הפריצס שעושים פרצס בנשמס ישראל, הכפירס והפיקורסס שמסיתים ומדיחים נגד כל הקדוש לעם ישראל, ואין לאף אחד את הנשק נגד זה אלו רבינו. שהספרים שלו והתורות שלו, השיחות שלו, הסיפורים שלו נאמרו ברוח הקודש כל כך גבוה שכל יהודי יכול למצוא את עצמו בתוך הספרים שלו. הספרים שרבינו מחיים ומחזקים ומעודדים ומסמכים את נשמת ישראל.
וזה אף אחד לא יודע, כי אף אחד לא יספר מה שעובר עליו בסייסר, וזה אף אחד לא יודע. עם כל הכבוד לכל הרבנים הגדולים שמונים לנסוע אל רבינו באומן הראש השונה, אם היו יותר ויותר נכנסים ומסתכלים מה קורה בשול תחתיס ומתחתוב, שרבבות רבבות נשמות נפולות ומושלחות שמה, היו משנים את דעותיהם. ולכן אני מעורר את כל האנשי שלומנו בלי יועץ מן הכלל, תעשו כל מה שביכולתכם להגיע בראש השונה הזה באומה. אין כסף? תאמינו לי שלרוב האנשי שלומנו אין כסף, לרוב האנשים שנוסעים אין כסף, אלו ידוע ההבטחה של רבינו שאמר על כסף נסיעה שנוסעים אליי על ראש השונה, אני מבטיח. הלוך וחזור. הבטחה מרבינו שלכל אחד יהיה כסף. שלא רק לא יבזבז את זה, את כל מה שהוא לווה עבור הכרטיס, יבוא לו שפע אחר כך שישנם את הכרטיס. יסור ללוות ולא לשלם, כי כך כתוב, לא יברוס ולא ישלם. אבל הבטחה מרבינו, את ההוצאות, הלוך וחזור, אני לוקח על עצמי. אך הדיבורים כאלו, יש ניסיון. צריכים להסביר לאישה, אשתי היקרה, בואו נסתכל מה קרה עם השכן שלנו, השנה, עם השכנה שלנו. עם הילדים שלהם, קרובי משפחה, איזה אסונות, רחמנא ליצלן, קרה, והכל היה כתוב כבר בראש השונה. מי יודע מה יקרה לנו בשנה הזו? ולכן צריכים ללכת אל עורך דין הכי גדול, שהוא ימליץ בעדינו. שואלים, למה לא נשים את רבי שמעון בן יוחאי? היה אחד יותר גדול מרב שמעון בן יוחאי? למה לא נשים רב מאיר בעל הנס? היה אחד יותר גדול מרב מאיר בעל הנס? או שאר תנאים ואמוראים, או שאר צדיקים, או בסורוילום אברהם יצחק יעקב בחברון, רחלימנו, כותל המערבי, שער השמיים. שאלה מצוינת, אבל אף אחד לא הבטיח הבטחה כזו כמו שרבינו הבטיח ולקח על עצמו. הוא ביקש שיבוא אליו ראש השונה ואמר, אף שאנשים אחרים אומרים לא ככה ושואלים עליי קושיות למה אמרתי ככה, ממילא שואלים עליי קושיות, יהיה עוד קושייה. ולכן, אך הדיבורים כאלו, אני חושב שאין כבר שום ניסיונות. עם כל הכבוד של הרבנים הגאונים, והצדיקים הקדושים, שאומרים לא לנסוע, התרץ פשוט, כמו רבן גמליאל שהיה אנוסי, ולא יסס להגיד למי, לרבי ישוע, מקויסלה בסכו ניקר שפחמייתו. אני רואה שאתה שחור, פושי, מלוכלך. אוי לבית שאתה גר בו, מפולת. מה נו לרבי ישוע, אוי לדור שאתו מניגוי, שאתה יודע בצער של תמיד החומים. ולכן, כל מי שרוצה לרחם על עצמו,
כל מי שרוצה שיהיה לו שנה טובה מתוקה, שיהיה בטוח שהשנה יהיה לו פרנסה בשפע, שיהיה לו דירה משלו, רכב משלו, שיהיה לו אישה, שיהיה לו שלום בית, שיהיה לו ילדים, שכולם יהיו בריאים, שיתפוס את הרגליים ויעלה על המטוס ולא ישאל שום קושיות ושאלות ויבוא אל רבינו באומן. אמר רבינו, מי שהיה אצלי בראש השונה ראו לו לשמוח כל השנה. נשאר לנו עוד שבוע עד ראש השונה. השבוע הכי קריטי. אנחנו רואים באוילום בני איסוף, בני ישמואל רק רוצים לבלוע את עם ישראל. בראש השונה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אומרים המלך, אומרים המלך הקודש, המלך המשפט, ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומגלים לכולם וידים כל פעול כעתו פעלתו ויובן כל יצור כעתו יצרתו ויובן כל אשר לישום בבאפוי. אביי מלך ומחוסוי בכל משולו. איסוף הוא בן של יצחוק, ישמואל הוא בן של אברום. יגיע הזמן שגם בן אברהם, בני ישמואל, כולם יעזבו את השטויות שלהם ופתאום יבואו ויתגיירו. בני איסוף, הבן של יצחוק, כולם יעזבו את השטויות שלהם, את האלילים שלהם ישברו ויבואו להתגייר. רק המולק ימחה מאוילו. וזה לא ייקח הרבה זמן. אם אנחנו ניקח את עצמנו בידינו ולא נכוון את הכיס שלנו, את הרווח שלנו, נדאג עבור יהודי אחר, אדם צריך לזכור שבעז קבולס התוירה הוא קיבל ערבות, וערבות זה ערבות בשביל הזולת. זה היה קבולס התוירה, שעם ישראל התאחדו יחד בפה אחד ובלב אחד. כמו שאומרים חכמי הקדושים על הפסוק, ויחן שום ישראל נגד האור, כאיש אחד בלב אחד. תמיד היו מחלוקות בין עם ישראל, אבל כאילו שבא קבולס התוירה, כולם התאחדו. מה היה האחדות שלהם? ערבות. יהודי ערב ליהודי השני, וצריך לעזור ליהודי השני. זה הסמחמם משתגע, כי כל התאומה של הסמחמם זה פירודים, הפרד ומשול. וכשיהודים מתאחדים יחד וזה מבטלים את התאומה הזו, הגיע הזמן שנשרוף את הגזענות הארורה. מספיק שנאה, מספיק הסתות, די להסתות. כולנו נמצאים בצרה גדולה מאוד. הנה עוד שבוע יום הדין, ידענו את כולם. מה התיקון? שנתאחד יחד ולא לכוון את הכיס שלי
אני ארוויח ממך כך וכך, אני אעשה ממך כך וכך. כל אלו הקטנויות, זה בא ממוח קטן. אתה מוק. מה זה מוק? מוח קטן. בשביל רווח של כמה אגורות או כמה שקלים, מה אכפת לו מאחרים? לא, לא, אנחנו נדאג לכל עם ישראל. לא מסתכלים על כסף. אנחנו מאן שבל תפילה. שבל תפילה אמר, עדיין אתם מדברים ממומן? ממומן אל תדברו כלל. זה היה בקבונס התורה, עם ישראל התחתו יחד. מה הבעיה שלנו? מה הבעיה של כל אחד ואחד? חכמינו הקדושים אומרים, על הפסוק, ויוצא מוישה סעום לקראתו אלוהים מן המחנה, ויסייצו בתחתי סעור. אומרים חכמינו הקדושים שהקדוש ברוך הוא לקח הר ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, הרי טוב, ואם לא, שום תהיה קורסכם. למה? כי עם ישראל התאחדו יחד והולכים לקבל את התורה. רצה לראות הקדוש ברוך הוא אם אנחנו באמס מכבדים לקבל את התורה, או שאנחנו רק מבטיחים בפה. מה אנחנו רואים? שעם ישראל עם קדוש, שאמרו נעשה ונשמע. קודם אנחנו עושים ואחר כך שומעים. אמרו המינים, עם בפזיזה, מה איתכם? אתם עדיין לא שמעתם מה אומרים לכם, ואתם כבר אומרים נעשה. מה אתה יודע מה רוצים ממך? קודם תשמע מה שרוצים ממך. לא, אני עושה, לא רוצה לשמוע. זה סוד התפילה. קודם מניחים תפילה של יד, ואחר כך תפילה של ראש. קודם עושים, יהודי קודם עושה, קופץ, רואה שבוער אש, הוא קופץ בתוך האש לחבות את האש, להציל את מי שרוא, להציל אותו. רואה שמים טובים אנשים, הוא קופץ בתוך המים, מוציא את מי שיכול. זה עם ישראל, עם קדוש, נעשה ונשמע. אבל מה הבעיה? למה יש כל כך הבעיות לילדים, לבחורים צעירים, לבחורים מבוגרים, לאברכים, או לסתם עמך? מה הבעיות? אלא הקדוש ברוך הוא בא ולקח הר ואמר, אם אתם מקבלים את התורה, טוב, ואם לא, שום תהיה קורסכם. נשאלה השאלה, מה זה הלשון שום תהיה קורסכם? היה צריך לכתוב, פה תהיה קבורה אצלכם. אלו, יש קבורה שנקרא שום. אדם שלא מבסוט מעצמו, תמיד הוא יגיד, המקום הזה זה לא טוב בשבילו. ילד קטן, הכנסת אותו בחדר, ילדה הקטנה הכנסת אותו בבית ספר. אם הם לא מבסוטים מעצמם, באים הביתה בוכים, אבא, אמא, לא רוצה ללכת בחדר, לא רוצה ללכת בבית ספר, מתחילים איתי, ואיפה אתה רוצה ללכת? שם בבית ספר אחר, תמותורה אחר. נו, אבא ואמא רחמני, מוצאים אותם, מכניסים מה? עורך שבועיים, לא רוצה ללכת,
למה? פה מרביצים אותי, מתחילים איתי, לוקחים אותו בבית ספר אחר, תם אותו אחר, וככה עד הבא מצווה, עוד פעם מתחיל. ישיבה קטנה, זו לא טוב בשבילי, שם יש לי חברים, בסדר, מכניסים לו בישיבה קטנה אחרת. לא לוקח הרבה זמן, כל אחד עושה לי צנות ממני, עושים לי פרצופים, מוצאים אותו ממקום למקום. בחור כבר יותר מבוגר, לא רוצה להיות בישיבה הזו, זה לא טוב. הולך מישיבה לישיבה, אולי שם טוב. אברך, התחתנת. לא, כולל הזה לא טוב, כולל אחר, הולך מכולל לכולל. יש כולל ערב, הכי טוב. לא, זה לא טוב. יש כולל בויקר, זה הכי מצוין. אנחנו יכולים בויקר. זה לא טוב גם כן. אותו דבר אדם. הוא פה טוב לגור. המקום הכי יפה. נכנס לגור, אחר כמה חודשים, לא, זה לא טוב. הולך לעיר אחרת. עיר אחרת, גם כן לא טוב. ככה הולך מעיר לעיר, לא מוקם את המקום. שם טוב, שם טוב. לא דבר בעבודה. זה רוצה את העבודה הזו, זה מצוין להיות סנדלר. לא לקח הרבה זמן. יותר טוב להיות נגר. לדעת נגר, לא טוב, יותר טוב מקצוע להיות צבאי. מה פתאום? יותר טוב להיות רופא, רופא, יותר טוב להיות מהנדס. תמיד הוא אומר שם טוב. מאיפה זה בא? מי שלא לומדים תורה, אזי לא מוצא את המקום שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רימז לעם ישראל. תדעו לכם, אם אתם לא תקבלו את התורה, שום תהיה בקבורה אתכם. הקבורה שלכם יהיה, תמיד תגידו שמה, שמה יותר טוב. לא, פה טוב. רבינו אומר, לקוטה מרן, חלק א' סימן חוף ד', שחכמי יובון, סבא דבי אתונה, שאלו את רבחן, רב חנניה, סבא דבי אתונה, חכמי יובון שאלו את רב שוע בן חנניה, איפה האמצע של העולם? תגידו לי, אתם יכולים להגיד לי איפה האמצע העולם? אמר רב שוע בן חנניה, הוציא את האצבע שלו ושם את זה על השולחן, אמר פה האמצע של העולם. שאלו אותו מי אומר שזה פה? אמר הישאשלה, תביאו חבלים ותמדדו. מגלה רבינו על זה סוד נפלא. כשאדם תמיד שמח עם עצמו, שזה השילוס הכי גדולה שאומרים חכמי הקדושים, איזה עושר שמח בחלקוי, אז הוא תמיד מבסוט. איפה שאתה שם אותו, שם יש לי את המיקרו, את החומיש, שם יש לי את המשנו, את המשנאיס, שם יש לי את הגימורה, ושם אני לומד מיקרו, משנו, גימורה, הלוכה והגודה, אני מבסוט. אפילו שאני נמצא במקורה, תקומה, אני מתחזק לצאת משם. אני שמח עם המצוות שיש לי. בא סמך מהם ואומר,

מתחיל עבודה זו, זה לא טוב. מתחיל עבודה שני, שלישית, הוא אף פעם לא מבסוט. מאיפה זה בא? לא לומדים תורה. לכן אני מבקש את כל אנשי שלומנו, וכל מי ששומע אותי, וכל מי שקורא את הספרים שכתבתי, דו לכם, אם אדם יהיה חזק ללמוד דף גמרא בכל יום, ימצא את המקום שלו, יהיה שמור מכל רע. כמו רז ראשון טייבס, הארבע מלאכים ששומרים את האדם, גבריאל, מיכאל ורפאל אוריאל, הם יסובבו אותך. איפה שתלך, תהיה שמור. יש לך ארבע מלאכים ששומרים אותך. גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. אז תהיה כל כך שמח. אנחנו רואים נשיא מסובב עם ביטחון, אפילו שר מסובב עם אנשי ביטחון. הוא הולך ככה בטוח עם עצמו, יש לי אנשי ביטחון, לא צריך לפחד. הולכים עם משקפיים שחורים, עם הלכות באוזן, מסתכלים עם כל הצדדים, אולי אחד רוצה לפגוע בנשיא, אולי אחד רוצה לפגוע בשר. ואנשים מקלים, תראה, למה אני לא זוכה לאנשי ביטחון? מה זה? אני משלם מיסים. אני גם אזרח טוב, אני לא גונב, לא גוזל. הבאתי פש. עם האנשי הבטחה, גם הם צריכים הבטחה. אבל כשאתה תלמד דף גמרא, יש לך ארבע מלאכים ששומרים אותך, פשוט כמשמוע. אין להם משקפיים שחורות, ואין להם מלכות באוזן, אבל שומרים עליך, וזה יותר בטוח. הסמחמם ייתן לכם ללמוד הכל, מה שאתם רק רוצים, זוהר, תיקונים, כסבי אריזל, זה רק לא גמרא, הוא מפחד מזה. כי רבינו אומר לקוט אמרה חלק א' סימן ריש י' ד' תלמוד, אוי לי כמספר הקליפל למד י' למד י' טוב, שמכנסת באדם עצבות ומרירות ודיכאון. זה הסמך מהם, עושה מריבות, גונב וגוזל, עושק את הבריות, זורק פצצות השם, העיקר שישרוף לך בעיניים שלא תראה את הגניבות שלו, שהוא גונב וגוזל, הוא מושחת. העיקר שאתה לא תראה את השחיתות שלו. אבל בין כך, אתה מסכן, עובדים עליך. אם היית לומד כל יום דף גמרא, היית שורף את כל הקליפס. היית מפיל את הסמחמם, ולכן אני מאוד מבקש את כולם. כל אנשי שלומנו. תתחילו עוד היום ללמוד דף גמרא בדף היומי, חול דף פסיין. אפילו שאתם לא מבינים, תקראו את הדף בקריאה באלמה. וכך אומרים חכמים הקדושים, לא אילם יגרס אודום אף אגב דליל יודם מייקו אומר, תגרוס אפילו שאתה לא יודע מה שאתה אומר, כי בסוף אתה תתחיל להבין. כי כל יום ויום שאדם מדפדף את הגמרא, הוא יישאר יהודי. יום אחד שיפסיק לדפדף את הגמרא, גמרנו. נכנס בו ספיקות, קרירות, ייוש, דיכאון. ולכן יזהרון רבינו מאוד מאוד, שיח הסרן סימנון א', וזה תקבלו ממני, שלא יתס לכם.

0: אוי לו, אוי לו, מתה מאוד. עכשיו, מי שלא למד דף גמרא, שילך אל ארון הספרים שלו, ויוצא מסכת זכול, דף פי זיין, וילמוד. את הדף היומי של היום, מדבר היום, הדף היומי, בדברים יפים, כמה כסף מקבלים על ברכס המוזן? 40 זוז! אתם יודעים מה זה? סגולו לעשיר אז, מי לא רוצה להיות עשיר? כולם רוצים להיות עשיר. כולם בוכים שאין להם כסף. אתם יודעים איזה סגולה לעשירות? לברך ברכס המוזן מתוך הסידה, ולהיות בשמחה. ברכס הווי היא תעשיר. ולכן, בואו נקבל על עצמנו עכשיו, היום הזה, בדיוק, שבוע לפני ערב ראש השונה, שמהיום אנחנו מתחילים ללמוד בכל יום דף גמרא, ובזה אנחנו שורפים את הסמך מם. לא יישאר ממנו שורת טיפולית. מה זה סמך מם? זה השטן שמסית ומתיח שיהיה מריבות בין עם ישראל. שיהיה גזענות ארורה בין עם ישראל, שאחד ישנא את השני. ולכן אומר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן סמך א', שבראש השונה הצדיק ממשיך שמחה בתוך עם ישראל, שכולם מתאחדים יחד, באים מכל העדות אל הצדיק, ואז יוצא השמחה הכי גדולה. אוי צדיק ימיסמור, הקודש ברוך הוא, ששומע תפילת ישראל, ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתחנן, ממנו יסבור אחוז וחמור אל עם ישראל, תפתח להם את העיניים, שיראו את גדולתך ואת גדול הצדיק או אמס שביקש, שנבוא עליו בראש השונה, וכולנו נתראה בראש השונה, וביחד נביא את משיח צדקנו שיגולנו במהרה ובימינו, אמן ואמן.
1: מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהר"ן שליט"א צדיק מיבניאל, עיר ברסלב. לשיעורים נוספים, לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמיע הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי הרבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצוות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: השם ברוך הוא יברך את כולם, ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ייתן לכם חיים טובים. רק לגבי זמן, מה שדיברנו לגבי סעודה שלישית, אפשר לעשות בבין השמשות, סעודה שלישית. אין בעיה לעשות בבין השמשות, תהיית ידיים חצה שלישית. אבל תהיה לדעת שלפי רבנו תם, עושים סעודה שלישית לפני תפילה פנחה. לפי הרב ציון הבת שאול, לפי המקובלים, רבנו ספרי, רבנו הארי, מי שעשה את זה כביכול לא יצא ידי חובה. אם הוא עושה את זה אחרי תפילה, לפני תפילת מנחה. אבל מתי שיש זמנים כאלו שיש שיעור תורה בדברי תורה שאנחנו ברוך השם צריכים ללמוד פה ביחד, אז אנחנו צריכים לעשות כדעת רבנו תם, ולהקדים את זה, לא נורא. שעיקר זה לימוד תורה כנגד הכל. לעשות בתי פי תעודה, אנשים באים פה מרחק ברגל הרבה זמן, אין לנו אפשרות לעשות אחרי, כי לא כל המספיקים, אנחנו מדהים, מעדיפים ללמוד בזמן הזה, אז עדיף לעשות את זה לפני. שיהיה לכולם שנה טובה.
1: אמן.
0: תורות תורות. זכינו פה להיות ככה עם כולם, ביחד, בשמחה, ברוך השם, שנמצאים איתנו כאן, ברוך השם, ישר כוח גדול לכולם, על כל התפילות, על כל השמחה, בעזרת השם, שזכות כל הצדיקים הקדושים תגן עלינו, זכות הצדיקים הקדושים, ישועות לכולם, ברכות, טובות הרבה, יש פעות טובות, בעזרת השם, בואו ייתן לכם ישועות הרב גרינוולד הצדיק, שאיתנו כבר הרבה שנים, מי שיודע, עוד 17 שנה כבר ביחד, ברוך השם. זכות אבותיו הקדושים, המפורסמים, החוזה הקדוש, בעל שם טוב, רבי נחמן, אותו תגן עלינו, אבות אבותיו, זה הקדושים האלו, המפורסמים, זכותם תגן עלינו, זה רק קדושים, ותיאורים הצדיק, הרב גרינוולד. שקדוש ברוך הוא יגן עלינו, בעזרת השם, שיהיה לכולנו בשורות טובות, ישועות, חיים טובים.
1: אמן.
0: נקבל על עצמנו, בעזרת השם, בזמן הזה עכשיו, עכשיו מה שנשאר לנו זה לעשות את הפיוס, אנחנו יודעים שעכשיו, עשרת ימי תשובה, להקפיד בתשובה, בזמנים האלו להתעלות, להתעורר בתשובה, לקרב את עם ישראל, לעשות תשובה, לפעס את חברו, לעשות תשובה לפני השם ברוך הוא. השם ברוך הוא נתן לנו חסד ומתנת חינם, שאנחנו צריכים לעשות יום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא מוכר לנו על הכל, ואנחנו גם כמובן מקיימים את הסעודה, שעושים את הסעודה המפסקת בערב יום כיפור, ואוכלים בערב יום הכיפורים, זה כמובן, מעלה לנו למעשה כביכול כאילו צמנו תשיעי ועשירי. כך למדו חכמים במסרת יומם בדף פי א', ככה למעשה גם נפסק לשולחן ערוך בסימן תפרש ד', וככה למעשה אנחנו נוהגים להרבות באכילה ושתייה בערב יום הכיפורים, לשמחה, לתועלת, זה דבר מאוד חשוב. אחרי זה יש לנו את מנהג הכפרות שאנחנו נוהגים, כמובן בית יוסף בסימן תפרש ה', המקור של זה לא מובא בדברי חכמים, זה רק בדברי הגאונים. זה היה מסורת בזמן הגאונים, ככה נהגו לעשות את הכפרות. היום אנחנו נותנים כשיעור הזה, אפשר לתת כסף ומעות לצדקה, ואפשר להקיף ולעשות על הראשו של אדם, זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. אלא מות ילכו לצדקה, ואדם יכול לצאת לפי ראש מה שהוא צריך, לבני ביתו, בעבורו. אז גם יסודתו בערי קודש מזמנם של הגאונים, לכן דבר גדול מאוד גם לקיים את זה, וככה צריך לנהוג. והדבר החשוב האחרון שנשאר לנו, זה כמובן, לפייס את חברו. כל אחד צריך לפייס את חברו, לקיים את הקבלת היום הכיפורים לתשובה, למעשים טובים. כאן למדו חמים מסרת יומה בדף פ"א, וכאן למעשה פסק השולחן ערוך בסימן תפרש ו', שאנחנו הולכים לפייס, כל אחד הולך לפייס את חברו, לבקש ממנו מחילה. אם חס ושלום נעשה איזה היזק לאדם, מישהו מת בגללו, אז לוקחים 10 של אנשים ובאים על קברו, מבקשים מחילה וסליחה וכפרה מאותו אדם, אבל העיקר שיהיה מחילה וסליחה מכל אחד מעם ישראל, לבוא לפני אנשים שאדם יודע שהוא חטא להם, פגע בהם, צייר אותם בכל דרך, לבוא פשוט לאותו אחד, לבקש ממנו מחילה וסליחה וכפרה, תמחה לי, תסלח לי על מה שחטאתי נגדך, על מה שטעיתי, על מה שלא שמרתי כראוי, אם פגעתי בעקבותכם, דיברתי נגדכם, כל מיני דברים כאלו שאדם בדרך כלל עם העובד שלו, עם המנהל שלו, כל אחד, עם המנהל בתלמוד תורה, עם הראש כולל, כל אחד ואחד עם מישהו נמצא, לבקש מחילה. אם אדם יודע על מישהו מפורש שהוא חטא כנגדו, כמובן הוא צריך ללכת ולעשות תשובה שלמה. למה? כי היום הכיפורים הוא עוצמה מאוד גדולה של רחמים. וברגע שאדם זוכה לבוא נקי, אחרי שהוא למעשה אין לו שום דבר בלב על אף אחד, וגם לאף אחד אין בלב עליו, ואז המחילה תהיה הרבה יותר גדולה, הרחמים יתעוררו יותר מן השמיים, יהיה לו עזר ותועלת וסייעתא מן השמיים לקבלת התשובה שלו. לכן אני ממליץ על כולם, זה הזמן מיד לעשות תשובה, לפייס, שלא יהיה לאף אחד בלב, שאדם ייכנס ליום הכיפורים נקי, שאין לו בלב על אף אחד, אף אחד בלב אין לו עליו שום דבר, הוא עשה תשובה שלמה, וכמובן כל מי שעוד דוחה בכלל עוד למחול בזמן קריאת שמע של המיטה, הרי זה משובח, תבוא עליו ברכה מן השמיים. אבל בעזרת השם שנזכה להמשיך על עצמנו את הימים הקדושים האלו, לקבל על עצמנו עוד תורה, עוד תשובה להשם יתברך, לעשות תשובה, להמליך את המלך הקדוש. עכשיו בזמנים האלו עושה את ימי תשובה, הנה כבר שבוע הבא בעזרת השם יום הכיפורים, אנחנו מתפללים כאן ביחד, כל התפילות מוזמנים לבוא אצלנו פה ביום הכיפורים, יש שמחה גדולה, יהודה ברוך השם, שמחה והתעוררות ותשובה להשם, אז כאן בעזרת השם נעשה את יום הכיפורים, הסוכה תהיה בהמשך, בעזרת השם, הושענא רבה גם, יעדכנו על זמני תפילות, בעזרת השם, והעיקר לחשוב רק טוב, ללמוד בגדולתו של השם ברוך הוא, לידע לפני מי חטאנו לו, ברוך השם להרגיש את האור כשזכינו להיות כאן ביחד בראש השנה, להתפלל מול מקום בית מקדשנו ותפארתנו, ושימשוך עלינו הרבה השפעות והערות נפלאות ותיקונים נפלאים. כל מי שגם הגיע עכשיו, זה גם כאילו היית לנו ראש השנה, למה? כי זה אחד המחתה ביחד, כל הימים של ראש השנה עם השבת, זה גם ראש השנה, אז ברוך השם, כולם, הכל מעלים לירושלים. אז השם, שיהיה לכולם כל האורות וכל ההשפעות וכל התיקונים, ויהיה לכם ישועות וניסים ונפלאות וחיים טובים וטובות הרבה, בעזרת השם, השם ברוך הוא ישיע את כולם. הכי חשוב שכולם יחזיקו את עצמם חזק חזק, לא להישבר משום דבר שבעולם, לא להתייאש לעולם חס ושלום, להיות מלאים בתקווה, להתחיל את הדרך החדשה, את השנה החדשה עם אור, עם תקווה, עם ניצחון, עם מחשבה טובה, עם תקווה טובה, עם ישועה, ולא לפחד משום דבר שבעולם. השם ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, לכם ולכל בני ביתכם ולכל אשר לכם, שיהיה לכם חיים טובים, בשורות טובות, ישועות. שמחתי להיות איתכם, היה אור גדול ושמחה גדולה, ונפעל כל טוב לפני אבינו שבשמיים, נזכה לרחמים גדולים, לישועות ולכל ההשפעות הטובות. בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב, אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, חזק חזק חזק. Thank you.

0: אמרו שהרגליים שלו יהיו קצרות ועדיין קצרות, הרב אמר יהיה הכל בסדר, הלכנו לפרופסור, היא אומרת לי, אני לא יודע מה באתם בכלל. אני אומר לה, כבר שנה משחקים אותנו. כשהילד היה בבטן, שהרגליים יהיו קצרות, אז לא הפלה, והרב אמר, הכל יהיה בסדר. והכל יהיה בסדר, והוא יחלה כל יום שישי את העלומים של הלב. תודה רבה.
1: כולם,
0: כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כ

גדולות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודותיים בתחילת כפתת עמוד ב' ונסיים קצת אחרי אמצע למד עמוד א', השיעור היום יהיה 15 דקות. אחרי שבמשנה בתחילת הפרק דיברנו על תהליך השחיטה, על כמה צריך לחתוך, היום הגמרא מדברת על איזה שלב מתוך תהליך השחיטה נחשב השחיטה. מה הכוונה? ברור לכולם שהסיום של השחיטה זה ודאי מוגדר כשחיטה. השאלה היא, האם זה דווקא הסיום, כי זה מה שמתיר את הבהמה באכילה, או שגם בתחילת התהליך, אפילו שמבחינה הלכתית כרגע בעצם עוד לא קרה כלום, או רק התחיל לחתוך, עדיין אפשר כבר להגדיר את זה כשחיטה. זאת השאלה, והניסוח של השאלה הזאת בגמרא זה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר שגם ההתחלה נחשב שחיטה, או אינה לשחיטה אלא לבסוף, כלומר רק סיום התהליך נחשב שחיטה. בשאלה הזאת הגמרא מביאה מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, שריש לקיש אומר שזה רק בסוף, ורבי יוחנן אומר שזה מתחילה ועד סוף. עוד פעם שנזכור, ריש לקיש אומר שזה רק בסוף, רבי יוחנן אומר מתחילה ועד סוף. אז זאת המחלוקת, ועכשיו את הגמרא למחלוקת הזאת נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון, שהוא לא ממש כתוב בגמרא בצורה מרוכזת, אלא ליקטנו את זה מתוך הסוגיה, ננסה להגדיר את הנפקמינות, האם התחלת השחיטה נחשבת שחיטה או לא, זה השלב הראשון. בשלב השני נגדיר מה הכוונה התחלת השחיטה, ובשלב השלישי נראה קושיות במחלוקת לכאן ולכאן. אז זה באופן כללי מה שנראה, נתחיל בשלב הראשון. מה הנפקמינה, האם התחלת השחיטה נחשבת שחיטה או שלא? אז לגבי זה אנחנו נפגוש בגמרא שלושה סוגים של נפקמינות, כשעל כל סוג גם נראה דוגמאות. הסוגים הם פסולים, חיובים וחלויות. מה הכוונה? נבין את זה לפי הדוגמאות. אז על הסוג של פסול אנחנו נראה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה למשל עולת העוף שאמורים לשחוט אותה למעלה על המזבח, ובמקום זה את ההתחלה עשו למטה ואת ההמשך למעלה כמו שצריך. אז אם נאמר כמו רבי יוחנן שלהתחלת השחיטה יש משמעות אז היא תהיה פסולה, אם נאמר שרק לסיום השחיטה יש משמעות אז היא תהיה קשרה. זו דוגמה אחת לפסול. בסוף הסוגיה נראה עוד דוגמה לפסול, כשהוא חשב מחשבת שלא לשמה בקורבן פסח, ואנחנו נראה שם נפקמינה אם זה נחשב שהפסול של שלא לשמה זה כבר בהתחלה או רק בסוף השחיטה, נראה זה בסוף. אז אלה הדוגמאות לפסול. הסוג הבא זה חיוב, וכאן הדוגמה זה שחוטי חוץ. כלומר, יש חיוב על אדם ששוחט בחוץ, והשאלה אם הוא חייב, אם הוא שוחט רק את ההתחלה בחוץ, ואת הסוף הוא עושה בפנים כמו שצריך. אז לפי רבי יוחנן שיש משמעות להתחלה, אז הוא יהיה חייב, לפי ריש לקיש הוא לא יהיה חייב. זה הדוגמה השנייה. הסוג השלישי של נפקמינה זה לגבי החלת חלות הלכתית, למשל, תומת פרה אדומה. כלומר, הדין בפרה אדומה זה שכל מי שמתעסק עם הפרה אדומה, כולל כמובן השחיטה, נטמע, והשאלה מה יהיה הדין אם נמצא מצב שבו מישהו שחט רק את התחלת השחיטה, בהמשך נראה איך זה בדיוק קורה, בכל אופן אם נאמר כמו רבי יוחנן שיש משמעות להתחלת השחיטה, אז הוא יהיה תמה, אם נאמר כמו ריש לקיש שאין, אז הוא לא יהיה תמה. אלה שלושת סוגי הנפקמינות שנפגוש במהלך הסוגיה, נחזור עוד פעם על הדוגמאות. דוגמה ראשונה זה עולת העוף שהתחילו לשחוט למטה, אם היא פסולה או לא. דוגמה שנייה זה שהתחילו לשחוט בחוץ, האם חייבים או לא. ודוגמה שלישית שהתחילו לשחוט פרה אדומה, האם תמאים או לא. עד כאן השלב הראשון לגבי הנפקמינות. השלב השני, שזה כבר כן כתוב בגמרא מפורש, זה מה אנחנו מגדירים כהתחלת השחיטה, כלומר מהי אותה התחלה שלגביה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. אז לגבי זה אומרת הגמרא שאותה התחלה זה דווקא שלב שאין לו משמעות עצמאית, למשל שהוא שחט רק מיעוט סימנים. אבל אם זה שלב כזה שאומנם בקורבן הזה שהוא שוחט כרגע עדיין לא יוצר חלות, אבל בקורבן אחר יש לשלב הזה משמעות, אז אין מחלוקת. כלומר גם לפי ריש לקיש השלב הזה יוגדר כשחיטה. למשל נראית הדוגמה הראשונה של הנפקמינות שהבאנו מקודם לגבי עולת העוף. בעולת העוף כאמור צריך לשחוט למעלה על המזבח וגם צריך לשחוט שני סימנים. זה בניגוד לח תת העוף ששם שוחטים למטה ומספיק סימן אחד. אז מה יקרה אם הוא ייקח עולת העוף ויתחיל לשחוט למטה, אבל לא רק ישחט למטה מיעוט סימן, אלא הוא ישחט למטה סימן שלם, ואז יעלה למעלה ויעשה עוד סימן. אז כאן אומרת הגמרא, אמנם בעולת העוף עצמו לסימן אחד אין משמעות, אבל כיוון שבחטאת העוף לסימן אחד יש משמעות, זה מראה שבאופן כללי סימן אחד בעוף זה שלב בפני עצמו, וממילא בזה אין מחלוקת. כלומר גם לפי ריש לקיש הוא יודע שהשלב הראשון הזה של הסימן אחד נחשב שחיטה, וכיוון שהוא היה למטה זה פוסל את הקורבן.
כל המחלוקת זה רק אם הוא היה עושה מיעוט של סימן למטה, אז ריש לקיש היה מכשיר ורק רבי יוחנן היה פוסל. עד כאן העיקרון, והעיקרון הזה נראה שהוא מוסכם לפי כולם. מה שכן זה שיש בגמרא מחלוקת לגבי יישום של העיקרון הזה לגבי מקרה מסוים. המקרה הוא גם כן, כמו המקרה שדיברנו עליו עכשיו, לגבי מקרה שהוא שוחט את הסימן הראשון של עולת העוף בצורה לא קשרה, אלא שבמקום שהוא שוחט את זה למטה, כמו שעושים בחטאת עוף, הוא שוחט את זה לגמרי בחוץ, ורק את הסימן השני הוא שוחט בפנים על המזבח כמו שצריך, והשאלה היא, שזה בעצם הנפקמינה השנייה שדיברנו עליה מקודם, האם הוא חייב כאן על שחוטי חוץ או שלא? אז כאן רב יוסף אומר שזה בדיוק כמו המקרה הקודם, כלומר כיוון שבחטאת העוף סימן אחד זה מספיק, אז גם בעולת העוף יש לסימן אחד משמעות לגבי פסול, ועכשיו גם לגבי חיוב של שחוטי חוץ. זו דעת רב יוסף. לעומת זאת רב אומר שיש הבדל. במקרה הקודם שהוא שחט למטה, אז הוא באמת עשה פעולה שבדיוק את הפעולה הזאת עושים בחטאת העוף. אז לכן, לסימן הראשון הזה יש משמעות גם בעולת העוף. אבל כשאת הסימן הראשון הוא עשה בחוץ, אז הרי בחטאת העוף לא עושים את הסימן הראשון בחוץ. ממילא, לפעולה הזאת של סימן אחד בחוץ, אין שום משמעות. ולכן זה כן נכנס למחלוקת של ריש לקיש ורב יוחנן, שריש לקיש אומר, כמו במיעוט סימנים, שאין שום משמעות להתחלה, זה לא מוגדר כשחיטה, וממילא הוא גם לא חייב על שחוטי חוץ, ואילו רבי יוחנן יאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, וגם מההתחלה נחשבת שחיטה, ולכן הוא כן יהיה חייב על שחוטי חוץ. עד כאן, שלב השני של הסוגיה, אמרנו שכל המחלוקת זה דווקא בהתחלה כזאת שאין לה משמעות עצמאית, כמו מיעוט סימנים, שאז ריש לקיש אומר שזה לא מוגדר שחיטה ורבי יוחנן אומר שכן, אבל אם זה שלב שיש לו משמעות גם אם בקורבן אחר, כמו סימן ראשון בעולת העוף, אז גם ריש לקיש מודה שזה מוגדר שחיטה ונפקמינה לשחיטה למטה או לשחיטה בחוץ. השלב השלישי שמתחיל באמצע כפתת עמוד ב' זה שלב הראיות. הגמרא תביא שתי משניות, אחת מפרה ואחת מפסחים. מהמשנה בפרה ננסה להוכיח לשני הכיוונים, מהמשנה בפסחים רק לרבי יוחנן, אבל בכל אופן את כל הראיות נדחה. אז כאמור, הראיה הראשונה זה ממשנה בפרה, והיא עוסקת בדוגמה השלישית שבאנו מקודם לנפקמינות, וזה השאלה מתי מי שמתעסק בשחיטת פרה אדומה נטמע. אז מה כתוב במשנה? הנושא שם זה פרה אדומה שנפסלה מתישהו בתהליך ההכנה, או בשחיטה, או בהזעת הדם שמיד אחרי השחיטה. והשאלה היא, האם למרות שהפרה אדומה נפסלה, מי שהתעסק איתה או מתעסק איתה נטמע? אז לגבי זה אומרת המשנה שזה תלוי מתי הוא יתעסק. אם הוא יתעסק אחרי הפסול, כלומר שלמרות שנפסלה משום המשיכו להכין אותה, אז ברור שהוא לא נטמע, כי הרי אין כאן פרה אדומה, היא פסולה. אם הוא יתעסק לפני הפסול, אז כאן זה תלוי מתי היא נפסלה. אם היא נפסלה בהזעת הדם, אז אני יכול לחלק ולומר שמי שיתעסק בזמן השחיטה, אז היא כן הייתה נחשבת פרה אדומה והוא טמא. מי שיתעסק בהזעה, אז כאן היא כבר הייתה פסולה, אז הוא לא טמא. זה אם היא נפסלה בהזעה. אם היא נפסלה בשחיטה, אז כאן אין לנו איך לחלק את השחיטה לכמה שלבים, וממילא כאילו לא הייתה שחיטה בכלל, ולכן כל מי שהתעסק בשחיטה גם לפני הפסול הוא לא טמא, כי בעצם לא הייתה כאן שחיטה של פרה כשרה. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו נראה איך רוצים להוכיח ממנה לכאן ולכאן. אז הראיה הראשונה מכאן זה של רבי זיירה, וזה לטובת ריש לקיש שהשחיטה היא רק בסוף. איך הוא מוכיח? אומר רבי זיירה, הרי אם נלך כמו רבי יוחנן ונאמר שגם התחלת השחיטה נחשבת שחיטה, אז לכאורה גם אם נפסלה בשחיטה עצמה, עדיין אפשר לחלק ונאמר שמי שיתעסק איתה בתחילת השחיטה כן יהיה טמא, ומי שיתעסק איתה בסוף השחיטה רק הוא לא יהיה טמא. מזה שהמשנה לא אמרה כך, אלא אומרת שכל השחיטה הולכת ביחד וכל מי שיתעסק איתה בכל השחיטה לא נטמע, אז זה מראה שהמשנה היא כמו ריש לקיש שלא מתייחסים להתחלת השחיטה כשלב עצמאי, וממילא גם מי שנגע בהתחלת השחיטה יהיה טהור. זאת הראיה הראשונה מהמשנה לטובת ריש לקיש, ואת הראיה הזאת רב הדוחה. אומר רבה, מה שרב יוחנן אמר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, זה דווקא כשבאמת בסוף יש סוף. אבל כאן שבסוף השחיטה נפסלה, אז גם הוא מודה שלמפרע גם בהתחלה לא הייתה שחיטה. וממילא כאן גם רבי יוחנן יודע שההתחלה לא נחשבת שחיטה, וממילא גם מי שהתעסק בהתחלה טהור, אבל אתה לא יכול ללמוד מכאן למצב שבו השחיטה הסתיימה בכשרות, שאז רבי יוחנן אומר שהתחלת השחיטה כן נחשבת משמעותית בפני עצמה. אז את הראיה לטובת ריש לקיש רב הדחה, ועכשיו רב רוצה להוכיח מאותה משנה עצמה דווקא לטובת רבי יוחנן. אומר רב, הרי מה לכאורה הנושא של המשנה? המשנה מביאה מצב שבו חלק מהאנשים שהתעסקו בפרה טמאים, וחלק טהורים, וזה כשהפרה נפסלה בהזעת הדם, ואז מי שהתעסק בשחיטה טמא, ומי שבהזעת הדם טהור. עכשיו אומר רבה, אם המשנה הייתה סוברת כמו ריש לקיש שהשחיטה היא רק בסוף, אז היא יכלה להביא עוד מצבים כאלה ולחלק לא רק בין השחיטה לבין ההזעה, אלא גם בתוך השחיטה עצמה שלפעמים טמאים ולפעמים טהורים אפילו בלי שהיה פסול בכלל. איך אפשר לחלק כך? אז רבה מביא שתי הצעות.
הצעה אחת, כמו שגם הזכרנו מקודם, זה ששני אנשים שחטו, אחד את הסימן הראשון ואת השני את הסימן השני, ואז לפי ריש לקיש נאמר שהראשון טהור כי אז עוד לא שחיטה ורק השני טמא. זאת הצעה אחת, בסוגריים נאמר שההצעה הזאת מתאימה רק לרבנן, אבל לרבי אלעזר ברבי שמעון אסור ששניים ישחטו כך ביחד, ולכן מובן למה המשנה לא הביאה את זה. הצעה השנייה זה שבאמת מדובר באדם אחד, ותוך כדי שהוא שוחט בין סימן ראשון לסימן שני, מישהו החליף לו את הכובע. ואז לפי ריש לקיש נאמר שהכובע הראשון טהור, ורק הכובע השני טמא. אלה שתי הצעות שהמשנה יכלה להביא לפי ריש לקיש, שגם בהם משהו או מישהו טהור ומשהו או מישהו טמא. ואומר רבא, מזה שהמשנה לא הביאה את זה, מכאן שהיא סוברת כמו רבי יוחנן, שאין הבדל בין תחילת השחיטה לסוף השחיטה, כלומר שני אנשים יהיו טמאים וגם שני הכובעים יהיו טמאים. אז מכאן לכאורה הראיה לרבי יוחנן שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. זאת הראיה של רבא לתובת רבי יוחנן, אבל דוחה את זה הגמרא בשורה השישית בלמד עמוד א', והיא אומרת, זאת לא ראיה, באמת המשנה לפי ריש לקיש יכלה להביא גם את הדוגמאות האלו, היא לא הביאה אותם כי זה פשוט לא הנושא שלה. הנושא של המשנה זה לא להביא מצבים שבהם חלק טמאים וחלק טהורים, אלא זה לדבר על פרה שנפסלה, ולכן המשנה לא הביאה את הדוגמאות האלו, וזה לא ראיה נגד ריש לקיש. עד כאן המשנה בפרה והראיות לכאן ולכאן והדחיות, ועכשיו אנחנו עוברים לראיה מפסחים. בראיה הזאת, קודם נלמד את המשנה בפסחים ונראה דיון על המשנה, ורק בסוף הדיון נראה איך זה מוכיח לנושא שלנו. עכשיו, לפני שנראה את המשנה שם, נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שיש איסור לשחוט את הפסח על חמץ. כלומר, מעבר לאיסור של חמץ שנובע מחג הפסח והמצות, יש גם איסור שנובע מעצם קורבן הפסח. כלומר, אסור לשחוט את הפסח כשיש לך בבית חמץ. עכשיו, חזל הרחיבו את זה שהאיסור הזה נוגע לא רק לקורבן פסח בי"ד ניסן, אלא לכל הקורבנות שמקריבים בכל ימי הפסח, גם בכל המועד. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שפסח שמאיזושהי סיבה לא הקריבו אותו בזמן, עוד מעט נראה למה. אז אם שוחטים ומקריבים אותו אחר כך, אז זה תלוי. אם עשו את זה לשמה, כלומר לשם פסח, אז כיוון שזה לא זמן של פסח, זה פסול לגמרי. אבל אם לא עשו אותו לשמה, אז הוא הופך לשלמים והוא קשר כשלמים. זאת הקדמה השנייה, ועכשיו נראה את המשנה שמשלבת בין שתי הקדמות. אומרת המשנה, מה הדין עם אדם שיש לו קורבן פסח שמשום מה לא נשחט בזמן, והוא שוחט אותו בכל המועד כשיש לו חמץ בבית? האם מעבר לאיסור הרגיל של חמץ בפסח, הוא גם עובר על האיסור של שחיטת קורבן כשיש לו חמץ בבית? אז אומרת המשנה שזה תלוי האם הקורבן פסול או לא. אם הקורבן פסול, אז הוא לא עובר על חמץ בקורבן, כי הרי הקורבן פסול. אם הקורבן לא פסול, אז הוא עובר. במה זה תלוי האם זה פסול או לא? זה תלוי האם זה לשמה או לא, כמו שקדמנו בהקדמה השנייה. אם הוא עשה את זה לשמה, הקורבן פסול. אם הוא עשה את זה שלא לשמה, הקורבן כשר כשלמים, ומילא הוא גם יעבור על האיסור של חמץ. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, כרגע לענייננו, נשים את העניין של חמץ בצד. מה שמעניין אותנו כרגע זה מתי זה פסול ומתי זה כשר. כאמור, נראה על זה דיון בגמרא, ובסוף נראה איך זה קשור לנושא שלנו של שחיטה בהתחלה או רק בסוף. אז כאמור במשנה, אם זה לשמה זה פסול, אם זה שלא לשמה זה כשר. והגמרא מבינה שכשאנחנו אומרים שלשמה זה כשר, זה לאו דווקא לשמה ממש, אלא גם מחשבה סתמית זה גם נחשב לשמה וכשר. בשביל שזה יהיה פסול, חייבים שתהיה מחשבה אקטיבית שלא לשמה, כלומר שממש חשב במפורש שהוא עושה את זה לשם קורבן אחר. זה נקרא בגמרא שבשביל להפוך פסח לקורבן שלמים, לא מספיק מחשבה סתמית, אלא צריך עקירה. הבעיה עם זה שהשאלה הזאת, האם פסח שלא בזמנו צריך עקירה או לא, זה נתון במחלוקת בפסחים עין ג', אז לכאורה מהמשנה הזאת אפשר להוכיח שצריך עקירה. לכן אמר רבי חייא בר גמדא שבני החבורה הסבירו את המשנה בצורה אחרת, והם אמרו שצריך לחלק בין שני מצבים של פסח שלא בזמנו. מצב אחד זה שהבעלים של הקורבן כבר יצאו ידי חובה בקורבן, כלומר שמדובר שהם הביאו קורבן, ואז הם איבדו אותו, אז הם הביאו חדש, ואז הם מצאו את הישן והקריבו אותו שלא בזמנו. מצב שני זה שהם עוד לא יצאו ידי חובה, והם נדחו לפסח שני, והם יכלו להשתמש בקורבן הזה לפסח שני, אבל הם לא התאפקו והקריבו אותו לפני זה. אלה שני המצבים, ואמרו בני החבורה שהמחלוקת בפסחים, האם צריך עקירה או לא, זה במצב הראשון ששם כבר יצאו ידי חובה, לכן שם יש סברה לומר שהפסח אוטומטית הופך לשלמים ולא צריך עקירה. לעומת זאת, מה שדייקנו מהמשנה שם שצריך עקירה, את זה נעמיד במצב השני שהקורבן הזה עדיין מיועד לפסח, כי הוא מיועד לפסח שני, וכאן לפי כולם באמת סביר שצריך עקירה, כי עדיין יש עליו שם פסח. זאת התחייה של בני החבורה לניסיון לדייק מהמשנה שם שצריך עקירה, הם מעמידים את זה דווקא כשעדיין יש עליו שם פסח.
אז זה הדיון על המשנה בפסחים. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו לשאלה של האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, או רק בסוף? אומרת הגמרא, התחייה הזאת של בני החבורה, שכאן צריך הכירה בגלל שזה מיועד לפסח שני, זה מובן רק לפי רבי יוחנן, שישנה לשחיטה גם בהתחלה. אבל לפי ריש לקיש, זה לא מובן. למה? כי הרי באותו חול המועד, ברגע שהוא רק התחיל לשחוט, אפילו שהוא רק עשה סימן אחד, זה כבר נפסל מפסח שני, כי הרי זה כבר טרפה, אז אתה כבר לא יכול לומר שזה עדיין מיועד לפסח שני. עכשיו, מתי קורה הפסול של השלא לשמה? זה קורה מתי שזה מוגדר שחיטה, כלומר זה תלוי במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. אז מילא לפי רבי יוחנן זה מובן, כי השלא לשמה מתחיל כבר בתחילת השחיטה, עוד לפני שזה נדחה מפסח שני, ולכן צריך חקירה. אבל לפי ריש לקיש זה לא מסתדר, כי הרי כבר אחרי הסימן הראשון זה כבר לא מיועד לפסח שני, כי הרי הוא כבר טרפה, ואילו רק אחרי הסימן השני, הפסול של שלא לשמה חל, כי הרי השחיטה נגמרת בסוף, ורק אז השלא לשמה חל. אז ממילא, אם בזמן של השלא לשמה זה כבר לא היה מיועד לפסח שני, אז יוצא שכן אפשר להוכיח מכאן שגם כשזה לא מיועד לפסח שני, כן צריך חקירה. אז הנה ראיה מבני החבורה לטובת רבי יוחנן שהשלא לשמה חל כבר בהתחלה, כלומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. זאת הראיה מפסחים, ואת הראיה הזאת דוחה אביי. אומר אביי, אתה צודק שברגע שהוא שחט סימן אחד, אז אותו עצמו כבר לא נוכל להקריב לפסח שני, אבל בכל זאת אני עדיין יכול להגדיר אותו כמיועד לפסח שני, ושבגלל זה צריך הכירה. למה? כי למרות שאותו בעצמו אני לא יכול להקריב בפסח שני, אני יכול לבדות אותו ובכסף לקנות פסח שני. וממילא, גם לפי ריש לקיש, זה עדיין מוגדר כמיועד לפסח, גם כשהוא מגיע לסימן השני, שאז הוא עשה את מחשבת השלו לשמה, ולכן התחייה של בני החבורה מסתדרת גם לריש לקיש. בזה סיימנו את השלב השלישי של הסוגיה, הגענו קצת מתחת לאמצע עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. למדנו היום על מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי ריש לקיש השחיטה היא שחיטה רק בסוף, לפי רבי יוחנן מההתחלה ועד הסוף. לגבי זה ראינו שלושה שלבים בדיון. בשלב הראשון ראינו מה הנפקמינה, אז אמרנו שיש נפקמינה לגבי פסולים, חיובים או חלויות שקשורות לשחיטה, למשל הפסול של עולת העוף שנשחט למטה, החיוב של שחוטי חוץ והחלות של טומאה כשמתעסקים עם פרה אדומה. בשלב השני שאלנו מה הכוונה תחילת השחיטה, והסברנו שכוונה היא דווקא לשלב כזה שאין לו משמעות עצמאית, אבל אם למשל בעולת העוף עשו סימן ראשון למטה, לזה יש משמעות עצמאית לפי כולם, כיוון שבחטאת העוף זה מספיק. אם הוא שחט את זה בחוץ, כאן יש כבר מחלוקת, כיוון שגם בחטאת העוף אסור לעשות כך. בשלב השלישי והאחרון ראינו ראיות לכאן ולכאן. בהתחלה הבאנו משנה בפרה, ששם אמרנו שכל מי שמתעסק עם פרה אדומה נטמע. כתוב שם שאם הפרה נפסלה, אז כל מי שיתעסק אחרי הפסילה ברור שהוא לא טמא. מי שיתעסק לפני, אז אם היא נפסלה בשחיטה כולם טהורים. אם בעזת אדם, אז מי שיתעסק לפני זה, כלומר בשחיטה, טמא. זה מה שכתוב במשנה, וראינו ראיות מזה לכאן ולכאן. כלומר, רבי זרע רצה להוכיח מכאן כריש לקיש שהשחיטה היא רק בסוף, מזה שהמשנה אמרה שבשחיטה תמיד טהורים, ואילו לפי רבי יוחנן, גם אם היא נפסלה בשחיטה, היינו צריכים לומר שמי שיתעסק לפני הפסילה יהיה טמא. זה רבי זרע, אבל דחינו שגם רבי יוחנן מודה שהתחלת השחיטה נחשבת שחיטה רק אם באמת היה סוף, אבל כאן זה נפסל בסוף, לכן גם אין התחלה. רב לעומת זאת רצה להוכיח מכאן לרבי יוחנן מזה שהמשנה לא חילקה גם בתוך השחיטה עצמה, לגבי למשל שני אנשים ששחטו אחד אחרי השני, או אדם אחד שהחליף כובעים, שלפי ריש לקיש רק בסוף תהיה טומאה, אז כנראה שהמשנה סוברת כרבי יוחנן שתמיד תהיה טומאה, אבל גם את זה הגמרא דחתה, כי יכול להיות שבאמת המשנה סוברת כך, אבל זה לא הנושא שלה, היא עוסקת בפרה שנפסלה. אז זאת הייתה המשנה בפרה, והראיות לכאן ולכאן והתחיות. אחר כך הבאנו משנה בפסחים, ורצינו להוכיח ממנה לטובת רבי יוחנן. מהמשנה שם למדנו שפסח שנשחט שלא בזמנו, אם זה לשמה או בסתם זה פסול, אם זה ממש שלא לשמה בצורה אקטיבית, אז זה קשה. מכאן הגמרא רצתה להוכיח שפסח צריך עקירה, אבל בני החבורה דחו שכאן מדובר בפסח שעדיין יש לו שם פסח כי הוא נדחה לפסח שני, ואז לענייננו אמרנו שזה מסתדר דווקא עם רבי יוחנן, כי הרי לפי ריש לקיש ברגע שהוא התחיל לשחוט זה כבר לא יוכל להיקרב לפסח שני, ואילו הפסול שלא לשמה זה רק אחרי זה. זאת הראיה לרבי יוחנן, אבל ענתה הגמרא שגם לריש לקיש אפילו שהוא כבר התחיל לשחוט וזה טרפה, עדיין יש לזה שם פסח כי הוא יכול לפדות את זה ולקנות עם הכסף פסח, ולכן בני החבורה מסתדרים גם לריש לקיש, ולכן יוצא שלא הכרענו במחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כרבי יוחנן או רק בסוף כריש לקיש. כל טוב.

0: היי, שמוליק סוכות, מה אתה עושה פה?
1: מה אתה עושה פה? באת לתפוס מקום?
0: אנחנו נמצאים באחד המקומות המיוחדים ביותר בירושלים, עם אחד האנשים הכי מצליחים בעולם המוזיקה. שמוליק, מה קורה פה מאחורינו?
1: פה מאחורה זה ברכת הסולטן. אני רק מנסה לדמיין מה הולך לקרוא פה עוד כמעט חודש. זה מפחיד אותי לחשוב על זה, תקופה של פעם בדור.
0: כאן מאחורינו.
1: אני מנסה לדמיין את זה, את החומות האלו. כל עם ישראל יושב פה. אתה יודע, זה אלפי אנשים, אנחנו נשב פה ביחד, וזה רגעים שיחרטו לנו לכל החיים, בעזרת השם. אני אהיה כאן עם מרדכי בן דוד, עם פרחי מיאמי.
0: בעצם זה מופע של אבות ובנים. אני מצפה וחושב שהמתנה הכי גדולה של אבא שיכול לקנות לבן שלו, רוצה להתקרב אליו, זה כרטיס ביחד למופע הזה. אבל לא רק, גם בן אלוף שרוצה להפתיע את אבא שלו.
1: זה נכון.
0: ספרו לי אם האבא קנה או הבן קנה, אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: וואו.
0: אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: אין סיכוי.
0: כי אבא שלי גדל על מורדכה, ואני וואו. מעריץ של שמוליק ושל מורדכה. מה לדעתך יהיה רגע השיא של המופע?
1: אני חושב שנשב פה ביחד, כל עם ישראל, וברגעי השיא, במקום הכי קדוש לעם ישראל, כולנו נשיר ביחד שירים של געגועים לבית
0: המקדש. איזה שיר, איזה שיר.
2: אוי לרוצוי.
0: אז אני מזמין אתכם לשריין, הכרטיסים נגמרים, וזו ההופעה הכי גדולה בחיים. כנסו עכשיו ללינק, תבחרו מקום, ותדעו שבבריכת הסולטן, בעזרת השם, באירוע הכי חשוב שהיה למוזיקה החסידית להציע, אירוע של פעם בחיים, אתם איתנו ביחד.

נעסוק בעוד הלכות ומנהגים לקראת ראש השנה. רבים נהגו לצום בערב ראש השנה, כי הצום יש בו כפרת עוונות, קבלת איסורים, התעוררות לתשובה, אדם חוזר אל היסודות שלו, אל המקורות שלו, והיסוד לזה הוא בתנחומה, פרשת אמור, שם מובא במדרש, משל למה הדבר דומה. למדינה שהייתה חייבת מס גדול למלך, זה בלשון המדרש אבל עם קצת התאמות לשון. והיה המלך משלח שליחים לגבותו, ולא הייתה משלם לפני שהיה החוב גדול. מה עשה המלך? אמר לבני פלטרין שלו וצבאו, עמדו ונלך עליהם לגבות את הכסף. עד שהיו הולכים כמו 10 מילים, שמעו בני המדינה ופחדו. מה עשו? התחילו גדולי המדינה לצאת לקראת המלך. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלוני איתנו ששלחת לגבותינו. אמר להם, ומה אתם מבקשים? אמרו לו, בבקשה ממך, עשה עמנו חסד, שאין לנו מה ליתן. אמר לי, בשבילכם אני מניח שליש. עד שהתקרב לעיר, יצאו לקראתו בינוני המדינה. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית ששלחת לגבות ואין לנו כוח לעמוד בתשלום, אלא בבקשה ממך שתרחם עלינו. הניח להם השליש השני. עד שהוא הולך ומתקרב, יצאו לקראתו כל בני המדינה הגדולים וקטנים. אמר להם, מה אתם מבקשים? אמרו לו, אדוננו המלך, אין לנו כוח ליתן מה שאנו חייבים לך. הניח להם הכל. המלך, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יתברך ויתעלה שמו. בני המדינה, אלו ישראל, שהם מסגלים אבונות כל ימות השנה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר להם, עשו תשובה מראש השנה. ומה הם עושים? כלומר, זה דבר מעניין. הוא אומר, תעשו תשובה. תשובה זה דבר קשה מאוד. תשובה שלימה, קשה. אפשר לצום. לשוב בתשובה זה הרבה הרבה יותר גדול. אז אומר להם, עשו תשובה מראש השנה. ומה הם עושים? ערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר להם שליש מעוונותיהם. בערב ראש השנה, גדולים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר. מוותר שליש. ומראש השנה ועד יום הכיפורים, יחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר שליש מעוונותיהם. וביום הכיפורים, כל ישראל מתענים, ומבקשים רחמים, אנשים, נשים וטף. והקדוש ברוך הוא מוותר להם את הכל, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, יטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. אז אם כן, אנחנו לומדים כאן שהיה נוהג שהגדולים מתענים בערב ראש השנה כבר, והבינונים בעשרת ימי תשובה, וכל העם כמובן ביום הכיפורים. אפשר אולי לשאול, אם מועיל לשליש שגם הצדיקים יטענו, אז אפשר כל הזמן שהצדיקים יטענו ויפטרו, אלא השליש הראשון קל להוריד. את השליש השני יותר קשה, צריכים כבר שהבינונים יצטרפו, והשליש האחרון הכי קשה להוריד, ולכן צריכים את כל העם. העניין הזה של הצומות הוא באמת היה המנהג שנהגו לצום 10 ימים, ימים של צום ותשובה, ולכן מנהג אשכנז שאומרים סליחות ממוצאי שבת שלפני ראש שנה, ובתנאי שיש 4 ימים, כי נהגו לצום 10 ימים, כיצד? בעשרת ימי תשובה אפשר לצום 6 ימים, כי בימי 2 ימים של ראש שנה אי אפשר לצום, שבת אי אפשר, ערב יום כיפור אי אפשר, יש מצווה לאכול, אז נותרו 6 ימים, אז צריכים להוסיף עוד 4. אז זה היה המנהג של חסידים שהיו צמים 4 ימים לפני ראש השנה. והרמ"א כותב שככה המדקדקים נהגו. יותר נהגו לצום בערב ראש השנה. עד כדי כך שכתב בשולחן ערוך, סימן תקפ"א סעיף ב', נוהגים להתענות ערב ראש השנה. מכיוון שהגדולים צמים לפני יום כיפור, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות של שליש, אז הרבה רצו לנהוג את המנהג הזה, וצמו בערב ראש השנה. עד שאמרנו, כך כתב בשולחן ערוך, נוהגים להתענות ערב ראש השנה. אבל הצום הזה לא חמור כמו הצומות שתקנו הנביאים, כמו צום גדליה, ולכן יש שנהגו לצום עד חצות היום, יש שנהגו עד פלג המנחה, ולמה לא הכל? מפני שלא רצו להיכנס לראש השנה שהוא יום טוב בתענית. אז לכן לא צמים עד סוף היום. בדורות האחרונים נתמעטו מאוד האנשים שנוהגים במנהגי הצום. מעט מאוד, אני לא יודע כמה יש, שצמים 10 ימים. וגם בערב ראש השנה, אפילו בערב ראש השנה, כבר הרוב הגדול לא צמים. ומה הסיבה שהתמעטו? אני צריך לדעת גם עוד דבר. בזמן הראשונים והאחרונים היה מקובל שאם אדם חטא איזה חטא, היו מסדרים לו סדר תשובה. 40 יום תענית, פ"ד ימים תענית, ובדורות האחרונים כבר לא מקובל. מה הסיבה? יש מסבירים, ירדה חולשה לעולם.
מה הכוונה? נעשו מפונקים יותר ולא יכולים לעמוד בזה. ויש גם את העמדה של תנועת החסידות, שצריכים יותר בשמחה. אי אפשר שיהיה יותר מדי שברון לב. ולכן בתנועת החסידות הדגישו מאוד שגם התשובה תהיה בשמחה. ולכן מעטו בצומות. לא אהבו שהתיקונים הם קשורים עם צומות. כך בפועל אנחנו כמעט לא נוהגים לצום היום לכפרת עוונות, וגם הרבה, כמו שאמרנו, לא צמים בערב ראש השנה, אבל מי שרוצה לקיים את המנהג והצום קשה לו, אז טוב שיפדה את הצום בתשלום לצדקה. מהו החשבון? שיעשה חשבון. כמה היה, אם היו אומרים לו, אתה חייב לצום יום, כמה הוא מוכן לשלם כדי להיפטר מזה? את התשלום הזה ייתן לצדקה. ואם זה קשה לו, אולי הוא רוצה לצום 10 ימים, ואז החישוב כבר פי 10, אז יכול לעשות חשבון כמה הוא אוכל ביום. ואת התשלום לפחות של מה שהוא היה אוכל, ייתן לעניים. אני חייב לומר שאני שומע לאחרונה שיש עדנה לצומות. שיש אומרים עכשיו שהצומות בריאים מאוד. ויש הרבה תנועות רפואיות כאלה שאומרות שאדם שיש לו כל מיני מחלות, טוב לו לעשות צומות. למחצה, לשליש, לרביע. יש אומרים שאדם טוב שהוא צם ביום. בדרך כלל מדברים על צום עם שתייה, בלי אוכל. אבל גם בלי שתייה זה בסדר. אז מי יודע, יכול להיות שאנחנו עוד נחזור לזה, ויש בזה גם, לפי מה שמסבירים אלה שדוגלים בצומות, הם אומרים שהגוף מרפא את עצמו, שעל ידי שהוא בחסך, אז הוא צריך להתמודד עם אתגרים יותר גדולים, ושואב מתוכו כוחות רבים יותר. גם על ידי זה הוא מעכל ומבאר מתוכו תאים שהתחמצנו, כל מיני דברים שטוב להיפטר מהם. מעניין, וזה קצת מזכיר את התשובה. שאדם חוזר, מתאר את עצמו, מזדקך, יש בה תענית איזה הרגשה כזו של הזדקכות. אז מי יודע, אולי עוד כמה שנים יגידו, ועכשיו כבר יש הרבה שנוהגים לעשות צומות, לקיים את התשובה שדיבר עליה הרב קוק, שתהיה גם תשובה גופנית וגם תשובה נפשית וגם תשובה רוחנית תורנית, מי יודע. טוב, נדבר יותר עכשיו על מנהגי ערב ראש השנה. אמרנו, המנהג של הצום הוא מנהג, הוא הצום, אפשר לומר, המרכזי ביותר, מעבר לצומות שתקנו חכמים, וכמובן מעבר ליום הכיפורים, שיותר אנשים נהגו לצום. עוד דבר שיש בערב ראש השנה, כיוון שזה יום שהרבה צמו בו, אז גם הסליחות לפי מנהג אשכנז, הסליחות הרבה יותר ארוכות, מפני שזה יום מיוחד של חזרה בתשובה. ואם התחילו לה את הסליחות לפני עמוד השחר, אז נוהגים לומר נפילת אפיים בסיום הסליחות. אבל בשחרית כבר לא נופלים אפיים, כי זה ערב חג, וכבר יום חגיגי קצת. ואם התחילו את הסליחות לאחר עמוד השחר, אז גם בסליחות עצמם לא נופלים אפיים. עוד דבר, לפי מנהג אשכנז, אני אין יודע באמת איך מנהג ספרדים. הרי מנהג ספרדים תוקעים בשופר בסליחות. בכל אופן, מנהג אשכנז, בערב ראש השנה, בסוף תפילת שחרית, לא תוקעים בשופר, כדי להבדיל בין תקיעות של מנהג לתקיעות של מצווה וחובה. ויש שאפילו החמירו לא להתאמן, שבעל תוקע לא יתאמן בתקיעות בערב ראש השנה. אבל אם הוא צריך, יכול לסגור את החדר ולהתאמן. איך המנהג ספרדים בסליחות של ערב ראש השנה? תוקעים בשופר או לא? תוקעים. אבל יכול להיות שזה בנוי על זה שאומרים את הסליחות לפני עמוד השחר. אם אומרים סליחות מאוחר, גם יתקעו. צריך עיון. יתקעו בערב ראש השנה. יש אומרים שלא, יש אומרים שכן. טוב. אז אפשר שלא יתקעו, אם זה ביום, ואם זה בלילה, יתקעו. טוב. כיוון שראש השנה זה יום של מקרא קודש, יום חג, אז צריכים לכבד אותו, כמו שמכבדים שבתות וחגים, מתכוננים לקראתו בניקוי הבית, כיבוס בגדים, רוחצים את הגוף, מכינים מאכלים טובים, מסדרים את השולחן, מי שצריך להסתפר, מסתפר, כמובן מי שמתגלח, מתגלח, ועוד מהדרים בתקופה.

וטהרה. מי שרוצה לקיים את המנהג וקשה לו ללכת למקווה, אז יכול לקיים את מנהג החסידות של הטבילה על ידי רחיצה של 9 קבין. זה בערך 11 ליטר מים, יעמוד במקלחת ויתרחץ ב-11 ליטר ברציפות, באופן כזה שהמים יזלו עליו ברציפות וישטפו את כל גופו. כשהוא עומד על הרצפה וישאל מה קורה עם התחתית של הרגל שלו, כיוון שהוא עומד על מקום רטוב, אז גם זה בכלל הרחיצה. וזה אם כן קיום של המנהג הזה ברמה נמוכה יותר. עוד נוהגים בערב ראש השנה לערוך התרת נדרים ולמסור מודעה לעתיד, שמעכשיו אם אנחנו נעשה מנהג טוב 3 פעמים ולא נאמר בלי נדר, או נאמר דבר שנעשה ולא נאמר שהוא בלי נדר, הוא יהיה בלי נדר. עוד באמת ראוי להסביר, אבל זה לא כאן המקום, על מה זה בדיוק, למה זה בדיוק מועיל. ועכשיו נדבר קצת על החזן. כדי להסביר את העניין של החזן של ימים נוראים, צריכים להתחיל קודם כל במנהג החזן שהיה בעבר. צריך לדעת, בעבר אסור היה לכתוב את הסידור, כי דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתוב. מותר לכתוב את התנ"ך, מה שאמרו חכמים אסור לכתוב. בכלל מה שאמרו חכמים זה גם נוסח התפילה שתקנו חכמים, אסור היה לכתוב אותו. ואז החזן היה לו תפקיד מאוד חשוב, הוא היה אומר בקול את התפילה ומוציא את כולם ידי חובה, תפקיד מאוד חשוב. אז אם כן, היו מדקדקים שיהיה חזן ברמה גבוהה. אמרו חכמים, מה ההגדרות, מי יכול להיות חזן? לא זו בלבד, היו קהילות שהיו משלם כסף לחזן, מפני שהוא היה צריך באמת להכין את עצמו, להגיע כל יום לתפילה, כי עליו האחריות להוציא את הרבים ידי חובה. צריך לזכור טוב את התפילה, להגיד אותה יפה, בקול נעים, ולהיות אדם מתאים לזה. זה היה ממש תפקיד מהתפקידים החשובים. אז אמרו, מי יכול להיות חזן? מישהו אדם הגון. מה זה הגון? אין בידו אבונות. במיוחד לא אבון גזל. ופרקו נאה, זאת אומרת שלא יצא עליו שם רע, אפילו בנערותו. על מה יוצא שם רע? עבירות שאדם עושה בזדון. והוא צריך להיות ענב ומרוצה לעם, אנשים אוהבים אותו. ולמה? כי הוא שליח שלהם. יש תפילות שהוא אומר לבד, והם רק עונים אמן ויוצאים ידי חובה. והוא צריך לדעת לומר את התפילה בדייקנות, לא לטעות במילים. והוא צריך להיות רגיל ללמוד בתורה, בדברי חז"ל, וגם לבצע את המנגינות בצורה נאה, ויהיה קולו ערב, מפני שחלק מהחזנות זה בנוסף לדיוק, זה גם הקול הנעים, לשבח את השם, לשיר לפניו תהילות. אז כמו שאנחנו לומדים בתהילים על כל כלי הזמר, כדי לשבח את השם בצורה הנאה ביותר, צריך שגם יהיה החזן עם קול נאה. ועל ידי זה יש כבוד שמיים. אבל לפעמים אין אפשרות, ויש לנו צורך לבחור אחד משתיים. או אחד זקן, זקן זה נכבד, אבל הוא עם הארץ, ולא מבין את התפילה, לא מבין מה אומרים, לא מבין עברית. ולכן הוא גם משבש את המילים, אבל יש לו קול נעים, זוכר את המנגינות יפה מאוד, אבל אומר את המילים לא טוב. ומצד שני יש לנו נער בן 13, אבל דייקן, ולא כל כך עם קול נעים. מי קודם? אז אומרים, הנער קודם. כי בכל זאת צריכים שיגיד את התפילה נכון, לא ישבש את המילים. כאשר הייתה תענית על גשמים, אז אמרו, רוצים עוד משהו. כיוון שהגשמים היו מועילים שיהיה לאדם מזון, מה לאכול. אז תמיד כשהייתה בצורת, העניים סבלו יותר. אז אמרו, הכי טוב שמי שיעמוד להיות חזן, יהיה אדם מטופל בילדים ושאין לו מה לאכול. שהוא יתפלל על הבצורת מקירות ליבו. ואם הייתה תענית על צרות אחרות, נניח על מחלה, מי שיש לו חולים בבית, הוא עדיף שיהיה החזן. ועוד אמרו, כל זה מגמרא מסכת תענית דף ט"ז עמוד א', ועוד אמרו שטוב שהחזן יהיה נשוי, ככה מביא הרמ"א בסימן תקפ"א, כמו הכהן הגדול שהיה צריך בעבודתו להיות נשוי. ואמרו שטוב שיהיה בן 30 לפחות, כמו שבני לוי היו נכנסים לעבודתם בני 30, סימן שלפני כן האדם עוד לא מספיק מכובד. ואם יש לנו בן תורה רווק וצעיר, ועם הארץ נשוי בן 30, אז בן תורה קודם. ועוד כלל מאוד חשוב בענייני החזנים, שאם אחד היה חזן, בחרו בו, והוא כבר חזן קבוע. יש לו חזקה, כבר כמה פעמים היה. ואחרי זה בא חזן יותר טוב. לא מורידים. כלומר, כי צריך לדעת, אם היו עכשיו צריכים להחליט מי יהיה חזן, בוחרים את הטוב. אבל אם כבר יש חזן, להוריד, צריכים טענות הרבה יותר חזקות. כלומר, אם בא חזן עולמי, אז כבר מבינים. כלומר, צריכים לחוש לעלבונו של החזן שהוא כבר מוחזק. שכיוון שהוא מוחזק, צריכים, מורידים אותו רק אם באמת יש סיבות חזקות. אבל מוצאים איזה פשרות
שזה יש מנהיגים לקיים.

גם היה חזן ונהיה אלמן. אז מה, אומרים לו, לא מספיק שאתה גם אלמן, עכשיו גנו תהיה חזן כי אתה לא נשוי. אז גם לא מצערים עד כדי כך את האדם. אמנם בזמן אבל, אז בדרך כלל, אז לא משתדלים שהחזן לא יהיה אבל בשנת האבל. כמו שגם בשבתות משתדלים שאבל לא יהיה חזן בשבת. אני לא יודע שוב אם המנהג הזה הוא גם אצל ספרדים. אין אני יודע. יש איזה מניעה אצל ספרדים שאבל לא? אין. אומר פה הרב ראובן. בסדר. אז, אבל אצל אשכנזים יש מניעה. אז ככה זה קצת מקל לפעמים כשיש איזה דיון. בכל אופן, במשך הדורות כבר הותר לכתוב את הסידור. וכיוון שהותר לכתוב את הסידור, אז כבר החזן ביום חול כבר לא כל כך חשוב. אפשר לסדר בלעדיו. ולכן כבר לא ממנים חזן קבוע ולא מדקדקים, כי גם כולם יוצאים מדי חובה בתפילה שלהם. אמנם עדיין אומר קדישים ועדיין קצב התפילה על פי, ולכן זה חשוב שהחזן יהיה אדם ראוי, אבל כבר פחות מדקדקים, כי הוא לא מוציא את הרבים ידי חובתם. ומה שנשאר זה בימים נוראים. שבימים נוראים, למרות שעדיין אנשים אומרים את התפילה מהסידור, יש לחזן תפקיד יותר נכבד. ולכן בימים נוראים מדקדקים בדברים האלו יותר, ובמיוחד בתפילות מוסף, שבראש השנה אז תקיעת שופר, ביום כיפור סדר העבודה, אבל אפשר להגיד גם במיוחד בתפילת כל נדרי, ובמיוחד בתפילת נעילה וכו'. כל התפילות חשובות, לכן אם נוראים מקפידים יותר. מה קורה אם בקהילה מסוימת בחרו חזן לא הגון? כלומר, מה זה לא הגון? לא כל כך, לא אותו היה צריך לבחור. אבל אם יתחילו להתווכח, אז זה תהיה מחלוקת. אז עדיף לוותר, מפני שהמחלוקת היא דבר קשה מאוד. ושוב, נזכור, סוף כל סוף, הוא לא מוציא את הרבים מדי חובה, הוא רק מארגן את הקצב של התפילה. עוד דבר שצריכים לשים לב, הנעימה שבתפילה מאוד חשובה, יש בזה קידוש השם, אבל מצד שני, גם לא להפריז. יש לפעמים חזנים שהם כל כך רוצים להשמיע את כולם, וזה מה שחשוב להם, ולא שמים לב שכבר יש לציבור תורח מזה, וכבר מסיטים את התפילה מעניינה לחזנות שלו, להופעה שלו. ועל זה נאמר, נתנה עליי בקולה, על כן סנאתיה, כך אמרו, על חזנים שיותר מדי מעריכים. אז מצד אחד רצים שהחזן יכן עם נעימה, אבל מצד שני, שלא יכביד על הקהל, כל קהל לפי מה שהוא אוהב, לפי מה שהוא רוצה, לפי מה שמתאים לו. בסדר.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמע אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.
1: טוב, בעזרת השם יתברך, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן בעוד שיעור מליקוטי ההלכות של רבי נתן, והשיעור הזה בעצם הוא גם שיעור שמתאים לפני הנסיעה לאומן, לפני ראש השנה, על מעלת הצדיקים, מעלת רבנו הקדוש. כי רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת, אנחנו נמצאים ביורד א', סימני בהמה וחיה תורה ד', כן, סעיף ד'. אז רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת על גודל מעלת הצדיקים, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז בואו ונתחיל ונקרא מהתורה וננסה קצת להבין ולהסביר בעזרת השם. אז אומר רבי נתן, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי ימי חייהם של הצדיקים, כל יגיעתם וטרחתם לגלות האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. אבל מעוצם המחלוקת שיש בכל דור ודור, ובפרט עוצם המחלוקת שיש על הצדיק בעצמו ואנשיו, על ידי זה נתבלבל האוויר של העולם, ואין שומעים ואין רואים כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. רק זהירים מינון, כלומר מתי מעט, אשר נשמע לאוזני מעט מנעימת דיבוריו הקדושים. אז רבי נתן אומר שקודם כל גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז איך זה יכול להיות? הרי בחיי הצדיק הוא יגיע ותורח ועמל, להתקרב להשם יתברך, בהגיעות גדולות ועצומות, ומוסר נפש, ומדבר תורה, ומכיר את השם יתברך, ונכנס לפני ולפנים. אז איך זה שהצדיקים נהיים יותר גדולים במיטתם מאשר בחייהם? אז קודם כל רבי נתן מסביר לנו שכל העניין של הצדיק בעולם, מה זה? לגלות את האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני אדם על השם יתברך, ללמד אותם, להודיע גבורותיו, כבוד אדם מלכותו. רק הצדיקים האמיתיים הקדושים שהתייגו בזה העולם, הם בעצם מכירים את השם יתברך, הם מכירים את גדולתו. רבנו אמר, אני ידעתי שגדול השם, תשמחו עליי. אבל מה קורה? מחלוקת בכל דור ודור, מחלוקת. ועל מי מחלוקת? דווקא על הצדיקים הגדולים במעלה. וממי? מצדיקים אחרים, מתלמידי חכמים. וזה לא התחיל רק עם רבנו, זה היה מאז ומעולם, עם יוסף הצדיק, עם משה רבנו, עם הבעל שם טוב, הארי הקדוש, כל הצדיקים הגדולים במעלה, דוד המלך, חלקו עליהם. עכשיו, מי חלק עליהם? לא אנשים פשוטים כערכנו יבואו ויחלקו על הצדיק, אלא אנשים גדולים במעלה. כי אם בן אדם פשוט עכשיו יבוא ויחלוק על הצדיק, מי יתייחס אליו? אז דווקא עץ הבעל דבר לוקח את הצדיקים הגדולים במעלה, את התלמידי חכמים, ואיתם הוא משתמש לחלוק על הצדיק. עכשיו, מה הסיבה? לבלבל את האוויר של העולם, שלא ישמעו ולא יראו כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. כל הסיבה של המחלוקת, כל הסיבה של הרדיפות שהיו אחרי כל הצדיקים, הכל היה רק בשביל זה שלא ילמדו את עם ישראל תורה, לא ילמדו אותם את גדולת השם, את כבוד הדר מלכותו, את גבורותיו, לא יגלו את האמת בעולם. זה הסיבה העיקרית שיש על כל צדיק שהוא צדיק אמת, מחלוקת כל כך גדולה. ורק מתי מעט זוכים לשמוע מעט מנעימת דיבוריו הקדושים, כמו שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב הקדוש, כל הנחל, שומעים מהדיבורים של הצדיק, לומדים בתורות שלו, אבל לא כל אחד זוכה לזה, אז מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לדעת שיש לו זכות. יש לו זכות לשמוע מעט מנעימת דיבוריו הקדושים של רבנו הקדוש. רבי נתן אומר לנו, מודיע לנו, אז כל אחד מאיתנו צריך לשמוח שלפחות הוא יודע מהצדיק הגדול הזה, הוא שומע את הדיבורים הקדושים האלה. לא כולם זוכים לכך, רק מתי מעט, מי שבאמת מחפש את האמת באמת, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, מביא אותו, משמיע לו, מראה לו את דרך האמת, מכיר לו את השם יתברך, ומקרב אותו גם לצדיק האמת. טוב, אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה. אבל הצדיק האמת מתייגע בכמה הגיעות לטובת ישראל. הוא מתגלגל עמנו בכמה גלגולים, הוא משתדל בכמה עצות ותיקונים, באופן שיזכו כל ישראל וכל הטוב הנמשך מנשמות ישראל שנפל למקום שנפל, שכולם ישמעו דבריו הקדושים וישובו להשם יתברך באמת. אז כל היגיעות של הצדיק, כל העבודה שלו זה לתקן תיקונים, לגלגל גלגולים, לצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז שאנחנו נמצאים בו, לכל אחד, במקום שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא, מה שהוא עבר, רבנו יורד עד אליו, ומצמצם השגות אלוקות גדולות וחוכמות נפלאות לדיבורים פשוטים. אנחנו רואים שכל התורות של רבנו זה דיבורים פשוטים. כל אחד יכול ללמוד בתורות שלו, להבין אותם. יש בהם עצות, יש להם דרך, יש בהם הדרכה. רבנו הוריד את זה אפילו עד לסיפורי מעשיות. שאדם יקרא סיפור ובעצם רבנו מוריד לו שם השגות אלוקות וחוכמה נפלאה. כיצד לעבוד את השם יתברך. מה התכלית של העולם. איך אנחנו צריכים להתנהג בכל מצב. אז אפילו אדם שנפל, לאן שנפל, רבי נתן אומר, גם הוא יכול לשמוע את הדיבורים הקדושים, את הדיבורים הפשוטים של רבנו הקדוש, שזה שכל גדול ונפלא, אבל הצדיקים הגדולים יודעים לצמצם את החוכמה הנפלאה שלהם, שאפילו אנשים פשוטים כערכנו, נוכל להבין את מה שהצדיק רוצה להעביר לנו. ורבי נתן מוסיף לנו פה ואומר שהצדיקים האלה הם לא מסתלקים מן העולם עד שזוכים ביום הסתלקותם לקדש את אוויר העולם בקדושה נפלאה כזאת, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ולשום רוח סערה לבלבל האוויר. רק דיבוריהם ילכו והתפשטו בעולם למרחקים בבחינת יפוצו מעיונותיך חוצה. אז זה מה שאנחנו רואים, שתמיד מתי, כל זמן שהצדיק חי, יש עליו מחלוקת. אבל ברגע שהוא נפטר, פתאום כולם מגלים את עומק דעתו, את עומק קדושתו, כבר אף אחד לא חולק עליו, צדיקים במיטתם, מי חולק על הצדיקי יסוד עולם, על רבי שמעון, על דוד המלך, על משה רבנו, על רבנו הקדוש. אחרי שהצדיק נפטר, רבי נתן אומר שהוא מקדש את האוויר של העולם בקדושה נפלאה, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ושום רוח סערה לבלבל את האוויר, כדי שהדיבורים של הצדיק לא יהיו נשמעו. אדרבה ואדרבה, כל דיבור של הצדיק הולך ומתפשט בעולם למרחקים, בבחינת יפוצו מעיינותיך החוצה. ואף על פי שנדמה שהרוח סערה והמחלוקת גדול בשעתו, אומר רבי נתן, אבל הכל הוא רק לפי שעה, וסוף כל סוף יתגלה האמת, ושפת אמת תיקון לעד. וכמו שרואים קצת בחוש גם אתה, שאף על פי שיש שחולקים על הצדיקים, כמו שחולקים גם לאחר הסתלקותם, כן? יש גם אנשים שגם אחרי שהצדיק נסתלק מן העולם, אף על פי כן הם ממשיכים לחלוק עליו. כמו שאנחנו רואים על רבנו הקדוש. אבל רבי נתן אומר שאף על פי שיש אנשים כאלה, כמו במדינת ליטא ובשאר המדינות שנמצאים עדיין מתנגדים רבים על הבעל השם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, ומכל שכן על תלמידיו הקדושים וכן עוצם המחלוקת שעל רבנו זל שעדיין לא נשקט כלל. אבל אף על פי כן, אומר רבי נתן, דברה וכל דברי הצדיקים האמיתיים חיים וקיימים לעד, ויובדו המתנגדים הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו הקדושה לא יתבטל. אז אף על פי שגם אפילו עד הזמן שלנו, רבי נתן דיבר על הזמן שלו, שיש מתנגדים לדרך הבעל שם טוב, לדרך של רבנו הקדוש, אבל עדיין זה נמשך גם עד הזמן שלנו, כן? שיש חולקים ויש מתנגדים ומפרידים את עם ישראל מצדיק האמת. אבל רבי נתן אומר ששפת אמת תיקון לעד. הדיבורים של הצדיקים עושים פירות, נשארים לעד, ומגיעים בסופו של דבר לעם ישראל, לאנשים הפשוטים, התמימים, שלא מכניסים יותר מדי את השכל שלהם וסומכים על עצמם, שמאמינים בצדיקים באמונה קדושה, באמונה פשוטה. הם זוכים להתקרב לרבנו הקדוש, זוכים להתקרב לצדיקים האמיתיים, לשמוע את דבריהם. כי גם אתה, אומר רבי נתן, נמצאים בכל עת אנשים כשרים, המכירים את האמת וקונים את הספרים ומחפשים אחריהם כמטמונים ושומרים דבריו. דברי אלוקים חיים, ורואים ומבינים מעט עוצם נפלאות קדושת תורתו הקדושה. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כן, אנחנו רואים היום כמה אנשים מתקרבים לברסלב, כמה לומדים את התורות של הצדיק, את התורות של רבנו. אפילו אנשים שלא מחשיבים את עצמם לברסלב. רבנו זה לא הצדיק רק של ברסלב. רבנו זה צדיק יסוד עולם של כל עם ישראל. רבנו בא להורות דרך להתקרב להשם, להכיר לנו את השם יתברך, לתת עצות לכל אחד, גם על הגדולים במעלה וגם על המרוחקים שנמצאים בדיוטה התחתונה. רבנו מדבר לכולם, וכל אחד יכול להתקרב לרבנו באשר הוא. אז זה מה שנקרא גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי דווקא אחרי ההסתלקות של הצדיק, אז דווקא מתפרסם הדיבורים שלו, מופץ הדעת שלו בעולם, אנשים מתקרבים אליו, לתורה שלו. כי מה זה הצדיק? הצדיק זה הדעת שלו, זה התורה שהוא גילה בעולם, האמונה שהוא גילה לעם ישראל. אז דווקא אחרי מיטתם, הרבה יותר אנשים מתקרבים אליהם, והתורה שלהם מופצת בעולם כולו. טוב, נשמע איזה שיר, נצא להפסקה קצרה, ואחרי זה נמשיך בעזרת השם.

טוב, אז בחלק הראשון של השיעור דיברנו על המעלה הגדולה של הצדיקים, שהם גדולים במיתתם יותר מבחייהם, כן? כי אפילו שהם עמלו בחייהם וטרחו ויגעו לגלות את האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו, אף על פי כן, בחיי חיותם היה עליהם מחלוקת גדולה ולא כל אחד זכה להתקרב עליהם. אבל אחרי שהם נפטרו מזה העולם והלכו לעולם שכולו טוב, אז דווקא נתפשט הדיבורים שלהם, נתפשט התורה שלהם, המחלוקת שקטה, וכולם הגיעו והכירו בגדולתם ומעלתם. אז בעזרת השם בוא ונמשיך ונקרא מהתורה של רבי נתן, יורד א', סימני בהמה וחיית תורה ד'. כי בשעת הסתלקות הצדיק נאמר, יבוא שלום ינוחו על משכבותם. שלום דייקה, כי נשמתו בבחינת שלום. כי הנשמה היא בחינת אוויר ורוח קדוש. כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, בחינת אכן רוח היא באנוש, ונשמת וכו'. ועל כן על ידי הסתלקותו שיוצאת נפשו ורוחו ונשמתו, והנפש נשארת בזה העולם על קברו הקדוש, על ידי זה נתקדש כל אוויר העולם בקדושה גדולה, באופן שיהיו נשמעים דבריו הקדושים למרחקים תמיד כנ"ל. אז כפי שאמרנו, לאחר שמסתלק הצדיק, אז הנשמה שלו זה בבחינת שלום, והיא בחינת אוויר ורוח קדוש. אז על ידי זה שהנשמה שלו מסתלקת מהעולם, והנפש כמובן נשארת על קברו הקדוש, על ידי זה כל האוויר של העולם נתקדש, נטהר, אז דייקה הדיבורים שלו מהירים למרחקים, נשמעים. עכשיו איפה הם נשמעים? הרי אנחנו לא שומעים כרוז שיוצא ואומר את דברי רבנו הקדוש. אלא כל הדיבורים האלה שעכשיו אנחנו מדברים פה ברדיו כל הנחל, כל הדיבורים שנמצאים בספרים ואנשים לומדים בהם וחוזרים והוגים בהם ומקיימים את התורה שלהם, כל הערעורי תשובה שנשמעים בליבות בני האדם, המשפטים המחזקים, זה הדיבורים הקדושים והתורים של הצדיקי אמת שמתפשטים והולכים ומתגלגלים בעולם ומגיעים לכל אחד יותר במיטתם מאשר בחייהם. וזה בחינת מה שצריכים ללך על קברי הצדיקים, אומר רבי נתן. כי במקום קבריהם הקדושים, ששם מאיר רשימו של נפשם הקדושה, בוודאי שם מבחינת אוויר הנח והזך ביותר וכנ"ל. ועל כן ציווה רבנו זה ליתן צדקה קודם שבאים על קברו, וכן נוהגים כל ישראל שמרבים בצדקה כשהולכים על קברי הצדיקים, כי צדקה מסוגל להמשיך אוויר הנח והזך, ואז זוכים להיכלל באוויר הנח והזך שעל קברו, שנמשך מנפשו, שהיא גם כן בחינת אוויר רוחני ועליון מאוד. אז העצה שרבנו נתן לתת צדקה, פרוטה לצדקה, לפני שבאים על קברו, וכמובן להגיד את התיקון הכללי, כן? אז מה הצדקה עושה? הצדקה מתארת את האוויר גם כן. זו אותה בחינה כמו שהנשמה של הצדיק שמתארת ומקדשת את האוויר, גם הצדקה עושה את אותה הפעולה. אז על ידי זה שהאדם נותן צדקה והוא מתקרב ומגיע לקבר של הצדיק, אז הוא נכלל עם האוויר והזך והקדוש שהוא עשה על ידי הצדקה שלו, באוויר הנח והזך של הצדיק, של הנפש של הצדיק שנמצאת במקום קברו, הוא נכלל באותו אוויר ומתקרב על הצדיק, ואז הוא זוכה לשמוע את הדיבורים הקדושים של הצדיק, כמו שרבי נתן ממשיך ואומר. ועל ידי זה זוכה לשמוע כל דברי הצדיק האמת, שכל מה שדיבר כל ימי חייו, שכל דיבוריו היה להמשיך אמונה בעולם. ועל ידי זה נזכר הטוב שבו וחוזר למעלתו. אז הצדיק שכל עניינו היה להמשיך את הדיבורים הקדושים של האמונה,
על ידי זה שאנחנו מגיעים אל קברו, שבאים אל הקבר של רבנו הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כל הקברי הצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים לשמוע את הקול של הצדיק, לשמוע את זה בלב שלנו, במוחין שלנו. ועל כן טוב ללמוד שם על הקבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש. ועל כן נוהגים בארץ ישראל שעל כל קבר של כל תנא או נביא אומרים איזה פסוקים או מאמרים של אותו הנביא או התנא. כי שם על ציון קברם הקדוש מסוגל מאוד ללמוד תורתם הקדושה. כי שם יזכה לשמוע דיבורם הקדושים, כי שם בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה יהיה נשמע דבריהם בליבו וישוב להשם יתברך. אז עוד עצה טובה שרבנו נותן לנו ורבי נתן, ללמוד את הדברים של הצדיק דווקא על הקבר שלו, כי שם יש בחינת האוויר הנח והזך, ואז אנחנו זוכים להבין יותר, לקבל יותר את האמונה, את הדיבורים של הצדיקים. אז אנחנו רואים פה מבין השורות שרבי נתן בעצם מלמד אותנו שמה עיקר העניין של ההליכה לקברי צדיקים. כמובן שכולם רוצים ישועות, וכולם רוצים להתקרב לצדיק, וכולם נוסעים גם לרומן לקיים את הציווי של רבנו. אבל עיקר העניין של ההתקרבות לצדיקים, עיקר העניין של ההליכה על קבריהם, זה כדי שנזכה לשמוע ולהבין וללמוד את הדיבורים שלהם, לקבל את התורות שלהם, את העצות שלהם, להתחבר לרבנו זה להתחבר לדעת שלו, להתחבר לדיבורים שלו, לקיים את העצות שלו. זה העניין של התקרבות לרבנו. זה לא מספיק רק לנסוע לאומן ודיינו. בסדר, אז ברוך השם, אנחנו מקיימים את הציווי של הצדיק. אבל למה אנחנו נוסעים לרבנו? מה הסיבה? איך אנחנו זוכים להתקרב אליו? אז ברור שבראש השנה רבנו אמר שהוא עכשיו יכול לפתור את כל העולם מהדין, והוא מייצג את כל המקורבים אליו. אבל עיקר העניין שאנחנו נוסעים לרבנו, עיקר העניין שאנחנו הולכים לקברי צדיקים ומתקרבים אליהם, זה לקבל מאיתם את הדעת הקדושה שלהם, את העצות. כי הצדיקים כל עניינם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, להחדיר את האמונה בעולם, לקרב אותנו, לתת לנו עצות בעבודת השם, להכיר לנו את מי שאמר והיה העולם. זה כל העניין של הצדיקים. היום לצערנו אנחנו רואים למה אנשים רוצים להתקרב לצדיקים. כי ברוך השם, עם ישראל עובר מה שעובר וצריך ישועות וצריך עזרה ורוצה סגולות. אז הוא מתקרב לצדיקים. ובאמת זה דבר נעלה וגדול ביותר. כי עצם זה שהאדם מאמין בצדיק, מאמין בצדיקים, זה כבר מעלה גדולה שאין כמוה. אבל אנחנו צריכים לדעת, יש רובד יותר עמוק. עיקר ההתחברות שלנו לצדיק זה כדי לקבל מאיתו את הדעת שלו, את התורה שלו, את מה שהוא גילה בעולם. ובמיוחד הצדיקים שנפטרו כבר מהעולם. אז הדעת שלהם הולכת וגדלת ומתפשטת בעולם. והצדיק מצמצם את עצמו מאין סוף ואין תכלית, מכיר ברחמיו יתברך, עד לאנשים השפלים, מוריד תורות חדשות, מוריד חידושים חדשים. הכל כמובן בתוך התורה הקדושה, אבל הוא מצמצם השגות אלוקות, כדי שגם האדם הפחות שבפחותים יקבל את הדעת הזאת, ויכיר את השם יתברך, וידע את הדרך אשר ילך בה.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו איתכם, קולו של רבנו הקדוש, שהולך איתנו, מחזק ומשמח אותנו. מגלה לנו כמה השם אוהב אותנו ושמח בנו, מקווים שאתם נהנים מהדיבורים, אנחנו כך שמחים שאתם איתנו. נעבור לשמוע עכשיו את הרב מאור קריו היקר, שיהיה יום טוב, כל הישועות.

האומן הזה, ועוד מי שנמצא באומן, ועוד מי שנמצא בדרכים ושומע אותנו, וואו, פשוט וואו אחד גדול, איזה עוצמות רוחניות גדולות רבנו הקדוש נותן פה לאנשים, זה אין לתאר ואין לשער. אני חושב שזה היה המסע לאומן כל כך מפרך, כל כך קשה, כל כך לא קל, התנאים בדרך, אבל גילוי אמונה של מעל הטבע, של אהבה לצדיק. גם אלה שרצו להגיע ולא הגיעו, כולם היו אצל רבנו השנה. מי

עלית היום לשמיים. תן לי שנייה, כזה דבר. אוקיי. תסתכלו לשמיים ותצביעו אליו.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. נעבור הישר מכאן לסיפור חיי רבי נתן בשידור חוזר.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן כמדי שבוע, ואנו נמצאים בקטע שרבי נתן עוזב את בית רבנו ונוסע אל ביתו לחוג את חג הפסח. כותב רבי נתן, כמה ימים לפני פסח חזר רבי נתן לביתו בנמירוב כדי להתכונן לחג. באותו יום באו לרבנו כמה אנשים מטפליק, שם של כפר, שהיו תלמידי רבנו מהעיר טפליק, ושאלו אותו אם לסדר עבורו דירה באומן. זה סוחרים שהיו נוסעים מטפליק לברסלב, תלמידי רבנו. כבר כמה פעמים במשך השנה, כל פעם שהם באו אליו, שאלו אותו האם לסדר לו דירה באומן. כי הם שמעו שהוא רוצה לעבור דירה לאומן ממזמן. וכל פעם כשהם שאלו אותו, רבנו אמר להם, לא, עוד לא, עוד לא. הם לא ידעו את הכוונה של רבנו, למה עוד לא, אבל הוא חיכה לאות מהשמיים, לדע שהגיע זמנו להסתלק מהעולם, ואז הוא צריך לנסוע לגור באומן עד ההסתלקות שלו. הפעם כשבאו הסוחרים לפני חג הפסח, שאלו אותו אם לסדר לו עבורו דירה באומן, הפעם אמר להם רבנו כן. במשך חג הפסח התפרצו הרבה שריפות בעיר ברסלב, אולם ביתו של רבנו לא נפגע. בתורה שאמר רבנו בתחילת השנה, ליקוטי מוהר"ן, תניינה סימן סמך זין, שאז היה הזמן קרוב לפטירה של הרב הקדוש מברדיצ'ו, התורה הזאת רבנו אמר על הספד, על צילוק הצדיק, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת, שרבי נתן תיאר את כל אמירת התורה שהייתה רוח הקודש, ששם כתוב על פטירת פאר הדור, הצדיק, זה היה הפטירה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שאף אחד לא ידע את זה, רק רבנו אמר תורה על הפטירה שלו, ואחרי שבוע קיבלו את ההודעה שהוא נפטר. אז באותו זמן צפה רבנו על שיהיו שריפות רבות באותה שנה, ורבנו הזכיר שם בתורה הזאת שהצדיק הוא בחינת מאורי אור, ובאותה תורה אמר רבנו, כשנכנעים מאורי אור, אז מתגברים מאורי אש, ועל כן באה הסתלקות הצדיק ובאות שריפות לעולם. מורנת נסע כמה פעמים הלוך ושוב מביתו לברסלב במשך חג והימים הסמוכים לו. בליל שבת קודש, ראש חודש אייר, תקע"ע, 1810, בעת שרבנו ערך את שולחנו הטהור, נשמעו זעקות מכל עבר. שריפה עזה פרצה, שקילתה הרבה מבתי העיר, ואף גם ביתו של רבנו נפגע מן השריפה. אז היו בתי עץ, והספירה, כשיש שריפה, אז היא מתפשטת. השריפה התפשטה יותר, והחזה בקירות בית רבנו, ואז יצא רבנו עם אנשיו ואנשי ביתו לכיוון היציאה מן העיר, כי חייבים לעזוב את כל העיר, את כל הכפר, לצאת מחוץ לכפר, כי כל הכפר זה בית מדביק בית, ואז הכל נשרף. בדרך עבר רבנו את בית הכנסת של העיר, הביאו לו מלבוש עליון ללבוש, מעיל עם פרווה כדי שלא יתקרר, כי אז הוא היה בשיא המחלה שלו. רבנו המשיך ועבר רגלי את הנער בקצה העיר, והלך וישב על ראש ההר הסמוך, והביט על העיר שזה עתה עלתה כולה בלהבה. ובתוך כך נשרף גם ביתו לגמרי, ואף על פי כן ישב רבנו בשמחה. גם בית הכנסת נשרף, אך הצליחו להציל את ספרי התורה,
והביאו אותם והניחום ליד רבנו. רבי נתן מתאר את מאורעות אותו ליל שבת של השריפה, והוא כותב כך: בליל שבת קודש ענה רבנו ואמר שאינו יודע כלל, כדרכו כמה פעמים באותו ערב שבת, רבנו אמר שהוא לא יודע כלום, לא מבין כלום, אין לו שום תורה, שום דבר. והיה מדי פעם מתבטא ואומר שאינו יודע מאומה, והוא העניין עמוק של תכלית הידיעה שלא נדע. הגיע למדרגה הזאת כמה וכמה פעמים לתכלית הידיעה שלא נדע, שהוא לא זוכר כלום ולא יודע כלום ולא יודע שום תורה ולא מבין שום דבר. כמה פעמים אמר להם, של מה אתם באים אליי כשאני לא יודע כלום? בתוך כך שרבנו אמר באותו ליל שבת שהוא לא יודע כלום, נעשה פתאום רעש בעיר לברוח, כי השריפה התחילה והייתה ברחוב הקרוב לבית רבנו, וכשהוא שמע שהתחילה השריפה אמר שוין שוין, פירושו כבר כבר. יש כמה פירושים שפירשו מה הוא התכוון כבר כבר. פה כתוב פירוש אחד, שכי כבר היה מוכן בדעתו שיש שריפה, הוא ידע מראש שצריכה להיות שריפה, לכן הוא אמר כבר כבר, ודיבר הרבה מזה קודם. ובספר פעולת הצדיק שלמדנו קודם, סיפור חיי רבי נתן, פעולת הצדיק, שזה ספר שמספר את סיפור חיי רבנו, שם הגרסה הייתה אחרת. שם כשהוא אמר שוין שוין, כוונתו הייתה כבר כבר, רמזו לו, הגיע הזמן להסתלק מהעולם. כי הוא ידע שברגע שהוא יצטרך לעזוב את ברסלב, המקום הבא, העיר הבא שאלה הוא יעבור, זאת תהיה אומן. וכבר לפני 7 שנים כשהוא עבר באומן, הוא אמר ששם הוא רוצה להיקבר, שהגן שם הוא גן יפה מאוד, ושם הוא רוצה להיקבר. ותכף אחרי השריפה התבלבל השולחן של רבנו, שהיו שם כל כך הרבה אנשים, כל עניין בלגן, והוא זל יצא בבעלה לחוץ, וכן אנחנו כולנו, אומר רבי נתן, ובאותו הלילה נשרף ביתו. אך תהילה לאל, אנחנו הצלנו כל מה שהיה בביתו, מחוט ועד צרוך נעל. והוא זל ישב כל הלילה על ההר שחוץ לעיר, שהוא כנגד בית הכנסת וכנגד ביתו. ושם ישב והסתכל על העיר ועל ביתו, והייתי אצלו שם בשעת השריפה, ואומר רבי נתן, והוא ישב בשמחה. כל העיר נשרפת ורבנו יושב בשמחה. צריך להבין, שם כשנשרף בית של בן אדם, זה נשרף לו הכל. צריך לכל מתחיל חדש, לבנות בית חדש, כלים חדשים, הכל חדש, מאפס להתחיל. מאורנת שבתחילה הלך עם רבנו מחוץ לעיר, שב בחזרה העירה כדי לעזור להוציא החפצים מבית רבנו. אחרי שהוא סיים, הוא שב אל רבנו. אחר כך, מספר רבי נתן, סמוך לאור היום, באתי אליו, לרבנו, עוד הפעם, כבר פסקה השריפה, וכבר נשרף גם ביתו, ואמר לי שנעזור לעיר. אחרי שנגמרה השריפה, כל העיר גחלים, אמר, אפשר, אפשר לעזור לעיר, והלכתי עמו מעבר לנהר ההולך שם, כי לא חזר עוד לביתו, כי כבר נשרף. רק הלך מעבר הנהר כדי לבוא אל הגשר שיש שם, ואני הלכתי אחריו. ענה ואמר לי בדרך הילוכי אחריו, מי היה אומר שאנחנו נלך בליל שבת סמוך לאור היום בדרך הזה? מי ידע דבר כזה? שיקרה מה שיקרה, פתאום ערב שבת, שבכל שבוע ושבוע עונג שבת, מכינים את השבת, מתפללים, קמים את עונג השבת, ופתאום שבת כזאת, הפתעה כזאת, מי ציפה לדבר כזה? אז הוא שאל את רבי נתן, מי היה אומר שאנחנו נלך
בליל שבת, סמוך לאור היום, בדרך הזה שאנחנו הולכים עכשיו מההר, כשירדנו מההר אל הנהר, עברנו את הנהר ונכנסנו לעיר. ואחר כך באנו אל העיר, ונכנס לבית רבי שמעון בסוף העיר, מקצה מזה, הבית של רבי שמעון הוא היה בקצה, בקצה, רחוק מכל הבתים, לכן הוא נשאר בית שלם ולא נשרף. הוא היה בדרך, ביציאה של ברסלב, בדרך שנוסעים לאומן. ושם ישב רבנו כל השבת עד יום ראשון. וכל החפצים שלו הכנסנו אחר כך לבית רבי זליג, שהיה בקצה העיר מזה, גם עוד בית של אחד, שהיה גם כן בקצה השני, רחוק מאוד מבית רבי שמעון, שני הקצוות של העיר. כן, אז רבנו נכנס לבית רבי שמעון, זה התלמיד שלו, ואת החפצים השאירו בבית רבי זליג, שזה היה בקצה השני של העיר. השריפה הזאת הייתה אחת הסיבות האחרונות שסביבו מן השמיים לזרז את רפנו, לעקור מברסלב ולהשתקע באומן. העיר אותה בחר למקום משכן ומנוחה עבורו לחיי עולמים.

מתוך ההתרחשויות סביב העיר אומן והחשיבות המיוחדת שרבנו ייחס להעברתו לאומן, רואים בעליל ככל עניין עקירתו לאומן היה עבור להסתלק מן העולם ולהתאמן שם ולעסוק שם בתיקון העולם לדורות. ובכן, באותו יום של הר השריפה בשעות הצהריים הגיע לרבנו אחד מתלמידיו מטפליק, מהעיר טפליק. הוא בא לביתו של רבי זליק, אותו חסיד, בא להודיע לרבנו כי מצפים לו באומן. עלה הביא עמו את הספר עין לבנון שנשלח עבורו משלושת המסכימים, נזכיר לכם. לפני 7 שנים, כשרבנו עבר מזלטי פאלי, איפה שהיה גר, כדי לעבור לגור בברסלב, הדרך עברה דרך העיר אומן. אז הוא שבת שם בעיר אומן, עשה שם שבת אחד, ובאו האפיקורסים של אומן. אומן זאת הייתה עיר של המשכילים שהתנגדו לכניסת שום רב, לא נתנו לו להיכנס לגור באומן, תמיד מי שבא סילקו אותו. ואז שרבנו שעה שם, אז הם באו לטעות על קנקנו, התאהבו ברבנו וביקשו ממנו שישאר אצלם, ורבנו אמר להם שהוא יבוא לגור בתנאי שיתנו לו את הספר של הכופר שלהם, שחיבר ספר, המנהיג שלהם, ספר שנקרא עין לבנון, ספר של כפירות, שרבנו רצה לקיים בו שריפה, לשרוף את הספר הזה. אמר להם, ברגע שתביאו לי את הכתב היד הזה, אני יבוא. אז עכשיו כשהגיע אליו חבילה עם הכתב יד, אחרי 7 שנים, רבנו הבין רמז, שוב, הנה קוראים אותו לאומן. לבין שהגיע זמנו להסתלק מן העולם. אז הביא לו, אותו חסיד הביא לו את הספר עין לבנון, שנשלח עבורו משלושת המשכילים הגדולים שבאומן, עם מה מתעסק רבנו 8 שנים קודם. הספר הזה נשלח לאות לרבנו, כי התקבל בברכה באומן. כפי הידוע, אותם משכילים היו מקורבים לשלטון העיר, והם לא הניחו לגדולי ישראל לבוא להשתקע באומן, כמו שסיפרנו. בשמוע רבנו את ההזמנה לבוא לאומן, כותב רבי נתן, נתאדמו פניו הקדושים ז"ל מאוד, ולא ידעתי מה זה. אז, כותב רבי נתן, לא ידעתי למה רבנו הסמיק כשהגיע אליו החבילה והזמנה לבוא לאומן. אף אחד לא ידע שרבנו הולך להסתלק, למרות שהוא דיבר כבר 2.5 שנים מראש, 3 שנים מראש, אחרי שהוא חזר מלמברג. אז הוא אמר, כשעשה את השיעול הראשון, אמר שהתחיל לדבר על ההסתלקות שלו, ואז אף אחד לא לקח את זה ברצינות, לא רצו לחשוב שבאמת זה הולך לקרוא, וכך לאט לאט במשך השנים הוא כל הזמן דיבר על זה, על ההסתלקות שלו, והזמן שלו מתקרב, ועד השעתיים האחרונות לפני ההסתלקות רבי נתן אומר שהוא לא האמין שזה נכון ושזה הולך לקרות. אז הוא כותב פה שפניו של רבנו התאדמו מאוד כשהוא קיבל את ההזמנה לאומן. אז כמו שאמרנו, הוא קיבל הזמנה לבוא להיפטר, ככה הוא הבין את זה, הם לא הבינו את זה ככה, אבל... ואז לא ידעתי מה זה, אומר רבי נתן. אחר כך הבנתי למפרע, כי זה מחמת שזה היה קריאה להסתלקותו, כי שם באומן הסתלק. רבנו מתחיל להפעיל לעשות תחנות אחרונות לקראת נסיעתו לאומן. רבי נתן נחשף מאוד להצטרף עמו בנסיעתו לשם, אולם הבין שאם רבנו ייסע, ייקח עמו את רבי נפתלי, חבר שלו. לבסוף, מוכרח היה רבי נפתלי לחזור לנמרוב, כמה שעות לפני שהגיע השליח מטפליק. נמרוב זאת העיר שרבי נתן היה גר בה, וחברו רבי נפתלי, אז רבי נפתלי היה צריך לנסוע,
על כן כותב רבי נתן, תכף שראיתי שדעתו של רבנו לנסוע לאומן, בעת שבא האיש הזה מטפליק והביא לו את החבילה, אז התחלתי לעסוק בעניין הנסיעה, אז הוא אמר, בסדר, אם רבי נפתלי לא נמצא, אז הוא רצה לנסוע עם רבנו, אז הוא התחיל לטפס, לטפל בעניין הנסיעה, להכין את העגלה וכו'. והוא זל, לא דיבר עם מי מאומה רבנו, כלום. אם ייקח אותי או לא ייקח אותי, או ייקח איש אחר שילווה אותו בדרך לאומן. רק אני בעצמי הלכתי וקראתי בעל עגלה אחד, ועסקתי בכל צרכי הנסיעה עד שזכיתי שרבנו לקח אותי איתו לדרך הזאת לאומן. ואלמלא לא עתינה לאלמה, ואם לא הייתי בא לעולם אלא בשביל הנסיעה הזאת, לנסוע איתו את הדרך הזאת, היה מספיק לי. כי רב טוב זכיתי לשמוע בדרך הזה תורות ושיחות נוראות המחיים אותי ואת כל בית ישראל לדורות.

והנה אז מתאר רבי נתן בהתרגשות את מאורעות אותו יום, כשבא האיש הנ"ל מטפליק בשליחות שיסע רבנו לאומן, לקרוא אותו לאומן. אז עמדתי מרעיד וראיתי נפלאות השם, שבכל ימי החורף שהיה מדבר מאומן ואנשי טפליק שאלו אותו אם יכינו לו שם דירה, לא רצה שיסעו בשבילו להכין לו דירה, וזה סמוך עכשיו הסכים שיסעו בשביל זה, עד שפעלו שם הדירה הנעל בשבילו. ובתוך כך נשרף ביתו, והיינו מטולטלים עד מאוד, והחפצים שלו היו מפוזרים ומטולטלים כדרך הנהוג אחרי שריפה, ולא היה לו מקום מנוחה, כי רוב העיר נשרף, בפרט כל הרחובות שסמוכים לבית המדרש ולבית הכנסת. ובתוך הפיזור והטלטול הזה בא איש הנ"ל מטפליק וביקש אותו לנסוע לאומן במועדו ובזמנו, בעת שכבר נגזר מן השמיים לשרוף ביתו מקודם ולא היה לו מקום כראוי לשבת, והשם יתברך כבר הקדים הרפואה שבאותו העת בסמוך קודם השריפה, אז דייפקה ציווה שהכינו לו הדירה באומן. הוא בא השליח במועדו בזמנו, זאת אומרת לפני השריפה, כשבאו התלמידים מטפליק לשאול אותו אם להזכיר לו דירה באומן, אז הוא אמר להם כן, ואחר כך באה השריפה. ואז די קציבה שהכינו לו הדירה באומן, ובא השליח במועדו בזמנו, ואת כל עשה השם יפה ביתו. ואי אפשר לבאר, אומר רבי נתן, כל אשר בליבי בזה, בכתב, כי בעניין נסיעתו לאומן, או בעניין מה שזיקה אותי לנסוע עמו לשם, בזה היו תלויים עולמות הרבה עד אין קץ, וזכות ישראל לדורות. כי תיקן שם אלפי אלפים וריבי רבות נשמות גומות ומקולקלות, שלא היה אפשר להם להתקן בשום אופן, כי אם על ידי הסתלקותו. כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש וברמז, וגם כמה טובות לנצח נצמחו מזה לישראל לדורות. כי כבר גילה שמי שיבוא על קברו ויאמר אלו עשרה קפיטל תהילים המפורסמים, בוודאי יעזור לו לנצח, ואפילו אם יהיה איך שיהיה כידוע ומפורסם. זה לא אולי יעזור לו, זה לא ישתדל לעזור לו, רבנו הבטיח בוודאי יעזור לו, והעמיד על זה שני עדים, ועדים זה כמו שבועה, זה חוזה שיש שני עדים מעידים, יש לזה תוקף שרבנו מתחייב לעמוד בדיבורו, שמי שיבוא אליו יאמר עשרה קפיטל תהילים ותן פרוטל לצדקה, הוא יעזור לו לנצח, בוודאי יעזור לו לנצח. והנסיעה לאומן הייתה התחלה והכנה לכל התיקונים האלה לנצח, ויותר ויותר מזה מה שנעלם מאיתנו כאשר הבנו מפיו הקדוש. על כן בכל תנועה ובכל סיבה וסיבה שסובב השם יתברך בעניין הנסיעה הזאת, מה גדלו מעשה השם מאוד מאוד, עמקו מחשבותיו, כי הכל היה נוגע למקום שנוגע לנצח נצחים. רבי נתן יצא לתור אחרי הגלה לנסוע לאומן, אך ללא הצלחה. הייתה זו המניעה הראשונה. כמו כן התעוררה עוד מניעה בכך שביתו של רבנו עדן לא רצתה בשום אופן שאביה ייסע לאומן. לא רצתה שיעבור דירה. ואומנם מציין רבי נתן כי דרכו של רבנו הייתה לא להתעקש על שום דבר בדרך כלל. אולם כאן הבין רבי נתן שרצונו של רבנו אכן לנסוע. ולכן חיפש הרבה עד שהצליח לסחור עגלה במחיר גבוה. ביום שלישי בבוקר, דלת אייר תף קוף עין, יצא רבנו את העיר ברסלב, שמגמת פניו העיר אומן. אליו התלווה רבי נתן, וכן אותו יהודי שבא מטפליק, קראו לו רבי מאיר, להזמינו לאומן, וכן משרתו של רבנו.
טרם צאתו את דלת הבית, הבית של רבי שמעון, בעוד ידוע למזוזה, נענה ואמר אל האנשים הרבים שהתאספו אז ללוותו בצאתו מן העיר, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו למשוך אותי לכאן עוד פעם. אמר ולא פירש. הדיבור הזה בדיוק הוא אותו דיבור שאמר האריזל כמה דקות קודם פטירתו. כך הוא אמר לתלמידיו את הדיבור הזה, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד פעם. רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, שאל את האריזל אז, איך נמשוך אותך לכאן, איך תגיע לפה שוב בחיים, בגלגול, במה? לא ענה לו האריזל, אמר לו רק יהיה איך שיהיה. פה רבנו אומר את אותו משפט, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד פעם. כשנסעתי עמו לאומן בסוף ימיו, כותב רבי נתן, דיבר עמי על העגלה דברי תנחומים, כמה שיחות נוראות קדושות מאוד, מחיים את הנפש מאוד, והבנתי מדבריו הקדושים, גודל הרחמנות של השם יתברך, וסוף כל סוף יגלה השם יתברך האמת ויטיב אחריתנו. אז עניתי ואמרתי לפניו בתעוררות הלב, ועל פי כן השם יתברך יגמור כרצונו. ככה רבי נתן אומר לרבנו, ישיב לו רבנו בלשון תמיה, מה אתה אומר שהשם יגמור כרצונו? הלא השם יתברך גומר תמיד, זה לא אולי, תמיד קדוש ברוך הוא עושה הכל. ולבאר כל אלו העניינים, כותב רבי נתן, צריכים לספר הרבה, שלא יספיקו כמה יריעות. והכלל, בתחילה עלה במחשבה, כשנתקרבנו אליו, שיגמור התיקון מיד. וכמה דיבורים שנדברו מעין זה. פה רבי נתן כבר כותב את זה, אחרי שנפטר רבנו, והוא כבר יודע מכל העניין, אז פה הוא כותב את היומן שלו, ביומן שלו, את הדברים האלה. שהתקרבו אליו, אז עלה בדעתם שרבנו יגמור את התיקון של העולם, יגאל את העולם בחייו. וכמה דיבורים נדברו מעין זה. אחר כך, בעוונותינו הרבים ובעוונות הדור, ומגודל התגרות השטן, עד שירבה מחלוקת גדול על רבנו, על ידי כך התבלבל העולם, ולא היה יכול לגמור בחייו מה שרצה, ואף על פי כן אמר שגמר ויגמור. כי אחר שבא מלמברג, זכה לדרך כזה ודיבורים כאלה, שעל ידי זה לא יכבה נרו לעולם. כאשר שמעתי בשמו שאמר בזה הלשון, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זאת אומרת, רבי נתן פה כותב, שכשהוא שאל את רבנו, איך רבנו אמרת שבחייך תגמור את התיקון, ואיך זה, אתה מסתלק, הוא אמר את זה כמה שעות לפני הסתלקות, אז רבנו אמר לו, גמרתי ואגמור. אז רבי נתן מסביר, שדברי רבנו הכוונה, שהוא השאיר כאלה דיבורים בעולם, שלא יכבה נרו לעולם, ואם הוא השאיר דעתו בעולם, זה כאילו הוא נשאר בעולם, כמו שרבנו אומר תורה זין בחלק ב' וכותב מורן, שהצדיק משאיר את דעתו בעולם, אז הוא ממשיך לחיות בעולם. כאשר שמעתי, אומר רבי נתן, שאמר האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. בדרך לאומן, עברו דרך העיר לג'ין, תושבי העיר קיבלו את רבנו בכבוד, ואף ליוו כברת דרך מחוץ לעיר. בדרך גילה רבנו את התורה הנפלאה הנתפסת בתחילת ליקוטי מוהר"ן על גודל מעלתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. כן, השיחה הזאת נמצאת בתחילת ליקוטי מוהר"ן לפני תורה א'. אז רבי נתן אומר, היה זה תוך כדי שיחה. דיברנו ופתאום רבנו אמר את הדבר הזה על רבי שמעון בר יוחאי.
שאף על פי כן, ככה רבנו אמר, השם יתברך עוזר לישראל תמיד ואין דור יתום. כשרבנו אומר את הדבר הזה, אז הוא מביא ראיה ממה שהגמרא מספרת על רשב"י. כמו שאמר רשב"י, כשאמרו החכמים בכרם ביבנה, בבית המדרש, כמו שמסופר בגמרא, שבת קוף למתחד עמוד ב', אמרו בבית המדרש, בכרם ביבנה, עתידה תורה שתשתקח מישראל, ענה רשב"י ואמר, כי בזוהר די יפקון מן גלותה, כי לא תשקח מפי זרעו, תורה לא תשקח, כי על ידי הזוהר הוא יחדש את התורה. על כן עמד רשב"י על הפסוק הזה, כי לא תשכח מפי זרעו, זה ראשי תיבות, סופי תיבות יוחאי, אבא של רשב"י, זאת אומרת, כי לא תשכח מפי זרעו, בתוך המשפט הזה רמוז, שהיא לא תשכח מפי זרעו, של זה שרמוז בסופי תיבות של הפסוק הזה יוחאי. ככה רבנו אומר לרבי נתן, ואז גילה רבנו את הסוד הנורא, שני, מודפס בתחילת ריקותי מורן הדבר הזה. עליתי ואמרתי לו, אומר רבי נתן, אחרי שהוא אמר את הדיבור הזה, אז אמרתי לו, גם רבי שמעון יש לו בוודאי הנאה מזה, מהחידוש הזה שאמרת עכשיו רבנו. אמר לי רבנו, כן. אחר כך אמר, רבי שמעון בעצמו הוא עניין אחר, כי רבי שמעון הוא ראשי תיבות עיר וקדיש מן שמיה נחית. זה אותיות שמעון. עיר וקדיש, מלאך קדוש ירד מן השמיים.

יום שלישי לפנות ערב הגיע מרכבתו של רבנו לעיר טפליק, אשר בדרך בין ברסלב לאומן. אנשי העיר, ביניהם רבים מחסידי ברסלב, הפצירו ברבנו שיאות להישאר ללון בעירם. רבנו סרב לבקשתם. גם כשהגשם החל לרדת, המשיכו בדרך עד שהגיעו לכפר סמוך הנקרא חוסשה. על אם הדרך שם לנו. למוחרת בבוקר, אחר התפילה, יצאו רבנו פמלייתו לתחנתו האחרונה, העיר אומן. רבי נתן כותב שבאותו יום, אם התקרבם לאומן, דיבר רבנו עמו בכל עת הנסיעה מהתורה של הסתלקות הצדיק, תורה סמר זין, בחלק ב' בליקוטי מורן, שמדברת על הסתלקות הצדיק, זו תורה שאמר רבנו על הרבי מברדיצ'וב, שנאמרה בשבת בראשית. שם הוא מדבר על העלמה שנתעלם הצדיק, שהוא הפאר והיופי של כל העולם, וגם דיבר עמו מגדולת הרב הגאון מברדיצ'וב. רבנו המשיך לספר, סמוך לכניסתו לאומן, מעשה מהבעל שם טוב. רבי נתן מציין כי כל השיחות באותו יום הובנו אחר כך למפרע, כי הם היו הקדמה להסתלקותו שם באומן. בהתחלה, כשרבנו סיפר לו בדרך את כל מה שדיבר איתו, רבי נתן לא הבין שזה מדובר על ההסתלקות. גם שהוא סיפר על העלמת הצדיק והסתלקות הרבי ברדיצ'וב והעלמת הפאר הדור, וגם כשהוא סיפר את המעשה הזה של הבעל שם טוב שעכשיו נספר אותו, רבי נתן אומר שהוא לא הבין שהוא מרמז שהוא הולך להסתלק. אז מה הסיפור של הבעל שם טוב שהוא מספר לו בדרך? פעם אחת בא הבעל שם טוב לאיזה מקום, והיה שם במראה שחורה ועצבות גדול מאוד. אך מי יפתח פיו לשאול אותו על זה? מישהו יכול לשאול את הבעל שם טוב, למה אתה עצוב? והיה כך יום וחצי. אחר כך בערב, ערב שבת, אחרי חצות, ציווה הבעל שם טוב שיבקשו כל האורחים הנמצאים בעיר, שיביאו אותם אצלו, שיוכלו עמו בשבת. ולא היו שם הרבה אורחים, רק מצאו שני אורחים הולכי רגל, ויבואום אל הבעל שם טוב. אחר כך שמעו שטען עם האם הבעל שם טוב זל. לא הבינו בדיוק מה הוא מדבר איתם, אבל היה איזה ויכוח בין הבעל שם טוב לשני האורחים שמצאו בעיר, שלא היה להם איפה לעשות שבת, והזמין אותם אליו. ככה רבנו מספר לרבי נתן. רבנו המשיך ואמר שאינו זוכר היטב את המעשה, איך היה, אך תמצית העניין היה שבאותו המקום, איפה שהיה הבעל שם טוב אז, היו נשמות משלוש מאות שנים, קבורים שם נשמות משלוש מאות שנים, שלא הייתה להם עלייה. וכשבא הבעל שם טוב לשם, התקבצו כולם, כל הנשמות האלה אליו, כי היו מצפים לאיש כזה שיהיה לו כוח שיוכל לתקן אותם ולעלות אותם למקומם, להסיר אותם לקדוש ברוך הוא. ומהמד זה היה לו עצבות לבעל שם טוב. למה? כי היה כבד לו העניין הזה מאוד. למה כבד? העניין היה כי היה בלתי אפשרי עבורו לתקן אותם, כי אם על ידי פטירתו. וזה היה קשה מאוד על הבעל שם טוב, על כן היה בעצבות. והזמין לו השם יתברך את אלו שני האורחים, ועל ידם ניצל הבעל שם טוב. זה הסיפור שהבנו מספר רבי נתן. רבי נתן לא הבין מה הוא מרמז לו. אחרי זה הוא הבין שרבנו נוסע לאומן כדי להרים איתו, להיפטר שם ולהרים איתו את ה-30 אלף הנרצחים שנרצחו על ידי גנטה עם השמו, שזה ראש כנופיית האידמקים. 30 אלף נרצחו ביום אחד, והם קבורים על ההר איפה שרבנו קבור. אז הם ציפו לעלייה, ורבנו רצה להיקבר שם כדי לתקן אותם ולהעלות אותם איתו. אז זה,
הוא סיפר את המעשה של הבעל שם טוב, ורבי נתן לא הבין אז שזה מתכוון גם לעניין שלו. רבי נתן מציין, וכל את הנסיעה הזאת שנסע ביום רביעי בכניסתו לאומן, היה יושב כמו תרוד ומאוים. וכל זה הבינו אחר כך למפרע. כי סיפור זה מהבעל שם טוב הזכיר שוב רבנו את הסיפור הזה, בחול המועד סוכות של השנה הבאה, סמוך להסתלקותו ממש. כן, רבנו הסתלק בי"ח תשרי, בחול המועד סוכות. אז רבי נתן אומר שרבנו חזר על אותו סיפור כמה ימים לפני הפטירה שלו. ואז הבינו הכל למפרע, שכוונתו בסיפור זה היה על עצמו, שהוא מוכרח להסתלק כדי לתקן את הנשמות שקשה היה לו לתקנם בעודו בחיים. ביום רביעי, אייר תקע"א, נכנס רבנו לעיר אומן להשתקע בה.

אומן, הסיפור של אומן, מה שהיה מתחילה שבע שנים קודם, כשרבנו היה בדרכו לברסלב. היה זה לפני כשבע שנים ומחצה. רבנו עבר אז לגור בברסלב, בעוזבו את משכנו בזלטיפולי. אותו נוסע בעגלה, עבר את העיר אומן. רבנו ציווה אז לעצור את העגלה בסמוך לבית החיים העתיק אשר בא. הוא ירד מהעגלה, נכנס לתוך בית העלמין וניגש למקום מסוים, שם נעצר לזמן מה. פניו הפכו להבים. להר השתאות מועטה, עזב את המקום, עלה לעגלה והמשיך בדרכו. לפי גרסה אחרת, לא ירד רבנו מהעגלה, אלא ביושבו בתוכה, הצביע רבנו לעבר בית העלמין ואמר, שוין וי שיין, מה נאה ומה טוב לשכב כאן. להר ההסתלקות של רבנו, הוכח כי בדיוק באותו מקום בו שעה רבנו בעוברו את בית העלמין הישן, שם הוא מקום גניזתו, והוא המקום אותו פוקדים אלפים ורבבות מישראל עד היום הזה, להיפקד בישועה ורחמים, בפרט בימי ראש השנה. שבע שנים ומחצה עברו מאז, והנה חוזר רבנו לאומן על מנת להשתקע בה, ואומנם לא עברה אלא כמחצית השנה, מאז בא לגור באחרונה באומן, ורבנו נתמן שם עד כי יבוא שילו במהרה. רבנו התבטא על אומן כי כאן נעל לשכב. מהי איפה מעלתה המיוחדת של אומן שבחר לשב בה בחייו? ובמיוחד, מה מעלתו של בית העלמין בו שאף רבנו להיגנז? אומר רבי נתן, דיבר עמי מעניין מקום ישיבתו, ואמר שאומן טוב לפניו מאוד, ואמר שגם לעניין הסתלקותו, כשימלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים, טוב גם כן פה, כי באומן היה קדושת השם גדול מאוד, כי נהרגו רבים מישראל אלפים ורבבות, אשר מכל זה התקדש שמו התברך. גם רבים מתו ממש על קידוש השם, כי האקום רצו שימירו את דתם, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו סתם, היא גם כן קדושת השם כידוע. וגם כמה מיטות משונות שהיה אז, וכמה גמולי חלב ויומקי שדיים שנהרגו לאלפים ולרבבות, אשר כל זה היה קדושת השם. העיר אומן שוכנת על הדרך הראשית בין קייב, בירתה של אוקראינה, לבין אודסה, היא עיר הנמל הידועה על חוף הים השחור. עד שנת תפקוף 1740 נתונה הייתה כל אוקראינה תחת שלטון פולין. אומן הייתה אז עיר מבצר חשובה. בשנת תפקוף 1760 לערך מרדו כנופיות האידימקים בפולנים, וכרגיל היהודים הם המטרה הראשונה, כל אימת שאומות מתגרות זו בזו. כדבר הזה קרה גם כאן. אלפי יהודים נרצחו אז, הצוררים שלחו אש בעיר, ורובה נשרפה בשרפה הגדולה. בשנת תפקוף כף א' 1761, בנה הרוזן פליקס פטצקי, המושל הפולני, את אומן מחדש אחרי השריפה הזאת ששרפו אותה הידימקים, וטרח למען התפתחו אותה. הוא בנה את הגן המפורסם סיספיקה, הנקרא סופיה, לכבוד ביתו שקראו לה סופיה. בשנת תקכ"ח 1768 מרדו שוב הידימקים בפולנים, ושוב החלו לדבוח ביהודים. שרשרת של פוגרומים נוראים התחוללו אז ביהודים, באזור קייב. אלפי יהודים מהאזורים הסובבים את אומן ברחו לתוך העיר, בתקווה ששם ימצאו מקלט. בתחילת הקיץ של

אותה שנה נתן לי את הפיקוד הצורר איוון גנטה עם השמו. בתחילה נשלח על ידי מושל פולין להילחם נגד האיידימאקים, אך הוא שינה מיד את אורו ובמקום ללחום בהם הצטרף אליהם, ושני הכוחות התאחדו במטרה להיכנס לאומן ולחולל בה הרג וביזה. הרשעים התפרצו העיר בהמת זעם והחלו להרוג ולטבוח בכל יהודי הנקרא בדרכם. באותה שעה התקבצו אלפי ורבבות יהודי העיר לבית הכנסת הגדול שבעיר. המקום היה דחוס וגדוש ביהודים. הללו התעטפו בתליטות וזעקו לפני אביהם שבשמיים שיצילם. אך מצד שני, מוכנים היו למסור נפשם על קדושת שמו יתברך. סמוך לבית הכנסת עצרו הפורעים, גנטה הצורר נתן אות, ומיד עומדה כמין חופה בעלת גג נמוך מעט, פחות מקומת אדם, ולידה צלם, עבודה זרה, באופן שכל מי שאשר יעבור דרכה יאלץ בהכרח לסוח מעט ולהשתחוות לצלם. ויצא הכרוז לתוך בית הכנסת, מקום ריכוז אלפי יהודים, שכל מי שרוצה להישאר בחיים יצא ויעבור דרך החופה, השתהווה לצלם, ונפשו תישאר לו לפלטה. באותה שעה התקדש שמו הגדול להתברך, ומכל אלפי היהודים בהם, נערים ותינוקות, לא נתפתה אף אחד מהם, וכולם ללא יוצא מן הכלל. מסרו גופם על קדושת השם, ובחרו ליפול לידיהם התורפות של הרוצחים השפלים, לעשות בהם כאוות נפשם, במיתות שונות ומשונות, הרבה אלוקים לא מרדו. מסירות נפשם של היהודים הציתו יותר את חמתם של הצוררים עד להשחית. הללו התפרצו כחיות זעם, רצחו וטבחו ביהודים בכידונים וסכינים ושאר כלי משחית. ונחלי דם ישראל הקדושים נשפך אז כמים בכל רחבי העיר.

וו, זין וחד תמוז נמשכה ההריגה הגדולה הזו. הרשעים האכזרים לא נחו ולא שקטו, ועברו שוב ושוב על החללים ושסעו את הגופות הקדושות, עד שהגיע מספר ההרוגים לכ-30 אלף נפש. בעיר אומן דר אז צדיק קדוש בשם רבי דוד חזן. הבעל שם טוב נפגש עמו פעם ואמר לו בלשונו הקדושה, בחגורתך יואחזו הרבה אנשים וינצלו. לפני כניסת האידמקים לעיר התחבא עם עוד כמה יהודים במערה, ואלו הם אשר נותרו לפלטה מכל העיר הגדולה שהייתה עיר והם בישראל. רבי דוד ואנשיו יצאו ממחבואם להר ששקטו הרוחות והביאו לגבורה את כל החללים שהתלקטו לכדי שני הערים גדולים של חללים, אותם כיסו באפר כדת וכדין, והם מטמונים בבית החיים העתיק. אותו צדיק רבי דוד חזן קשר עליהם קינה והספט, וכך הוא מסיים: ביום ההוא במספר ההרוגים ערך 30 אלף נפשות מישראל, יזכרם אלוקים לטובה עם שאר צדיקי העולם. יום היארצייט נקבע לבב תמוז בכל שנה ושנה. על אותה אדמת קודש ממש, בה נתמנו עשרות אלפי הקדושים, שם נתחולל קידוש השם גדול ונשגב מעין כמו. שם באותו מקום נגנז גם ארון הקודש של רבנו להר הסתלקותו. מקום גבורתו נכרה בין שני הגבעות שהתנסעו מעל קברות הקדושים. רבי נתן כותב: כמה פעמים הפליג רבנו מאוד בשבח בית החיים של אומן, ופעם אחת אמר: אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפו, כי הוא יקר וקדוש מאוד.

גלגולים שונים ושונים עברה העיר אומן. עם עד שנות הפוגרומים הנוראים, את העיר והם בישראל, המושתתת ברובה ככולה על תארת הקודש, שסייה הגיע עם הקידוש השם הגדול והנשגב בתולדות ישראל שירה שם, הרי שלאחר חלוקתה בשנות עד כאן, 1790 לערך, ועברה משלטון פולין לשלטון רוסיה, הפכה העיר את פניה. רוחות זרות החלו מנשבות בעיר. ההשכלה הארורה הדרה אט אט לאזור, ואומן הפכה והייתה לאחד המרכזים הרוסיים הראשונים לתנועה המושחתת הזאת של ההשכלה, כאשר גם מכת ההתבוללות, מכת התבוללות הדרה לעיר ועשתה בה שמות. תנועה זו הונהגה על ידי המשכילים הייקל אורוביץ, שכינויו היה הייקל אפיקורס, ושני חתניו, הירשבר אורוביץ ודוקטור משה לנדה. הירשבר היה הגדול מביניהם, ומחמד שהרבה להרשיע ולהחתיא את הרבים, היה מכונה על ידי רבנו בשם מצח הנחש, כמובן בדקותי מורן, סימן ד' עניינם. כל אלה, השלושה, התלכדו יחד להפיץ את דעותיהם הקלוקלות בעולם ולרחק את עם בני ישראל מצור מחצבתם. שמם ניסה בכל רחבי המדינה, מפאתי אותם אנשים מלומדים מאוד וחכמים גדולים בחוכמות העולם, והשפעתם הייתה גם בהצרות השלטון. הם קשרו קשרים אדוקים עם הצאר הרוסי, ולאות הוקרה העניק להם חרב מזהב, אות להרצה מיוחדת. הללו הידרדרו מטה-מטה עד שקיבלו עליהם בשבועה חמורה, שלא לעלות על דל צפתותיהם את שם השם, כדי שלא יבואו לידי הרהור תשובה לעולם. לא מבין איך כופרים, נשבעים, שבועה. במי נשבעו? שלא יזכירו את שם השם. השפעתם רבה הייתה גם אצל קהילת היראים בעיר, ואימתה מוטלת הייתה עליה, מפת שלא בחלו בשום אמצעי לכפות את שלטונם, כולל גם באמצעי הלשנה למלכות. במיוחד הבליטו את צנעתם העזה, המפעפעת כנחש, כלפי תלמידי הבעל שם טוב והמגיד זכרו יגן עלינו. בעת ההיא שאפו כמה מגדולי הצדיקים, ביניהם הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב והרב הקדוש רבי יעקב שמשון משטיבובקה, רצו לקבוע את חצרם באומן כדי להפוך את הגלגל ולהשיב עטרה ליושנה, אך כאן קמו שלושת העריצים וביטלו את בואם של הצדיקים. הייקל, שהכתיר את עצמו לראש הקהל, ניצל את השפעתו, הייקל אפיקורס, וכל אימת שרב מפורסם היה מגיע לעיר, היה הוא וחתניו הולכים אליו, מבזים אותו, ועושים אותו ללעג ולכנס, עד שהיה נאלץ לצאת מן העיר בבושת פונים. כזכור, שהיה רבנו באומן בעת שעקר מזלתי פולי לברסלב, לפני מספר שנים, הוא שבת אז שבת אחת באומן. כאשר נודע להייקל אפיקורס על ביקורו של רבנו בעיר, שנודע בכל הזיבה כצדיק וחכם גדול, פנה אל חתנה ואמר להם, אלך נעל אותו אדם מפורסם לרבנו הכוונה ואתה על קנקנו, ואם ימצא בו דבר משהו, איזה חוכמה, תצטרפו אפתם אליי ונראה מה נעשה איתו. כן, נסלק אותו מהעיר. באותה שעה שרבינו הגיע לעיר, הגיע גם אחד מגדולי שרי המלוכה, איזה קצין גדול, והתאכסן ממול האכסניה של רבינו. מיד בהיכנס הייקל לרבינו, בעודו פותח את הדלת, קרא לרבינו אליו ואמר לו, מה רוצה יהודי? כאילו, עוף מפה, מה באת? על הדלת, עוד לא הספיק להיכנס. אומר לו רבנו, מה רוצה יהודי?
העונה לו הייקל, שמעתי שאדם גדול הגיע הנה, כאילו אתה, ורציתי לערוך אצלו ביקור נימוסים. אדם גדול, אמר לו רבנו, הרי ממול הבית שלי פה הגיע איזה אדם גדול לגור פה, למה אתה לא הולך לבקר אצלו? זה היה כמו סתירה. הדברים הברורים והאמיצים שניתחו לעבר הייקל, שלא היה רגיל במען אלה שמישהו ככה יעליב אותו, נהטו על ראשו כרעם, הוא נשאר עומד על עומדו כאילם. כשחזר מרבנו, אמר לחתניו, הגם שלא דיברתי עמו אלא מילים ספורות, והוא גם פגע בי, אף על פי כן הוכחתי כי יש עם מי לדבר. הייקל חזר מאוחר יותר עם חתניו, ובהיכנסו לרבנו, מצאו אותו באמצע אמירת תורה בפני החסידים. רבנו בראותו אותם, סובב מיד את עניין התורה, והגיע לניתוח חשבון מעמיק ומסובך במסכת סוכה, דף ח'. כן, הוא ראה שהם נכנסו, אז הוא הפסיק להגיד את התורה, ועבר לגמרא, מסכת סוכה, מתמטיקה. שם יש דיון מתמטי, כל עמת בריבוע, עמת ותרי חושה באלכסונה, כן, הגמרא שם דנה שכל עמה בצלע של המרובע, אם אתה שם את זה באלכסון, אז זה יהיה עמה ושני חומשים, שתי חמישיות. כן, יש שם תוספות ודיון בזה. רבנו התחיל להגיד את הדיון הזה. בשמו המשכילים את החשבון העמוק, יש שם חשבון עמוק במתמטיקה, בשמו המשכילים את החשבון העמוק ואת ניתוחו של רבנו, נענו זה לזה בלחישה. חשבון זה מקוון אלינו ולא להסידיו. הוא רוצה להעמיד אותנו במבחן אם נוכל לפתור את החשבון. כן, יש פה איזה בעיה מתמטית. רבנו זרק אותה לציבור, תביאו תירוץ, כאילו איך נפתור את הבעיה. הללו התעמקו בדברי החשבון, וכל כמה שיגעו, יגעו את מוחם, לא הגיעו לפתרונו הסופי. עד שרבנו נענה להם והסביר להם את החשבון בפרוטות, בבהירות ובטוב טעם ודעת, והם נדהמו מרוב חוכמתו ומעומק גאונותו, גם בחוכמת המתמטיקה והנדסה. יישאר רבנו בעירנו, קראו שלושתם לעבר רבנו. רבנו השיב להם, כי עדיין לא הגיע הזמן, והוא יבוא ברגע שישלחו לו את הספר ין הלבנון, שחיבר מורם המשכיל הנודע נפתלי הירץ ויזל, ראש המשכילים. כתב יד מאותו ספר היה בביתו של הירשבר. אז רבנו אמר להם, תביאו לו את הספר הזה, ספר של כפירה, שאת הספר הזה עוד הוא קיבל הסכמות עליו מחכמי הדור, מחוזה מלובלין, היה לו גם הסכמה, אבל הוא עשה תרגיל, משהו נתן להם לצדיקים לעבור על הספר, הוא השמיט את כל הכפירות, אחרי שהוא קיבל את ההסכמות, הכניס את הכפירות. אז רבנו רצה את הכתב יד, את המקור לשרוף. אז אמר להם, אני אבוא לפה ברגע שתשלחו לי את הכתב יד. בצאת השבת, עזב רבנו את אומן והמשיך לברסלב. כמסופר, כעבור כ-8 שנים להר השריפה הגדולה בברסלב, כמו שסיפרנו בתחילה, באותו יום ראשון בו עזב את העיר, הגיע השליח מטפליק, ולמרבית הפלא הביא עם אותו הספר ין לבנון, בצירוף בקשה מאותם המשכילים, מנהלי העיר, מבקשים שרבנו יבוא לגור באומן. בתחילת בואו לאומן, עד שיסדרו לו דירה קבועה, ישב רבנו בביתו של נחמן נתן רפופורט, שהוא גם כן אחד ממשכילי אומן, שמת שנה לפני כן. שם דר רבנו מאי אייר עד איסרו חג של שבועות. רבי נתן מציין כי הוא שעה עמו שם כל העת. כשאמרו החסידים לרבנו שלנחמן נתן ודאי טוב על שרבנו שוכן בדירתו, נחמן נתן רפופורט, המשכיל הזה שנפטר לפני שנה,
אז אמרו לו רבנו, בטח יש לו נחת מזה, לנחמנתן יש נחת, שרבנו שוכן בדירתו. השיב להם רבנו, אכן כן, נחמן נתן זה טוב מאוד, והוא התכוון לו ולרבי נתן תלמידו. שרבנו קידש בשבת קודש בבית נחמן נתן, אמר שהקידוש והברכה על היין נאמרים בבית שמעולם לא הזכירו בו את שם השם. רבי נתן התעסק כל העת על פי בקשת רבנו להשיג דירה ראויה עבורו, דירה אחרת, והנה הגיע איש מבית לוקאץ' והציע בחינם את ביתו לרבנו, שם משפחה כנראה. וכפי דברי רבי נתן, הייתה הדירה נאה וטובה לפניו מאוד, מה שהוא הציע, מחמת שיש שם כמה חדרים, וגם יש גן יפה לפני החלונות, שכל זה טוב לעניין החולת הקשה שהיה לו, שהיה צריך דירה גדולה, מרווחת, אך לא הסתה מילתה אז שיכנס באותה דירה. לבסוף, החליט רבנו להיכנס לגור בדירתו של רבי יוסף שמואל, אחד מהתלמידים. רבנו מפני הטעמים הכמוסים עמו העדיף לגור בדירה זו דווקא, על אף שלא היה בה מקום מספיק לכל בני ביתו, וכן לא הייתה מעובררת די הצורך. באותו חג השבועות האחרון מימי חייו, הגיעו אל רבנו חסידים רבים, אולם רבנו סירב לומר תורה, וגם לאחר ההפצרות של רבי נתן. בישרו חג נכנס רבנו לבית רבי יוסף שמואל, ורבי נתן חזר לביתו בנמרוב לאחר ששעה אצל רבנו קרוב לשישה שבועות ברציפות. רבי נפתלי נשאר באומן, והנה לא עברו אלא כמה ימים לאחר שובו הביתה, קיבל רבי נתן איגרת מרבי נפתלי חברו, שבפקודת רבנו עליו לשוב לאומן. רבי נתן אכן שב לאומן מיד ונשאר שם חודשיים ימים, עד אחר שבת נחמו.

תודה למאזינים שהיו איתנו. בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך. כל הברכות יחולו על ראשכם.

לכל המאזינים של רדיו כל הנחל, וכעת שיעור בליקוטי מוהר"ן עם פירושו המופלא של הרב אברהם ציון שליט"א, בשפה ברורה המפרש את הליקוטי מוהר"ן בפשיטות ובתמימות. ומן הסתם גם בשביל להבין את הליקוטי מוהר"ן צריך תמימות גדולה. בבקשה הרב אברהם ציון, שיעור בליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה, האזנה נעימה וערבה לכולם.

0: אחד צדיק.
1: לכותב מורן תניינה, תורה סמך וב. אומר רבנו, הצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל. דהיינו, שיוצא אחד חוץ לשורה, הוא פורק עול, עמוד ד', לא זה, ד' הקודם.
2: סמך וב?
3: אז הצדיק מוכרח לעשות תשובה בשבילו.
1: דהיינו, כשיוצא אחד חוץ לשורה הוא פורק עול, אז הצדיק מוכרח לעשות תשובה בשבילו. איך הוא עושה תשובה בשבילו? חוזר בתשובה בשבילו. כמו שאתה חוזר בתשובה על עצמך, אתה חוזר בתשובה על מישהו אחר. תסלח לנו, ריבונו של עולם, שעשינו ככה וככה. אתה מצרף אותך איתו ביחד, אתה מדבר בשמו. אתה מלמד זכות עליכם. זה נקרא לעשות תשובה בשביל מישהו אחר. אתה מזכיר אותו ביחד איתך.
3: מדובר שהוא עושה את זה באופן כללי או פרטני על מישהו?
1: מה זה כללי פרטני?
3: תראה, הצדיק לא יודע תמיד.
1: תסביר לי רק את המילה מה זה כללי, מה זה פרטני.
3: כללי על בן אדם מסוים.
4: פרטני.
3: או פרטני על ציבור שלם.
1: גם וגם, גם וגם, גם וגם.
4: תפנו על החפץ חיים ועל הבעל שם טוב, שהיו רואים מישהו שעושה מחלל שבת או משהו כזה, אומרים, ראיתי דבר כזה, יש משהו אצלי כנראה בבחינות, ואז עושה תשובה, ויכול להיות
1: ש... הוא יסביר עכשיו רבנו, על פי משל, איך הוא עושה את התשובה הזו. על פי משל, פעם אחד נסעו שני בני אדם עם סוס מבועל ומשוגע. ונסע אותם הסוס והשליחה מן העגלה. ועמד אחד, התעצבן בעל הסוס, שהסוס הפך את העגלה. ועמד אחד והתחיל להקות את הסוס באגרוף. והיכה אותו הרבה. הוא כנראה ברמה של הסוס, הוא מבין את השפה של הסוס.
3: אני אראה לך.
1: אז הוא משתמש איתו באותו, זה מה שלמדנו בתורה סמך ג' שבוע שעבר, שהלכו לראות את עצמם, הרועה שמטפל בבהמות, ייזהר לא לרדת למדרגת הבהמה, זאת אומרת שלא יתנהג איתה בשפה שלה. הם מתנהגים ככה, אתה מתנהג איתם ככה גם, הם אלימים, אתה תתנהג באלימות, לא, אתה תחפש דרכים אחרות עם שכל לטפל בהם. וזה מה שרבנו מזכיר שם. לכן משה רבנו היה רועה צאן, דוד המלך, כל המנהיגים היו רועה צאן. למה? כי שם הם למדו איך לטפל במוחין דקטנות. היה להם עסק להנהיג מוחין דקטנות, כבשים ועיזים, שקשה לתקשר איתם. כמו שהמנהיג קשה לו לתקשר עם העם, הם לא קולטים על מה הוא מדבר. הוא מדבר אתם על עולם הבא, והם לא יודעים על מה אתה מדבר, על מה אנחנו לא מבינים, אנחנו פה בעניינים. אז קשר תקשר. אז אתה לא יכול להשתמש באותו בראש שלהם. אצלהם איך הם פותרים את הבעיה? עם בלגן. אתה תשתמש באותו זה, ירדת למדרגה שלהם. אז אם הבהמות הם מתנהגים בצורה כזאת, אתה תתנהג גם כן. הסוס, העיף אותו מהעגלה, בעט אותם, אני אראה לו, בא עם אגרוף, לתת לו, כמו שראיתי פה, בכפר. יום אחד אני רואה בכפר, יש פה איזה ערבי שיש לו עדר של כבשים, ויש לו גם חמור. צמוד לעדר. ואני רואה שהוא, מישהו קרא לו מהחבר'ה שלו, אז הוא עזב את העדר, הלך לדבר איתו. כמה דקות עזב את העדר. העדר הלך הבעל הבית, בא להם עכשיו חופש. החמור, אולי החמור התחיל את העניין, פתאום החמור התחיל לרקד על... לקפץ ולרקד, היה מבסוט כזה החמור, התחיל לרקד, למה בעל הבית הלך, הרגיש חופש, התחיל לרקוד לרקד, והכבשים באו אליו להשתתף איתו בריקוד, הוא רץ, הם רצים, כל העדר התפזר, נהיה בלגן, שמחה, הוא ראה את זה הערבי, בא, קלט שזה החמור הבעיה, בא לחמור עם כללות וצעקות, אתה רואה בן אדם רותח, ופתאום מתכופף על הרצפה, מרים סלע, כזה, כזה, קשה להרים אותו, מרים אותו, בא לראש של החמור, ופח!
3: זה החמור?
1: החמור לא זז.
3: אתה מדבר איתו ברמה שלו.
1: מתי הראש יכול לזוז? כשיש בפנים משהו.
3: וואי וואי.
1: יש התנגדות. אבל כשהראש ריק, החמור יסתכל כאילו כלום לא קרה, והוא ראה שהחמור לא זז, הרים את האבן עוד פעם, עוד פעם. ועוד פעם, עד שחבר שלו צעק עליו, חרם עלק, רחמנות, כאילו, חרם
3: עלק. יכול להיות מהפגיעה מוחית, הוא לא זזה כמוך. הרב, אני תתקע שם עבור אותו עניין.
1: קיבלתי
3: מזה חלישות גדול. אז אמרת לי, מה אתה מתרגש? חמור, נושא חמור.
1: כן?
3: אני לא יכול לראות את זה. אני אבל הבית פה.
4: מה פחיתי?
1: בום! אז הבנו אומר...
3: ככה זה בטבע, מישהו הבעל הבית, השני מתבטל אליו. חמור, ראית איך נרגע ישר, די. הוא הבין שיש חמור יותר גדול ממנו.
1: אז אחרי שהסוס השליך אותה מהעגלה, בא הבן אדם עם בוקס, נותן בוקס בפנים של הסוס. חבר שלו צחק ממנו. ואמר לו, אלו אתה מכה את היד שלך. נכון. מה, ראש כזה של סוס, זה אבן. אתה נותן עכשיו בוקסים באבן? אתה דופק את היד שלך. החבר שלו אומר לו, ומה תועיל לסוס הכאה הזו? נותן לו עצה, רק אתה צריך לקחת רצועה שמקים בה הסוסים שוט ולהקות אותו עם שוט, לא עם היד שלך. עם היד שלך אתה סובל, קח שוט. ככה חבר שלו מציע לו. הלך ועשה כן ולקח רצועה והתחיל להקות את הסוס, ועמד הסוס ורץ בבעלה גדולה. הסוס נבעל מהמכות האלה, התחיל לרוץ וברח ונשא אותם והשליך אותם לתוך רפש וטיט, את העגלה. הסוס היה קשור לעגלה, והם על העגלה. עכשיו הוא עיקר אותו, הסוס נבהל, רץ והפיל אותם לתוך ביצה. הוא ברח ונשא אותם, השליך אותם לתוך רפש וטיט, והסוס ברח לאלן. נמצא שגם זאת לא עצה טובה, השוט גם לא עצה. יעצו אותו שיעשה כך, בוא יש לי רעיון אחר. שיקח חבל יפה, ויקשור את הסוס לאיזה אילן, ויקר אותו הרבה. ובזה ילמדו להטיב, ככה הוא יחנך אותו, תנו לו עצה, כל בעיה פתרו אותה ספציפית, הוא בורח, נקשור אותו. קשרו את הסוס, להקות אותו. ויקח הסוס הרבה עד שיתעייף מהמכות. וראה שגם זה אינו עצה טובה. כי אינו כדאי הסוס כולו בעד ההגיעה והקוצר רוח שיש לו על ידי הקאה, לא שווה כל העסקה הזאת. ואין תקנה לסוס הזה, הביא את הרעיון, הפתרון, רק לראות אותו בקנה שריפה, בראייה בראש. וזה צר לו אבל. צר לו לבזבז כסף של סוס ולראות בסוס, הוא לא ידע מה לעשות. אומר רבנו כך, כשאחד יוצא לחוץ,
3: זה המשל,
1: כשאחד מישראל יוצא לחוץ ואינו מתנהג כשורה, אין יכולים למצוא עצה מה לעשות לו, מה נעניש אותו, לא ניתן לו, נצפצף עליו, נעשה ככה, זה לא ילך. לא ילך, תקר אותו, תקשור אותו, זה לא יפתור את הבעיה, למה הוא סוס. אתה צריך למצוא את הפתרון, איך להביא לו את התרופה.
3: זה הרב היום, זה חינוך ילדים, תדע לך מה שאתה עכשיו עושה.
1: כי היה אפשר להעניש אותו בעצמו, או על ידי שליח, או באופן אחר, אך כל העונשים הם נוגעים לצדיק בעצמו. שהוא נותן לו אגרוף לסוס, היד שלו מקבל את המכה. כשהצדיק מכה מישהו, הוא מכה את עצמו. למה? הוא שורש הנשמות שלהם. הנשמות שלהם הם חלק מהניצוצות של הנשמה שלו. כמו אילן. אם עכשיו אתה קודח בגזע של האילן, אתה הקיט גם את העלים הכי גבוהים באילן, כי הם כולם יושבים על אותו גזע. או אם אחד מהעלים יושבת עליו תולעת ואוכלת אותו, הגזע גם סובל. זה העלים שלו. אז הצדיק שהוא הגזע של האילן, שעליו יושב כל האילן, שאתה מכה אחד ומעניש אחד, זה נוגע בצדיק עצמו, אומר רבנו. הקעת הסוס מכה את היד שלך. כמו שמצינו אצל השם יתברך, שבכל צרתם לא צר, למה הקדוש ברוך הוא צר לו כשיש צרה למישהו? כי כולם זה ניצוצות מהחוכמה האלוקית. אתה רואה למשל דוגמה? חיה? אה? תשאר עד שש בערב? איזה שש בערב?
3: קום.
1: כי הם חלק אלוהם ממעל. ישראל הם חלק אלוהם ממעל. ועל כן כשיש להם צרה, חס ושלום, לא צר כביכול. כמו כן אצל הצדיק גם כן. כי גם האנוש לצדיק לא טוב. כי העונש שמענישים זה משפט צצה, תשימו לב. כי כשהעונש שמענישים את אחד, הוא נוגע לצדיק בעצמו. כי האדם נתבע מארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. זה המהות של כל אחד. היסודות האלה ברוחניות וגשמיות. כן, הרוחניות של אש, מים, רוח, עפר, זה המידות של האדם שבנויים מאש, רוח, מים, עפר. והגוף, גם הגשמיות וגם הרוחניות של האדם. וכל אלה ארבע יסודות נמשכים מיסוד הפשוט, שהוא בחינת הצדיק. בחינת צדיק יסוד עולה. שהצדיק, שהוא בחינת יסוד הפשוט, שממנו נמשכים כל ארבע יסודות, בחינת ונער יוצא מעדן, להשקוט את הגן. הוא משם ייפרד והיה לארבע ראשים. היסוד הפשוט, הצדיק, הנשמה שלו, היא יוצאת לארבע ראשים, היסוד שמתפשט לארבע מידות, אש, רוח, מים, עפר, שמהווים את המידות של כל אחד ואחד. נער יוצא מעדן זה הצדיק, יסוד עולם, בחינת יסוד הפשוט, שמשם ייפרד הארבע יסודות, שבחינת ארבע ראשים כנל. נמצא שכולם נמשכים מהצדיק. ועל כן, אם הוא מעניש את אחד, הוא מעניש את עצמו. ועל כן, אנוש לצדיק לא טוב. וזה שאמרו בעלי המוסר.
3: אז הרב, סליחה, זה האיסורים שעובר על הצדיק בגלל המעשים שלנו. אם מסתכלים עכשיו מלמטה לכיוון הצדיק, זה האיסורים
1: שעובר. כשהוא רואה מישהו צר לו, הוא מרגיש צער גם. אתה מבין? הוא מרגיש את הצער של, של הזולת.
3: אבל אומרים שכאילו הכהן לדוגמה של אותו דור ש, שהוא מקבל את העונש זה בגלל כל הדור. זאת אומרת, העונש עצמו זה, זה הסבל שכל הדור נמצא במצב שהוא נמצא בגלל, בגלל זה מגיע אליו.
1: אני לא יודע.
3: בגלל זה מגיע אליו הצער הזה.
1: וזה שאמרו בעלי המושג שבאים לצדיק ורואים אותו בחינת והיו עיניך רואות את מוריך, ראוי שימצא את עצמו בתוך הצדיק. למה? הוא יסוד מהמידות שהתפשטו מהיסוד הפשוט של הצדיק. שיסתכל בעצמו על כל המידות, איך הוא אוחז בהם. על ידי ראיית פני הצדיק. כי כל המידות נמשכים מארבע יסודות, כמובן. ועל כן, כשרואה את הצדיק, שהוא בחינת יסוד הפשוט שממנו נמשכים כל הארבע יסודות, ראוי לו שיסתכל וירגיש על ידי זה איך הוא אוחז בכל המידות. לפי ההתנהגות של הצדיק. שבאים מארבע יסודות שנמשכים מהצדיק שהוא יסוד הפשוט. וזה שכתוב, היו עיניך רואות את מוריך, ראשי תיבות, אש רוח מים עפר. שהם הארבע יסודות, שמהם נמשכים כל המידות, שכולם נמשכים מהצדיק. ועל כן כשרואים את הצדיק, שזה בחינת והיו עיניך רואות את מוריך, על ידי זה רואים בעצמו איך הוא אוחז בכל המידות. כמו מראה, כשהוא מסתכל על הצדיק, הוא יודע המידות שלו, אם הן צריכות תיקון, איפה הוא אוחז במידות.
4: מה זאת אומרת? כשהוא רואה את הצדיק איך הוא מתוקן, אז הוא מרגיש את הבושה על עצמו, שכמה הוא רחוק וכמה הוא... בפשטות?
1: פה נשמע, בדיבור הזה של רבנו, פה נשמע... שזה קורה ממלא, בלי שהוא מסתכל על ההתנהגות שלו. או לפי מה שכתוב פה.
3: אבל ויהיו עיניך רואות את מוריך. ראשי תיבות.
1: בגלל שהוא נמשך ממנו, אז הוא מרגיש בעצמו, ככה רבנו אמר, מרגיש בעצמו איפה הוא אוחז במידות.
4: כן, אבל אמרתי בכמה מקומות. שהצדיק נותן עיניים, שהצדיק שם את זין וכל ה...
3: אני אומר פה מפורש הרב, על כן כשרואים את הצדיק, שזה בחינת ויהיו עיניך רואות את מוריך, אז לזה רואים בעצמו...
1: ראו לו שיסתכל וירגיש על ידי זה איך הוא אוחז בכל המידות. בשביל מה להרגיש? להרגיש זה כבר משהו שקורה ממלא, זה לא... הוא מסתכל שהוא אוכל בצורה יפה, אז אני אוכל בצורה יפה. אני רואה שהוא מנומס, אני אהיה מנומס. במנו אני לומד. לא לזה רבנו מתכוון. רבנו מתכוון, בגלל שאתה ענף ממנו, מהנשמה שלו, אז אתה מרגיש, כשאתה בקרבתו, אתה מרגיש שאתה לא מתאים, ההתנהגות שלך, המידות שלך לא מתאימות למקור. כך הוא אומר, ראוי לו שירגיש בעצמו איפה הוא צריך לעשות תיקון. לאו דווקא לפי ההתנהגות שלו, איך שהוא רואה מה, איך הוא מתנהג, כך הוא מחכה אותו. פה מדובר על משהו יותר פנימי, שזה קורה מבפנים. כמו שיש טלפתיה בין אנשים שהם קרובים, אז אותו דבר, בגלל שהוא נמשך, הנפש שלו, הנשמה שלו נמשכת, ארבע מידות שלו נמשכים מהיסוד הפשוט שהוא הצדיק, אז הוא מרגיש, כשהוא בקרבתו, הוא מרגיש פה ופה הוא צריך לעשות תיקון, בדברים האלה ואלה, בלי שהוא רואה איזה פעולה מסוימת, או שהוא אמר לו איזה משהו. כי מה זה להרגיש?
3: מי צריך לעשות תיקון?
1: הבן אדם.
3: זה בצדיק?
1: כן.
3: שברב, אפשר להגיד את זה ככה, יש הרבה אנשים שבאים לדוגמה פולימה. יש אחד שבא ללמוד, לומד, לוקח את העגליים והולך, אבל יש אחד שבא ללמוד אצלך, והוא מרגיש, כמו שאתה אומר, הוא חווה את החוויה הזאת של ללמוד ממך באמת, לא רק להתבונן בך ולשמוע מה שאתה אומר, ושלום להתראות, למדתי עוד משהו. הוא לומד משהו פנימי, הוא מתהלך עם זה אחר כך.
1: בסדר, אני אומר שזה נעשה מבפנים.
3: זהו, זה מה שזה.
1: ברגש.
3: זה משפיע לך פנימית, אתה הולך עם זה אחר כך.
1: בסדר. רק אני אומר שהוא שאל אם זה קורה על ידי שאני רואה איך הוא מתנהג ואני מחכה אותו.
3: אם הוא חלק ממך, אז...
1: אז אני אומר שזה קורה בלי זה, זה קורה ממלא, בהרגשה, הוא מרגיש שפה ופה צריך להשתפר.
4: בינתיים התורות לא נגמרה, אני לא זוכר איך זה ממשיך.
1: אני, טוב, בוא נמשיך.
4: אבל משהו מפה...
3: יש לך הודעה.
1: רבי... תן לו לדבר.
4: רבי, אני לא חוזר לזה, לא, אולי ממשיך, רק אסתיר ובהמשיך, רבי, אני לא חוזר לזה, זה התשובה של הצדיק. עכשיו הוא חוזר אל... הצדיק צריך לעשות תשובה בשביל ישראל, עכשיו הוא מדבר על ישראל, שראוי להם שיראו את ה... דרך הצדיק אם הם יעשו תשובה. זאת אומרת, הצדיק צריך לעשות... יהיו דברים שאנחנו נראה אצלו את מה שחסר אצלנו.
1: למה? איפה אתה רואה את זה שהוא צריך לעשות איזה דברים?
4: כי בתך רבי אומר, הצדיק צריך לעשות תשובה,
1: הוא עושה תשובה.
4: הוא מביא משל, ואז הוא מדבר על ישראל.
1: כן.
4: שישראל ראוי לו ש... בגלל שהוא ענף מהצדיק, אז ראוי לו...
1: להרגיש.
4: שאני מסתכל לצדיק, הוא ירגיש איפה הוא מונח, ואז הוא יבוא לידי בושה, ואז הוא יעשה תשובה. זאת אומרת, הצדיק צריך לתת את המראה הזאת. המראה הזאת, הוא צריכה להיות, איך אומרים, מסוכנת עם המצב של הדור. זאת אומרת, אם הדור פושע בדבר מסוים, אז הצדיק צריך לעשות תשובה במקום הזה, בשביל שהם מהתשובה שלהם משכו...
1: בסדר, אז פה השאלה, מה שאתה שואל זה, האם הוא מסתכל על ההתנהגות המעשית מול העיניים, איך הוא מתנהג וממנה הוא לומד,
4: או
1: שהוא בהרגשה מרגיש מה הוא צריך לתקן. אני חושב...
4: הישראל.
1: אני חושב שבזה שהוא באזור של הצדיק, שממנו נמשכים ארבע יסודות, ארבע מידות, בתוך ההרגשה שלו הוא מרגיש... רצון להשתפר בזה, וזה מה שהוא יודע. בלי שהוא ראה עכשיו אותו מתנהג בצורה כזאת.
4: כן, אבל התחלנו את התורה שהצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל.
1: בסדר, אז שם ראיתי את ה...
4: איך הקשר הזה?
1: הקשר הוא כזה. הצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל, למה? כי כולם נמשכים ממנו, הוא יסוד הפשוט שכולם נמשכים ממנו.
4: הם מסתכלים עליו.
1: הם זהו, לא, אז הם מסתכלים עליו. אתה עוד פעם חוזר לבנות הבניין שלך. עכשיו תשמע איך אני רואה את זה. הצדיק צריך לעשות תשובה בשביל ישראל, ורבנו נכנס לקטע הזה, למה הוא צריך לעשות תשובה? כי הם זהו. יופי, הם זהו. ואם הוא מכה אותם, הוא מכה את עצמו, הם זהו. עכשיו רבנו הולך מהצד השני. מהצד השני, היות שהם זהו, ראוי להם להרגיש את מצבם הרוחני, שהם בקרבת הצדיק. הם צריכים להרגיש את מצבם הרוחני, כי הם נמשכים ממנו. זהו, זה הקשר.
4: אז איך חזרנו שוב שהוא מוכרח לעשות תשובה?
1: למה חזרנו שוב? לא, לא, רגע, לאט, לאט, לאט. הצדיק צריך לעשות תשובה. הצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל. למה?
4: כי הנוער של הצדיק לא טוב, מה?
1: מה עכשיו? מה שנראה עד עכשיו, איפה נעלם?
4: לא, יש פה שתי אפשרות.
1: הוא רוצה...
4: בסדר,
1: תראה,
4: אני לא רוצה
1: לעצור
4: אותך,
1: רק
4: שאני יודע שאנחנו באותו מקום.
1: לא צריך להסתבך, צריך לראות רק מה רבנו אומר בפשוט וללכת על מה שרבנו אומר בפשוט. רבנו התחיל ואמר שהצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל. למה? כי אין פתרון אחר. המשל של הסוס, תקר אותו, תעניש אותו, לא פתרת את הבעיה. צריך לעשות, אתה עושה תשובה במקומו. כשאתה עושה תשובה במקומו, זה מועיל. למה? כי הוא חלקים של הנפש של הצדיק. אנחנו חלקים של הנפש שלו. אז כשהוא עושה תשובה, אנחנו עושים תשובה. כי אנחנו קשורים, אנחנו נמשכים ממנו, הנשמה שלנו נמשכת ממנו. עכשיו רבנו אומר, היות שהנשמה שלנו נמשכת ממנו, ראוי לנו להרגיש את מצבנו הרוחני, כי אנחנו חלק ממנו, והוא היסוד הפשוט, והוא השלם, אז אנחנו צריכים להרגיש את ה... זה הקשר בין הדברים.
4: כי לכאור יש פה, אפשר...
1: כן, כן, דבר.
4: לכאור יש פה שתי אפשרויות, אני כבר...
1: תמיד צריך להיות אפשרות אחת. אז זה התמימות והפשיטות. כשיש שתי אפשרויות, זה כבר הרכבה. אני אומר לך ככלל.
4: כן, כן,
1: ככלל, כשאתה הולך לרבנו, אם אתה רוצה להעלים מהדרך שלך את שתי אפשרויות, את החוכמות נקרא לזה, תתרכז במילים, תדייק במילים של רבנו, אז ממילא האפשרויות האחרות ייפלו. כי הוא אמר ככה, ואם הוא אמר ככה, אז זה ככה ואין אפשרות אחרת. אתה מבין? כי ברגע שבאים שתי אפשרויות, זה כבר התפשטות לכיוון המדמה. מדמה מילטה למילטה, זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. זה הסיבוך בלימוד. אבל כשאתה הולך בפשוט, בפשוט הוא אמר ככה, זה ככה.
4: לפעמים יש לך, אתה מלא שתי הסתברויות, ואז יש לך שאלה.
1: זה יכול להיות שהלשון שלו,
4: לחזק את האחד.
1: שהלשון של רבנו, של המחבר, היא כבר... כתובה בצורה של שתיים, פה אתה יכול להגיד, שמע, אני לא יודע למה מתכוון, המילה הזאת יכולה להיות ככה, ככה. אתה מבין?
4: כי פה במהלך, רבנו אומר שהצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל, למה? כי להעניש אותם זה לא יעזור, כמו משל עם הסוס.
1: כן.
4: אז זה בתחילה הלכנו ככה, להעניש אותם זה לא טוב, כי בכל מקרה זה לא יועיל. לא יועיל לסוס וגם לא יועיל לבעל הבית. הוא מתייגע וכואב לו, והסוס נשאר סוס.
1: לא בגלל שאין פתרון אחר. לא בגלל שאין פתרון אחר. הנושא הזה שהם נמשכים ממנו, זה העניין.
4: אז זה השעות השנייה.
1: איזה שנייה?
4: כי בתחילה רבנו מביא את המשל, המשל של הסוס, ששמע, שהצדיק, אחד סוטים מהדרך, אם אני יקה בו, זה גם אני מכה את עצמי, וגם זה לא יועיל לו, כי סוס נשאר סוס, והצדיק גם כן יסבול מזה. אז בעד זה, עדיף כבר שיעשה תשובה בעבורו, שזה דרך אחרת שתעקוף את המהלך הזה של ההקעה. וזה נמשך למקום, לא יודעת, נמשוך את השנייה, בגלל שאנחנו נמשכים מהצדיק, שהצדיק עושה תשובה, אז אנחנו או שנמשך ממנו, או נמצא מקיבתו, מסתכלים עליו, אנחנו מקבלים ממנו, שהוא עושה תשובה, אז ממילא גם התשובה שלו נמשכת עליהם, שמקבלים בושה, מקבלים איזשהו... תפקחו את העיניים, לראות איפה אנחנו מולכים בארבע יסודות, ואז ממילא הישראל עושה
1: תשובה. בסדר, בסדר.
4: זה כאילו זה לקח את הכל ביחד.
1: בסדר, אפשר להגיד
4: כזה. זה ליד בשתי אפשרות, בעצם זה...
1: לא שתיים, אמרת אחת.
4: כן.
1: כן. שבגלל שהוא עשה תשובה, אז אנחנו יכולים לראות את המידות שלנו, איפה אנחנו נמצאים ולתקן. בסדר גמור. בסדר. אז נעזור עוד פעם. וזה שאמרו בעלי המושג שבאים לצדיק ורואים אותו, בחינת ויהיו עיניך רואות את מוריך, ראוי שימצא את עצמו בתוך הצדיק. שיסתכל בעצמו על כל המידות, איך הוא אוחז בהם, המידות שלו. על ידי ראיית פני הצדיק. כי כל המידות נמשכים מארבע יסודות, וארבע יסודות זה הוא, היסוד הפשוט שממנו יוצאים ארבע יסודות. ועל כן כשרואה את הצדיק שהוא פנית יסוד הפשוט שממנו ימשכים כל ארבע יסודות, ראוי לו שיסתכל וירגיש על ידי זה איך הוא אוחז בכל המידות. זה משהו שתלוי בהרגשה. מה, אתה לא מכיר דבר כזה?
4: שאתה
1: נמצא באיזה מקום, פתאום אתה לבד, לא אמרו לך כלום, לא ראית כלום, יצאת, אתה בא לך להשתפר בזה, להשתפר בזה.
4: אתה מרגיש בושה, אתה מתבייש במקום שלך, ומה שלא
1: יראה. וזה שכתוב, היו עיניך רואות את מוריך, ראשי תיבות, אש רוח מים עפר, שהם ארבע יסודות, שמהם נמשך כל המידות שכולם נמשכים מהצדיק. ועל כן, כשרואים את הצדיק, שזה פנן, והיו עיניך רואות את מוריך, על זה רואים בעצמו, איך הוא אוחז בכל המידות. שבאים מארבע יסודות שנמשכים מהצדיק.
3: זה חייב להיות ראייה אמיתית, זה לא יכול להיות.
1: אה?
3: זה סרט מספיק, הוא צריך ראייה אמיתית.
4: מה זה?
1: מה, לא שמעתי.
3: לראות את מוריך עין בעין, או אם אני רואה אותו בסרט.
1: מה זה סרט? שיעור
3: וידאו.
1: אה, בוידאו.
3: רואה אותו, את כל התנועות שלו, זה כל שיעור חי, וידאו, עכשיו אני יושב, רואה הכל התנועות
1: שלו. לא, לא, לא.
4: זה לא, זה לא דווקא.
1: בנושא הזה פה, מה שמדבר רבנו, זה, עוד פעם נשתמש במילה הזאת, אני לא מכיר מילה אחרת, איך להסביר את הרגשות שעוברות מהד לשני, שני טלפתיה, הרגשות שעוברות מלב ללב, כשאתה נמצא בקרבת מישהו. אז כשאתה תראה את הוידאו, אתה תלמד שם התנהגויות, נכון?
3: אבל לא רגשות.
1: אבל את הרגשות אתה לא תרגיש את הרגש. הרגש הוא שאתה איתו. אז בהרגשה יש איזה משהו שעובר ברגש. אז זה מה שרבנו אומר, ראוי שירגיש. למה ראוי שירגיש? כי אתה והוא זה אחד. זה מה שרבנו אומר. הארבע יסודות שלך, ארבע מידות שלך, האש רוח מים עפר, נמשכים ממנו. אתה התחלקות הנפש שלו, הנפש שלו התחלקה בך, ניצוצות, אז אתם אחד. אז ראוי לך להרגיש איפה אתה אוחז במידות ביחס למקור. שם שלם, מתוקן.

0: כי זה הוא, זה הוא עצמו, אם הוא חטא, זה אתה. ניצוצות שלך חטאו, שהם, כי הכל זה אחד. השורש של האילן, רבנו אומר, הצדיק הוא השורש של האילן, עליו בנויים ענפים וענפים וענפים, וכולי, זה הכל אחד. והרבנו ממשיך אחר כך, שגם הקדוש ברוך הוא בתמונה. כי הוא היסוד הפשוט, הפשוט, הפשוט, שממנו התפצל היסוד הפשוט אצל הצדיק, שהוא הממונה עכשיו כאילו להוציא לעולם את היסוד הפשוט. אז זה נוגע לקדוש ברוך הוא. לכן בכל צרתם הוא הזכיר לו צר. קדוש ברוך הוא בצר, כשהניצוצות שלו בחוץ סובלים. כי רבנו אמר, כי אנחנו חלק אלוה ממעל בתורה הזאת. הוא הזכיר את זה. כי אנחנו חלק אלוה ממעל. אז בכל צרתם לא צר, זה קדוש ברוך הוא בצער ממש. סובל ממש. כשאנחנו בצער. כי זה הכל אחד. כמו שאתה בנהר, ואני מדבר באופן היפותטי, בנהר, תחמם את הקצה השני של הנהר. הקצה ההוא לא יתחמם. נהר של קילומטר. אם תחמם את המים, תשים מזלג מים, לחמם את המים שם. במיליונית. אחת חלקי מיליונית מעלה יתחמם המים. הצד השני לא ירגיש? גם ירגיש, זה הכל נער אחד, זה מים אחד. אז אותו דבר, היות שהכל אחד, ואנחנו חלק אלוה ממעל, אז כשאנחנו סובלים, זה הוא סובל ממש. לא סובל בגלל שהוא מצטער על הבן שלו שסובל, כאילו מישהו זר סובל. הוא מצטער כי זה החלקים שלו, מהחוכמה האלוקית. זה מה שהוא הזכיר פה. בכל צרתם לא צר, כי ישראל הם חלק אלוה ממעל. ככה רבנו אומר.
1: זה שהקדוש ברוך הוא בעצמו יעשה חרטה. שכאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו יעשה חרטה.
0: אז רבנו אומר את זה. הוא אומר את זה, שבראש חודש הקדוש ברוך הוא אמר, אביא עליי כפרה, ולכן בראש השנה אנחנו יכולים לבקש סליחה, כי הוא עשה את התשובה במקומנו כבר. הקדוש ברוך הוא עשה תשובה ראשון. כן, הוא אמר, הביאו עליי כפרה כשמיעתי את הירח בראש חודש, בראש השנה. במועד שהוא בראש חודש.
2: יש פה רק איזה חלק, אני רוצה לצלם אותו. אולי יש פה תשובה כאן. הרי לכאורה שיכול להיות אחד שהוא לא הולך כשורה, אבל אין לו צער מזה.
0: הבן אדם.
2: כן.
0: אין לו צער, כי הוא סוס.
2: כן. אז כשאתה אומר, בכל צרתם לא צער, אנחנו לא מדברים פה על עונש, שהקדוש ברוך הוא העניש, ואז הבן אדם מרגיש צער, ואז צער לו בזה. אלא זה צער של הרגשה של...
3: של הריחוק שלך
2: מהשם דבר. כן, הריחוק מהיסוד הפשוט. אז זאת אומרת, יוצא שאולי שהוא מסתכל על הצדיק, הוא רואה איפה הוא מונח, הוא מקבל את הצער הזה.
3: זה הכירות
2: שלו. לא יודע, לא יודע,
0: אתה הולך לבנות בניינים. זה טוב, תקח עד ותעשה ספר מדרשים, זה טוב. זה טוב, זה חידושים יפים, אני לא אומר לא. אבל אנחנו רוצים להבין מה רבנו אומר בנטו, מה רבנו אומר פה, בתורה. יפה, באים לך חידושים, אתה מחבר דבר דבר, זה יפה מאוד.
2: זה מהלך כזה, זה לא...
0: בסדר, נכון, זה נכון, מרבנו אתה יכול להתפצל ולהתפצל. לא, אז אנחנו צריכים לדון בנושא הזה כדי שתבין שזה כן משהו שלקח אותך. אם אתה לא סובר ככה, אז אתה תמיד תחזור על זה.
2: לא סובר מה?
0: שאתה יוצא מהתורה. לא אומר לא יוצא טוב, יוצא טוב, חידושים זה דבר יפה, חיבור... מילטה למילטה, ויוצאים איזה עוד חידושים לצדדים. זה טוב. אבל זה טוב בדרשה. שדורשים דרשה. וכשלומדים תורה של רבנו, תן להבין מה הוא רוצה להגיד לי, רבנו. מה הוא רוצה להגיד לי? זה שאתה למדת דבר מתוך דבר, יפה מאוד. זה עוד דבר. אבל לא זה מה רבנו רצה להגיד. הוא רצה להגיד פה משהו. פה אני רוצה לדעת מה הוא רוצה. אז יוצא לך חידושים יפים. אז אני אומר, זה דרשות יפות. אבל זה, אתה לא יכול להכניס את זה בתוך הדיבור של רבנו פה בין המילים עכשיו, את הדרשה הזאת. זה לא לעניין. זה יצאת מהעניין. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: אני אומר, אני מתכוון.
0: כשאתה לומד שז ופוסקים, אתה לומד גמרא. אתה, הגמרא היא רוצה להגיע, אליבא דהלכתא, נכון? להגיע, מובילה אותך לכיוון, להגיע להלכה. באמצע הלימוד של הגמרא, בוודאי ללומדים באים כל מיני רעיונות וחידושים.

0: קדושים. אבל תכלס, עכשיו אנחנו נתחיל להתפלפל בפלפולים מהצדדים, אבל לא נגיע למטרה שהגמרא מובילה אותנו, היא רוצה להביא אותנו לתכלית, לפסק הלכה. אז יפה, כל החידושים זה מדרשים יפים, אבל אתה לא יכול להכניס את זה.
1: כן, אבל לפעמים שאתה מגיע לעיקרון, אתה מגיע לעיקרון הראשוני של המהלך, אז בהלכה אתה יכול ללמוד לזה לכל מיני אפשרויות, ואתה לא רק פסקת על משהו מסוים. וגם פה זה, דוד, אני מבין מה אתה אומר, כי...
0: בוא ננסה להכניס את מה שאתה אומר בתוך דברי רבנו, תנווט אותי לאן, ותכניס את מה שאתה רוצה להגיד שם, ונראה איך זה נמצא בתוך דברי רבנו. אתה אומר שמה שאתה אמרת נמצא בפנים. כאילו זה משהו שיכנס בפנים, זה לא דרשה.
1: זה נראה ככה.
0: כן, שזה בפנים.
1: כן, ככה נראה, שאני לא, רק זרקתי את זה באוויר, זה לא...
0: אז אתה לא יכול להכניס את זה עכשיו.
1: מה ידיב אותי? כי רבנו אומר, על השם בכל צערתם לא צער, נכון? כל צערתם לא צער, אז ישר אני קופץ לי, יש פה שתי אפשרויות. או כל צערתם לא צער, שאדם... הוא נענש, או שלא הולך לו בחיים כראוי, או שהוא נכנס איזה פלוטר בחיים וצר לו, אז יש פה משהו...
0: למי צר? לבן אדם?
1: לבן אדם, אז כשבח הוא אומר, שמע, אתה חלק ממני, גם אני צר לי. עכשיו תכניס את המהלך הזה בתוך מה ש...
0: רגע, מה האפשרות השנייה?
1: זהו, תכניס תוך את המהלך הזה, את הדיבור הזה, בתוך המהלך של התורה, שישראל לא הולך קשורה, כן? יכול להיות שהוא הולך לא קשורה, אבל הוא לא מרגיש שום צר בדבר הזה. הוא הולך עליו בשרירות ליבו, והכל בסדר והכל טוב, אז אתה מסתכל עליו, והוא רואה, בוא, אתה לא הולך כשורה. ושאני ארגיש, להלביש את הדיבור הזה שכל צער אתה לא צער, אצל הצדיק, שגם הצדיק צר לו שהוא רואה את ישראל הולך לא כשורה, אבל איך אתה תכניס את זה שהבן אדם לא מרגיש שום צער? אז על זה צער אתה מדבר. אז משמע שאולי שהוא מסתכל על הצדיק והוא רואה איפה הוא מונח, הוא מקבל את הצער הזה, אז יש את הקשר הזה לדיבור הראשוני, ואז שהצדיק עושה תשובה, הוא יכול לתשובה.
0: בסדר, אז הקושייה שלך נוצרה מזה שבנית בניין, והבניין שלך יש עליו קושייה. הבניין שאנחנו למדנו אין עליו קושייה. תשמע, רבנו אומר, במשל, כמו המשל של הסוס...
1: רבי אליהו לא אוהב את זה, אבל זה לימוד, אנחנו יודעים ללמוד.
2: הכל בסדר. אבל הרב ירחייץ, יכול לקבל אותנו? אבל עכשיו דן על ההערה הזו שעה, להסביר למה...
1: הוא מלמד אותך,
2: הוא לימד אותך, אמרת שזה לא לדעתך, לא ככה, וזה חלק מהעניין, והבהרת את זה. עכשיו מה שקורה במשך רבע שעה, כשאתה דן על אותו עניין, והוא מסביר, לא, אתה רוצה להסביר למה בכל זאת זה כן שייך, הוא מסביר לך, זה לא עניין, אתה ממשיך להסביר לו למה זה כן שייך. וכך יש פלפול רבע שעה למה זה כן שייך, או שאתה מקבל, אתה מקבל, זה בסדר, נמשיך.
0: אז רגע,
2: העלית את זה, קיבלת את זה.
0: אבל עכשיו אתם תעשו ויכוח עוד רבע שעה ביניכם?
2: בואי נתקדם.
0: אני חוזר להסביר איפה אני חושב שאתה עשית פה דרשה, ועל הדרשה שלך נהייתה קושייה. באת הצידה ואמרת עכשיו יש פה צער, עכשיו איזה סוגי צער עובר על הבן אדם, לפעמים יש לו סבל מזה, מזה וזה, ולפעמים לא מזיז לו כלום, לא אכפת למצב שלו שהוא סוס, אז איזה צער יש לצדיק? אם הסוס לא מרגיש צער, מאיזה צער? אבל זה לא זאת התורה. אז זה דרשה שעשית, ועליה יש קושייה, כמו שאמרת, איזה צער יש לצער. אם הוא אין לו צער. רבנו פה אומר, אנחנו הולכים להעניש את הסוס. מקים אותו עם שוט, עם אגרוף, קושרים אותו. כל העונש הזה, שאנחנו עושים לו, מקים אותו, הוא מרגיש את הצער, הסוס מרגיש את המכות. אתה אומר, אולי הוא לא מרגיש. זה דרשה שדרשת, אבל על זה יש קושייה. פה מדובר שהסוס מקבל מכות ומרגיש את הצער. רבנו אומר, אנוש לצדיק לא טוב, לצדיק זה לא טוב העונש, כי הוא בעצמו סובל. הצדיק, למה? כשמקים אותו, את הסוס, הוא בעצמו מרגיש לא טוב, כי הוא נמשך ממנו, הוא מארבע יסודות. זה הפשט של התורה. עכשיו הלכת הצידה, עשית דרשה יפה, אז שם יש קושיה בדרשה. הבנת את המהלך?
1: כן, כן, שם אני אשב, אמרנו פה משהו חדש שסתכל.
0: וזה הוא אומר, שלא יש שני דברים, שתי אפשרויות, יש מיליון אפשרויות, אבל יש אפשרות אחת שעליה רבנו מדבר. לכן אני אומר, עכשיו דייק במילים של רבנו, בונה לך בתוך המוח את הסיפור, מה רבנו אומר, אז אין שתי אפשרויות, הוא מדבר על דבר אחד.
1: לא, עכשיו אתה תראה...
0: אם יש יותר אפשרויות, זה דרשות, יפות, ואמיתיות.
1: אין, לפעמים מהשאלות האלה, הדברים מתבררים, עכשיו מה שמביאים דבריך, שבכל צרתם לא צר, זה לא בא להגיד לך שכדי שהצדיק יעשה תשובה, הבן צריך להגיש צער, אלא שזה חלק מהנו שהצדיק לא טוב. כי אם אני אכה אותו, גם לי יהיה צער. אז מה עשינו בזה? אז צריך לעקוף את המקום הזה, שהתשובה שלו תהיה במקום אחר לגמרי, לא על ידי צער.
0: על אותו עיקרון, היות שהוא נמשך ממך, אז כשאתה עושה תשובה, הוא יעשה תשובה. כי הוא נמשך ממך, כמו שרבנו אומר. תורפי.
2: לבב לא
0: אוהב. אומה לשם את לבבך ולבב זרעך.
1: תורה של אלול.
0: אלול.
1: זה לא
0: פי. לא זוכר. את לבבך ולבב זרעך. כשאתה תעשה תשובה, זרעך יעשו תשובה. למה הם נמשכים ממך? אז פה אותו עיקרון. הצדיק, אתה נמשכת מהצדיק, הנשמה שלך היא חלק ממנו, אז שהוא יעשה תשובה, אתה תעשה תשובה.
1: אז מה צריך את הבנם שיסתכל על הצדיק
0: אז בוא ננצל את הדבר הזה שאתה נמשך ממנו. אז תשים לב לרגשות שלך, תפוס עליהם טרמפ, כי אתה נמשך ממנו, ואצלו הרגשות הן הרגשות כאלה טובות וקדושות, תרגיש בעצמך גם רצון להיות כזה. אמרת לך, אני לא יודע לקרוא לזה טלפתיה.
1: כן, כן, כן.
0: לא יודע איך קוראים לזה, איזה מילה שברגש עובר דברים.
2: אינטואיציה.
0: אינטואיציה? בסדר. וזה שקוראים העולם, האנשים, את מוחרת יום הכיפורים, שם השם. ככה קוראים ליום שאחרי יום הכיפורים.
2: שם השם?
0: שם השם. כי אחרי יום הכיפורים, אז נתגלה בחינת שם השם. וזה שנצטוו תכף למחרת יום הכיפורים על שבת. כי למחרת יום הכיפורים נתרצה השם יתברך לישראל, אחרי שעשו את העגל, משה ביקש סלח לעוון העם, וזה היה יום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא סלחתי למחרת יום הכיפורים, ציווה אותם על שבת. בתורה באה אחרי זה המצווה לשמור את השבת, איך צריכה להיות השבת. אז אומר רבנו, למחרת יום הכיפורים נתרצה השם יתברך לישראל על חטא העגל, והזהירם על מלאכת המשכן. מלאכת המשכן, למתת מלאכות של שבת נלמדות ממלאכת המשכן, אז זה איסור של למתת מלאכות של שבת. ואז יקהילם משה והזהירם על השבת. כדי שלא יטעו לומר שמלאכת המשכן דוחה שבת. שלא יטעו לומר שמותר לעבוד בשבת את המלאכות של המשכן. נמצא שתכף למחרת יום הכיפורים הוזהרו על השבת. ושבת הוא שם השם. שמה דקות שבריך הוא אומר הזוהר, זה שבת. שבת זה שם השם. וגם שלום שם השם, אז צריך לא להיזהר, צריכים להיזהר, לא לומר במקומות, במקווה. שבת שלום, לבן אדם פוגש את החבר שלו. זה שמות השם, אסור להגיד במקום המתונף, שמות השם. כי אז, אחר יום הכיפורים נתגלה בחינת שם השם. כי...
2: זה שקוראים?
0: כפול, יש פה כפילות, אז נעבור לשורה...
2: שבת שמה דקוצה ביוחש.
0: כן, כי אז, אחר יום הכיפורים נתגלה פינת שם השם.
2: מה יש לך
0: מזה? דלת החדש.
2: אחרי הזוהר, יתרור דף.
0: נחזור עוד פעם על הקטע, בסדר?
2: מהתחלת
0: הדף? לא, רק הקטע הזה. וזה שקוראים, העולם.
2: זה התחלת הדף של דן. זה מלמעלה, בסדר.
0: יש את זה בדף החדש. וזה שקוראים העולם את מוחרת יום הכיפורים שם השם. כי אחר יום הכיפורים מתגלה שם השם. מה זה שם השם שמתגלה? השבת. שהיא שם השם. עכשיו בוא נראה איך אחרי יום הכיפורים מתגלה שם השם. זה שנצטוו תכף למחרת יום הכיפורים על שבת. זה שם השם. לכן אחרי יום הכיפורים קוראים לאותו יום שם השם. כי למחרת יום הכיפורים התרצה השם יתברך לישראל והזעירם על מלאכת המשכן, ואזי הקהילה משה והזעירם על שבת. כדי שלא יטעו לומר שמלאכת המשכן דוחה שבת. נמצא שתכף למחרת יום הכיפורים הוזהרו על השבת. אז אחרי יום הכיפורים הוזהרו על השבת, שבת זה שם השם, לכן יום אחד אחרי כיפורים נקרא שם השם. כי אז אחר יום הכיפורים נתגלה פינת שם השם. כי כשמענישים, נראה לאט לאט, כי כשמענישים את אחד, עוקרים אותו משורש חיותו. זה, תראו פה, זה דיבור, זה פצצה. כשמענישים את מישהו, מנתקים אותו משורש חיותו. כי הדין, הדין זה בדיוק הפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה חסד. כשעושים לאדם דין, מנתקים אותו משורש חיותו. וזה הולך ככה. רבנו אומר, תחילת ההתקרבות, התרחקות. כשאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, באים עליו דינים. הוא צריך להתגבר, ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, שיתף את הרחמים, אבל כתחילה הרעיון היה דין. חוקיות.
3: חשבתי הרב, אולי כעיקר משורש חיותו זה מה שמחיה אותו עכשיו. התומעה שהוא נמצא בה היא זאת שמחיה אותו עכשיו, וזה שאתה נותן לו דין אתה מנתק אותו משם.
0: איך הגעת לזה? מה זה שורש חיות האדם?
3: זה השם מתברך.
0: אמרנו.
3: אבל גם במקומות האם נמצא השם מתברך. הוא נמשך למקומות האם, המתונפים. אז כשאתה נותן לו עונש, אתה מנתק אותו משם. למה אתה נותן לו את העונש? להעיר אותו, להוציא אותו משם.
0: אז זה טוב לתת לו עונש?
3: זה טוב.
0: מה זה טוב?
3: אתה מוציא אותו.
0: מה זה טוב? אבל כל התורה דיברנו עד עכשיו שהצדיק, אנוש לצדיק לא טוב, לא טוב, לא טוב. רבנו אמר לאורך כל התורה, אנוש לצדיק לא טוב. עכשיו אתה בונה לי סיפור, טוב לתת עונש, אבל זה לא זה. להתרכז, אתם שוכחים, אנחנו מגיעים דף קדימה, שוכחים את האחורה, את מה למדנו עד עכשיו. זה חייב להיות בניין שלם שבנוי אחד על השני, נדבך על נדבך. אותם מילים שהיו קודם, אי אפשר לסתור אותם, כבר בנינו עליהם. שמנו כבר טיט ובלוק. עכשיו אתה רוצה לפרק את הבלוקים? כל בלוק שאנחנו שמים, אחרי שבדקנו שהוא בלוק מתאים. גמרנו, אז גמרנו, רבנו הלך עם התורה הזאת, צריך לעשות תשובה הצדיק, לא להעניש. יש שיטה, נכון, אתה צודק, יש שיטה של האנשה. זה עוזר, לא עוזר, לא יודע. אבל תכלס, רבנו אומר פה משהו אחר. שלהפך, תעשה תשובה, הצדיק יעשה תשובה, הם יעשו תשובה. כי כשמענישים את אחד, עוקרים אותו משורש חיותו. שורש חיות האדם זה הקדוש ברוך הוא. כי אפילו שאר עונשים נקראים בחינת מיתה. כל עונש שמקבלים זה הרגת את הבן אדם. כמו שכתוב, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסנה, תחזור למצרים. כל האנשים שמבקשים את נפשך מתו. מי זה שביקשו את נפשו, רדפו אחרי משה? זה נתן ואבירם. אבל הם לא מתו. הגמרא אומרת, לא, הם נהיו עניים, אני נחשב למת. הם נענשו בעניות, אז זה נחשב למת. אז הם, אמר לו, מתו. ואמור, אז עד שנעשו עניים, והשם הוא החיות. בפינת נפש חיה הוא שמו. הוא שמו משותף בשמנו כביכול. השם של האדם זה משותף בשם השם. השם של האדם זה החיות שלו, זה הקוד של הנפש שלו. וזה משותף בשם השם, כי אתה חלק אלוה ממעל. אז עכשיו, שאתה מנתק את הבן אדם, מעניש את הבן אדם, ניתקת אותו, את השם שלו, משם השם. שם השם אמרנו זה מחרת יום הכיפורים. זה נקרא שם השם. אז ניתקת אותו. לכן צר לו לקדוש ברוך הוא גם. כי שמו משותף בשמנו. ועל כן כשיש לישראל איזה עונש, חס ושלום, נוגע את עצמו, יתברך. הקדוש ברוך הוא, כביכול, כי עיקר העונש נוגע בחיות, שהוא השם, הוא שמו משותף בשמנו כאן, בתורה אחת, בחלק ב' רבנו אומר אותו דבר. תמה אני, יש בדור הזה מי שיכול להוכיח את חברו, כשהוא מוכיח אינו ראוי, הוא מנתק את נשמתו משורש חיותה, חונק אותו. אז מה עשית פה? אלא אם כן כל המוכיח הראוי. כל המוכיח הראוי.
3: גם לדעת לקבל תורה.
0: נכון. פה בתורה הזאת שרבנו מדבר, זה לא תלוי בך.
3: הכל בצדיק.
0: אם הוא, יש לו את כל המוכיח הראוי, זה יעבוד. זה יעבוד עליך. הדיבור שלו יעבוד. כמו שרבנו אמר, סיפורי מעשיות. ביום השלישי, עקבת פה. אמר, אין אחד בעולם שלא ירצה לשמוע אותי. עקבת פה היה, לא? או זה שצברו עקום. מי אמר את המשפט הזה? לא, בסדר, בסדר.
1: רואים הדיבור, הוא היה מיליץ גדול.
0: המיליץ זה היה...
1: עקבת פה.
0: עקבת פה היה מיליץ?
1: אין לי יכול לדבר, אני יכול לדבר דיבורים נפלאים.
0: אין בריאה שלא תרצה לשמוע אותי. ועל כן כשאמר משה, ואם עין מחן הנה, ישיבו השם יתברך, מי אשר חטא לי אמחנו. ביקש משה שיעשה למען שמו הגדול המשותף בשמנו. וזה מה אמר לו, עשה למען שמך.
2: יפה, עכשיו הוא חבר איזה.
0: בדיוק.
2: לא בשבילה, כאילו
0: בשבילה.
1: השם פה הוא, זה מה שאומר, כל הקטע שלו זה על השם. זה לא, זה לא, זה שלא יתמעט שם השם, זה כל מה שלך פה מסביב. שהוא, אם הוא מעניש אותנו, שם השם נקטן, כמכון, כביכול, נקטן. שישראל מתרחק, שם השם נקטן. זה משהו שאמר לו, אם אתה תעניש אותם, זה נוגע אצלך, אצלך נוגע כביכול לפגם.
0: נמצא כשהעניש אותם נוגע את עצמו, יתברך כביכול, על כן אמרו רבותינו ז"ל, הוא אינו סס. כי נוגע בעצמו יתברך, כביכול, כי שמו משותף בשמנו. נמצא, כשנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ביום הכיפורים ואמר, סלחתי כדבריך, אזי כביכול נגדל שמו יתברך המשותף בשמנו. ועל כן הצטוו תכף אחר יום הכיפורים על שבת, כי שבת הוא שמע דקות שבריחו. ועל כן קוראים אחרת יום הכיפורים שם השם, כי אחר המחילה והסליחה שנעשה יום הכיפורים, נגדל שם השם. למה? העונש שניתק אותם ממנו, הפסיק, אז נגדל שם השם.
3: יחזיר אותם חזרה.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: המולככה במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב. מסופר, הייתה משפחה שנקראת משפחת אין נקווה, שאחד המשפחות המיוחסות מגזע דוד המלך. מוצא המשפחה הזאת היה מארץ ספרד, שבה התגורר אבי המשפחה, הקדוש רבי ישראל נקווה, מחבר ספר מנורת המאור, הקדמון. רבי ישראל נהרג על קידוש השם בפרעות שקרו בשנת קופנון א' בסיביליה, שאז ימח שמם הגויים העלו את כל הרוב היהודי בעיר באש, ואלפי יהודים נספו. בנו, רבי אפרים נקווה, ניצל בדרך נס מהפרעות, ונטל את מקל הנדודים, ונדד מעיר לעיר במשך שנתיים. ובשנת קופנון ג' הוא הגיע לעיר מרקס שבמרוקו, שם הוא התקבל בכבוד גדול ונסע לפני הקהל דרשה נפלאה, ואז המשיך משם לאלג'יריה. באלג'יריה שם הגיעו הרבה ממגורשי ספרד, ביניהם היה ריבש, רבי יצחק בר ששת, הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן. הוא הגיע לשם רבי אפרים נקווה, וגם שם הוא לא נח, לא עצר. המשיך בנדודיו אל העיר תלמסן שבצפון אלג'יריה. העיר הזאת תלמסן שבצפון אלג'יריה, אז העיר תלמסן שבצפון אלג'יריה הייתה עיר ואם בישראל. היו שם ענקי רוח, תמיד חיים גדולים. הייתה נקראת פינת המגרב, או שהייתה עיר מיוחדת. רבי אפרים עשה את דרכו בשיירה מאורגנת שחצתה את המדבר הגדול. המדבר הזה היה מלא נחשים והקרבים. הם חצו בה את המדבר לכיוון העיר תלמסן. אולם הדרך התארכה עליהם יותר מהמידה. והנה הגיע יום שישי, ערב שבת קודש. שבת הולכת להיכנס. אז פנה רבי אפרים אל ראש השיירה, וביקש שהשיירה תנוח במקום עד מוצאי השבת. ראש השיירה לא איתה את אותנו אליו, והדיר את הגמלים להמשיך בדרך, כי זה היה מקום סכנה במדבר. ואמר לו, רק אדם שהוא לא מן היישוב, אדם לא נורמלי, שעובד במקום כזה באמצע המדבר. אז רבי אפרים ראה שראש השיירה לא מוכן לשבות שם, אז ירד מהגמל שהוא רחב עליו, נפרד מבני השיירה לשלום, ופנה הצידה כדי לקבל את פני שבת המלכה. כולם הביטו עליו כאל אדם שדעתו השתפשה עליו, אבל לא שט ליבו עליהם. הוא אחז את ידיו ונעמד להתפלל תפילת מנחה. הלילה החל לחסות את פני המדבר הגדול, הקור החל לחדור בעצמות של רבי אפרים, ועילת החיות הטורפות הקפיאה את הדם בעורקים. רבי אפרים לא פנה אל הפחד, ובטח בהשם שיציל אותו ויביא אותו לחום מבטחים. לפתע נשמעה שאגה אדירה, אריה אמתני עלה מסופחו והתקרב אט אט אל רבי אפרים. התקרב אליו אריה, והנה התרחש הנס. האריה קרא לפתע כמו כלב צייטן ורבץ סמוך לצדיק, וכל אותה השבת רבץ האריה במקום והטיל את אמתו על כל חיית השדה שרצה להתקרב לרבי אפרים. השעות עברו ורבי אפרים יושב ומזמר את זמירות השבת והשקט ובבטחה, כולו היה שרוי בדבקות בקדוש ברוך הוא. כך הוא ישב כל הלילה, כל אל שבת והיום של מחורת. ובמוצאי שבת קודש הוא פונה לכיוון האריה, והוא רואה בפיו של האריה נחש, הקלטון גדול, שתפוס חזק בין שיני האריה, והנחש היה מלופף סביב הצוואר של האריה. אז קשקש האריה בזנבו לכיוון רבי אפרים, כמרמז לו לעלות על גבו. רבי אפרים מיד עלה על גב האריה, ישב עליו, ותפס בידיו את הנחש הכרוך על צווארי האריה, והאריה פתח בדהירה עצומה, וגם היה במהירות רבה את המרחקים שהיו במדבר הגדול. ישב רבי אפרים בעיניים עצומות על האריה כדי שהחול של המדבר לא ייכנס לעיניו, והחזיק בידיו את הרסן שבפי האריה שהיה בעצם הנחש.

והנה הוא מוצא את עצמו בשערי עיר גדולה, ואן הוא הגיע לעיר תלמסן ששם הוא רצה להגיע. ובני העיר עמדו נדמים לראות אדם לא מוכר יושב על גבי אריה אדיר, והידיים שלו אחזות בנחש. אז הבינו כי מדובר פה באיש אלוקים קדוש. כשנכנס הרב אל העיר, האריה והנחש עזבו את העיר ממרוצה. ובאותם ימים סבלו יהודי העיר תלמסן מהצקה בעניין בנייה בית הכנסת. שהם רצו לבנות בית הכנסת ושכונת מגורים ליהודים בעיר. ובזכותו של רבי אפרים זכו לישועה. זה היה לאחר שביתו של המלך חלתה, והרופאים אמרו נואש לחייה. כשנודע הדבר לרבי אפרים, הוא ניגש אל הארמון, ובחסדי שמיים עלה בידו לרפות את בת המלך. אז המלך ביקש לתת לו את שכרו. אז ביקש רבי אפרים מהמלך לתת לו שטח אדמה בגודל אור של עגל. המלך השתהה לבקשתו, מה תעשה עם שטח אדמה כל כך קטן בגודל אור של עגל? לקח רבי אפרים אור של עגל ופרש אותו לחוט דג, ויצא למדוד את אדמת העיר, ועלה בגורלו שטח עצום ורחב ידיים, שעליו הוא בנה בית הכנסת גדול לקהילה מפוארת, וגם מעיין מים חיים פיקה במקום. זכותו שרבי אפרים נקווה, אין נקווה, תגן עלינו, אמן.

התורה הקדושה אומרת, ויקום מלך חדש על מצרים. מה זה ויקום מלך חדש? פרעה, מטומאת מצרים, הם רצו להכניס ייאוש בעם ישראל, אמרו להם, זהו, אין לך שלום צדיק, אין תקווה, יש מלך חדש על מצרים, יש מלך חדש בעולם, הטבע, מלכות הטבע כביכול, רצו להפריד את הטבע מההשגחה. חי ושלום, העולם נוהג על פי הטבע, זה היית איגר, גלות תומעת מצרים, הכפירה, הכניס כפירה שהם, תום ורעמסס, בונים בניינים, כוחי ועוצם ידי, שהכל על פי הטבע. ואיך הם ניסו להשכיח מעם ישראל, הילדה וישם עליו שרי מיסים, למענותו בסבלותם, היו מענים את עם ישראל עם המיסים, שיהיו כל היום עסוקים, כל היום וכל הלילה, ולשלם מיסים, ולסגור את החודש, ואיך לשלם מיסים, ועוד לשלם מיסים, ולא יהיה להם זמן, זמן להתבונן על הקדוש ברוך הוא, להסתכל לצדיק, זה הדרך של הערב רב שעלו איתם, שהם נותנים לעם ישראל להיגאה גאולה שלמה, זה שמכניסים בהם כל הזמן כפירות, וכוחים ועוצם ידים, הם מטילים עליהם מיסים וארנוניות, אבל הצדיק האמת, משה רבנו, שכל כולו מסר נפשו בשביל עם ישראל, כמו שהמדרש אומר, כתוב, ויהי בהם ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם, מה זה ויער, אומר המדרש, שמשה רבנו היה רואה בסבלותם ובוכה, ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתיד, והיה משה רבנו נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם, היה שם על עצמו את המסע של עם ישראל במצרים. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, שמשה רבנו היה רואה, ששמו מסוי גדול, על קטן, ומסוי קטן על גדול, ומסוי איש על אישה, ומסעו של איש על, איש, ככה המצרים היו עושים לענות את עם ישראל, היו עושים מסוי של זקן על בחור, מסוי של בחור על זקן. משה רבנו היה הולך, מסייע להם מסבלותם, ועושה, ולפרעה כאילו בא לסייע לפרעה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצרתן של ישראל, ונהגת בהם מנהג אחים, אני מניח את העליונים ותחתונים, ואדבר עמך, זה מה שכתוב, ויער השם כיסר לראות, ואז ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, שמשה ראה, שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה שר מעסקיו, לראות בסבלותיו של האחים שלו, של בני ישראל לפיכך, התגלה אליו מתוך הסנה, ומשה רבנו, ככה היה ממשיך וממשיך לדאוג לעם ישראל, לחזק אותם, הוא רואה שאין להם מנוחה, הוא בא לפרעה ואומר, פרעה מי שיש לו עבד, אם הוא לא נח יום אחד בשבוע הוא מת, כמה הם יכולים? הם העבדים שלך, תן להם מנוחה יום אחד בשבוע. אז פרעה אמר לו, לך ועשה להם כמו שתאמר, הלך ומשה, תקן להם את יום השבת לנוח, תקן להם את השבת, הכניס להם את האמונה בחזרה בתוך שישה ימים, בתוך השבוע הזה שהם כל היום עובדים ועסוקים, בלשלם מיסים, בהספקים, להספיק ולעשות ולעשות, בא משה רבינו תקלם את יום השבת, תנוחו, תתבוננו בקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם שישה ימים, ונח ביום השביעי, ככה משה רבינו עודד וחיזק את עם ישראל באמונה, אמר להם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יוצא אותנו ממצרים, ובזכות האמונה הזאת הם נגלו, משה רבי שמעון בר יוחאי אומר, ויאמינו בה השם ומשה עבדו, גדולה אמנה, לפני מי שאמר והיה העולם, שבשכר המנה שהאמינו, זכו ששרתה עליהם אורך הקודש ואמרו שירה, מה שכתוב, ויאמינו בהשם משה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. אותו דבר אצל אברהם הבינו, שלא ירש העולם הזה והעולם הבא, אלא בזכות, בשכר המנה שכתוב, ויאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. וכן אתה מוצא, שלא נגלו ישראל מצרים, אלא בשכר אמונה, שנאמר ויאמן העם, ואומר אמונים נוצר השם, מזכיר אמונת האבות. רבנו הקדוש, זכינו אלא בחסד חינם בדורות האחרונים, כל עניינו היה לקרב עוד ועוד נשמה לקדוש ברוך הוא. הוא אמר על עצמו, ואני ידיים מלוכלכות בדם ושפיר ובשליה כדי לתאר אישה לבעלה. זה כל עניינו של רבנו לתאר אותנו, אני נער מתאר מכל הכתמים. רבנו מסר את נפשו, כפשוטו, בשביל לשמות ישראל, סבל איסורים, צרות גדולות מאוד, רק בשביל זה, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני ארפא את עם ישראל ואני רופא אותה, אני אחזיר אותה מלך ריבונו של עולם, אני אכניס בהם את האמונה, את הביטחון, שיאמינו בך. כך היה משה רבנו,
כך רבנו הקדוש, נשמת משה רבנו, ממשיך בדרך הזאת להחזיר אותנו לתורת משה, זכרות תורת משה, שנלך עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בצדיק הזה, רבנו הקדוש, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו לצדיק הזה וצריכים לאחוז בו, כי הוא מכניס בנו אמונה וביטחון, הוא המנחם הגדול, הוא מכניס בנו שכל הזמן נתבונה ונבין שיש שכל בכל דבר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, וכל מה שנעשה בעולם, הכל לטובתנו הנצחית. הנה, לפעמים אנחנו רואים שמשהו לא הולך, רוצים משהו ולא הולך, לא מבינים מדוע. נראה לנו דבר טוב מה שאנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא המטיב, הוא מסובב את כל הסיבות, הוא יודע מה טוב. הנה רואים במצרים, פרעה גזר, כל הבן הילוד הערו תשליחו, ולפני זה אומר למילדות, שברה ופועה, הוא ראיתן על האובניים, עם בנו ועמיתן אותו. אם אתם רואים בנים, תרגום אותם. כי אמרו לו הצטגננים שלו, חוזה הכוכבים, שעתיד לבלד מושיעם של ישראל, אצלך, פה. אדם ישראל רואים כזאת גזרה, נוראה, להרוג את כל הבנים שיבלדו. חשבו שסוף העולם הגיע. כזאת גזרה קשה, ובתוך הגזרה הזאת, לא שמו לב, לא שמים לב שבתוך הגזרה הזאת יש הצלה. כי פרעה היה גוזר על הבנות, להרוג את כל הבנות, אז לא היה נשאר מסונאיהם של ישראל חד ושלום כלום, כי לא הייתה ילודה בכלל, הייתה נפסקת הילודה בעם ישראל, מסלולה מתרבה. אז הנה דוגמה, לפעמים נדמה לנו משהו, שהנה, סוף העולם, המצב כל כך גרוע, לא אומר, אומר, אומר לנו רבנו, אמו אנוכי בצרה, בתוך הצרה, עצמה הקדוש ברוך הוא, יתמין כבר את הישועה, וכבר, מהבתה קלה, שנביד לקדוש ברוך הוא, יתבונן בנפלאות שלו, כבר על ידי זה התגלם לו הקדוש ברוך הוא, כמו שרואים, זה משה רבנו, הולך במדבר, היה רואה את הצון, הוא ראה את הסנה בוער, רק אמר אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, עדיין לא הסתובב אפילו לראות את המראה הגדול, רק אמר בדעתו שהוא ילך לראות את המראה, את המראה. אז הוא נגלה אליו השם, בתוך הסנה, זה האמונה שהצדיק האמת מכניס בנו, בזכות האמונה הזו נזכה לגאולה שלמה ונזכה, שנמטר רצוננו מפני רצונו, נזכה שכל תפילותינו ובקשותינו תקבלו לטובה לרחמים ולרצון, לפניו יתברך ונזכה כל הישועות, מרה בימינו, אמן ואמן.

מסופר שמשנת תקל"ו, בימיו של המלך הפולני פוניאטובסקי, הקראים שלחו כתב אל המלך תפלסטר על היהודים, הלשינו עליהם, השמיצו אותם, כל מיני השמצות, וכתבו המכתב שהם היהודים האמיתיים, שהם קיבלו את התורה בסיני, והמשיכו לשמור בכל הדורות על הערכים המקוריים של היהדות, והיהודים הרבנים הם מזייפים את התורה, את היהדות המקורית, ככה הקראים כתבו לאותו מלך, והם מבקשים מהמלך שיזמין את באי כוחם של הקראים ושל הרבנים לוויכוח פומבי, שבו כל אחד ירצה את טענותיו ונסה להוכיח את צדקת עמדתו. המלך נענה לבקשתם ונקבע מועד לוויכוח הפומבי בין הקראים לשאר היהודים, וזה נקבע להתקיים בטרקלין המפואר של המלך. ביום המיועד התכנסו באו לחצר המלוכה כל השרים ויועצים כדי להיות נוכחים בוויכוח הגדול. ובפרוזדור של הארמון חיכו גם נציגי שני הצדדים, מצד הקראים משלחת גדולה של כמה וכמה חכמים, קראים, מצדם של היהודים, עמד נציג אחד ויחיד, קראו לו רבי יהודה לייב מפינסק, שהיה גדול בתורה, גם חריף וממולח, היה מתלמידי הגר"א מווילנה. לפי המנהג בחצר של המלך, היה אסור להיכנס אל הטרקלין המלכותי עם נעליים ברגליים, אלא אדם היה צריך לחלוץ הנעליים בפרוזדור, במקומם הוא היה שם איזה אנפילאות אחרות, כך הוא התייצב לפני המלך. כשנכנסו הנציגים הקראיים, מיד הם הורידו את הנעליים שלהם, לבשו את הנעליים של הארמון, וככה נכנסו, אבל רבי לייב, כשהוא הגיע לשם, הוריד את הנעליים, במקום להניח אותו בפרוזדור, לקח את הנעליים שלו תחת הזרוע שלו. שני המתווכחים הראשיים, היה אותו חכם הקראי, והנציג היהודי באו לפני המלך, קרדו קידה, והמלך נתן עוד, והוויכוח החל. עוד מלכותו פתח הקראי, קודם כל ברצוני להוכיח עד כמה, עד איכן מגיעה החוצפה והעזות של היהודים, שנביא שרק חצופים כאלו מסוגעים לזייף את התורה, להתחזות כיהודים. הנה תסתכל על הנציג היהודים שפה לפנינו, איך הוא עומד ומחזיק את הנעליים מתחת לזרוע שלו, עוד מול פני המלך. זה חוצפה מעין כמותה, לא רק שזה מהווה אלבון כלפי עוד מלכותו, אלא יש בזה גם מטלת חשד בלב אנשי חצר המלכות, כאילו הם עלולים לגנוב את זוג הנעליים של אותו יהודי. המלך נשא עיניים זועמות אל רבי לייב, שאל אותו, מה הפשר הדבר הזה? אתה לא נותן אמון באנשי חצרי, אתה מפחד שגנבו לך את הנעליים? חס וחלילה, קרא רבי לייב, מעולם לא יעזתי להטיל שמץ של חשד באנשי עוד מלכותו. אולם חושש שהייתי מפני הקראים, פן יגנבו את נעליי. שכן, כך מקובלים אנו מפי אבותינו, שבשעה שהתגלה השם לפני משה רבנו בסנה הבוער, חלץ משה את נעליו כדבר השם, שאל נעליך מעל רגליך, ואחר כן שוב לא מצא אותן, כי נגנבו בידי הקראים. לכן כל זמן שאנו חוצים את הנעליים מחיצה של הקראים, אנחנו שומרים אותם בידינו שלא יגנבו אותם שוב. כששמעת זה המלך, אמר על הקראי, מה יש לכם להגיד על כך? שקר וכזב, התרתח הקראי וקרא בגול גדול, זו עלילת שווא שהיהודים החצופים האלו תופלים עלינו. אמר לו המלך, תוכל להוכיח שהקראים לא גנבו את נעליו של משה? של משה? בוודאי קרא הקראי בהתרגשות. הלו, עובדה היסטורית היא, כי הקראת הקראית נוסדה רק לפני 1,000 שנה בערך. ואם כן, איך יכלו הקראים לגנוב את נעליו של משה, אשר חי 1,000 שנה לפני הופעת הקראות? גממה נסתררה באולם, חיוך של גיחוך הופיע שפתי המלך וכל שריו. היהודי הביס את יריבו תבוסה מכרעת, עוד בטרם החל הוויכוח.

בפרשת שמיני, התורה הקדושה מורה לנו איזה עופות טהורות מותר לאכול ואיזה לא, ואחד מהעופות האסורות באכילה היא החסידה. חז"ל אומרים על החסידה, אמר רב יהודה, החסידה הזו דיה לבנה. ולמה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה. החסידה הזאת עושה חסד, עוזרת, אבל היא חיית, היא עוף תמה. כשהיא עושה חסד עם חברותיה, היא נראית לבנה, דיה לבנה, צדיקה, עושה חסד. אבל החסד שלה אין לו שלמות, החסד שלה יש בו חסד, שיש בו מחברותיה עם מישהו שהיא תקבל טובת הנאה ממנה בחזרה, שאחרי זה גם החברה שלה תעשה חסד איתה ותחזיר לה על מה שהיא עשתה לה. חז"ל מפליגים בעניין של אדם שעושה חסד מחברו. חז"ל אומרים, גדול כוחם של גומלי חסדים שאינם חוסים אלא בצילו של מי שאמר והיה העולם, שנאמר, מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. אדם שעושה חסד אמיתי בלי לצפות לגמול, לגמול או לטובה או לאינטרס כלשהו, אותו אדם צולה וחוסה בצל הקדוש ברוך הוא, זה מראה שהאדם הזה יש לו אמונה בהשם. בנו הקדוש אומר בספר המידות, שאדם שגומל חסד, מעלתו כל כך גדולה שאפילו לא צריך לזכות אבות. ככה היו הצדיקים אמיתיים, כל כך רוצים אחר החסד. חז"ל מספרים שהיה צדיק שקראו לו אבא תחנה, והיו קוראים אותו, מכנים אותו אבא תחנה, חסיד, החסיד. בערב שבת אחד חז"ל מספרים שכבר השמש עמדה לשקוע, ורואים את אבא תחנה נכנס אל העיר כשחבילה של עצים על הכתפיים שלו. אבא תחנה היה חוטב עצים והיה מוכר אותם, מזה הוא מתפרנס. מה היה באותו ערב שבת? אבא תחנה בדרכו עם חבילת עצים על הגב, הוא רואה איזה איש מסכן שכל גופו נגוע בשכין, וכשהוא רואה את רבי תחנה הוא אומר לו, רבי, תעשה איתי חסד, תכניס אותי לעיר, אני לא יכול ללכת על הרגליים שלי. אבא תחנה נעמד, לא ידע מה לעשות. מצד אחד אם הוא יניח את חבילת עצים באמצע הרחוב, הוא היה להפסיד את פרנסתו, מצד שני איך הוא ישאיר שם את האדם הזה. והתגבר אבא תחנה על המחשבות שלו, הניח את חבילת העצים והעמיס על גבו את אותו איש חולה, וככה בקושי סחב אותו לתוך העיר. לאחר מכן חזר ולקח את העצים ונכנס אל העיר עם דמדומי חמה. באותה שעה היו אנשים ככה בדרך כלל לבית הכנסת, הם רואים אותו מגדי חול, חבילת עצים על הגב, אמרו, זהו אבא תחנה החסיד? איך הוא נכנס לעיר עם חבילת עצים כבר בכניסת השבת? אבא תחנה ראה שמסתכלים עליו וליבו נפל בקרבו, אולי באמת נכשלתי וחיללתי שבת כבר, אולי כבר שבת נכנסה. הקדוש ברוך הוא ראה את צערו הגדול של אבא תחנה ועשה לו נס. לפתע פתאום השמש חזרה וזרחה, וכולם ראו שעדיין לא נכנסה השבת. אבא תחנה שמח שמהשמיים הצילו אותו, ואחרי זה התחיל לחשוש, אמר שמה לא התקבלו מעשיי בשמיים לרצון, ולכן שילמו לי מיד את השכר בעולם הזה, כך שהחמה זרחה עבורי. מיד יצא בת קום מן השמיים ואמרה לו, אבא תחנה לחכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב עיניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. אז נחה רוחו של אבא תחנה, הוא ידע שמהשמיים
זרחה השמש להראות לו שמעשה החסד שלו רצוי מקובל בשמיים. ראינו הקדוש אומר בספר המידות, הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, הוא ממציא לו בני אדם מעוגנים כדי לקבל עליהם שכר, מזוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה. אדם שבאמת רוצה לעשות חסד, צדקה עם אחר, למען השם יתברך, לא בשביל טובת הנאה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, נותן לו גם מעות, גם בני אדם מעוגנים, שיקבל עליהם שכר, כי רבנו אומר, יזהרו לכם לצדקה, שהצדקה זה כמו לזרוע, אם אדם זוכה לתת לעני הגון, הוא זוכה שזה מצמיח לו ישועות, דורי הצדקות, מצמיח ישועות, וכשירמיה כעס על עם ישראל, אמר לקדוש ברוך הוא, שילם בעניים שאינם מעוגנים, כי אם אדם נותן צדקה למקום שאינו מעוגנים, לעניים שאינם מעוגנים, זה כמו, זה בזבוז, זה פגם. לכן אדם, שהוא באמת רודף צדקה וחסד, רודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, זה בני אדם מעוגנים, הוא מקבל על זה שכר, הוא זוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה, בזכות מצוות הצדקה, זה מסופר. על הצמח צדק מלובביץ' שהוא נכדו של בעל התניה, הוא היה רגיל לראות את הסבא שלו, את בעל התניה, בחלום, והוא היה בא, פותר לו כל מיני שאלות וקושיות שהיה לו בתורת הנגלה ובתורת הנסתר. פעם אחת התעוררו לצמח צדק כמה שאלות בתורה שלא ידע להכריע בהן, אבל צערו לא זוכר לראות בחזיונו את בעל התניה, אין לו תשובות לשאלות. יום אחד הוא השכים קום ויצא לבית הכנסת של חותנו, האדמור האמצעי, כדי להתפלל. ומלכתו בשוק, הוא פוגש יהודי פשוט אחד, איש ירא שמיים, שנהנה מיגיע כפו. אמר רבי, תלבו לי 3 רובלים. אז הרבי אמר לו, אני עכשיו בדרך לתפילה, כשאני אחזור, תבוא אליי בשמחה הביתה, אני ילווה לך. הגיע לבית הכנסת הצמח צדק, והתחיל להתכונן לתפילה, הניח את הטלית על שכמו, והתחיל לבדוק את הציציות, שלא נקרא איזה חוט. כשהוא עושה את זה, הוא מתחיל להרהר לעצמו ואומר, מה עשיתי? הרי היום זה יום השוק, ואותו יהודי בטח רצה למצוא לעצמו איזה רווח כלשהו, למה דחיתי אותו לאחר מכן? מיד הניח הרבי את הטלית, חזר לביתו, לקח 5 רובלים, והלך אל השוק לחפש את אותו יהודי. בינתיים, התקבצו הרבה איכרים, כפרים רבים אל השוק, השוק נהיה עמוס, והיה לצמח צדק. תיחה גדולה למצוא את האיש הזה, בין כל האלפים שהיו שם, עד שהשם עזר ומצא אותו, מסר לו את הממון. כשחזר צמח צדק, לבית הכנסת, התעטף בטלית, אז פתאום הוא זכה לראות את זקנו בלתניה בחיזיון נפלא ופתר לו את כל ספקותה בתורה. לאחר מכן אמר לו בלתניה, דע לך שמשיגומל חסד עם אדם מישראל בלב שלם ובלי פניות ומטרות, וכל מי שעושה טובה לישראל באהבה, כמו שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, הרי שערי ההיכלות של מעלה פתוחים לפניו, פותחים לפניו את שערי החלות, שערי התורה. רבנו אמר שגם תפילה שאדם מתפלל לחברו היא צדקה. אדם, אין לך יכולת לתת, ואתה רואה מישהו, מזדמן לפניך מישהו שהוא צריך עזרה בכל דבר, בכל עניין, תתפלל בעבורו. כשאתה מתפלל על אחרים, חזל אומרים, אתה נענה תחילה, ואז אדם זוכה שבשמיים פותחים לו שערי החסד. היה צדיק קדוש רבי שלום מקרסטיר, רבי שלום רבי משה מקרסטיר, זכותו לגן עלינו, שידוע איך הוא דאג שעם ישראל למען הם בן חי מזון רוויחי, שאין להם פרנסה, דאג מאוד מאוד לגשמיות של היהודי. חזל אומרים שלא עלינו העניות יכולה להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, עד כדי כך מרוב צער של העניות. כל הזמן הוא היה דואג, היה עושה חסד,
לו חסד אמיתי. מסופר שהוא היה נוהג לקום לפנות בוקר, והיה מסתובב בין הבתים של העניים שבכפר, ככה בשקט, בשביל אף אחד היה יודע. והיה, אם היה הורי נעליים קרועות ליד הדלת, היה משאיר במקום זה זוג חדש. היה ארון של פחמים, שהיו מסדים שמים שם את העצים להסקה, אם היה רואה שהארון רק היה מלא אותו. אם היה רואה ילדים מסתובבים בלי מעיל, היה שם להם גדים ליד הדלת. אז יום אחד, תלמיד אחד מהצעיר, עקב אחריו, ראה אותו עושה את זה. רב שאלה אמר לו, אני לא עושה את זה בשביל שיראו. אם אדם באמת רוצה לעשות חסד, שיעשה את זה בינו לבין עצמו, למען השם, לא כשאחרים יראו אותו וישבחו אותו. וככה רב שאלה היה דואג להכניס אורחים. יום אחד באמצע הלילה דפק לו אני על הפתח, והשמש פתח, אומר לו, רב, יש פה אני מאוד רעב. יד הוא קם מיטתו, הוא בעצמו שם סיר על הגש ובשל אוכל עבור העני. ככה רב שאלה היה איש חסד, חסד אמיתי, וככה נחיל את זה הלאה. והוא זכר רב שאלה שרבים מגיעים לציונו בג' אייר ופועלים שם ישועות, שם יעזור שנזכה ללכת בדרכו של הצדיק רב שאלה מקרסטיר, לעשות חסד, ונזכה שלפעול ישועות ברוכניות ובגשמיות, ונזכה שיפתח לנו שערי התורה והדעת האמיתית. אמן, כן יהי רצון.

עוד ניגון אחד של בעל התניא, שמנגנים אותו בדרך כלל בימים הנוראים, אבינו מלכנו.

שלום לכולם, שומעים אותי טוב? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אנחנו כבר עברנו את אמצע אלול, הירח כבר היה מלא, מי שראה מתקרבים לראש השנה ממש ממש. אז אנחנו בחודש של תשובה, אלול, ראש שנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, זמן של תשובה, מלחיץ. החפץ חיים אמר כך, זה הסיבה לשם של השיעור. העולם אומרים, העולם הכוונה בני אדם בעולם, בסדר? העולם אומרים שתשובה זה דוב. ואני אומר שתשובה זה מטטה. הוא אמר את זה במקור ביידיש, וזה מתחרז, אבל אני לא יודע יידיש, אבל בכל אופן. מה ההבדל בין דוב למטטה? אתם יודעים, כל מה שהצדיקים אומרים, זה לא סתם איזה פתגם או איזה שיר, יש לזה משקל. יש לזה משקל, ויש בזה לימוד. אז ניסיתי לחשוב, מה ההבדל? טוב, ברור שדוב, האמת דוב זה קצת משל, כי אנחנו מכירים דובים רק מגן חיות, זה לא כך מפחיד אותנו, אבל באמת אם היינו פוגשים איזה דוב ברחוב, היינו בורחים. דוב זה דבר מפחיד, והוא יכול להרוג אותך, יש לו ציפורניים, כל ציפורן יכולה לגמור בן אדם, מפחיד. אז החפץ חיים אומר ככה, העולם אומרים שתשובה זה דוב, תשובה זה דבר מפחיד. יכול להרוג אותך, כדאי לברוח, מלחיץ, כל המושג הזה. חשוב להגיד שאומרים את המילה תשובה, זה לא הכוונה שאדם שלא שומר מצוות, התחיל לשמור מצוות. זה משהו אחר. תשובה זה שיהודי מגלה שהוא טועה באיזשהו תחום, הוא עושה שגיאה, הוא עשה עבירה, הוא עשה טעות, והוא אומר, וואלה, אני לא רוצה לעשות את זה יותר, לא מתאים לי, אני מצטער, אני מתחרט, אני רוצה להתחיל דף חדש. כל אדם, כל יהודי שמתעורר לשנות איזה משהו, לשפר איזה משהו בחיים שלו, זה נקרא מצוות תשובה. וזה חל על כל, על כל, על כל אדם, כל הזמן. מי שומר מצוות, מי שלא שומר מצוות עדיין, זה אחת מהמצוות של התורה. אז דוב זה דבר מפחיד. אנחנו ננסה תכף להבין למה זה כל כך מפחיד. ומטטה לעומת זאת, זה דבר מאוד ענייני, מאוד ענייני, מאוד פשוט, מאוד טכני, זה כלי כזה. יש לכלוך, לוקחים מטטה, מנקים. זה הכל, זה לא מפחיד, זה לא מאיים, זה לא מלחיץ, זה לא מעורר שום איזה רגשות קשים או בהלה. יש לכלוך, מנקים, זה אף אחד לא מגלה קצת לכלוך בבית ומתחיל לצעוק או לברוח. בסדר, אוקיי, יש לכלוך, מנקים. ואם יש משהו יותר רציני, אז זורקים לפח. לא, גם אף אחד לא מתפלא מזה שלמחרת, או אחרי כמה ימים, עוד פעם צריך לנקות. עוד פעם יש לכלוך. כל ערב שבת, מנקים את הבית, והנה זה עוד פעם מלוכלך, אבל כבר ניקינו. אף אחד לא אומר, די, אני כוח, מה זה, זה לא... ניקיתי, מספיק. לא, הנה זה שוב חוזר על עצמו. זה דבר טבעי, זה דרך העולם. אז... החפץ חיים אומר, תשובה זה מטטה, תשובה זה דבר טכני. יותר נכון לומר, זה לא שזה בלי רגשות, אבל זה דבר ענייני, זה פעולה פשוטה, לא מבילה, לא מלחיצה, לא מסוכנת, ושגם חוזרת על עצמה. יש פה הרבה הרבה חידושים בתוך האמירה הפשוטה הזאת לכאורה. התורה אומרת שיש מצוות תשובה. הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לנו מצוות, נתן לנו מצוות שמתאימות לנו, לטבע שלנו, לאופי שלנו. אז זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות תשובה, זה מראה כמה הוא מכיר אותנו. אנחנו אומרים בסליחות, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. הוא יודע את היצרים שלנו, הוא יודע את הבלבולים שלנו, הוא יודע את הכוחות שפועלים עלינו,

הוא יודע שאנחנו עשויים מהעפר, הוא יודע את הקשיים שלנו. בגלל שהוא יודע את כל זה, הוא ברא את העולם. אז הוא גם המציא אפשרות לתיקון. וזה נקרא מצוות תשובה. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא ברא את המושג של תשובה לפני שהוא ברא את העולם. זה היה הספתח של הכל. לפני שמתחילים את כל הבלגן, קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא אפשרות לתקן. רואים את זה בתורה, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, אחר כך הוא נמלח, הוא התחרט, והוא החליט לברוא את העולם במידת הדין בשיתוף במידת הרחמים. מה זה הקדוש ברוך הוא התחרט? מה, הוא לא יודע מה הוא עושה? מה זה בן אדם שעושה ככה? אומר, רגע, זה לא נראה לי, אולי נעשה אחרת. זה לא ככה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא יודע מראש דברים שאנחנו לא יודעים שהם קיימים אפילו. אז זה שהקדוש ברוך הוא התחרט, הפירוש הוא שהוא ברא את החרטה. עוד לפני העולם, הוא ברא מציאות של חרטה. ואז הוא נתן את התורה לעם ישראל. ובתורה יש מצווה שנקראת מצוות תשובה. מצוות תשובה כפי שהתורה מציגה אותה, זה כמו שהחפץ חיים מסביר, דבר מאוד פשוט. מאוד ענייני, מאוד שימושי, מאוד יעיל, ואפשר בהחלט לומר גם מאוד משמח. התורה לא מייחסת לזה רגשות קשים כמו שאנחנו מייחסים לזה. התורה אומרת, כמו שחפץ חיים מסביר, תראה, העולם הזה, הטבע שלו זה שיש הסתבכויות, יש טעויות, יש בלבולים, יש יצרים, יש נפילות, יש מלא פיתויים, יש מלא, יש עובר על כל אחד מה שעובר, וכל אחד עושה הרבה טעויות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה פשוט תיקח מטטה, תנקה, יש לכלוך, אתה מגלה שיש משהו מלוכלך, אל תטטה את זה מתחת לשטיח, אל תתעלם, אני לא יכול להסתכל על זה. אם אתה לא יכול להסתכל על זה, זה לא ייעלם, זה רק יצטבר. תסתכל על זה, תסתכל על זה, תנקה את זה, תסלק את זה. זה הכל. זה מה שהתורה אומרת. בכל רגע שהבחנת וראית שאתה עשית משהו לא בסדר, התנהגת לא כמו שצריך, זה קורה אלפי פעמים ביום, זה לא משהו נדיר, אמרת מילה לא במקום, הסתכלת על משהו לא במקום, שתית משהו לא לעניין, אכלת משהו יותר מדי, התעצבנת על מישהו, פגעת בו, יש רשימות, אתם יודעים, זה לא בעיה למצוא, זה דבר מצוי. אז התורה אומרת, אתה יודע מה תעשה באותו רגע שגילית את זה? תעשה תשובה. תתחרט ותגיד את זה, אני מתחרט, אני מצטער. אני לא עושה את זה ברצון ובשמחה, אני הסתבכתי, אני טעיתי, נכון? עכשיו אני מגלה שטעיתי, אני מצטער, ואני מקווה ואני מתפלל שאני לא אחזור לעשות את הדבר הזה יותר. יכול להיות שאני צריך לחפש פתרונות, יכול להיות שאני צריך עזרה מחברים, מאנשים חכמים, איך לפתור את זה. אבל עצם העובדה שקרה לי כזה דבר, שהתגלה בי זה משהו שלילי, זה ממש לא מפתיע. כי זה הסיפור, זה העולם הזה, ככה זה נראה. ככה, זאת המציאות של העולם הזה. אבל העולם אומרים שתשובה זה דוב. העולם אומרים, זאת אומרת שיש לנו הרגשה קשה, ויש לנו הרגל להסתכל על זה בתור משהו מאוד מאוד מפחיד. למה? האדם מתחיל לעשות חשבון. מה, אני עובד על עצמי? הרי אני רואה שכבר לא פעם ולא פעמיים תפסתי את עצמי טועה באותו עניין. ואמרתי לעצמי, די, די, אני לא עושה את זה יותר, לא מדבר ככה יותר, לא מתנהג ככה יותר. אני מהיום קם בזמן. אני מהיום לא פוגע באנשים שסביבי, במילים שלי. אני מפסיק להיות תוקפני. אני מפסיק לאכול את זה. אני, הרי אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, ובאמת התכוונתי את זה. האם זה עזר? זה לא עזר. דקה אחרי זה עשיתי אותו דבר. אז מה, אני צוחק? אז בעצם אני סתם משקר לעצמי, והדבר הזה לא עוזר, אני לא באמת משתנה. ולכן כשאומרים לבן אדם תעשה תשובה, ועכשיו עוד הביאו לנו עכשיו זמן שלם, אלול, ראש שנה, קצת עם התשובה, יום כיפורים, זמן של תשובה. אז תעזוב אותי, מה אתה עכשיו מלחיץ אותי? עכשיו אתה רוצה שאני אציף את כל הלכלוך? הרי אני לא יכול לנקות את זה. אני לא יכול לפתור את זה. אני לא יכול. יש לי מלא בעיות, אני לא מצליח לפתור אותן. אז אני לא רוצה להתעשר, בוא נדחיק את זה, בוא נלך למקום אחר. אבל התורה אומרת, רק שנייה, האם יש מצווה בתורה שאתה צריך לפתור את הבעיות שלך? שאתה צריך להשתנות מקצה לקצה? האם זאת מצוות התשובה? מהיום תשתנה. לא, ממש לא.
התורה אומרת, שים לב איפה אתה טועה. שים לב. תעשה השתדלות למצוא פתרון, תבקש עזרה משמיים, תבקש עזרה מחברים, אבל אם זה יקרה שוב, ויכול מאוד להיות שזה יקרה שוב, התורה אומרת באותו רגע שוב, עשה תשובה. אבל כבר עשיתי, מה זה קשור? בן אדם, אמרנו, נכנס הביתה, רואה שמלוכלך, מה זה אומר? זה אומר שצריך לנקות, זה לא אומר שצריך להיות מופתעים. ואדם אומר, טוב, תראה, אתה יודע, אני כמה פעמים טעיתי וכמה פעמים נכשלתי, אז אם אני אנסה עוד פעם להשתנות, אז הרי אני יודע מה יהיה, אני אחזור על זה, אז בשביל מה בוא נוותר? אני יודע מה היה, זה גם הרי מה שיהיה. אז עזוב. התורה אומרת, מה שהיה ומה שיהיה, זה לא קשור למצוות תשובה. מה שהיה, היה. אם אתה יכול לתקן, תתקן. זאת אומרת, אם פגעת במישהו, תבקש ממנו סליחה. אם לקחת ממישהו משהו שלא שייך לך, תחזיר לו. תתקן מה שאתה יכול לתקן. אבל מעבר לזה, מה שהיה היה, כן, אבל זה גם יהיה. מה שיהיה, אנחנו יכולים רק להשתדל להימנע מלעשות טעויות, אבל אני לא יודע מה יהיה. אין לי שום מושג מה יהיה. אז מה נשאר באחריותי? מה שעכשיו? מה שעכשיו אני שוב מקיים את המצווה. הנה, זכיתי שוב פעם לקיים את המצווה, זה לא נעים, אבל אני עושה את זה. אני מצטער, לא נעים לי להודות שעוד פעם פישלתי, עוד פעם טעיתי, עוד פעם דיברתי לא לעניין, עוד פעם אכלתי יותר מדי, עוד פעם קמתי מאוחר, עוד פעם זה, אבל זה לא אומר עליי שום דבר רע. אבל בתוך האדם, וככה בני האדם רגילים לחשוב, יש איזה קול שאומר לו, תראה איזה דפוק אתה, תראה איזה גרוע אתה, אתה לא שווה שום דבר. כל הדבר הזה שהכל חוזר על עצמו ואתה לא מצליח להשתנות מוכיח, שאתה בן אדם שפל, אתה בן אדם גרוע. מה אתה מנסה להעמיד פנים שאתה רוצה להיות בן אדם טוב, אתה רוצה להשתפר, עובדה שאתה לא מצליח. התורה באה ומחדשת לנו חידוש גדול, להשתנות ולהצליח, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי, אומרים חז"ל, זה לזרוע. אם ירד גשם ויצמח משהו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לשנות את עצמי. אני לא יכול בשום אופן להגיד את המשפט שמתחיל מהיום, אני רק יכול להגיד שאני רוצה. אני מהיום הייתי רוצה להפסיק עם א', ב', ג', ד', הייתי רוצה. אני גם אעשה השתדלות מה שאני יכול, אבל אין לי שום ודאות שאני אצליח. אני לא יכול להודיע שמהיום אני אהיה בן אדם טוב ומושלם, אני לא אתאה ואני לא אקשל ואני לא אסתבך ואני לא אפגע, אני לא יכול להודיע את זה. יותר מזה, אחד מגדולי ברסלב, שם יקום דמו, רב יצחק ברייטר, מנהיג של חסידי ברסלב בפולין, אמר דבר עצום. הוא אמר, התורה מגנה מאוד כוחנות. כוחנות זה פעולות שאדם עושה ותולה את הפעולה רק בעצמו. אני עשיתי את זה, אני פעלתי את זה. זה גאווה, אני עשיתי את זה בכוחות עצמי, בלי הקדוש ברוך הוא. התורה אומרת, שאדם שמתגאה, הוא שוכח שיש בורא שמנהל את העולם. הייתי איזה סטיקר יפה, לא מזמן. הכל תחת שליטה. כך בקטן בסוגריים, אבל לא שלך. כן, הכל תחת שליטה. אבל זה, אני לא מצליח לשלוט בשום דבר. באמת, באמת שאני מנסה. וכמובן שיש לי בחירה, וזה לא אומר שאני יכול לעשות מה שבא לי, וטוב, מה שיהיה, יהיה. לא, אני עושה את שלי. אני עושה מאמץ. אבל אומר הרב יצחק ברייטר, להגיד שאני אשנה את עצמי זה גם גאווה. להגיד שאני הולך לשנות את החיים שלי זה גם כוחנות, כוחי ועוצם ידי. מהיום אני מפסיק, אתה לא יכול להגיד את זה. אתה לא יכול. למה? כי זה לא תלוי בך. איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה. חז"ל אומרים בגמרא, דברים מפורשים. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. כל יום התקפות של בלבולים ותאוות וייאושים, ועצבויות, וגאווה, והסתבכויות, ונקמנות, כל יום, התקפות. כל יום. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תדע לך, אם לא תקבל עזרה, אתה לא יכול. גדול עליך. אבל מה ההרגשה של הבן אדם? תראה, אני יודע מה יהיה, כי אני יודע מה היה. מה שהיה, היה. מה שאתה יכול לתקן, תתקן. מה שלא, תבקש עזרה. מה שיהיה, אתה גם לא יודע. מה אתה יודע עכשיו? שאם אתה רואה